0: kom fra seerne. Og det var der også blandede reaktioner på, da de point blev råbt op.
1: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
0: Og her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torpegaard Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen i går vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservativ kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
0: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. De to unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er tegn på, at flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af den geopolitiske usikkerhed. I en rundspørge fra Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder med aktivitet i regionen, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. Og den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af dem, der sidder med håret i postkassen lige nu. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt

0: virksomheder. Derfor handler det om at ruste sig.
1: Livrem og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
0: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point. Ja, her er det bulgarske Dara med sangen Bangaranga, som fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde landet vinder. På en anden plads kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Og så skal vi til Aarhus.
2: Byen koger. Det går helt amok. Det er jo alle generationer, altså det er for de helt små børn.
3: Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
0: Ja, sådan her lød det for knap en uge siden for nogle af dem, vi mødte på gaden, da aarhusianerne sendte en helt stor guldmedalje fejret, at deres fodboldhold AGF er danske mestre. Det stod nemlig allerede klar sidste søndag, men det er altså først i dag, der er sidste kamp i Superligaen. Dermed også først i dag medaljer og pokalen, så den helt officielt kommer til Danmarks anden største by, hvor der har været guldtørke i 40 år. I nat nogle enkelte skyer og enkelte
4: P4. Du

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og selvom Danmark har været blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke helt nok til at løbe med sejren. Men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Så det er meget godkendt resultat, lyder det fra DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
2: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort. Vi er meget, meget, meget tilfredse.
1: Ja, det var vinderen altså også selv.
3: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: Sagde er Søren Torpegaard Lund. Vinderen af Eurovision blev Bulgarien, som med længder fik flest point. Det for både seere og juryen. Og så var det Israel, som kom på andenpladsen. Landets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer

0: Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til Radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærer et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Det fremgår af en pressemeddelelse. På nuværende tidspunkt er der mere end 240 formodede smittetilfælde og 8 bekræftede i DR Congo, mens sygdommen formodes at have kostet 80 mennesker livet her. I pressemeddelelsen fra WHO fremgår det, at udbruddet ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation.
2: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision omkring midnat blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at bulgarske Dara med sangen Bangaranga farede samtlige af storfavoritterne af banen, med betydelig afstand ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Og det kommer efter, den israelske deltagelse igen i år har været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og der var også blandede reaktioner, da de point blev råbt op under showet sent i aftes.
3: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
2: Ja, her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torpegaard Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og to andre såret. Og de to unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening eller efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start. De har mulighed for at kære fængslingen til landsretten.

0: Anne Daimi, og Dirch Passers to børn og hans søster er der også til at støtte op arrangementet, fortæller initiativtager af 100-årsfejringen.
1: Det er jo så taknemmeligt, så det betyder utrolig meget, at jeg kan gøre noget for Danmark, som Dirch har gjort, og ligger os flade og grine, og jamen, han gav jo hele sit liv for, at vi skulle underholde sig og have det sjovt.
0: Ja, i dag bliver det op mod 14 grader.
2: Det her er P4.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant.

Selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
3: Man prøver at finde andre markeder, efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet der blev lukket, ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Danmarks Søren Toppegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev til gengæld ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point samlet. Ja, det her er det Bulgarien Stara med sangen Bangaranga, der fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde, at landet vinder. På anden pladsen kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Så skal vi til Aarhus, hvor de i snart en uge har fejret, at byens hold AGF er danske mestre.

0: Velkommen til Morgenklubben på P4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor på en søndag morgen, hvor vi lagde ud med musik fra Hymns from Nineveh og Kid on the Beach. Klokken er 6:07, og hvis du ikke er sådan helt vågen endnu, måske du kom til at være lidt for længe op og se Eurovision, jamen så træd trygt indenfor i et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden med at stå op. En form for radiofonisk fællesskab, som vi kort og godt kalder for Morgenklubben. Og her der er der altså både plads til de sådan helt piv morgenfriske, der allerede er kommet i tøjet og som har fået hældt de første par kopper kaffe på systemet. Men der er altså også lige så meget plads til dem, som sådan ikke helt kan åbne øjnene endnu, og som måske tøffer rundt i nattøj og morgenkåbe. For sagen er den, at der er nemlig ingen dresscode her i Morgenklubben. Det eneste, det faktisk kræver af dig for at være med, jamen det er en tændt radio i det her tidlige tidsrum, så er du faktisk fuldgyldigt medlem. Og her i Morgenklubben, der sørger jeg og de andre medlemmer så for, at du får den bedst mulige musikalske vækning af din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og i første omgang, så overlader vi lige det der med musikken til Ed Sheeran og Cyril og nummeret Camera. Godmorgen.

Annika Aakjær, og jeg giver. Klokken er lige knap og nap 6:15, og lige nu, der giver jeg så en godmorgen natsang. En sang, som er sådan primært henvendt til din sjæl. Den skulle meget gerne lige sådan gå ind og kilde din sjæl lidt i nakken. Stryg den lidt med hårene, af den lidt på kinden, og så sige bare roligt, bare kom. Du kan stille og roligt godt stå op i dag. Og i dag, der gør vi det med en form for taknemmelighedssang. Det er taknemmelighedssøndag i dag, har jeg besluttet mig for. For mens du lige lytter til dagens godmorgen-natsang, så kan du lige tænke tilbage på, hvilken fantastisk uge det har været, og hvad for nogle ting, du sætter pris på i den. Så det gør vi her i dag til tonerne af dagens godmorgen-natsang, som kommer fra Dido. Det her

dagens godmorgen-natsang var samtidig sådan en lille taknemmeligheds-reminder. Vi lytter nemlig til Dido og Thank You. Og lige nu, der skal vi så lytte til Damiano David, som har fået selskab af Tyler og Nile Rodgers her på nummeret Talk To Me.

Take That og Back for Good, 5 minutter i halv 7 er klokken, og på det her tidspunkt af morgenen, der er det blevet tid til, at vi lige får tjekket ind i kroppen, lige får rystet den godt og grundigt igennem, sådan så der kommer lidt blod ud til dine muskler, sådan så vi lige vækker kroppen og siger, hey, der sker faktisk ting i dag, som du godt gider. Og det, du blandt andet godt gider lige nu, kære krop, det er at danse til en kropslig kickstarter, som jeg har fundet frem til os denne her søndag morgen. For om søndagen er det jo sådan, at det er mig, der bestemmer. Men hvis du vil have indflydelse på den kropslige kickstarter i løbet af ugen, jamen så send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk. Det nummer, jeg har taget med til os i dag, det er et nummer, som fuldstændig direkte opfordrer til dans. Det er simpelthen titlen på nummeret. Bailando hedder det nemlig. Det er, betyder jo kort og godt dans på spansk, og det er altså et nummer, du får fra selveste Enrique Iglesias, som har slået sig sammen med Desema Bueno Martinez og Gente de Zona. Du kan godt mærke det, ikke? Det hele ligger ligesom i hofterne de næste 3 minutter, når vi kickstarter kroppen til denne her

Jeg ved ikke med dig, men herinde i studiet, der fik jeg så kastet mig ud i noget, der nærmest mindede om en virkelig dårlig udgave af flamenco-dans. Men jeg prøvede, og der blev klappet, og der blev stampet lidt i gulvet til tonerne af dagens kropslige kickstarter. Enrique Iglesias featuring December Bueno Martinez og Agenda de Zona. Jeg ved ikke, om du kan fornemme, men jeg er virkelig glad for at tale spansk den her søndag morgen. Vi vækkede kroppen til nummeret Bailando. Og så tror jeg lige, at jeg skal have lidt luft igen, og det kan jeg jo så passende få, mens vi lytter til Sanne Salmonsen og Liv.

Alex Warren og Fever Dream fik du her i morgenklubben. 7:07 er klokken, og vi er som altid på sådan en søndag morgen i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været igennem morgenrutine nummer 1, det er der, vi vækker sjælen. Morgenrutine nummer 2 har vi også været forbi. Det er vores kropslige kickstarter, hvor vi lige får blodet til at rulle med et nummer, der egner sig ekstra godt til det. Og lige nu, der er tiden så kommet til, at vi skal have vækket hjernen. Vi skal lige have sat den i gang, og det gør vi altså bedst ved at sådan trykteste den med en lille omgang musik-quick-quiz. Du kan også se det som en form for opvarmning til den store musikquizzen, som du får lidt senere på kanalen i dag, når Kenneth K. han indtager studiet. Men lige nu, altså en sådan mikroudgave, er det en musik-quick-quiz, hvor vi i dag skal quizze i kategorien nullerne. Det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Ja, det var dagens musik-quick-quiz spørgsmål, altså hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face. Og svaret på det spørgsmål, jamen det får du lige om lidt, lige efter at vi har lyttet til Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.

Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså, som nævnt, i kategorien nullerne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Og svaret er, at det gjorde Lady Gaga, selvfølgelig. Eller Stephanie Joanne Angelina Germanotta, som faktisk er det navn, der står på Lady Gagas dåbsattest. Hun er født i New York i en italiensk familie. Hun begynder sådan ret tidligt at spille klaver. Hun er faktisk bare 4 år gammel, for det synes hendes mor ligesom hører med til en god katolsk opdragelse. Og hurtigt så viser den disciplinerede Stephanie, at hun altså også har et talent, og hendes forældre de indrullerer hende så i diverse kreative projekter, som blandt andet bliver til sådan nogle små roller på Broadway. Og efter en smuttur omkring universitetet, hvor hun selvfølgelig studerer musik, ja, så dropper hun ud og kaster sig for alvor ud i en karriere som musiker. Og efter at have forsøgt at sådan få hul igennem flere gange, så lykkedes det hende til sidst at få en pladekontrakt. Og i 2008, ja, der resulterer det altså i debutalbummet The Fame. Og på det album, der finder du altså de to første singler, Just Dance og Poker Face, som begge to går nummer et på single hitlisten. Så lad os runde musikquizzen af med en af dem. Her der er det nemlig Lady Gaga og

Et af de hits, der sådan for alvor satte Lady Gaga på det musikalske verdenskort Pokerface, lyttede vi til, at det gjorde vi, fordi Lady Gaga i dag var det rigtige svar i musikkvikkvidsen. Om lidt, så skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine. Det gælder vores hjertestartersang, som vi tager fat på lige efter Berg og 1000 timer.

og 1000 timer, 9 minutter i 7 er klokken, og inden jeg giver slip på dig, så skal du også lige igennem vores sidste faste morgenrutine. Det her, vi åbner op for hjerterne, og det gør vi med nogle overordentlige fine hilsner fra morgenklubbens medlemmer. Og hvis du også gerne vil sende sådan en hilsen, altså en hjertestartersang til en, du kender og holder af, så er det jo altså sådan en sang, som måske betyder ekstra meget for jer, eller for dig, eller for den, du gerne vil sende en hilsen til. Du sender mig en mail på morgenklubben@dr.dk, og i den mail skriver du altså, hvad det er, eller hvem det er, der skal have en hilsen, hvad det er, vi skal fejre, og hvad det er for et nummer, vi skal høre. Og det lyder jo alt sammen meget godt, at du så bare sender det afsted ind til mig på morgenklubben@dr.dk, men det er altså også en rasende populær ting, så lige nu, sådan som det ser ud, så er der fuldstændig udsolgt af hjertestartersangen fra nu af, og så til morgenklubben går på sommerferie. Det gør jeg altså sådan i slutningen af juni. Så det gælder også om at være lidt god tid, når man skal have bestilt de her hjertestartersange. Og det var Peter, som vi skal høre fra i dag, for Peter har selvfølgelig sendt mig en mail på den der før omtalte adresse, og i den der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. Tak for et dejligt program. Min hustru og jeg hører det hver morgen, og i dag er en helt særlig dag. For vi kan nemlig fejre 40 års bryllupsdag, og derfor så vil jeg meget gerne sende en kærlig hilsen til min elskede hustru Runa, som altid har været ved min side, og som jeg er meget taknemmelig for. Jeg glæder mig til de næste 40 år med dig, min skat. Mange hilsner fra Peter, som så også lige tilføjer, at det nummer, han gerne vil sende afsted til Runa, det skal være Chris de Burgh og Lady in Red. Og på vegne af hele morgenklubben, så vil jeg sige kæmpe stort tillykke til Runa og Peter med 40 års bryllupsdag i dag. Det er kæmpe milepæl, og det skal selvfølgelig fejres og markeres med den hjertestartersang, som Peter har bestilt til Runa. Her er det Chris de Burgh og Lady in Red. I've never seen

Peter og Rona kan i dag fejre 40 års bryllupsdag, og det synes Peter bestemt skulle fejres med en hjertestartersang til Rona. En hjertestartersang, som altså var Chris de Burgh og Lady in Red. Og med den, ja, så skal jeg sådan set til at runde morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med Billie Eilish og Birds of a Feather, som du får frem til nyhederne, når klokken den bliver 7. Og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god dag.

0: Billie Eilish var det her med Birds of a Feather. Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Danmark endte i nat i Wien på 7. pladsen i årets Eurovision. Seere og juryen gav i alt som Torbjørn Lunds sang, før vi går hjem, 243 point. Og selvom Danmark på forhånd var blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke nok til at løbe med sejren. Søren Toppegaard Lund var dog alligevel godt tilfreds med resultatet.
2: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: 7. pladsen er der også den bedste danske placering i Grand Prix siden 2013. Så det er et meget godkendt resultat, siger DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
3: Vi har jo hele tiden arbejdet på at løfte os i Eurovision, og det synes jeg, vi er i fuld sving. Men en plads så højt op, altså efter alligevel nogle år med lidt tørke, det er altså det, vi er helt op at køre over.
1: Og Grand Prix'et blev vundet af Bulgarien med sangen Banga Langa, der med længder fik flest point både fra seere og juryen, og Israel endte på andenpladsen. Det efterlandets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot. Flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af krig og usikkerhed. I en rundspørg for Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, oplever, at det er tæt på umuligt at få varer ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Virksomheden har da også overvejet, om det overhovedet giver mening at blive i Mellemøsten.
4: Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder, og derfor handler det om at ruste sig.
5: Livrem og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
1: Verdens sundhedsorganisationen WHO har erklæret et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Sygdommen formodes at have kostet 80 personer livet alene i DR Congo. Virusvarianten har en dødelighed tæt på de 50%, og der findes ifølge WHO ingen godkendt vaccine eller behandling mod den her variant. Først sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer op mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen er her til morgen med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Weekend med Henrik Kjeldberg.
1: Og jeg siger godmorgen og velkommen indenfor til 3 timers søndags weekendradio her fra P4 Syd og Esbjerg. Datoskiven på mit ur viser den 17. maj, og vi er nu 137 dage inde i året. Altså, det står der så ikke på mit ur, det er mit 137 dage, men det ved jeg bare. Og jeg ved også, at hvis du har planer om noget som helst, der involverer en nordmand, så er der store chancer for, at det ikke bliver til noget i dag. Det er nemlig grundlovsdag i Norge, modsat Danmark, så er det jo altså en dag, man fejrer med manerer, og det er jo også en national helligdag. Man kan så sige, at det er jo søndag, så det er måske ikke helligdag her i Danmark, men bare søndag. Det skal vi så heller ikke kimse af. Jeg har i hvert fald tænkt mig, at du og jeg, vi skal lave masser af søndagsagtige ting i din radio de næste 3 timer. Så for nu vil jeg egentlig bare sige god morgen og velkommen indenfor. Og så skulle det måske lige være, at der selvfølgelig er masser af god musik i din radio også. Her starter vi med Olivia Rodrigo, der har en lidt hård søndagsbesked, synes jeg nok. Drop Dead.

0: George Michael fik du her med Amazing, hvor klokken er blevet 14 minutter over 7. Og det lyder som om, at vi er i omklædningsrummet, efter Danmark har vundet en landskamp i en eller anden sportsgren, men det handler hverken om sport eller en sejr, men om holdet omkring den danske Grand Prix-stjerne Søren Torpegaard Lund, der fejrede en flot 7. plads ved aftenens Eurovision Song Contest. Og for hovedpersonen selv, ja, der havde det altså været en kæmpe oplevelse at optræde for godt og vel 150 millioner tv-serier og 10.000 publikummer i Wien.
1: Jeg synes, det er fuldstændig lige så vanvittigt som... Ja, prøv at høre. Lige så snart jeg gik ned fra scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde. Og vi har klaret det så godt. Og jeg kunne ikke være mere stolt af det, vi har lavet. Så jeg er all good. Og jeg blev så hurtigt fuld. Fordi jeg bare var sådan her, prøv at høre. Herfra, der er jeg afklaret med whatever happens.
0: Ja, og at det så endte med en 7. plads, er sangeren faktisk rigtig godt tilfreds med.
1: Prøv at høre, jeg havde jo haft alle de tankerne fra, jeg kan vinde det her, til vi kan blive nummer 25, til whatever. Så at vi ligger nummer 7 efter at have haft nogle kedelige år i Eurovision, er bindegalt.
0: Ja, og så blev det også tydeligt, at Søren Torpegaard Lund virkelig har sat pris på den opbakning, han har fået fra os hjemme i Danmark.
1: Det har været den vildeste oplevelse for mit liv. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Men jeg kan ikke sige.
0: Ja, der var ikke mere at sige der. Men mens det nok ikke var så overraskende, trods alt at det danske bidrag klarede sig godt, så var det til gengæld en overraskelse, hvem det var, der løb med den samlede sejr.
2: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
0: Ja, det blev Bulgariens Dara, der løb med sejren efter, som Ole Tøpholm jo siger, overvis med bulgarske bundskraberplaceringer. Og faktisk så havde bookmakerne jo i lang tid heller ikke den helt store fidus til Dara og sangen Bangaranga. I starten af ugen, der fik den en beskeden 16. plads hos dem, men så kravlede den lige så stille og roligt op, og så på finaledagen, der endte hun faktisk med at komme ind i top 3 hos bookmakerne. Og så skal vi jo til at lære, hvad Bangaranga så betyder. Og det er altså et slags udtryk, man kan bruge til lidt af hvert. Det har Dara selv forklaret. For eksempel, det er Bangaranga godt gået, Bulgarien, eller det er et Bangaranga godt nummer. Så, tillykke med sejren, Bulgarien. I er simpelthen bare for Bangaranga.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: til sig selv.
1: Ja, Freja Kier fik du her med Græde Oceaner.
2: Du lytter til P4 Weekend.
1: Det er nemlig det, du gør. Og hvis vi lige skal nørde det der med Eurovision færdig, så har Eurovision jo deres egen hjemmeside. Og nu er de så fået lagt op, hvordan stemmerne sådan egentlig blev fordelt. Og man kan sådan se, hvem der egentlig synes, at den danske sang bare var topfin, altså, og egentlig burde have vundet det hele. Og der må man sige, at nordmændene, de mener, altså både deres fagjury og så deres almindelige stemmer, 2 gange 12 fik vi simpelthen fra Norge, og Sverige synes også, at det var en god sang. 10 fik vi fra dem, og i det hele taget så var vores nordiske venner rigtig gode ved os. Bulgarerne, altså, der bliver jeg så nødt til at sige, ja, det, vi fik 1 fra juryen, og ikke nogen af, hvad hedder det, de almindelige stemmer, altså publikumstemmerne. Det var, hvad det kunne blive til. Og hvis man så lige klikker lidt omvendt, hvad Danmark stemte på, så kan man jo så se, at vi gav faktisk 12 jurypoint og 12 publikumspoint til Bulgarien. Vi synes, det var en rigtig fed sang. De synes ikke, vores sang var særlig fed. 1 point kunne det blive til. Nå, det kan man jo så huske på til næste gang, at på den måde skal man ikke forvente at få noget igen.

Ja, Let's Dance, det store hit fra David Bowie. Og det hører vi som det andet sidste nummer inden de regionale nyheder, som Søren Lausen står for lige om et øjeblik.

0: Da Macy Peters sendte hendes hilsner, my regards, fik du her. Nu får du en hilsen fra Søren Larsen, som står klar med de regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Omkring 2500 mennesker vil være samlet på gaden i Flensborg i dag til Pride-parade. Og det er med flere danske deltagere. For eksempel er LGBTQ+ i Sønderborg i år en officiel del af paraden i Flensborg. Og paraden i Flensborg er større end de sydjyske Pride, som de normalt deltager i, siger forperson for LGBTQ+ i Sønderborg, Niels Christian Aarhøj Bæk.
3: Priden dernede er meget større, og de har et helt andet fællesskab. De har altid været lidt mere åben over for Pride, og det har været mere favorit, hvis man kan sige det sådan.
2: Det er under 2 uger siden, at de tyske myndigheder lavede en stor razzia, målrettet den yderste politiske højrefløj i Tyskland. Ifølge myndighederne var de højre ekstremes mål netop angreb på blandt andet LGBTQ+ personer i Tyskland. Derfor er dagens Pride ikke bare en fest, men også en markering af rettigheder, lyder det fra Niels Christian Aarhøj Bæk.
3: Det er vigtigt stadig at sætte fokus på mangfoldighed, og så er det jo netop fordi, at der stadig er de her episoder, hvor Pride-miljøet, LGBTQ+-miljøet, bliver chikaneret. Så på den måde der er der stadig meget at kæmpe for.
2: Og det er klokken 13:30, at Pride-paraden starter i Flensborg. I aften afgøres det, om Sønderjyske vinder bronze i fodboldens Superliga. Og det kan mærkes på både stemningen og billetsalget, fortæller sportsdirektør Kasper Dohler.
4: Det er noget af det, der er fedt i Syd- og Sønderjylland. Det er, at når der er brug for det, så tropper folk op, og så bakker de op, og så kommer de på stadion og vil gerne være en del af noget.
2: Sønderjyske møder på hjemmebane FC Nordsjælland i den afgørende bronzekamp, og kampen kan følges fra kl. 18 her på P4. I dag mest tørt vejr, temperaturer mellem 10 og 14 grader.
1: God weekend med P4.

0: Ariana Grande fik du her med Twilight Zone. Og så skal vi have snørret vandrestøvlerne, fordi en ny pilgrimsvandring med navnet Ansgar Camino er i gang. Ruten den går fra Hedeby i Tyskland til Ribe i alt 160 km. Og anledningen for pilgrimsvandringen er, at det i 2026 er præcis 1.200 år siden, at munken Ansgar kom til Danmark for at udbrede den kristne tro. Og pilgrimsvandringen den er delt op i flere etaper af omkring 20 km længde, og i dag der går turen så over den dansk-tyske grænse. Og den del af pilgrimsvandringen, der skal du med, Marianne Christiansen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er biskop i Haderslev Stift. Vi skal måske starte med, hvorfor det egentlig er vigtigt at få markeret, at det er 1.200 år siden, at Ansgar kom til Danmark.
1: Det er det jo, både fordi alle jubilæer er en anledning til ligesom at reflektere over, hvad har egentlig betydet noget i vores historie, og hvordan var det så? Og det er også 1200 år for Ansgars komme. Ansgar var jo hverken den første eller den sidste, som kom på mission for kristendommen. Men han har alligevel betydet rigtig meget, dels fordi han fik lov at bygge kirke i Hedeby og i Ribe og gik videre til Sverige, og også fordi han så lige siden er blevet husket som en af dem, som jo med livet som indsats var med til at bringe kristendommen hertil. Og sådan set i mit perspektiv, så er jeg jo glad for det. Yeah. Fordi jeg synes også, det er en anledning til at reflektere over, hvad kristendommen betyder i dag. Men også til at reflektere over, at kristen, det blev landet altså ikke sådan lige med Harald Blåtand i et slag, altså cirka 120 år senere. Men det var en langsom proces over mange hundrede år, og det foregik fra mund til øre, og ved at der kom nogen og også viste med deres også viste med deres gerninger, hvad det vil sige at være kristen.
0: Så kan man så sige, at den her måde at markere det på med sådan en camino, en pilgrimsrejse, som du er en del af i dag, altså hvad giver det, mennesker bevæger sig på den måde?
1: Jeg tror, det giver rigtig meget, dels fordi vi går sammen, ligesom nu Ansgar gik på sine fødder. Man kunne jo ikke rigtig andet. Og det er også godt for os i dag at bevæge os på den måde med vores krop og hvor tankerne kan følge med. Men også fordi vi gør det. Nej, du må undskylde, jeg er ikke forpustet endnu.
0: Nej.
1: Men fordi vi gør det i dansk-tysk sammenhæng, og det på den måde også er en markering af det, at vi vandrer sammen, danske og tyske. Det gjorde man jo ikke for 100 år siden. Der fejrede man Ansgar-jubilæet adskilt. Ikke? Tyskerne fejrede det som en særlig tysk Ansgar, altså som en særlig tysk helgen, eller altså med vægten på det tyske, og de danske fejrede det med vægten på, det var Nordens apostel, og det var en særlig dansk kristendom. Og nu er det bare dejligt, at vi kan gå sammen, og også på den måde være med til, at fejre, at historien også kan bevæge sig i retning af fred.
0: Ja. Yeah. Og hvad er dine forventninger så til i dag? Væbler eller hvad?
1: Begge dele, men også stor glæde og fællesskab med de mennesker, som vi vandrer sammen med, og refleksioner over, hvordan vi kan vandre ind i fremtiden, også at søge freden der.
0: Tusind tak, Marianne Christiansen.
1: Det var så lidt, og rigtig god søndag.
0: Ja, og jeg vil sige god tur til dig, ikke også?
1: Tak skal du have.
0: Marianne Christiansen, som altså er biskop over Haderslev. Og pilgrimsvandringen, den slutter i Ribe den 22. maj, og den er arrangeret af en gruppe præster fra blandt andet Sydslesvig. Og projektet, de har fået penge fra Interreg-puljen, sådan, så der også lige er råd til, at man kan få lidt at drikke og spise undervejs.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

tracker Follow Me fik du her, og apropos det der med at følge, så snakker vi jo altså om den nye pilgrimsrute, der går fra Hedeby til Ribe. Ansgar Caminoen hedder det selvfølgelig. Ja, der skulle jeg så lige... Der gik klammen lige ned et øjeblik. Undskyld. Nå, men det fik mig så til at tænke på, altså det der med Caminoen der, fordi Camino betyder jo altså sti på spansk, og det er også derfra, det stammer, det her med Caminoer. Det er jo... Efter legenden eller historien, så ligger apostlen Jakob jo altså begravet i Santiago og i Spanien, og der gik mange ruter, stier til Santiago i gamle dage, hvor man gik den her Camino-turen til Santiago der, og så er det så bredt sig lidt, må man så sige, med at Camino, det er næsten alt. Så tænker jeg, ja, hvordan pokker havnede Jakob i Santiago der, fordi at det foregik jo i Israel, alt det her med Jesu og disciplerne der. Men efter historien er, at han jo han blev halshugget i år 44, siger historien, og det gjorde han altså i Israel, men så blev hans krop fragtet til Spanien, og 800 år efter, sådan cirka plus minus, altså var der så en forhyrde, der så en lysende stjerne over hans grav, og så fandt man den, og så byggede man en kirke. Og det er så den kirke, som man har gået Caminoen mod i mange århundreder. Om hvorvidt det så er Jakob, der ligger der, det er selvfølgelig altid et spørgsmål. Der er jo ikke noget videnskabsbevis for, at det er ham. Det er legender og historier, og den katolske kirke mener også selv, at det i sig selv bare er turen. Det handler om mere om det, hvorvidt det er Jakobs knogler, man så kommer frem til, når man når frem. En Camino er der altså også kommet til det syd- og sønderjyske Ansgar Caminoen, og det kan da være, man skal prøve at gå en dag. Yes.

Taylor Swift Lover fik du her. Om et øjeblik, så får du Michael Olesen i en radioavis, og han kan fortælle, at der er registreret flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i både DR Congo og Uganda. Og Verdenssundhedsorganisationen kalder det nu en offentlig sundhedskrise. Det er i radioavisen om et øjeblik.

0: Der er registreret flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i både DR Congo og Uganda, og nu erklærer Verdenssundhedsorganisationen udbruddet for en international sundhedskrise. Det betyder, at det udgør en alvorlig risiko og kan sprede sig på tværs af landegrænser og kræver international handling. WHO understreger dog samtidig, at situationen endnu ikke er så alvorlig, at det er en pandemi. Og udbruddet her skaber frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
1: It's not a simple disease. It's a deadly disease, well.
0: Det er ikke en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og bekymret, siger herr Francis Ansuso. Og Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, vi hører her en beboer, der er bange. Hvor alvorligt er det her?
2: Jamen, der er faktisk en grund til, at han skal være bange, fordi det er ganske alvorligt, det der er på spil her. Sygdommen, den har været lidt lang tid om at blive opdaget i den østlige del af DR Congo. Og det vi så også har set, det er, at den har formået at sprede sig hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases. Så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker. Og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
0: Og det er jo ikke første gang, at man oplever Ebola-udbrud i de her to lande. Hvilke konsekvenser har de her udbrud?
2: Ja, de har nogle kæmpe store konsekvenser, fordi vi taler altså om en del af verden, der i forvejen ikke har ret meget, og heller ikke har ret mange midler til at, hvad skal man sige, forsøge at bremse og inddæmme den her sygdom. Så der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom. Og det, som der altså er anderledes end sidste gang, man skulle forsøge at inddæmme det, det er altså, at man ikke har en vaccine, hvor man ligesom kan gå ud og vaccinere folk, der har været i kontakt med smittede.
0: Lød det fra Søren Bendiksen. Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder herhjemme til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er store til Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
3: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Konflikten har haft konsekvenser for den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Det blev ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet lød det sådan her, da det internationale Melodi Grand Prix i nat blev afgjort i Wien.
5: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
0: Og den bulgarske sang Banga Ranga fik flest stemmer hos både seere og fagjury, og det kan man jo godt forstå.

0: Og hun er altså den australske sangerinde, og den samlede andenplads gik til Israel, hvis deltagelse har været omdiskuteret og ført til boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til israelerne kom fra seerne, og der var der også blandede reaktioner i salen, da resultatet blev råbt op.
1: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
0: Først på dagen er der sol til store dele af landet. Efterhånden bliver det mere skyet, og det vil småregne hister her. Op mellem 10 og 14 grader.

0: her. AP4 Weekend med Henrik Kjeldberg.
1: Og jeg vil sige, at i betragtning af, at det er søndag, så er der faktisk gang i rimelig mange fester eller festivitas. Søndag er jo ellers normalt dagen, hvor man sådan ligesom puster ud efter den slags weekendens fester og sådan noget. Men altså, som jeg nævnte i den første time, så er nordmændene jo godt i gang med en fest. De fejrer deres nationaldag. I Aarhus, der bliver der også fest igen, når de fejrer deres guldmedaljer. Igen efter efter Superliga-sæsonens sidste kamp mod Viborg senere i dag. Og så er der altså også fest i alle regnbuens farver i Flensborg, hvor der i dag afvikles Pride Festival, og den deltager også LGBTQ+ medlemmer fra Danmark i. Og hvorfor de gør det, det kan du høre mere om på den anden side af de regionale nyheder. Og så er der jo potentiale for endnu en fest.

Nemlig den helt store i Haderslev, hvis sønderjyske Superliga-hold slår FC Nordsjælland og måske ikke kvalificerer sig til Europa næste år. Men det bliver i næste time, at vi kommer til at tale om det. Lige om lidt, så skal vi nemlig først gøre noget, som er virkelig velvalgt på en søndag, nemlig quizze lidt.

0: Yes, I love it, fik du her med Bella Kay. Og så er det, må man jo sige, sådan, at søndag er jo skabt til kryds og tværs, sudokor, paratvidentest og så selvfølgelig også radioquizzer.
1: P4 Weekend.
2: Det er tid til, hvad kom først?
0: Ja, vi skal nemlig i gang med, hvad kom først. Og som altid, så handler det jo altså om, at det er begivenheden, jeg nævner, eller det stykke musik, jeg lige spiller lidt fra, som kom først. Og jeg synes, at i dag, der starter vi med begivenheden, fordi at i den her uge, der har Jonas Vingegaard jo vundet sin første etapesejr i Giro d'Italia, og han er også stor favorit til at vinde hele løbet, og der er også andre danskere med, som gør det rigtig, rigtig godt. Og ligesom Tour de France i 2023 havde sine første tre etape starter i Danmark og det sydjyske, ja, så har Giro d'Italia altså også haft start i det jyske. Så er det så spørgsmålet, om det var året før eller efter, at Falula, hun brød igennem med det her nummer. Nummeret hedder Out of It og blev sindssygt populært. Det lå nummer et på hitlisten i flere uger, og det kunne blive hørt spillet på snart sagt alle radiokanaler, måske på nær P2 i hele landet. Og spørgsmålet er altså, hvad kom først? Giro d'Italia med start i Danmark eller Falulas gigahit Out of It? Har du lyst til at gætte med og være quizmaster for en dag, så send mig en sms til 1212, skriv syd, og så er dit svar, og jeg gentager det lige, var det Giro d'Italia med start i Danmark, eller Falulas gigahit, Arnovit, der kom først.

Der er plads til flere bud på, hvad der kom først i indbakken. Var det Giro d'Italia, som kom før eller efter, at Falula fik et kæmpe hit med nummeret Out of It? Send en sms til mig på 1212, skriv syd, og så dit svar. Og måske, hvis du har en lille historie om, at du har deltaget i et eller andet, eller hørt noget, eller den stil, så skriv gerne den med også.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Ja, kæmpe hit. Fleetwood Mac's Everywhere fik du her. Og vi er jo altså så i gang med en lille søndagsting, nemlig at finde ud af, hvad kom først? Var det Giro d'Italia, der blev afviklet i Danmark, der kom før eller efter, at Falula hun fik et kæmpe hit med nummeret Out of It? Og jeg ved ikke, om du husker Giro d'Italia, da det blev kørt i Danmark der. Det var jo i omkring Herning og Horsens, at det foregik, jeg går ud fra masser af sydjyske eller cykelentusiaster, de også var op og kigge med. Der var jo en del danskere med, måske ikke de helt store navne. Alex Rasmussen var den, der klarede sig bedst, da han blev nummer 3 på første etape, som var en enkelt start. Men nu ved jeg ikke, hvor meget du har sat på det, vel, men altså, jeg kan afsløre, at det, der kom først, det var Falula. Ja, hendes sang, den kom ud i 2011. Out of It blev det var hendes første hit, og det blev bare et gigant hit, og vi spiller den faktisk den dag i dag på P4. Mens at Giro d'Italia blev kørt i 2012. Jeg håber ikke, at du tabte for meget på det, hvis du havde indgået et væddemål over morgenbordet. Men hvis du var den, der vandt en hel masse, så tillykke med det.

Ja, Falula fik du her med Out of It, en stor hit fra 2011. Og hvad går hun så og laver for tiden? Hun udgiver stadigvæk musik, men hun har lige udgivet albumet Celeste, men det har hun gjort uden for de store streamingtjenester og pladeselskaber, og hun sælger det faktisk kun via sine egne kanaler. Så du må finde Falula, og så se, om du kan finde albumet Celeste selv. Om et øjeblik har vi regionale nyheder. Inden da, så er der lige en med en guitar, som gerne vil spille noget for os. Han hedder Christoffer, nummer hedder Ham med guitaren.

0: Ja, ham med guitaren fik du her altså med Christoffer. Nu får du ham med nyhederne. Søren Laursen er klar med 2 minutters af de regionale nyheder. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En ny pilgrimsvandring når sit højdepunkt her til middag. Her krydser deltagerne i Ansgar Caminoen den dansk-tyske grænse. Ruten består af 160 km fra Hedeby i Sydslesvig til Ribe i Danmark. Den afholdes i anledning af, at det i år er 1200 år siden, at munken Ansgar kom til Danmark for at udbrede den kristne tro. En af deltagerne på dagens etape af vandringen over grænsen er biskop i Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Hun glæder sig over, at Ansgar-jubilæet bliver holdt af danskere og tyskere sammen, hvorimod jubilæet for 100 år siden blev fejret separat i hvert land for sig.
3: Og nu er det bare dejligt, at vi kan gå sammen og også på den måde være med til at fejre, at historien også kan bevæge sig i retning af fred.
2: Dagens vandring ankommer til den dansk-tyske grænse ved Lyttersholm kl. 12 i dag. Og også i dag så begynder endnu et vejarbejde på motorvejen E45. Denne gang er det Sønderjyske Motorvej ved Haderslev, der skal have en overhaling. Her lægges nyt asfalt mellem afkørslerne Vonsild og Haderslev Nord. Vejdirektoratet fortæller i en pressemeddelelse, at arbejdet vil vare cirka 7 uger, og arbejdet kan give kø og forsinkelser, så Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, det eventuelt måtte give. Der er meget på spil, når Sønderjyske i aften møder FC Nordsjælland i fodboldens Superliga. Hvis alt flasker sig, så kan Sønderjyske både nå tredjepladsen i Superligaen og en deltagelse i europæisk fodbold. Kampen spilles kl. 18 på Sønderjyskes hjemmebane i Haderslev, og kampen kan også følges her på P4 i Liga. I dag først tørt vejr, men senere på dagen så bliver det mere skyet, og der kommer enkelte byger. Temperaturerne de vil ligge mellem 10 og 14 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Ja, det blev nok lidt sent før, at Søren Torpegaard Lund han gik hjem i går efter sin 7. plads ved det internationale Melodi Grand Prix. Nu skal det handle om en anden fest, som foregår i dag, fordi i dag der samles mere end 2.000 mennesker i Flensborg, fordi at der er Pride-parade i byen. Og det er en parade, der kommer efter mindre end 2 uger efter, at der var en stor tysk razzia mod højere ekstreme personer, hvor målet for de højere ekstreme blandt andet ifølge de tyske myndigheder var angreb på blandt andet LGBTQ+ personer i Tyskland. Mere end 600 betjente deltog, og godt 50 lokationer blev der ransaget i den razzia. Og derfor er der også noget at markere til Priden i dag. Det mener du i hvert fald, Niels Christian Ohøj Bæk. Velkommen til.
1: Godmorgen.
0: Ja, du er jo forperson for LGBTQ+ i Sønderborg, og I deltager jo altså i den her parade i Flensborg i dag. Og hvad er det, at du mener, at det er vigtigt at markere i dag?
1: Jamen, det er vigtigt at markere, at i et samfund i Europa, der skal vi kunne rumme hinanden, og der skal være plads til alle. Så i dag, der tager jeg til Pride for at hylde mangfoldigheden, og for at tage afstand til de her aktioner, der har været de sidste lange stykke tid fra Alternativ for Deutschland og hele det højere ekstreme. Mm.
0: Du har jo tidligere været med til de her Pride i Flensborg, og også med lidt dårlige oplevelser. Du har jo selv set noget af det her chikane. Hvordan var det?
1: Jamen, vi så det sidste år, hvor de brændte flag af, som var Flensbunds, deres communities flag, som hang på sådan en bro. Og det synes jeg, der var voldsomt at se, at der skete sådan nogle ting i Flensborg. Det tænker man ikke lige sådan til daglig, når man besøger byen.
0: Nej. Men nu deltager I så alligevel i Priden i Flensborg igen i år. Hvad betyder det for jer, at I kan markere det her på tværs af grænsen?
1: Jamen, det betyder rigtig meget. Vi støtter hinanden til dagligt og deltager i hinandens event. Så det, at vi kan støtte hinanden også med Pride, det betyder selvfølgelig rigtig meget. Og så er det jo en hyldest til mangfoldighed, og en hyldest til mangfoldighed i vores lokalsamfund. Så det skal vi selvfølgelig deltage i.
0: Mm. Og så bliver det vel en fest, selvom at det måske har lidt mørke undertoner.
1: At det bliver både en fest, men der er også lagt op til mere demonstration i år, fordi der har været de oplevelser sidste år. Så ruten er lagt lidt anderledes, og jeg tænker, der kommer organisationer, som har nogle banner og så videre med, så det bliver nok mere en demonstration end en ren fest, som vi har set de andre år.
0: Mm, hvordan har du det med det?
1: Jamen, det synes jeg jo er ok. Jeg synes, det er vigtigt, at man gør opmærksom på, at der skal være plads til alle i samfundet.
0: Ja. Jamen, god Pride.
1: Jo, tak.
0: Eller god demonstration. Nu er jeg lidt i tvivl om, hvad jeg skal sige i dag.
1: Ja.
0: Men i hvert fald god tur derned. Og det er altså klokken 13.30, at Pride-paraden eller demonstrationen starter i Flensborg i dag.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Ja, det sidste og Theodora fik du her med nummeret Melodrama. Det var jo, på fransk. Og det er jo ikke så tit, at vi spiller fransk musik her på kanalen. Men der er der måske en god grund til, at den har fået sin spilletid hos os også. Fordi den lå faktisk nummer et på hitlisten i Frankrig i rigtig lang tid. Også i Belgien, for den sags skyld, den har klaret sig rigtig godt. I andre lande, hvor de taler fransk, blandt andet i Schweiz for eksempel. Og i Frankrig, der bliver den jo altså simpelthen omtalt som den længst liggende fransksprogede nummer et single nogensinde. Og det er der alligevel noget, synes jeg. Det er jo selvfølgelig en... Det er jo fransk, ja, oui. Og så handler det jo lidt om l'amour, kærlighed. Og de sidste, som har lavet nummeret, og Theodora, de synger jo altså om et forhold med komplikationer, som det hedder. Og det behøver man jo ikke fransk for at kunne sætte sig ind i.

Ja, Bifald sætter alt på spil, fik du her, hvor klokken den er gået hen og blevet små 9:04 den her søndag. Og det betyder jo altså om et øjeblik, så er Michael Olesen klar med en radioaviser. Han kan fortælle, at der er stor tilfredshed i den danske lejr oven på 7. pladsen ved Eurovision-konkurrencen i går aftes. Måske fordi det er den bedste placering i Grand Prix i 13 år. Jeg kan lige nå at tilføje i den forbindelse, at inde på DR.dk, der kan du læse alt om den her sejr, og der kan du altså også læse overskriften. Men nu skal Danmark altså ikke hvile på laurbærrene. Nå, men først lidt musik, inden at Michael Olesen altså overtager mikrofonen.

0: Verdenssundhedsorganisationen erklærer nu international sundhedskrise efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda. Ifølge organisationen er der alvorlig risiko for, at den spreder sig på tværs af landegrænser, men situationen er endnu ikke alvorlig nok til at blive kaldt en pandemi. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget, men siden har sygdommen spredt sig, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
1: Hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
0: Og i Ugandas hovedstad Kampala vokser frygten for et større Ebola-udbrud.
2: When I heard them saying they had got out, they had got one suspect of Ebola.
0: Da jeg hørte, at de har fundet en person, der var mistænkt for at have Ebola, bliver jeg virkelig bange. Det er ikke en simpel sygdom, fortæller herre beboeren Francis Ansuso. Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse den her sygdom, fortæller Søren Bendiksen.
1: Der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom.
0: Krig og uforudsigelighed har fået en række danske virksomheder til at trække sig ud af Mellemøsten, og endnu flere forbereder sig på samme manøvre. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af de virksomheder, der er ramt. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Så nu går direktøren og overvejer, hvor længe det giver mening at sende rengøringsmidler til Mellemøsten.
3: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
0: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men der er fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Og så blev det Bulgarien, der i nat sang sig helt til tops ved Eurovision. Banga Ranga hedder vindersangen, og Dara hedder hende, der synger den. Og det er første gang nogensinde, at Bulgarien vinder Grand Prix'et. Og Søren Torpegaard Lund sikrede den bedste danske placering siden 2013.
4: Altså Danmark, flot nummer 7. Vi skal tilbage til 1995 for at finde en bedre placering med en dansksproget sang. Tillykke til Søren Torpegaard og alle danserne med den flotte placering.
0: Lød det altså her fra vores Eurovision-kommentator Ole Tøpholm i aftes. Og det var der også en rørt og stolt Søren Torpegaard Lund, som vi fangede lige efter showet.
5: Skal jeg lige prøve? Det har været den vildeste oplevelse. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Men jeg kan ikke sige.
0: Og videre til nogle andre, der formentlig senere i dag græder af glæde. Aarhus bliver nemlig klædt i hvidt i dag, når byens fodboldhold skal fejres som danske mestre. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig lige nu afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
6: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Og så er det også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu kan man forelsket igen.
0: I Thy er Jan Frederiksen ved at pakke bilen. Han skal have sin søn med til fejring i dag, ligesom han selv var.

0: let me go. Det her er P4 Weekend med Henrik Kjeldberg.
1: Og okay, jeg må indrømme, at jeg følger jo altså lidt med i dansk fodbold, og især hvordan det går vores hold her i sendeområdet. Og der, det er, må jeg sige, ret interessant, fordi både Esbjerg og Sønderjyllands stolthed ud i sporten kan nemlig nå at få en rigtig god sæson begge hold. Det kan også ende med det rene ingenting. For eksempel så kan EFB efter gårdsdagens resultater stadig sikre sig oprykning til Superligaen, hvis det lige flasker sig i de to sidste runder, mens at Sønderjyske, de kan sikre sig europæisk deltagelse næste år, hvis det altså lige flasker sig efter dagens sidste Superliga-rundekamp i dag. Og netop Sønderjyske kigger vi nærmere på i den her time her, fordi hvad er det lige, der skal til for, at det bliver en kanonsæson for Sønderjyske, eller en absolut ingenting-sæson.

0: Hvad er Somber fik du her med Homewrecker?
1: Det her
2: er P4 Weekend.
0: Og så er det altså i aften kl. 18, at der fløjtes gang i den sidste runde af Superligaen for i år. Og, men mens at guld og sølv er fordelt, så har Sønderjyske og de øvrige tre hold i mesterskabsspilsgruppen jo altså alt at spille for. Og det er takket være FC Midtjyllands sejr i pokalfinalen. Det forklarede vores fodboldkommentator her på DR, Henrik Lineker, også i fredag eftermiddag.
3: Det er jo fordi, at med FC Midtjyllands sejr i går, så kommer fjerdepladsen pludselig i spil som den plads i ligaen, der giver adgang til en kamp om at komme i Europa næste år mod nummer 7 i Superligaen, altså vinderen af nedrykningsspillet FC København. Og hvis ikke de havde vundet FC Midtjylland, så havde det kun været tredjepladsen, der havde givet det her. Så der er simpelthen mere at spille for, både for Sønderjyske og for de tre-fire andre hold, der ligger og kæmper om de her pladser.
0: Ja, faktisk er det både Sønderjyske, FC Nordsjælland, Viborg og Brøndby, der kan nappe fjerdepladsen og regnestykket med hvem, der skal vinde over hvem, med hvor meget og hvem, der skal tabe, og så må det ikke blive uafgjort og så videre, så videre. Det er i virkeligheden meget nemt, når det gælder Sønderjyske, mener Henrik Lineker.
3: Jamen altså, den er jo egentlig simpel nok, hvis de vinder over FC Nordsjælland med tre mål eller mere, så overhaler de FC Nordsjælland, og dermed er de sikre på mindst fjerdepladsen. Så kan det endda blive bronze, hvis ikke Viborg vinder over de nykårede mestre fra AGF. Så det handler om for Sønderjyske, det er simpelthen en sejr. En sejr vil åbne dørene til en fjerdeplads, måske endda til en tredjeplads, og allerhelst en sejr, som er sådan pænt stor i størrelsen, men ikke nødvendigvis. Man kan jo se, hvad der sker i de andre kampe. Og så er der et hav af andre scenarier. Jeg brugte faktisk en halv dag tidligere på ugen på at sidde og skrive ned, hvad nu hvis den der ender uafgjort, og hvad så med målscoren osv. osv. Det vil jeg spare jer for, det må vi tage på dagen, men den korte historie er, en sikker sejr til Sønderjyske, ja, så er fjerdepladsen hjemme.
0: Ja, kom så, de lyseblå. Og i Haderslev er de faktisk ret overbeviste om, at det her, det kan godt kan gå hen og blive en ret så mindeværdig dag, både sportsligt, økonomisk og ikke mindst oplevelsesrigt. Og det taler jeg med sportsdirektøren i klubben om lige om lidt.

0: Aha, norske sanger, Take On Me. Et nummer, man aldrig sådan rigtig bliver træt af. Nå, men som du hørte før, så er en fjerdeplads i Superligaen jo pludselig gået hen og blevet meget, meget værdifuld, fordi det jo kan ende med, at den giver adgang til europæisk fodbold den næste sæson. Og Sønderjyske ligger altså virkelig lunt i svinget til at nappe fjerdepladsen, og måske endda tredjepladsen, hvis alt sådan lige falder helt i hak. Så derfor regner sportsdirektør i Sønderjyske Kasper Dohder med, at kampen i aften mod FC Nordsjælland på mange måder bliver en af de helt særlige stadiondage.
1: Jamen, jeg tror først og fremmest, så handler det om at sætte pris på de her unikke øjeblikke, der en gang imellem opstår. Og det, at vi på hjemmebane har mulighed for at fylde vores stadion og spille med omkring medaljer i den bedste danske fodboldrække, og samtidig også forholde os til en mulig europæisk kvalkamp, det er sådan en weekend, der ikke så ofte kommer. Det bliver en speciel søndag for os.
0: Ja, det gør det. Og der, I forventer jo altså faktisk virkelig mange mennesker. Er det ligefrem stadionrekord, vi snakker om her?
1: Jo, men jeg tror, vi skal melde, at fodboldfeberen den lever. Og det er noget af det, der er fedt i Syd- og Sønderjylland. Det er, at når der er brug for det, så tropper folk op, og så bakker de op, og så kommer de på stadion, og vil gerne være en del af noget. Så vi er rigtig... Vi er rigtig glade for den opmærksomhed, og vi håber, at vi kan give folk en fed oplevelse på stadion her i aften.
0: Det skal nok blive en god kamp. Nu, så der er jo masser af forberedelse, kan man sige, af den praktiske slags, men der er vel også sådan en eller anden form for forberedelse af en spillertrup og en stab og hele setupet omkring holdet. Altså, hvordan forbereder man sig til sådan en special day her?
1: Jamen, det gør man jo først og fremmest ved at omfavne de følelser, som der nu engang er forbundet med at skulle spille en kamp, hvor der er meget på spil. At der skal være plads til både at være nervøs og spændt. Der skal være plads til at glæde sig, der skal også være plads til at nyde det. Og der synes jeg egentlig, at den spillertruppe og den stab, vi har, de har vist sig bæredygtige over tid. Vi har prøvet både at spille med omkring en oprykning fra en kompetitiv første division til en svær første sæson retur i Superligaen til der, hvor vi så står nu. Vi har slået nogle dygtige hold undervejs, og vi har virkelig udviklet os både sådan spillemæssigt, men også mentalt. Så jeg forventer en spillertruppe og en stab, som er i balance og er klar til at række ud efter noget helt unikt.
0: Mm. Så kan man jo sige, at dit job, det er jo sådan set at planlægge ud i fremtiden, altså næste sæson, og jeg ved også, at det har du været i gang med længe. Men hvor meget kan du egentlig planlægge, når du ikke rigtig ved, om drengene spiller europæiske leg næste år?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, man skal kende præmissen for branchen, og det er, at uanset hvor godt man er forberedt, og hvor meget man har planlagt, så går det aldrig præcis som man havde forberedt eller håbet på. Så ikke at man skal forberede worst case scenario, men man skal have flere bolde i luften. Der skal være flere lag i de tanker, man går med. Så der er både en plan A, B, C og D, ligesom der er forskellige spillere, og der er forskellige scenarier for, hvem skal vi spille mod, hvornår. Så det er en del af charmen ved at være i den her branche.
0: Ja, sådan sagde jeg så Kasper Dohder. Og kampen, den kan du høre her på P4 i Liga, og den starter klokken 18. Skulle man så lige være kedelig et øjeblik, så kan det jo altså også godt ende med, at Sønderjyske ender med absolut ingenting, faktisk ender på sidstepladsen i mesterskabsspillet. Men skulle det nu ende med en fjerdeplads, ja, så er der jo altså playoff-kamp mod FCK om 7 dage, og her har Sønderjyske faktisk hjemmebanefordelen. Så må ikke, at man kan få udsolgt til sådan en kamp også. Det tror jeg.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Ja, August Højen kaster sig ud i det. Om et øjeblik, så kaster vi os ud i en omgang regionale nyheder. Inden da, så tager vi lige en, ja, nærmest klassiker.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Omkring 2500 mennesker vil være samlet på gågaden i Flensborg i dag til Pride-parade. Og det er med flere danske deltagere. For eksempel er LGBTQ+ i Sønderborg i år officielt en del af paraden i Flensborg. Og paraden i Flensborg er større end de sydjyske Pride, som de normalt deltager i. Det siger forperson for LGBTQ+ i Sønderborg, Niels Christian Ohøj Bæk.
2: Priden dernede er meget større, og de har et helt andet fællesskab. De har altid været lidt mere åben over for Pride, og det har været mere favorit, hvis man kan sige det sådan.
1: Det er under 2 uger siden, at de tyske myndigheder lavede en stor razzia målrettet den yderste politiske højrefløj i Tyskland. Ifølge myndighederne var de højere ekstreme mål netop angreb på blandt andet LGBTQ+-personer i Tyskland. Derfor er dagens Pride ikke bare en fest, men også en markering af rettigheder, lyder det fra Niels Christian Ohøj Bæk.
2: Det er vigtigt stadig at sætte fokus på mangfoldighed, og så er det jo netop fordi, at der stadig er de her episoder, hvor Pride-miljøet, LGBTQ+-miljøet, bliver chikaneret. Så på den måde der er der stadig meget at kæmpe for.
1: Og det er kl. 13.30, at Pride-paraden starter i Flensborg. I dag begynder endnu et vejarbejde på motorvejen E45. Denne gang er det Sønderjyske Motorvej ved Haderslev, der skal have en overhaling. Her skal lægges nyt asfalt mellem afkørslerne Vonsild og Haderslev Nord. Vejdirektoratet fortæller i en pressemeddelelse, at arbejdet vil vare ca. 7 uger. Asfaltarbejdet kan give kø og forsinkelser, så Vejdirektoratet beklager de scener, det eventuelt måtte give. I dag først tørt vejr, men senere på dagen mere skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: God weekend med P4.

0: Ja, mit absolut yndlingsnummer med Keen, Everybody's Changing.
1: Du lytter til B4 Weekend.
0: Og nu skal vi lige have sat lidt ord på weekenden. Mere præcis, 5 ord.
1: B4 Weekend.
2: Din weekend, 5 ord.
0: Ja, det er vores lille søndagsspas, vi nu er gang i. Du skal beskrive din weekend for mig og de andre lyttere i 5 ord, og så sende dem til mig på en sms eller en mail. Og hvis der så er brug for det, så fortolker jeg lidt på dem, fordi at, det plejer at være meget sjovt. Det hygger mig meget godt med. Nu kan jeg jo lige give et eksempel på, hvordan det foregår. Jeg giver dig mine 5 ord for weekenden. Det er godt nok tidligt. Ja, det lyder som en af vores morgenjingler om lørdagen, hvor vi jo snakker og siger godmorgen til hinanden. Men det er fordi, at jeg har haft morgenvagten den her weekend. Og det har betydet tidlig opstandelse fra de varme dyner begge dage. Og hvis der er noget, jeg faktisk er ret dårligt til, så det er sådan set ikke at stå op og komme på jobbet og sådan nogle ting der. Det er mere resten af dagen. Jeg er sådan... Når jeg har de der morgenvagter, så bliver jeg sådan lidt træt resten af dagen. Og det undrer mig, fordi jeg har jo kollegaer, som simpelthen bare kører fuld program resten af dagen. Og jeg har spurgt, om de spiser eller drikker noget særligt, men det afviser de. Altså, det er bare... Det kan de bare, det der, men det har jeg lidt svært ved. Nå, nok om mine 5 ord, og hvorfor? Hvad med din weekend? Hvad er dine 5 ord? Send dem til mig på en sms til 1212. Start med syd, og så et mellemrum, og så dine 5 ord. Og du kan sende dem på mailen også. Den hedder morgen@dr.dk.
1: B4 Weekend.
2: Din weekend. 5 ord.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.
4: Og der er altså plads i indbakken og på sms'en til flere fem ord. Altså, hvad er din weekend i fem ord? Afsted med den til 12.12, skriv syd mellemrum, og så din fem ord, eller brug morgenmailen på morgensnabelag.dk.

0: Mærk unge med sine fem ord. Jeg vil diskosnæve hele byen.
1: Du lytter til B4 Weekend.
0: Men Birgit, hun har også fem ord. Hun har skrevet 70 års åben hus, hyggeligt søndagsoprydning. Ja, det lyder jo hyggeligt jo. Måske ikke det der med søndagsoprydning, men det er jo noget, der hører med. Men 70 års og så åben hus og så hyggeligt, den giver næsten sig selv. Helle, hun har også skrevet ind. Hun har skrevet, og nu skal jeg lige over til den. Her er den. Hjemsendelse, sukulenter, aspars, pindsvinevagttelefon, havenusseri. Jamen altså, havenusseri giver sig selv, pindsvinevagttelefon giver sig selv, aspars, ja, det er jo sæson. Så kommer vi til sukulenterne. Altså, det er jo sådan nogle planter, kaktusser, den slags, som jo egentlig ikke behøver særlig meget opmærksomhed. Så hvad må Helle have lavet med det? Og hjemsendelse? Ja, der bliver jeg nok nødt til at give lidt op med hjemsendelse. Altså, det eneste, jeg kan komme i tanke om, Helle bor nede omkring Padborg ved grænsen der. Og der sender man jo samtidig folk hjem. Det har nok ikke noget med det at gøre. Okay. Jeanette, hun har skrevet udtrapning, diarré, oh nej, influenza, insomnia, opkast. Nej, Jeanette, for pokker da. Det var dog forfærdeligt. Der er vist ikke ret meget andet end at sige god bedring til dig, og tak for lige at bruge kræfterne på at sende fem ord ind til mig. Og der er altså plads til fem yderligere ord, hvis du har lyst til at være med på 1212, skriv syd mellemrum og så dine fem ord, eller brug morgenmailen på morgensnabelag.dk.

0: Ja, et snif, og han blev døsig. Det er meget godt formuleret, synes jeg.
1: Det er fire weekend.
2: Din weekend, fem ord.
0: Ja, weekend i fem ord. Og Berit, hun har skrevet afslapningen efter ferie, fem børnebørn. Og så god søndag, som så ikke er de fem ord. Jamen altså, afslapning efter ferie med fem børnebørn. Den tror jeg på, hvis det er sådan, det hænger sammen. Eller har du været på ferie, og så er du kommet hjem og slapper du af med de fem børnebørn. Det kan man jo også godt, jo. Men anyhow, det lyder meget hyggeligt her. Og så har Hans Jørgen skrevet fem ord. Han har skrevet radio, regn, rekreation, reparationer, race. Og så i parentes, så står der 24 timers Nürnbergring. Ja, der er jo Formel 1 i Tyskland, og den skifter jo imellem to forskellige racerbaner dernede, Nürnbergring, og den anden hedder... Ej, det er altså lige glemt. Men de skifter så, og i år er det så åbenbart Nürnbergringen, der kører løbet. Og han har faktisk også skrevet lidt tidligere i dag om det, fordi at, det handler jo om, at der også er dansk deltagelse der. Seks danskere til med et årets 24-time-race. Nå, det er 24-time-race, yes. Okay. Det er udsolgt måske, fordi at Max Verstappen han deltager. Firkantede øjne her i familien, ikke mange minutter, sat til side til Eurovision, skrev han altså lidt tidligere, så derfor ved jeg, hvad de fem ord, de gælder for. Jamen altså, altid en fornøjelse at høre jeres fem ord. Det sætter gang i fantasien, hvad det dog kan dække over. Der er der plads til en mere, hvis du har lyst til at være med. 12-12, skriv syd mellemrum, og så dine fem ord, eller brug morgenmailen på morgensnabelag.dr.dk.

0: Will I Am sammen med The Script her, Hall of Fame.
1: Det her
2: er P4 Weekend.
0: Og de sidste fem ord på den her søndag, i den der lille spaskonkurrence, vi har der, den er fra Knud. Fodbold, sønderjyske adgang til Europa. Tak, Knud. Nu ved jeg, at jeg ikke er den eneste, der synes, at det bliver super spændende at følge med i den kamp, som jo altså kan høres her på P4 i Liga, når den går i gang klokken 18 i aften. For nu vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Din P4 Weekend her fra Syd og Esbjerg, P4 Syd og Esbjerg, er forbi for den her gang. Det var Søren Kongsted, Malene Ruvald, Søren Laursen og så mig, Henrik Helberg, der havde stykket både søndagen og lørdagen sammen til dig. Og der er selvfølgelig masser af P4 til dig resten af dagen. Og husk altså også P4 Liga i aften med fodbold. Interessant kamp, vil jeg sige. Og så er P4 Syd og Esbjerg selvfølgelig tilbage igen i morgen tidlig på genhør.

0: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget, men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
1: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases, og det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
0: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen, fortæller Søren Bendiksen.
1: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der var flere år.
0: Lød det fra vores Afrika-korrespondent. Det blev i aftes ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet lød Bulgarien med førstepladsen, mens Torbegård Lund og Danmark endte ned som nummer 7. Og det var trods alt det bedste danske resultat ved Grand Prix siden 2013. Og Søren Torbegård Lund selv var stolt over både præstationen og placeringen.
2: Lige så snart jeg gik ned fra scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
0: Den danske sang var på forhånd en af bookmakernes favoritter til den samlede sejr, men efter semifinalerne tidligere på ugen blev der skruet en smule ned for forventningerne. Så DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen er ovenud tilfreds med 7. pladsen.
3: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort.
0: Mindst 3 personer har mistet livet i et ukrainsk droneangreb, der har ramt Moskva-regionen i Rusland, mens 12 personer er meldt såret i andre droneangreb i Rusland. Det oplyser de russiske myndigheder ifølge Reuters. Ifølge guvernøren i Moskva-regionen blev flere beboelsesejendomme og infrastruktur ramt. Ukraine har ikke kommenteret de her angreb. Fint med sol først på dagen. Senere kommer der flere skyer på himlen, og der kan måske også falde lidt småregn. Op mellem 10 og 15 grader, så vil der i første omgang blæse en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Guds fred, det er blevet søndag den 17. maj, og i dag, der er det Norges nationaldag. Tillykke til vores naboer, og dagen den markerer jo Norges løsrivelse fra Danmark den 17. maj 1814. Og efter 434 års statsfællesskab, så giver vi danskere så Norge til Sverige. Så Norge blev reelt set først et selvstændigt land i 1905. Men siden da er det jo gået forrygende for nordmændene. Heja Norge! Heja Norge! Og ikke mindst heja Norge! Norge, Norge, til sommer. Der er de jo nemlig ligesom Sverige kvalificeret til VM i fodbold, som vi jo som bekendt ikke er. Nå, men afståelsen af Norge er ikke det eneste, der er sket på datoen den 17. maj i Danmarks historie. 2024 på denne dato, der lød det sådan her.
2: I dag var sidste skoledag for rigtig mange 9. klasses elever rundt omkring i landet.
3: En længeventet dag for 9. i fra Nørrevangsskolen i Randers.
4: Jeg har lidt shakers og mokai.
3: Og en ekstra særlig dag for Lasse Garsdal.
5: Jeg har egentlig aldrig rigtig drukket alkohol, men jeg synes bare, at i dag det er en god anledning til at starte og lige prøve det sådan stille og roligt.
1: Ja, vi ved altså godt, hvad stille og roligt betyder, når man går i 9. klasse og har sidste skoledag. Ja, i år, der faldt sidste skoledag på den 13. maj, som var i onsdag, så vi siger bare her fra programmet stort tillykke og held og lykke til alle de unge mennesker. Den 17. maj 1998, der stod Aarhus på den helt anden ende. Det var ikke på grund af fodbolden, det var på grund af denne begivenhed.
6: Det hele startede for en uge siden, og nu snakker alle om det. Rygtet vil vide, at en solsort har fået en popsang på hjernen. Den har simpelthen lært sig en strofe af aquahittet Barbie Girl. Vi udstationerede en lydmand i gården, og efter nogle timer var der bonus.

0: Og hvis du tænker, at den solsort overhovedet ikke lyder som aqua, jamen så klap hesten, fordi TV-avisen havde naturligvis dengang i 1998 ringet til en ekspert. Her er det inspektør Poul Hansen fra Naturhistorisk Museum.
1: Jeg har to solsorte her, som efterligner telefoner. Altså de der moderne elektroniske telefoner. En, der synger en dyb telefon her til venstre, og en til højre, der synger en høj telefon.
0: Poul Hansen, som hørte, lyder rigtig meget som Chitty Claus, men det er en anden historie. Vi har desværre ikke lyde af de fugle, som synger som en Nokia 3310 eller en Sony Ericsson. Du ved, den der, den fede, den dyre, der var dengang med klappen på. Det måtte være op til din hukommelse at kunne huske, hvordan de telefoner lød. Den 17. maj 2006... der bringer TV-avisen denne nyhed.
2: Der er åbenbart ikke grænser for, hvad lastbilchauffører gør for at spare en tur på rastepladsen. Vejfolk finder stadig flere flasker med urin smidt langs motorvejene.
0: Yes, og nu skal du lov til at komme med vejmanden Gunnar Holt på arbejde.
3: Hver dag er dem, vi har nede ved Pejborg.
4: Hver dag tjekker vejmand Gunnar Holt motorvejstrækningen E45 fra grænsen til Christiansfeld.
3: Og her har vi en med af de der gode pisflasker der. Dem finder vi nok en 10-15 stykker af om dagen.
4: Gunnar Holt indsamler ikke blot flasker med småt. Ofte finder han også poser med stort.
3: Ja, det skal jeg også.
0: Jeg vil sige, hvis du de næste to timer får trang til at urinere ind i en flaske eller lave pølser i en pose, så skal du opsøge læge. Så ringer du 100. Hvad ringer man til? 114? Næh. 18, 13. Man kan lige google, hvad man ringer til, når man ringer til lægevagten. Glædelig søndag og velkommen til.
5: Det der med Anders Breinholt.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Billie Eilish, som er aktuel i biografen i øjeblikket, med en koncertfilm fra hendes tur, som man skal tage ind og se. Jeg har lavet mig fortælle, at den er fuldstændig magisk, og det er noget så old school som 3D-formatet, som man sidder med briller på og ser den og sådan noget. Men en fuldstændig fantastisk Billie Eilish koncertfilm. Vi skal lige runde nogle begivenheder fra ugen, der er gået, siden vi var sammen sidst. Og der lader man da benytte lejligheden til at kigge på chefproduceren Anne Meyer og sige stort tillykke til Aarhus.
1: Yes!
0: Helt Aarhus. Og tillykke til Divido. AGF.
2: Tak.
0: Danske mester for første gang i 40 år. Det er flot. Det er rigtig, rigtig flot. Også tillykke til FC Midtjylland med pokalfinalen. Pokalen. Pokalturneringen vinder. Og så er der egentlig grund til at snakke så meget mere om det, synes jeg. Men Aarhus, måske allerede i talende stund, er ved at eksplodere. Altså går fuldstændig amok. Det skulle blive... Det er måske lidt Aarhus-agtigt at sige. Det bliver Europas største gadefest. Skal de prøve at tage til Napoli? Men det bliver i hvert fald Danmarks største gadefest overhovedet. Og det er fuldt fortjent at fejre på den måde. Ikke, Anne? Du skal i byen, ikke?
2: Jo. Altså, jeg skal til barnedåb. Og så i forlængelse... Så ser vi lige, hvad det bliver til.
0: Rimelig tør fejring. Men sådan er det. Stort tillykke til vores venner i Aarhus og til dem fra Herning. Nå, jeg vil lige vende tilbage til det her klip, som vi spillede introen for et øjeblik siden.
3: Værst er dem, vi har nede ved Piper.
4: Hver dag tjekker vejmand Gunnar Holt motorvejstrækningen E45 fra grænsen til Christiansfeld.
3: Og her har vi en med af de der gode pestflasker der. Dem finder vi nok en 10-15 stykker her om dagen.
4: Gunnar Holt indsamler ikke blot flasker med småt. Ofte finder han også poser med stort.
3: Ja, det skal jeg også.
0: Det er jo altså den gamle historie der om, at lastvognchauffører, de tisser en flaske, kyler den ud af vinduet, og så lægger den så der, og så kommer vejmanden og skal samle det her op. Og jeg vil bare sige, det er ikke for at kunne have chancen for at gå ned ad den latrinære vej så tidligt på dagen, men jeg har prøvet at tisse en flaske, mens man kører i en bil. Og det er meget, meget, meget svær manøvre, vil jeg sige. En ting er, man skal ikke gøre det, mens man kører, eller det kan man godt prøve på, men så er der tis i hele bilen, og jeg tænker, jeg har også stor kørekort, jeg ved nok godt, hvordan sådan et lastvognssæde, det er affjeret. Der er jo, undskyld, pardon my friends, pisse ud i hele kabinen. Det er ulækkert. Det er sindssygt ulækkert. Det, der gør det endnu mere ulækkert, det er, hvordan fanden kan det lade sig gøre at skide i en pose, imens man kører. Fordi hvis du kører ind på vejen siden, kunne du lige så godt sætte dig ned for ret din nødtøft, gør det, man så gør, og så går ind i bilen igen. Jeg kan ikke begribe, hvordan det kan lade sig gøre. Det er da muligt, sådan en dejlig hygiejnisk kabine. Det er en bulgarsk chauffør, der har kørt i 56 timer i træk. Jeg skal ikke kunne sige, om det er bare, så man er lidt ligeglad, når det kommer til stykket. Hvis du er lastvognschauffør, det ved jeg jo, fordi det ved jeg, siger mange års erfaring som radiovært, både på P3 og P4, at der er en ret stor koncentration af folk, der er på vejen, når de hører radioprogrammer. Fortæl mig lige, hvordan man helt, altså i detaljer, og det er ikke sådan noget sygt OnlyFans-agtigt noget, jeg er ude i. Fortæl mig, hvordan det kan lade sig gøre den bedst tænkelige måde at urinere, uden at man kommer til at spille bilen. Det gad jeg godt at vide. Det tror jeg, der til syden er der mange, der gerne vil vide, selvom klippet var tilbage fra 2004, tror jeg det var, ikke? Nå, det er også underordnet. Siden vi var i radioen sidst, der har vi også fået en del beskeder fra venner, som har været indlagt på Aarhus, undskyld, på Aalborg Universitets Hospital. Og årsagen til, at vi var så fokuseret på det, altså Aalborg Hospital op, det var fordi, at varmen ikke rigtig virker, eller det gør den, der er over 30 grader varmt. Det er det nye super-duper-duper sygehus, hvor at ventilationen skråstreger. Anlægget op, det ikke rigtig virker. Køleanlægget, har jeg lyst til at sige. Så kom vi til at tale om, er der egentlig stadigvæk radioer i hospitalsbordene, når man bliver indlagt? Er der simpelthen stadigvæk sådan en lille en, hvor man kan sidde og høre Radio Skive eller Radio Aalborg, ANR, hvad man nu vil høre, eller P4? Og der skriver rigtig mange mennesker til os, der er indlagte PT, der er radiomuligheder i bordet, simpelthen på afdelingen på det her sygehus. Og Anders Bruun skrev til os, at sygehuset i Aalborg er så moderne, vi sidder med vores egne tv-radioafspillere på vores telefon eller iPad med headset. Så jeg ved så ikke, om det er en app, man skal... Er det hospitalets app, man downloader, Anne? Eller er det bare... Man kan jo bare bruge det her lyd, jo.
2: Jamen, jeg har da ikke været på hospitalet, jeg ved det.
0: Nej, men det var mere...
2: Jamen, det spurgte jeg mig ikke om.
0: Nej, fatter. Nå. Thomas, eller undskyld, Anders skriver, at patientesituationen var tip-top på hospitalet, den afdeling, han var på. Så varmen var også fuldstændig perfekt. Så God bedring til Anders Bruun, og tak for sms'en. Husk, at du kan kontakte os, hvis du hører noget i programmet. Blandt andet, hvis du har et godt tip til, hvordan man urinerer, mens man er på farten. Eller hvis du har et spørgsmål til Kenny i vores brevkasse, så skriver du simpelthen bare til os. Og det gør du selvfølgelig på sms'en. Du skriver, P4 laver et mellemrum. Kommer med din kommentar. Skriv, hvem du er, hvor du sender fra, om man så må sige. Så snakker vi ved i næste uge dage. Det er godt nok. Og spørgsmål til Kenny, som sagt. Ham har vi igennem lidt senere i programmet. Om et øjeblik, så vil jeg godt præsentere dig for ugens gæst. Hun er en af løverne i løvens hule, mine damer og herrer. Vi præsenterer lige om lidt.

0: En anden, som også er super aktuel, eller han er måske ikke, men hans historie er i biograferne i øjeblikket. Det er Michael Jackson. Her var han med Wannabe Started Something. Anne Stampe, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Anne, er du Michael Jackson-fan? Var du Michael Jackson-fan?
1: Nej.
0: Nej. Så du skal ikke ind og se filmen nødvendigvis?
1: Nej.
0: Mine børn har været ind og se filmen, og de er meget op at ringe over, hvor fed den er, og hvor dygtig er ham.
1: Nå.
0: Han er vist nok nevø et eller andet. Der er et eller andet familiært relateret til Michael Jackson, hvor dygtig han er i forhold til dansemusene, og hvis det er også ham, der har indsunget sangene selv og sådan noget, ikke?
1: Men er det ikke noget med, at de sidste 10 år Michael Jacksons liv er ikke med?
0: Og retssager. Præcis. Og så det er ikke den fulde fortælling.
1: Nej.
0: Og når jeg siger det, du lige siger der, ikke? Så kigger de på mig, som om jeg er en gammel idiot, og siger, nå jo, men nogen vil sige, at man måske var skyldig, når man har indgået så mange forlig, trods alt undervejs. Ja. Men altså, det praller lidt af.
1: Ja. Jeg er ikke Michael Jackson-fan.
0: Nej, det er jeg faktisk heller ikke. Mm. Det skal man bare ikke sige. Nu sagde vi det højt.
1: Sådan ja, ja.
0: Anne Stampe Olesen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Velkommen til, Anne.
1: Tak. Og det er vigtigt, Olesen, min far sagde lige, jeg skulle hen. Husk at tage Olesen med, ellers så bliver du gjort arveløs.
0: Nå, for satan.
1: Så jeg husker, så Olesen er vigtigt.
0: Og er der noget at arve?
1: Det håber jeg da. Det håber jeg.
0: Hvad din far laver, og dine forældre begår sig i, det vender vi tilbage til lidt senere. Men vi kender dig fra Løvens Hule, hvor du har været med siden hvornår?
1: Jeg har været med 4 sæsoner nu.
0: Okay, så det er 2023, vi har regnet os frem til.
1: Ja, det er sådan noget der.
0: Ja, og hvor meget af det, du har investeret i, eller hvor meget har du egentlig investeret i Løvens Hule? Har du talt på det?
1: Nej, altså lige nu har jeg ejerandele i 27 virksomheder, ud over min egen.
0: Og det er ikke alle 27, der selvfølgelig er fra...
1: Nej, det er det ikke, men primært fra Løvens Hule. Altså, der er mange af dem, der er fra Løvens Hule.
0: Nu har jeg hørt fra nogen, jeg kender, der arbejder i fjernsynet, at man jo tit snyder, så det er jo ikke det hele, man ser, og man klipper i det, og man redigerer, osv. Men nogle gange, der virker det som om, og det kunne være alle sammen, ikke? Nu er der jo fandme 900 løver med i den nye sæson, ikke? Men, men der er nogen, der lurpasser lidt. Altså, der går meget lang tid før, der er så nogen, der lægger noget, eller en investering, ikke?
1: Altså, tænker du på de enkelte cases, eller hele sæsonen?
0: Jamen, bare generelt ud af hele sæsonen, så tænker man så, hende der, hun er der lurepasset, eller ham der, han er godt nok lidt sløv. Og, men 27 virksomheder?
1: Altså, der er ikke nogen... Jeg tror, i år, det er den år, hvor jeg har mindst investeringer, der har jeg 5.
0: Okay.
1: Så jeg har altid mellem 5 og 10 med derfra.
0: Og hvor mange er du trukket dig ud af igen?
1: Jeg tror, altså uden lige at have tallet med her, så tror jeg, vi har haft over 40 virksomheder.
0: Okay.
1: Og så er der så nogen, der er blevet handlet, og ja, der er ikke ret mange af dem, der er lukket, men de fleste er blevet handlet.
0: Og det er sjovt stadig at være med i?
1: Ja.
0: Jeg elsker det program. Altså, jeg elsker det program. Jeg elsker den amerikanske udgave, jeg elsker den engelske udgave, jeg elsker den polske. Jeg forstår ikke så meget på. Nej, jeg elsker det, fordi at altså det er jo lidt ligesom i gamle dage, når man så X-Factor, så kunne man godt tænke sig, der blev skruet lidt mere op for tosserne også nogle gange, ikke? Altså dem der kommer ind med nogle virkelig skøre idéer, hvor I sidder med kæben nede i gulvet. Kommer de ikke længere, eller er det noget man har klippet fra?
1: Jeg tror simpelthen det man er blevet lidt politisk korrekt. Det var lidt det første år jeg var med, der var der nogen, som gakkede helt ud. Men de blev jo faktisk lidt klippet ud, tror jeg.
0: Ja, det er lidt ærgerligt.
1: Ja, det er faktisk ærgerligt, fordi nogle gange, så kan de gakke, altså folk kan gakke helt ud af dem.
0: Hvad er den dummeste idé, kan du lige på stående fod kan huske?
1: Jeg tror faktisk aldrig, at den blev vist på tv, men der kom nogen ind, der havde sådan en kartoffel, og så skulle man sende, i stedet for en buket blomster, så kunne man sende en bagekartoffel, og så, hvis nu du bestilte en gave til mig, så kunne vi printe et billede ud, og så kunne man klister det på kartoflen. Og så kunne man ligesom sende den hilsen, og så fik man en bagetoffel. Og jeg grinede så meget, at jeg kunne sådan helt, der kom det hele løb sådan snot, tårer, det hele, at jeg kunne ikke sige noget som helst under hele den der præsentation. Og så samtidig med, så havde de begge to jakkesæt på, som var kartoffelfarvet. Så de prøvede bare mest muligt at ligne kartofler. Det var super sjovt, men jeg tror desværre, den blev klippet ud fra, for jeg tror simpelthen, den var for skør til DR. Men det var virkelig en sjov
0: case. Ej, hvor genialt. Havde du investeret, eller var der nogen, der valgte at investere i den?
1: Hej. Nå,
0: det er noget, jeg godt kunne have fundet på at investere i, vil jeg have lyst til at sige.
1: Det tror jeg. Jeg tror, det vil jeg ikke opfordre dig til.
0: Spørgsmålet er med mit ansigtsstørrelse, lidt pluskæbet. Den ene side var en afart af en kartoffel. Det er i hvert fald ikke inden for EU-normen bag kartoffel, der skulle for at gå ens helt fjæl kunne følge den her bag kartoffel. Anne, det er en fornøjelse, du er her.
1: Ja, tak.
0: Og nu kører du bare trip-træskolen ud. Vi skal lære dig meget bedre at kende. Mm. Vi skal tilbage til dit fødeår. Vi skal høre lidt om, hvordan du er blevet undfanget.
1: Ja.
0: Og din opvækst i Haderslev, ikke?
1: Jo.
0: Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Vi snakkes ved efter regionalnyhederne.

0: nyheder fra DR Syd.
1: En ny pilgrimsvandring når sit højdepunkt her til middag. Her krydser deltagerne i Ansgar Caminoen den dansk-tyske grænse. Ruten består af 160 km fra Hedeby i Sydslesvig til Ribe i Danmark, og den afholdes i anledning af, at det i år er 1.200 år siden, at munken Ansgar kom til Danmark for at udbrede den kristne tro. En af deltagerne på dagens etape af vandringen over grænsen er biskop i Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Hun glæder sig over, at Ansgar-jubilæet bliver holdt af danskere og tyskere sammen, hvorimod jubilæet for 100 år siden blev fejret separat i hvert land for sig.
2: Og nu er det bare dejligt, at vi kan gå sammen og også på den måde være med til at fejre, at historien også kan bevæge sig i retning af fred.
1: Dagens vandring ankommer til den dansk-tyske grænse ved Lyttersholm kl. 12 i dag. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. I dag begynder endnu et vejarbejde på motorvejen E45. Denne gang er det Sønderjyske Motorvej ved Haderslev, som skal have en overhaling. Der skal lægges nyt asfalt mellem afkørslerne Vonsild og Haderslev Nord. Vejdirektoratet fortæller i en pressemeddelelse, at arbejdet vil vare i cirka 7 uger, og at asfaltarbejdet kan give kø og forsinkelser. Der er meget på spil, når Sønderjyske i aften møder FC Nordsjælland i fodboldens Superliga. Hvis alt flasker sig, kan Sønderjyske både nå tredjepladsen i Superligaen og en deltagelse i europæisk fodbold. Kampen spilles kl. 18 på Sønderjyskes hjemmebane i Haderslev, og kampen kan følges her på P4 i Liga. I dag først tørt vejr her i det syd- og sønderjyske, men senere på dagen så bliver det mere skyet, og der kommer enkelte byer. Temperaturer vil ligge mellem 10 og 14 grader. Det var de regionale nyheder med Søren Laursen.
3: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
4: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
5: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
3: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
5: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
4: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
6: Til det der med Anders Breinholt på P4.

0: Mumle og fire uger, du lytter til det der her på P4. Mit navn er Anders Breinholt, og Mumle er jo tidligere gæst i programmet, men dagens gæst...
1: Og hvor er Mumle fra?
0: Hun er fra Haderslev. Ej, og det er du nemlig også, yeah. Anne Stampe Olesen.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. 42 år gammel.
1: Ja.
0: Iværksætter.
1: Ja.
0: Direktør.
1: Ja.
0: Ikke mindst iværksætter i Løvens Hule siden 2023 og stifter ja. Af virksomheden, der hedder Nordic Female Founders.
1: Ja.
0: Og nu er du gæst her.
1: Ja.
0: Og det vi jo gør, når folk er gæster i programmet, ja. Det er, at vi dykker ned i arkivet, og så finder vi ud af, hvornår var de idéer for første gang, eller ja. Hvornår har vi fundet lyd eller billede med dem, ja. Ikke? Og jeg kan sige, det er ikke fordi, det er sådan en vildt gammel klip, men det er fra sommeren 2019.
1: Ja.
0: Det er Jesper Berns, det dejlige menneske, og radioprogrammet hedder Take Off, hvor ja. At, de var rundt og sende fra forskellige steder og virksomheder. Og der sender de blandt andet fra det, der hedder Freeway i Viborg, og der var du... kommerciel direktør,
1: ja.
0: Og så bliver du interviewet om et nyt tiltag på dating.dk,
1: ja.
0: Som jo var det firma, du var direktør i, som havde ja. Opfundet dating.dk.
1: Ja? Jeg var faktisk ikke direktør i dating, men det var, ligesom, det var en del af Freeway.
0: Ja, ja okay, modtaget. Ja. Men du fortæller om noget nyt og spændende, ja. Et ja, lille spændende. Board, noget, hvor man kan skrive til hinanden inde på internettet. Prøv at høre.
1: Så har vi også på siden, der har vi lavet noget, der hedder Væggen. Og Væggen, det er ligesom sådan et forum, hvor man går ind og kan skrive til hinanden på kryds og tværs af køn. Og det fungerer bare rigtig, rigtig godt.
2: Hvad bliver der skrevet på Væggen?
1: Jamen, der bliver skrevet alt muligt, sådan noget. Jamen, så er jeg tilbage, løb i fælden hos en plattenslager. Det sker. Det positive er, at jeg er glad tilbage. Og her, hun har altså fået 22 kommentarer, både af mænd og kvinder. Nogen, der skriver, æv, du er tilbage, men vi har savnet dit dejlige smil. Det er der en anden kvinde, der skriver. En anden skriver, op på hesten igen. Der er altså masser af dejlige fyre derude, og så videre, og så videre.
0: Det var Væggen på dating.dk, ja, du lige beskrev.
1: Øj, hvor jeg bare lyder ung der.
0: Ja. Det, var, det er du jo stadig. Du er 42, jo. Det er jo ingen alder. Og så lige minus 6-7 år, ikke? 20 år må det være.
1: Jo. Nå. I mellemtiden har jeg jo startet virksomhed op. Det slider. Jeg føler mig 20 år ældre.
0: Er det rigtigt? Gør du det?
1: Ja, det er sindssygt, vel?
0: Ja.
1: Det slider.
0: Hvornår, hvad slider man egentlig for, tænker jeg? Jeg tænker, du har det ok rent økonomisk og sådan noget, du ved,
1: ja.
0: Ikke? Men hvad gør man så af tanker, når man er selvstændig erhvervsdrivende, skråstrej iværksætter, skråstrej har 28 firmaer, eller involveret i 28 firmaer? Hvad gør man så om, hvornår man hiver stikket, eller siger, okay, nu har vi da egentlig meget fedt, mig og min mand og ungerne, og fedt liv, og altså, hvor man skruer ned?
1: Ej, der er jeg ikke endnu.
0: Nej, okay.
1: Der er ikke endnu. Det ved jeg, ved det ikke, hvornår man gør overvejelsen. På mange måder er jeg jo anderledes end de andre løver i Løvens Hule. For mange af dem har jeg jo lavet et, har jo haft en virksomhed, de har solgt, og så har de lavet en exit. Det jeg ligesom er iværksætter med, det er jo, jeg har stiftet en investeringsvirksomhed. Så jeg har jo ikke en kæmpe stor pose penge, eller en stor pengetank, der står klar til sådan bare kan bruges, når den har lyst. Det er jo hele tiden sådan, jeg plejer at sige, det er ligesom at være Viborg i Superligaen. At så har jeg en stjerne, og så skal jeg sælge den for at købe 5 nye talenter.
0: Okay.
1: Så det er jo på den måde, jeg gør det. Så derfor, så der er sgu noget vej til i hvert fald at trække stikket. Ja. I hvert fald, så længe man er heste, fordi det er jo dyrt.
0: Ja, det, og det er jo din passion, det er jo heste, ikke?
1: Jo.
0: Ja, og det er. Jeg kan sige, min passion er ikke heste, men jeg skal heller ikke sige, vi har en hest. Jeg har en datter, der har en hest, ja. Og det er en meget dyr. Det er en meget dyr passion, og meget omstændig passion, men sådan ja. Er det. Anne, du er født den 7. maj 1984.
1: Ja.
0: I Haderslev.
1: Ja.
0: Og... hvordan var din opvækst i Haderslev?
1: Den var god. Den var god. Jeg gik, jeg har gået i børnehave ved Kløften, hed det. Og i skolen ved Kløften. Og på gymnasiet, der lå lige ved Kløften. Og med rideskolen lå der. Og fodboldklub lå der. Så jeg har sådan, hele min nærmeste opvækst har sådan fokuseret på Christiansfeldvej. Det var ligesom, da jeg hang ud. Og der boede vi meget, meget tæt på. Så det har været meget, meget trygt. Jeg har en masse gode veninder, der stadigvæk fra. Og...
0: og dine forældre, de er stadigvæk, er her stadig, ikke?
1: Ja, ja, det er de.
0: Og hvad laver de egentlig?
1: Min far, han er smed og har også været selvstændig altid. Og han, da jeg blev født, havde han en maskinfabrik.
0: Mm-hmm.
1: Og der boede vi ligesom på maskinfabrikken. Og min mor, hun er talepædagog, og hun er gået på pension. Min far, han arbejder stadigvæk.
0: Og melder historien ned om, hvordan dine forældre mødte hinanden. De er begge også fra Haderslev?
1: De er begge fra Haderslev, og de har mødt hinanden på borgerforeningen i Haderslev.
0: Oh.
1: Hvor de så mødte hinanden, og min far fortalte, at han måtte køre min mor hjem, og de holdt ud i gårdspladsen 3:30 om morgenen. Og så blev lyset tændt, og han var bange for, at det var hendes far, der kom og skældte ud. Men det var bare, fordi han skulle tidligere op, faren. Jeg var sådan mest, jeg var mest undrende over, om min far kunne køre hjem fra borgerforeningen. Men det ville han ikke udtale sig om, sagde han. Det vil jeg ikke sige noget.
0: Det var en anden tid.
1: Ja, det sagde jeg. Har du nogensinde gået til en fest uden at få alkohol, far? Men det mente han. Det vil han ikke snakke om.
0: Lige den dag, hvor han møder din kone, eller din mor, der han møder sin kommende kone, der kunne han altså godt køre bil. Ja. Og har du nogen søskende?
1: Ja, jeg har en storebror, der bor i København, og der er 9 år ældre end mig, og så har jeg en anden storebror, der er 7 år ældre end mig, Christian, der bor i Norge, og så har jeg haft en tvillingssøster, som blev født jo sammen med mig, men som døde af kræft, da vi var 5 år.
0: Okay. Og det er jo en stor familie, kan man sige.
1: Ja, det er det.
0: Og det der med selvstændigheden i forhold til arbejde og så videre. Er det noget, du har for din far, eller er det bare noget, der er kommet sidenhen?
1: Altså, min far har jo som sagt været selvstændig altid, og min ældste storebror har også været lavet sin egen virksomhed, så han har så solgt den. Jamen, det er da helt sikkert noget, der kommer derfra.
0: Der lå ikke kort, at du skulle blive enten talepædagog eller smed? Eller maskinarbejder?
1: Smed, det var jeg sgu nok. Det skulle jeg sgu nok ikke være.
0: Nej. Og hvad bygger du det på?
1: det tænker jeg, det tror jeg ikke, jeg er ikke sådan super med hænderne. Altså, jeg bliver bedre til det. Men nej, det skulle jeg ikke.
0: Men var I involveret? Altså, ja, jeg tænker, når man bor på sin fars eller forældres virksomhed, ja, så er man vel involveret i det på en eller anden måde?
1: Ja, men altså, mine brødre, de kørte jo sådan, i weekenderne så kørte vi med kul og koks. Mine forældre havde ikke ret mange penge, så det skulle ligesom køres ekstra. Og jeg var så den mindste, så jeg fik lov til at sidde i lastbilen, men de andre, de var ude at skovle. Og jeg var ikke ret gammel, da jeg startede på maskinfabrikken med at tage telefonen. Og jeg var i hvert fald så lille, at jeg kunne ikke sådan 74-tallene, altså sammensat tal, så jeg kunne en af gangen. Så når folk de ringede og sagde, så sagde jeg, ja, jeg skal nok tage beskeder, og så skulle jeg have sådan tallene 7, 4, og så kunne jeg sidde og skrive det ned, og så havde jeg så beskeder til min far, når han kom tilbage, så kunne han ringe tilbage.
0: Ja, var godt.
1: Og senere så avancerede jeg til ringgangsdame.
0: Oh.
1: Og skulle gøre rent efter de der smede ned på toiletterne. Og der fandt jeg hurtigt ud af, at jeg skulle have en uddannelse. Ja, der skulle jeg...
0: Det er ligesom... Altså, det er de samme, som jeg prøvede at beskrive tidligere i programmet der. Der sidder overpisser hele kabinen i sådan en Iveco, ikke? Et eller andet sted på motorvejen.
1: Ja. Så der var jeg sådan ret bevidst om, okay, jeg skulle lige hænge fast i skolen. Ikke fordi jeg har aldrig været specielt god i skolen, men der skulle jeg ligesom hænge fast. Jeg skulle ikke være rengøringsdame på en smedværksted.
0: Der lærte du simpelthen, at det er en god idé måske at læse lidt i nogle bøger. Ja, ikke fordi smeden ikke har gjort det, Fredberg.
1: Nej.
0: Min far var maskinarbejder indtil fra han var 6 år gammel, har jeg lyst til at sige, til han gik bort for mange år siden.
1: Ja.
0: Så det er smukt at være smed og maskinarbejder. Det er jo slet ikke det. Bor dine forældre stadigvæk der, hvor I er født og opvokset?
1: Nej, de bor ikke på maskinfabrikken. De bor ude på min bedsteforældres gamle gård.
0: Okay.
1: Og mine bedsteforældre boede tilbage. Jeg tror, at den har været, jeg ikke husker mange år, den har været familiens eje, men rigtig, rigtig mange år. I hvert fald så mange år, at mine bedsteforældre, de gemte modstandsfolk ude i gardneriet. Ude i drivhusene, fordi det var varmt. Så de, blandt andet nogle af de engelske helikopterpiloter, der ligesom faldt ned omkring i Sønderjylland, så gemte de dem derude, så fik de lov til at være der under krigen.
0: Nå, spændende historie. Ja. Skal I tilbage på noget tidspunkt? Så du bor i Viborg nu med din mand, ikke? Og din familie. Skal du ned og skal I over til den gård?
1: Det kommer virkelig an på, om Morten hører programmet, altså min mand, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne tilbage.
0: Og naturligvis lytter Morten til det her program, og vi ved jo, at din far også gør det, for han sagde, hvis Olesen ikke kom med, så arver du ingen penge.
1: Nej, så arver ingenting overhovedet. Men jeg vil gerne arve gården og bo der, det vil jeg gerne.
0: Det hele er op, jeg kan godt høre det nu faktisk, at det hele rent arvemæssigt er op at vende nu, ikke?
1: Jo,
0: gården,
1: det.
0: Ikke gården.
1: Ja,
0: skal Morten dig skilles, hvis du trækker ham med ned til Haderslev, og det kan være, at det skal blive Viborg lidt, ikke? Prøv at høre, hvis du er født den 7. maj 1984, så er du undfanget omkring den 7. august 1983. Vi har været i arkivet og fundet nogle klip fra det tidspunkt, hvor der hente i

Kimi, kalja, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær i en, et helt perfekt kærlighedsmix, har jeg lyst til at sige. Den danske sommer. Og Tobias Rahim spiller jo på Jelling Festival i næste weekend. Det samme gør Birthe Kjær. Jeg siger ikke, jeg ved ikke, men...
1: selvfølgelig.
0: Men det gad man godt, ikke? Jo, man gad godt, at Birthe kom ind sammen med Tobias, eller Tobias kom ind i Birthes sæt, ikke? Det var smukt.
1: Jeg kan ikke komme. Jeg skal både til Northside, Kløften Festival, Roskilde og Smukfest. Så jeg min den er...
0: Ja, men jeg forstår.
1: Jeg kan ikke mere.
0: Jeg har næsten samme program ud over Kløften. Og med det sagt, så husk at gå ud og støtte en lokal festival.
1: Ja, præcis,
0: et eller andet
1: præcis.
0: Sted i landet. Ja. Nå, Anne Stampe Olesen, iværksætter, selvstændig erhvervsdrivende og ikke mindst løve i løvens hule.
1: Ja.
0: Kender du noget til din undfangelse? Altså, kender du noget til...
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Jeg prøvede på sådan at stikke lidt. Jeg kunne høre, det var ikke ligesom...
0: Men jeg kan sige, du undfangede omkring den 7. august 1983.
1: Ja.
0: Og der sker nogle ret markante ting, imens du er ved at blive undfanget. Mm. Fordi at... Ja, du skal prøve at høre, hvad der sker. Det er ret stort for hele Danmark.
2: I de allerfleste forretninger betaler man i dag kontant eller med checks, men den metode er forældet, mener pengeinstitutterne. Banker og sparekasser har arbejdet videre med de kendte kontokortsystemer og har opfundet Dankortet. Alle forbrugere skal nu have et plastikkort, alle butikker en terminal, og når kunden efter et indkøb stikker kortet i terminalen, trækker den beløbet fra lønkontoen i en hvilken som helst bank eller sparekasse.
0: Dankortet, du!
1: Åh, shit, mand.
0: Ja?
1: Måske er det derfor, jeg kommer til at bruge det så meget. Kan det hænge sammen? Det er sådan en forbandelse, jeg er blevet undfanget under. Samtidig med dankortet.
0: Det
1: de hænger sammen.
0: Du er blevet storforbruger. Det er det, du tænker på den måde, er nært beslægtet.
1: Ja,
0: det kan da godt være, det er det.
1: Ja.
0: Først kom dankortet. Det blev indført 1. september 1983. Men teknologien omkring det at bruge terminalen, altså hvor man kørte kortet igennem med magnetstriben, det kom først i 85. Så i den mellemlæggende periode, der brugte man en fluesmækker, du. Kan du huske fluesmækkeren?
1: Det kan jeg. Jeg arbejdede på noget, der hed Jønnes Grill i Haderslev. I mange år var man god til at lave pomfritter og bøger. Eller man faktisk ikke lave pomfritter, for så skulle man ligesom avancere. Så højt kom jeg aldrig. Så jeg kunne lave bøger. Men der kunne jeg godt nogle gange, når vi skulle betale den der fluesmækker. Og skulle man skrive tallene ned.
0: Ja. Ja. Du har også prøvet nogle gange, hvor den har mixet, altså bunden af papiret ligger forkert, og så er det blevet helt forledet, ikke?
1: Ja, for det skal tænke, hvis man så kom dagen efter, så cheferne mødte ind, og man ikke havde fået de der penge rigtigt, så skulle man til at ringe rundt og... Jeg har prøvet.
0: Også fordi, at det sjove er, at dankortet er ved at blive udfaset nu.
1: Ja,
0: og det der var med den her gang med dankortet, det var, at det kostede selvfølgelig penge, en form for, ikke siger afgift, men det var, hvad hedder det? Et gebyr, tak. Et gebyr, som banken skulle have for at administrere kortet her. Og nu skal du høre, hvordan kunderne de i det hele taget tog imod dankortet der tilbage i 84.
3: Nej tak, jeg er ikke interesseret i dankort.
4: Har de dankort?
5: Jeg vil betale kontant, og dankort vil jeg ikke have.
4: Har de et dankort?
3: Nej, det har jeg ikke, og jeg er heller ikke i sinde at have det.
4: Hvad er det, der er uacceptabelt ved det? Er det gebyrene, eller?
6: Ja, det er urimeligt, at detailhandlen skal betale 2 kroner per transaktion, og kunderne 50 øre.
4: Vil det sige, hvis der nu kom en kunde og ville betale med dankort, så vil du anbefale vedkommende at levere?
6: Ja, det vil jeg faktisk.
4: Har du haft forespørgsler her i butikken?
6: Ikke en eneste.
0: Ikke en eneste. Gud forbyde, at vi skal bruge det dumme lille kort. Det interessante er, som sagt, dankortet i dag er den klart billigste løsning.
1: Ja.
0: Og det er derfor, bankerne vil udfase det, fordi de kan tjene flere penge, er min tese, på udenlandske kort, som Visa og Mastercard. Ikke? Ja.
1: Nå,
0: dankortet, hvor der er øvrigt på de første kort, var ens CPR-nummer på os. Fulde CPR-nummer.
1: Ja,
0: det var meget fedt. Nå, i august 1983, under din
1: undfangelse.
0: Måske, der udspiller der sig et decideret strid mellem Danmark og Sverige.
1: Ja.
0: Og nok det tætteste, vi har været på at være i krig med vores nordiske naboer, siden vi sluttede fred med dem for over 200 år siden.
1: Mm.
0: Konflikten handlede om en lille ø, der hedder Hesselø, og et kæmpe olie-eventyr.
7: Slytter har ført palme bag lyset. Oliekrigen mellem Danmark og Sverige trappes op, hedder det i Expressen. Og i den socialdemokratiske Aftonbladet, så spørger man, skal Sverige virkelig tolerere det her? Begge avisers forsider går på, at den danske stat i en annonce i Statstidende har tilbudt danske og udenlandske olieselskaber at bore efter olie, eller i hvert fald prøvebore, inden for områder, som også Sverige gør krav på.
0: Det lyder lidt som en Grønlandssituation, som vi kender den her inden for de sidste par år. Hvad er der noget i undergrunden?
1: Ja.
0: Hvis der er, hvem skal eje det, ikke?
1: Jo.
0: Og det var altså den lille Hesselø. Fandt og svenskerne sagde, glem, jamen, det kommer vi til om lidt, for det gjorde vi ikke, kan jeg da godt spørge dig, sige, vi fandt ikke rigtig så meget. Men vi var super uvenner med vores bedste venner, svenskerne. Og nu skal du lidt sammenklæde fra tv-aviser og radioudsendelser fra august 1983. Mm. Først er det statsminister Poul Schlüter, og derefter er det historiker Palle Lauring.
8: Hvis dette anliggende skulle gøres til en konkurrence om uartigheder, så bøjer jeg mig efter de sidste dages forløb på forhånd for Olof Palmes suverænitet.
9: Det er mig en fuldkommen gåde, at en så klog mand som Palme har skrevet det brev, han har sendt med i en let pikeret tone. Men svenskerne er jo altså også set med danske øjne. Danskere var ordentligt firkantede og meget, meget bjergsomme.
0: Bjergsom, ved du hvad bjergsom
1: betyder? Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Bjergsom, og vi har også været en tur i ordbogen. Dygtig til at skaffe sig ting, penge eller lignende, altså god til at skrabe til sig.
1: Så det, og det er ikke, det historie. Det er negativt.
0: Ja, det er super negativt at være bjergsom. så der var kæmpe krig, og det handlede om, det var den her lille danske ø, Novelle, Hesselø på 0,71 kvadratmeter.
10: Kvadratkilometer.
0: Kvadratkilometer, undskyld. Og Sverige mente, at øen er okay, 0,71 kvadratmeter.
1: Det er et frimærk, faktisk.
0: Det vil man jo faktisk ikke engang byde selv studerende at bo i, 0,71 kvadratmeter. Kvadratkilometer, naturligvis.
1: Der kunne godt bo fire grise.
0: Ja, det kunne da faktisk godt. Ja, det kan godt. Jeg var sikker på, at du kunne drikke vandet. Det ville være super rent ned under. Nej. Sverige mente, at øen ikke skulle tælle med som et reelt stykke land, fordi den var for tyndt befolket.
1: Nå.
0: Og der boede to mennesker ude på Hesselø. Og det var Svend og Grete.
11: Der bor nemlig kun Svend Jensen og hans kone Grete på øen. Grete er fyrepasser, Svend Jensen er opsynsmand. De havde drøn travlt begge to, fordi de skal have sølvbryllup i morgen, så fru Grete havde ikke tid til at komme med på billedet. I stedet var der en af de besøgende børnebørn.
0: Hvorom alting er, vi fandt 0 drupper olie.
1: Nå.
0: Forholdet med Sverige er jo så godt igen, om man så må sige.
1: Kender rettet, ja.
0: Og Svend og Grete, de er flyttet. Da de flyttede derfra, er der aldrig nogen, der er flyttet ind på øen igen, fordi at Sverige, de endte så øvrigt med at bøje sig og gav Danmark ret i, at det så øvrigt var dansk territorium, som man borede i dengang. Men som sagt, vi fandt ikke en pind. Nej. I dag er der 0 mennesker, der bor på øen. 0 olie. Øen er i dag privatejet af den danske radar- og elektronikfirma virksomhed, der hedder Weibel Scientific AS. Skøn lille historie.
1: Skøn lille historie.
0: Efter radioavisen, der skal du høre om en talende elefant for, jeg tror, det var Kazakhstan faktisk.
1: Det lyder sjovt.
0: Ja, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, der skete på det tidspunkt. Det er efter den her

0: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge for Dansk Industri til 86 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er i øjeblikket store, siger Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
1: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Konflikten har blandt andet fået konsekvenser for IPS Group, der sælger rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet der blev lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Yderligere 2 personer, 2 17-årige drenge, er blevet anholdt i forbindelse med et knivdrab, der fandt sted i Tilst ved Aarhus natten til i går. Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. I går blev 2 19-årige mænd anholdt i samme sag. De blev senere varetægtsfængslet i 4 uger. Ved knivstikkeriet blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. Og vi bliver i Aarhus, hvor anden søndag i træk bliver landets næststørste by klædt i hvidt. Det sker, når byens fodboldhold som danske mestre får overrakt pokaler og medaljer. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig i de her timer afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Og hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
3: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Så det er også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu bliver man forelsket igen.
0: Og Jan Frederiksen fra Thy har pakket bilen med AGF-udstyr. Han skal have sin søn med til fejringen, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden, da AGF sidste gang vandt guld.
4: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
0: Og ifølge TV2 Østjylland har barerne i Aarhus bestilt øl, svarende til 2 måneders salg i byen. Og sidste spillerunde i Superligaen kan her i radioen følges i Liga på P4 fra kl. 14. Først solskin mange steder, senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Senere kommer vinden om i sydøst. Radiovisen var med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Det er lige præcis det, vi er. Over for mig, der sidder søndagens gæst, Anne Stampe Olesen. Kendt fra blandt andet Nordic Female Founders, som er den, nu siger jeg, både tænketank, men vel også investerings...
2: Er det investerings,
1: ja. Investering, modtomt. Ikke en tænketank. Vi tænker ikke.
2: Nej, vi tænker overhovedet ikke.
1: Det er bare noget, man har smidt nogle penge efter. Ja, præcis. Vi efter nogle gode virksomheder. Ja, det er godt. Anne, du er fra Haderslev, født og opvokset i Haderslev, og du er undfanget omkring 7. august 1983.
2: Ja.
1: Hjemmet hjemme i Haderslev, og det er et musikhjem.
2: Nej, overhovedet ikke.
1: I hører det ikke radio, eller...?
2: Ja, altså, det er, vi er så lidt musikalske.
1: Okay.
2: Altså, det er. Men vi boede på maskinfabrikken, og vi spillede rigtig mange spil, det gør vi stadigvæk. Og så lavede vi sådan noget mørke igennem, den gang var der jo ikke lys på samme måde. Så jeg kan huske nogle
1: gange... Så skal gange, altså, der var ikke lys?
2: Hvad altså, det ved jeg, at du var i Sønderland, og der var ikke sådan gadelygter, og du ved, sådan alt muligt reklamelys. Nå, jeg troede, du
1: mener, lyset var anderledes fra himlen i... I starten af 80'erne, ja, der var så mørkt nede.
2: Det var så mørkt nede her. Så kunne vi lave sådan noget mørke gennem, og så var hele huset mørkt, og så skulle man gemme sig op.
1: Okay.
2: Og jeg havde jo storebrødre, så jeg kan sige, at de kunne skræmme livet af mig fuldstændig. Der var ikke noget, jeg blev ikke passet på den måde.
1: Men I var ikke typerne, hvor I sagde, har I hørt den nye
2: med? Nej, overhovedet ikke.
1: Nej, okay. Grunden til, at jeg spørger det, fordi 7. august 1983, der ligger det her nummer 1 på hitlisten i Danmark. Ja. Det er fedt år.
2: Ja, det er fedt nummer.
1: Ross Stewart.
2: Ja.
1: Baby Jane. Den har I så ikke hørt derhjemme, tydeligvis.
2: Nej.
1: Nej. Så I nok heller ikke hørt den her derhjemme. Det er, jeg er jo 100% sikker på, at du har hørt den senere hen. Fordi den her lå nummer 1 på hitlisten i USA der den 7. august 83.
2: Åh, det er den her. Den er...
1: Please, du.
2: At den, det er min storebror, som er 9 år ældre. Det var en af hans yndlingsnumre.
1: Ah, okay. Ja. Ah, okay. Så der var lidt musik. Der var lidt musik.
2: Der var lidt, ja.
1: Ja, fordi det er jo tit, synes jeg i hvert fald, af egen erfaring, at det var min storebrors, men også min forældres pladesamling, der ligesom var med til at forme mig. Og det var alt fra et James Lars, kan vi lige google, kassettebånd til Dire Straits, til Pia Rau, til Anne Linnet, til Linje 3, til Monrad Ristlund-plader, ikke?
2: Total Petroleum.
1: Subidua.
2: Subidua.
1: Ja. Det skulle børnene lære at høre noget mere af.
2: Min første CD, det var Aqua CD.
1: Oh.
2: Det var den første CD. Altså, jeg kan godt have haft kassette, men jeg kan tydeligt huske, det var den første CD, jeg havde. Det var deres...
1: Hvad er det?
2: Ja.
1: Det er Søren glad for, tror jeg.
2: Ja, det håber jeg.
1: Ja, præcis. du går meget op i heste.
2: Ja.
1: Og nu skal du møde... taler de egentlig? Kan de sige noget, ved du det?
2: Jamen, det kan de. De to af dem har lige været til fjernhealing, og de kan sige utrolig meget.
1: Okay, stop en halv. Rigtigt, du har nogle heste.
2: Ja.
1: Hvor mange heste har I?
2: Altså,
1: din,
2: det kan
1: man på, din mand lytter med. Din mand lytter
2: sige,
1: med.
2: Det kan være på, om du spørger, når Morten lytter med, eller Morten ikke lytter med.
1: Lad os antage, han lytter med.
2: 5-6 stykker, det er sådan det. Ja.
1: Okay, 5-6 stykker. Du sagde faktisk noget meget sjovt, imens vi talte, men nu afler jeg dig over for Morten. Hvad er det, du tænker over, når I køber nye heste? Det er vigtigt, at...
2: Det er vigtigt, at de alle sammen ligner hinanden, fordi Morten ved ikke, hvor mange heste vi har, så vi køber bare brune heste, der er nogenlunde lige samme højde, og så har man dem bare i... Han fandt aldrig ud af, hvor mange vi har.
1: Og det er surt, når Pibis hest så er til salg.
2: Ja, det er det.
1: Og man bare vil have... Nå, men I har fået fjernhelet?
2: Ja.
1: En eller to heste?
2: To.
1: Og hvorfor?
2: Fordi de ikke rigtig gad at springe.
1: Modtaget.
2: Ja.
1: Så ringer man til en person, der er kyndig for sådan noget.
2: Ja.
1: Og hvordan foregår det så?
2: Jamen, så fik hun et billede af dem, og så fortalte hun ligesom, hvad de sagde. Og det var en vanvittig oplevelse.
1: Men er hun på FaceTime med hesten?
2: Nej, det troede jeg, hun skulle være. Nej, hun skulle bare se et billede af den. Hun fik bare et billede af den, og så sagde hun...
1: Den hedder Zoro, og så lægger hun hånd på billedet, og så siger hun, Zoro siger sådan og sådan.
2: Jamen, det er rigtigt. Og det vilde var, at du ved, og så kan man jo tro på det, at man kan lade være, og det er så abstrakt. Den ene, hun forklarede fuldstændig, hvordan den... Altså, den var... Det var en til en med, hvordan den ligesom havde det, at den var usikker på sig selv, og den sådan, havde det svært med relationer. Og så skulle hun så tage den anden en uge eller to efter, og så hun sådan, den har kæmpe ego. Den ville ikke springe, fordi vi ikke gjorde den fin nok til stævner. Den var vand, og det er rigtigt. Hun sagde, at den kommer fra et hjem, og den anden pige, hun har altså gjort den super smuk og flot til stævner. Og I gør ikke nok ud af den, når den skal til stævner, og det gør vi også bare sådan, så tager vi den ind for marken, vi er så til mange stævner. Og så gider den ikke at springe, hvis den ikke er flot nok. Så nu skal vi børste den og gøre den rigtig flot.
1: Super forfængelig hest.
2: Super forfængelig.

0: egentlig hest, og det er hun også. Hun er sådan en, der ved, hvis du giver den et beskidt dækken på, så kan den blive rigtig, rigtig super.
1: Men det er jo fair nok, at hvis man skal præstere, så vil man jo godt... Ligesom hvis man skal til fest, så har man jo det pæne tøj på og gør lidt ud af sig selv og sådan noget, ikke?
0: Så hun vil kun, når hun bliver... Hun synes ikke, vi kan have en pæn nok. Om det så passer eller ej, det er jo totalt... Altså, det er jo så
1: sagde den et eller andet med, og så hader jeg i øret guldkorn, siger jeg bare et eller andet. Altså, den...
0: Nej, den ene sagde, den kaldte mig altid mig kaptajnen. Ikke sjovt? Den kaldte altid mig kaptajnen. Den skulle jeg ligesom gå foran og vise vejen til den, og den anden, den skulle ligesom bare lade være. Hun vidste godt, hvordan at hun ville behandles. Men det er jo sådan, at for eksempel den ene af dem, hvis jeg stresser, så flipper den i traileren. Altså, du ved, hvis den kan mærke, at jeg sådan er stresset, kommer lige fra et eller andet, og jeg putter den i traileren, så flipper den. Så
1: men det vidste du nok godt, uden at have fået den fjernhealet.
0: Det vidste jeg godt, men det sagde jeg ikke til hende.
1: Nej, okay.
0: Men det var vildt. Det var altså en vild oplevelse.
1: Jeg tør ikke. Altså, vi har snakket om det hjemme ved os. Tænk sådan en gang, hvis vores hund kunne tale. Ja, hvad ville den så sige? Problemet er, hvis lille Bailey, og hun lytter med nu, hun kunne snakke til os på, altså med ord, så ville hun jo skulle tvangsfjernes, eller et eller andet. Jamen, altså forsorg, at myndighederne skulle komme og hente den, ikke?
0: Jeg har en hundeløbeklub med en veninde, og så når vi løber, har vi vores hunde med, og så lægger vi stemmer til hundene. Så når vi løber rundt, så er jeg så Knud, og hun er hendes hund, og så lægger vi stemmer til hundene rundt om. Det er skide sjovt, faktisk. Folk synes, vi er lidt gakket, når man så kommer og hører, når vi sådan kan... Kom så her, bumle. Og så, altså, jeg ved ikke at komme, du har gjort.
1: Det er nogle lange ture. Der er kun jeg er to medlemmer i den klub, ikke?
0: Oh, der er kun to medlemmer. Der kommer, jeg tror ikke, der kommer flere.
1: Nå, prøv at jeg har jo lovet et klip fra august 1983, hvor du blev undfanget. Vi har fundet det her i arkivet, fordi der går en sovjetisk nyhed verden rundt. Og det handler simpelthen om en talende elefant. Prøv at høre.
2: Det stof har måttet vige noget af spaltepladsen for sommerens store zoologiske begivenhed. Den talende elefant. Ifølge aviserne og nyhedsbureauet TASS kan den kvikke elefant udtale sit navn Bertir. Den kan tælle til tre, bede om noget at drikke og sige, Bertir er en dygtig fyr. En af aviserne kan afsløre, at Bertir også kan gø som en hund.
1: Sådan du. Det er altså Samuel Raklin, der er Moskva-korrespondent tilbage i 83, der lige aflægger den rapport. Kæft, mand. Hør her, nu spiller vi et stykke musik, og så har jeg et sidste klip til dig. Ja. Og det er et klip, som meget handler om noget af det, du kæmper for. Ligestilling, flere kvinder i et helt taget dansk erhvervsliv, osv. Ja. I august 1983, der er der et klip, som jeg tror er meget sigende for den tid.
0: Jeg håber, vi har rykket os lidt. Så.
1: Ja, det, og dog, det kan vi faktisk finde ud af efter Kacey Musgraves.

0: Casey Musgrave og Dry Spell. Anne Stampe Olesen, løve i løvens hule.
1: Ja.
0: Og ikke mindst også stifter, medstifter
1: ja.
0: Af det, der hedder Female...
1: Nordic Female Founders.
0: Nordic Female Founders. Og hvad går det kort fortalt ud på?
1: Jamen, vi arbejder... Altså, vi, hele vores vision er at øge dansk iværksætteri, altså diversiteten i dansk iværksætteri og erhverv. Og som jeg plejer at sige, så... når jeg kommer, så siger folk sådan, nu kommer Anne Stampe, og hun vil have flere kvinder i bestyrelsen, og hun kan heller ikke tage et klop i numsen, eller hun heller ikke skal hedde en kagemand. Og det der med kagemænd og alt det der, det er vi ligeglade med. Jeg synes også, det er fjollet for mig, der kunne det hedde en kagehest. Det var bedre. Det der med klap i numsen.
0: Det er mærkeligt, hvis det er en hund.
1: Ja.
0: Altså, så havde det en kagehund, ikke? Ja. Men jeg forstår, hvad du mener.
1: Ja. Eller forperson, jeg er ligeglad.
0: Ja.
1: Og det andet er jo det her med, at hele MeToo-bølgen, synes jeg, har været rigtig, rigtig vigtig. Men jeg synes også, det er sådan, lad være med at klappe nogen i numsen, der ikke kan lide det. Eller ja. Slik nogen i ørerne, hvis de er praktikant. Stop nu med det. Så det er ligesom ikke der, vores fokus er. Vores fokus er at se, om vi kan få flere kvindelige iværksættere. Det er kun 25%, der starter af kvinder, der starter deres egen virksomhed. Altså 100% af alle dem, der er iværksættere, så er det kun 25% af dem, der er kvinder. Bestyrelser, der er ikke ret mange kvinder i bestyrelser. Så man korrigerer for familiemedlemmer, så er det helt ned på 7%.
0: Mm-hmm.
1: Så sådan hele vejen igennem. Så det vi egentlig prøver på, det er egentlig ligesom det her med at støtte op om hinanden, lave kvindekammerateri, få hjælp af alle de gode mænd, og så ligesom også... Ligesom at ture og få folk til at altså skubbe hinanden fremad.
0: Nobel arbejde. Mm. Og grunden til, at jeg bad dig om at forklare, hvad jeres arbejde går ud på, det er fordi, at de sidste klip fra arkivet, det er fra august, sjov nok 1983, det er jo det, du undfangede. Der sender TV-avisen nemlig det her indslag.
2: I TV-avisen i går fortalte vi, at banker og sparekasser generelt besætter nye elevstillinger hovedsageligt med mandlig arbejdskraft. Mm. Kun en tredjedel er kvinder. I Provinsbanken derimod er halvdelen af 30 nyudnævnte fuldmægtige kvinder.
3: Hvad er det, der gør, at pigerne de nu har større mulighed for at være med i karriereræset?
4: Jeg oplever, at arbejdsfordelingen i hjemmen er blevet en helt anden. Jeg oplever, at man i dag deles om tingene. Det betyder så, at pigerne får... fri for nogle af de bundne opgaver, og derfor har mulighed for at uddanne sig.
3: Bliver det så sådan, at det bliver mændene, der ligesom bliver sorte piger, altså ikke kommer i karriererejse fremover?
4: Nej, jeg håber og tror, at der bliver en fornuftig arbejdsdeling, såvel på arbejdspladserne som i hjemmene.
1: Der er der sket lidt siden så.
0: Ja, der er så sket lidt siden.
1: Ja, det må man se.
0: Jeg kan også godt lide at sige, at pigerne.
1: Pigerne.
0: Ja, det er pigerne. Kommer
1: eller de bundne opgaver.
0: Men det lyder som om, Privatbanken dengang så alligevel har haft en tanke omkring, at skulle prøve at udligne denne her, ved at sige, at vi skal have flere kvindelige elever, ikke?
1: Jo. Og det handler jo om, at det er godt for vores økonomi, om at diverse teams performer langt bedre. Så det er jo ikke, fordi det er sådan noget kvinde, eller mændene mod kvinderne. Eller, nej, det er det ikke. Det handler om, at vi skal have kvinderne mere frem, for at få nogle gode virksomheder, og for at ligesom skabe større diversitet.
0: Anne, det har været en fornøjelse, du har været her.
1: Ja, tusind tak. Jeg synes også, det har været en fornøjelse at være her.
0: Der er en afsluttende manøvre.
1: Ja.
0: Og jeg bemærkede, at du lidt tidligere sagde, du ikke rigtig havde nogen rytmisk sans. Sagde du det? Eller sagde du bare noget med, at du ikke spiller musik eller noget? Det er selvfølgelig en lidt ærgerlig situation i forhold til, at vi har den sidste afgående ting, du skal lave, som alle vores gæster har lavet. Uagtet køn, eller hvor de kommer fra. Det er, at du skal sætte trommerne klar på det her nummer. Phil Collins.
1: Ja,
0: tonight. Prøv at høre trommerne, ikke? Dejlige trommer.
1: Jeg har jo spillet i FDF-orkester, hvor jeg var trommeslager.
0: Åh, jeg slap af, så har du da rytme.
1: Jeg kan spille Fanemarsen og Go West.
0: Ej, hvor... Og så Pet Shop Boys, Go West.
1: Ja.
0: Ej, genialt. Vi har jo fjernet trommerne. Ja. Det er det, der er testen her i Phil Collins. Så nu lyder den sådan her, når vi har fjernet trommerne. Henning, chefteknikeren, har fjernet den. Så lyder det sådan her. Din opgave er nu, ved tre forsøg på dette aggregat, der står foran, der er der et lille billede af den legendariske Phil Collins. Så nu skruer vi ned for trommerne her. Jeg starter, som sagt, Phil Collins nu her.
1: Ja.
0: Det er dig, der sætter trommerne ind, hvor de mangler. Okay? Få tre forsøg.
1: På den der.
0: Ja, prøv at trykke en gang på hovedet, hvor er Phil Collins.
1: Nu forstår jeg. Okay.
0: Prøv igen. Du må godt trykke igen.
1: Jeg tager lige lidt længere tid om at fange den.
0: Yes, det var bare for at forklare, at knappen lagger ikke, som man siger.
1: Okay.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Postgang for tidlig, som man siger.
1: men det
0: er øveren, kan du sige, ikke? Fordi at du får tre forsøg, og her er forsøg nummer 2.
1: Okay.

0: appellatslæmpe.
1: Prøv at kigge på Henning. Det er jo, det er jo Hennings opfindelse. Den her, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, når jeg kalder det en kognitiv test. Men du får...
0: Okay.
1: Det er også fandme. Det er panikket. Så, ja, okay. Dyb vejrtrækning. Sidste forsøg, det kommer her.

0: Måske
1: lige...
0: Den var tændt for sent ud, ikke Henning? Er vi enige om det? Anne, du er ikke den eneste, der ikke har klaret den, har jeg lyst til at sige. Okay. Så bare roligt. Det er heldigvis ikke det, der skal afgøre, om det var et godt besøg eller ej. For det har været super dejligt at have dig på besøg.
2: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
0: Kæmpe fornøjelse. Ved du, om du er med i Løvens Hule næste gang? Kan man afsløre det allerede?
2: Nej, eller? Det ved vi faktisk. Vi ved jo, det er jo sådan, det er noget, vi ved fra sæson til sæson, og den nye sæson er ikke planlagt.
0: Okay.
2: Det er også noget, vi sådan selv lige skal sådan føle. Lige efter har man
0: aldrig... Har du lyst til at være med?
2: Lige efter har man aldrig lyst, men jeg ved godt, lige så snart, at det kommer mod sommerferie, man får lidt ro på, så har man lyst igen.
0: Vi glæder os til at se dig næste sæson. Tak fordi du kom.
2: Tak.
0: Moin.

Cannibals og She Drives Me Crazy. Du lytter jo, som du ved, dejlig søndag til programmet, der hedder Det Der her på P4. Og vi har en husven, vi har en brevkasseindehaver, en brevkasseredaktør. Han hedder Kenny, og det er ham, vi ringer til om et øjeblik. Og ham kan du stille spørgsmål til. Det kommer vi tilbage til alt sammen efter de regionale nyheder. De er på vej lige om et øjeblik. Men først så er det Craig David og 7 Days.

0: nyheder fra DR Syd.
1: En ny pilgrimsvandring når sit højdepunkt her til middag. Om en halv time kl. 12 krydser deltagerne i Ansgar Caminoen den dansk-tyske grænse. Pilgrimsruten består af 160 km fra Hedeby syd for grænsen til Ribe i Danmark. Og det sker i anledning af, at det i år er 1200 år siden, at munken Ansgar kom til Danmark for at udbrede den kristne tro. En af deltagerne på dagens etape af vandringen over grænsen er biskop i Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Hun glæder sig over, at Ansgar-jubilæet bliver holdt af danskere og tyskere sammen. Hvorimod jubilæet for 100 år siden blev fejret separat i hvert land for sig.
2: Og nu er det bare dejligt, at vi kan gå sammen og også på den måde være med til at fejre, at historien også kan bevæge sig i retning af fred.
1: Dagens vandring ankommer til den dansk-tyske grænse ved Lyttersholm kl. 12 i dag, hvor der også holdes en kort gudstjeneste. I aften afgøres det, om SønderjyskE vinder bronze i fodboldens Superliga, og det kan mærkes på både stemningen og billetsalget, fortæller sportsdirektør Kasper Daugter.
3: Det er noget af det, der er fedt i Syd- og Sønderjylland, det er, at når der er brug for det, så tropper folk op, og så bakker de op, og så kommer de på stadion, og vil gerne være en del af noget.
1: SønderjyskE møder på hjemmebane FC Nordsjælland i den afgørende bronzekamp, og kampen den kan følges fra kl. 18 her på P4. Pilgrimme kan regne med tørt vejr, mens fodboldfans de får lidt drøb for oven, for i det syd- og sønderjyske så holder regnen sig væk indtil lidt senere på dagen, hvor der kommer enkelte byger. Vi får temperaturer dagen igennem mellem 10 og 14 grader med en svag til jævn vind fra syd. Det var de regionale nyheder fra DR Syd med mig, Søren Laversen.
4: Godmorgen.
5: Klokken den er blevet 6:03.
6: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
4: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
7: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
8: Det er ikke det dummeste, hun snører.
4: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
9: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
10: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
4: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
11: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
12: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
13: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4.
14: Jeg har

Burhan G. og Medina, og gennem dit nummer, Burhan G., tidligere gæst her i programmet, der hedder DD'er med Anders Breinholt, som du kan finde inde i der lyd-appen. Gå ind og genhør det fuldstændig, jeg har lyst til at sige, meget glimrende, legendarisk gode program med, med Burhan G. Medina har endnu ikke været gæst. Det kan da være, hun skal være på listen til at være gæst i efterårets udsendelse, når vi... Vi går på sommerferie, det kan jeg så godt sige. Der er et stykke tid nu. Det kan vi tage, når vi kommer lidt senere hen på sæsonen. Så vi inviterer Medina ind. Medina, hvis du lytter med, hvilket jeg tror, hun gør, så er du velkommen til at kigge forbi det der Enterprises efter sommerferien. En, som i den grad er fast gæst her i programmet, han hedder Kenny. Kenny, han bor i Harboøre. Kenny lærte vi at kende i december måned her på programmet, fordi at Kenny, han havde mistet sit glasøje under en julefrokost på fiskeauktionen, hvor han arbejder. Det er vand under broen alt sammen. Vi har lært Kenny så godt at kende, så vi har givet ham sin egen brevkasse. Og Kenny kan svare på alt. Du kan også have et dilemma, som du godt vil have hjælp til. Så skriver du simpelthen bare til os, og så skal du gøre lige nu. På 12.12, du skriver på 4 mellemrum, og så dit spørgsmål eller dit dilemma, du godt vil have Kenny til at kommentere på eller løse, og sender det til 12.12. Skriv, hvem du er, og hvor du skriver fra, så er det måske dit spørgsmål, der er med i næste uge. Kenny er vi ved at ringe op, og frem til Kennys brevkasse er åben denne søndag, er det Kings of Leon og Pyro.

0: Kings of Leon. Her på B4, en dejlig søndag formiddag, hvor vi nu officielt kan sige...
1: Spørg, Kenny. Spørg for satan.
0: Kenny, din brevkasse er åben. Velkommen til, ven.
2: Jo tak.
0: Det er forrygende. Ja, det er nemlig forrygende. Og altså, det er jo en sindssyg uge, vi har haft gang i, siden vi talte sammen sidst.
2: Ja.
0: AGF er blevet danske mester i fodbold.
2: Ja, og de holdt i tag på pokalfinalen, det var så godt.
0: Ja. Det gik nemlig ikke så godt for mit hold, nej, men det gik godt for FC Midtjylland, jo.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Er det noget, man fejrer på dine kanter også? Der er jo langt fra Harboøre til Herning.
2: Ja, der var mand herudfra, der var med bus, der, ja.
0: En mand eller flere?
2: Der var mand.
0: Der var mange. Jeg synes, du sagde, der var én mand. Det tænker jeg så, det er sygt nok. Kæmpe opbakning.
2: Ej, der var mand, ja.
0: Ej, jeg vil sige, jeg har heller aldrig set så mange busser. For Herning turist i området på Østerbro i København, der hvor parken jo ligger.
2: Ej, det vil jeg godt tro. Så er det 100 tog før busser.
0: Ja, præcis. Ja. Præcis. Hvad hedder det? Hvorfor var du egentlig ikke over?
2: Nej, det er ingen af dem hold. Ja, nej, det giver ikke.
0: Nej, måske. Så stor fodboldfan er du ikke?
2: Nej, det er ikke.
0: Hvis du skulle være fan af sport, og det er mig, der spørger, det er ikke brevkastspørgsmål, den er på den måde ikke åben endnu. Hvilken idrætsgren, sportsgren, vil kunne få dig ud af fjerne og sige, så tager jeg sgu til boksen og ser det her? Eller Royal Arena, eller parken?
2: Jamen, det er ishockey.
0: Ishockey, ja. Det tror jeg, jeg har været inde på før, ikke?
2: Jo.
0: Er der et VM eller et EM på vej op? Er der det?
2: Ja, det er jo start i fredag.
0: Okay, modtaget. Perfekt, du er sygt. Og det bliver spillet i Danmark eller hvad? Nej, det gør det ikke. Nej. Nej, men Schweiz. Ja, okay. Nå, men det var kun fordi, jeg skulle til at sige, jamen, hvis det... For det har jo været Danmark, ikke? Og VM, det vi har da haft kæmpe... Ja, både VM og EM. Ja, præcis. Nå. Det er en fed snak. Og hør her. Nu starter vi brevkassen for alvor. Vi har nemlig fået en besked fra Troels Jacobsen fra Holbæk.
1: Spørg for satan.
0: Og han spørger, hvis du var kongelig undersøger, Kenny, hvordan vil du så gribe regeringsforhandlingerne an?
2: Åh, det har jeg tålmodighed til.
0: Nej. Altså, i talende stund er det jo Troels Lund Poulsen, og jeg skal ikke kunne sige, om det er ham, der under dæknavn har kaldt sig Troels Jacobsen og stiller spørgsmålet.
2: Det ligger over ham, han er en klog svar, men ja. Det er man svært igen.
0: Er du en dårlig forhandler? Er det du siger? Er det fordi din tålmodighed ikke vil kunne bære det, eller hvad?
2: Nej, det er det. Kunne du se dig selv sidde derinde?
0: jeg kunne ikke se mig selv, men jeg kunne godt se dig sidde derinde. Det tror jeg faktisk godt, man kunne. Man snakker meget om, at man godt vil have mennesker, der har jord under fingrene, man tog mig sige, eller mellem fingrene, eller i hvert fald nogen, der kommer ud fra den virkelige verden, ikke? Og det gør du jo, Kenny, kan man sige.
2: Ja. Men det vil jeg lige. Det vil jeg. Hun griber over. Ja.
0: Nej. Så det kan du ikke. Du kan ikke komme med et egentligt svar på, hvordan du vil gribe forhandlingerne an. Nej.
2: Jeg vil nok ringe til min veninde Inger, og så tager hende mig.
0: Ja, det vil du.
2: Så må du styre.
0: Ja, præcis. Men jeg kan faktisk personligt sige med glæde i sindet, at hun har ikke stemmer nok til, at det vil hende, der bliver statsminister i hvert fald. Vel? Men fair nok, Inger og dig. Og hvem vil sådan være... Okay, nu leger vi med det. Danmarksdemokraterne er de første, Kenny har Munksgaard har inviteret ind til forhandlinger. Hvem skulle være det næste parti, der så skulle sidde ved siden af, hvor du tænker, okay, det er Danmarksdemokraterne?
2: Jamen, det var nok Morten Messerschmidt.
0: Okay, yes.
2: For det er nok mit design, men men hun er lige ved at blive malet om, eller Dansk Folkeparti dengang, så man lige kunne finde noget sammen.
0: Okay. Så har du, man vil sige, den rimelige højre blok samlet. Hvem skulle så være, ligesom hvis man skulle... Det er jo en bred midterregering, vi har gang i. Det bliver det jo nødt til at være. Hvem skulle så være de næste, der kommer ind?
2: Ja, så bare få et team Morten Messerschmidt, så tror jeg, at prøve at invitere Lars Løkke.
0: Ja, modtaget. Det tror jeg også, at det vil være. Men så ved du godt, så en af dem, så går Morten jo, fordi han har jo sat sig helt op i træet og sagt, at jeg kan ikke sidde sammen med Lars. Det kommer ikke til at ske.
2: Nej, så er vi jo lige vidt.
0: Ja, præcis. Præcis.
2: Og så tror jeg, at jeg giver en fint via til en anden igen, så det kan lade sig gisse.
0: Nej, så går du op til kongen og siger, at desværre, det blev ikke til en skid. Det kunne have været hyggeligt.
2: Ja, nu måtte han skulle prøve det. Det er her, det er jo umuligt, det børn har.
0: Ja, præcis. Kenny, apropos kongelig, har du nogensinde mødt en kongelig?
2: Nej. Jeg vinkede til dronningen engang. Hun var her jo skiv, men det er jo... Ja.
0: Men vinkede, det er jo mange år. Der vinkede du lige til hende?
2: Ja, jeg er skiv med sådan nogle flag herovre. Det var nok i folkeskolen.
0: Ja, ja. Nå, hvor hyggeligt.
2: Ja.
0: Nå,
2: ja,
0: ja. Prøv at, vi har fået endnu en besked fra Krølle og Bo.
1: Spørg for satan.
0: Og det er Krølle og Bo, som jo har skrevet... Jeg kan ikke huske, hvad de spurgte om sidste uge, forrige uge, men kan du huske det?
3: Det her, noget med, var det dem, der skulle på camping måske?
0: Ja, det tror jeg faktisk, fordi de kommer med et rejserelateret spørgsmål mere, Kenny.
2: Ja.
0: Krøller Bo fra Aalborg her. Vi har udlængsel, men sommerferiebudgettet er småt, og flyrejserne dyre. Har du en anbefaling til, hvor turen så skal gå hen?
2: Ja, jeg skal lige tage til Tiboren.
0: Lad os sige, det er... Lad os ikke lege med det, Kenny, og så siger vi, at vi har 7 dage... Ferie.
2: Åh, ja. Oh, nej.
0: Ja. Det bliver alligevel for meget med 7 dage i Tiboren.
2: Ja, det gjorde godt nok.
0: Det er det, jeg hørte dig sige. Men, ja. men nu er Krølle og Bo så endt i Tiboren. Og hvad sker der så derefter?
2: Ja, så vil der roligt en vis nær fri, så kan jeg nu være fri, så kan jeg lege, så kan det vise dem lidt.
0: Ja.
2: Men ja, der vil jeg jo, der skal jo. Det er så moderne at køre, det er forbandet af maxipukker, der de går med, jeg ses gange 8 år.
0: Ja, men faktisk, fordi... når man går ind, og undskyld, fortsæt.
2: Nej, det er, hvorfor?
0: Okay, ja. Nå, men det er fordi, at det er en af de store ting, det er nemlig noget maxitours, man kan køre igennem
2: lige,
0: ja. Ja, præcis, det... på Puk Maxi.
2: Ja, det er godt nok. Det er imponerende, den forang, han har. De går med mange gange.
0: Jeg kan sige, at dengang jeg kørte på Puk Maxi, da jeg var ung, der var det sgu ikke for at se naturen. Du, der var det for at køre op og hente en kasse pokalpilsner i den lokale brus og komme tilbage i kælderen og ryge nogle fede og sådan noget. Det var det, som jeg selvfølgelig ikke kom forhold til, at man gør.
2: Jeg har alle sammen. Der kan jeg stå der, når jeg har øl mig, men de slår land af med en øl. Det tror nok, når de kommer her i havn.
0: Men tag til Tiboren, det er det, du siger. Og så må man så tage den... man kan jo godt køre ud fra Tiboren, fordi du bor jo et af de mest naturskønne områder i hele landet. Så det kan man jo godt tage ud og opleve naturen, ikke?
2: Jo.
0: Vi har fået en besked.
2: Det er ingen, og det er mange ting, giver, ja.
0: Ja, tak. Vi tager lige det sidste spørgsmål, for vi har fået en besked fra Adam Ali fra Køge.
1: Spørg for satan.
0: Og han spørger... Jeg vil spørge dig, Kenny. Kan man mærke et glasøje? Hilsen Adam Ali. Altså, kan du mærke, når det sidder i?
2: Det kunne jeg til at starte med, da jeg fik den i, den nøje her.
0: Ja.
2: Men det var for, det var så længe siden, jeg havde gået med den IT her helvede til for sig lige. Det gjorde ret, at det sidde her ondt. Men det var for, den blev så direkte ind over muskel, så det skulle lige vende sig til. Men det var bare en første døgn, så tænker du, ved jeg. Nej,
0: okay.
2: Jeg tænker aldrig ved, at han lige, aldrig.
0: Nej, modtaget. Så spørgsmålet, svaret på det spørgsmål er i virkeligheden, kan man mærke glasøj, så er svaret?
2: Nej, det kan jeg du. Nej.
0: Modtaget.
2: Kun første døgn.
0: Okay. Jamen, Kenny, jeg vil godt starte med at sige tak til Adam, Krølle og Bo, og ikke mindst også Troel, som har stillet dig spørgsmål. Og så vil jeg også godt sige tak til dig, Kenny, for at give, at vi må ringe uge efter uge med spørgsmål fra vores lytter.
2: Jamen, lige så hjertelig velkommen.
0: Ja, tak.
2: Velkommen. Så det var så lidt der.
0: I næste uge, der åbner vi jo brevkassen igen, jo.
2: Ja.
0: Og er der nogen temi, vi skal opfordre folk, de stiller spørgsmål indenfor, altså temaer?
2: Nej, det behøver så lige være politik.
0: Nej. Jeg synes ellers, du var god til at svare på dem. Bare svar altid noget med Inger, hvis du får et spørgsmål om politik.
2: Ja.
0: Ha' en fortsat god weekend, ven.
2: Jo, tak. Jeg lige måde.
0: Tak. Moin.
2: Det er godt. Hej.

0: Endnu et skønt nummer her i radioen. Og det bliver kun skønnere, som dagen skrider frem. Fordi 12.15 er der musikquiz med dig, Kenneth K.
1: Det kan du bande på. Og jeg glæder mig.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg glæder mig altid til at høre dit program. Det kan jeg lige så godt sige. Og det er jo en lille rose, 3 minutter, vi har her, inden at der er radiovis, og så du sender. Og samtidig også en lille teaser for musikquizzen, ikke? Og traditionen er jo, at jeg får lov til at svare på et spørgsmål.
1: Ja, du får dagens første musikspørgsmål.
0: Ja, og svarer rigtigt for et point. Jeg har 1 point.
1: Og du sparer sammen til at have 20 rigtige. Den eneste kop, der findes med 20 rigtige.
0: Ja, og svarer jeg forkert, så er jeg tilbage på 0. Sådan er det. Ja. Og vi skal tilbage til, hvad er det?
1: Det er, vi skal tilbage til dengang, du er 36 år. Mm-hmm. Så det er i 2008. Og spørgsmålet er, hvilken dansk duo, der udgiver opsamlingen De Største i 2008?
0: De Største. Nå, oh, det er Nick & Jay jo. Det er da selvfølgelig
1: Nick & Jay. Det er Nick & Jay, det er det der.
0: Det er selvfølgelig Nick & Jay, det er det der.
1: Sådan! Hvad er det største? Det lød som om, du var ved at sige noget. Men jeg kunne ikke høre dig for det fine band, der står bagved.
0: Ja, præcis. Nej, men jeg var bare helt ekstatisk og glad for, at jeg lykkedes at ramme spørgsmål nummer 2. Jeg har 2 point nu. 2 point. De er også de største. Nick & Jay kunne faktisk godt lave en største igen om et par år. Altså, kan du følge mig? Kunne de godt fortsætte og fortsætte og fortsætte?
1: Ikke? Og Parken? Mm. Det kunne de også godt.
0: Nå, og sygt, hvis Nick & Jay spillede Parken. Ja. Okay, så hænger vi her nu og siger, Kenneth, kan du have en meget, meget skøn søndag og have en god arbejdsløst?
1: Må jeg ikke ønske dig en helt igennem fortryllende søndag?
0: Tak skal de have. Kenneth K. er altså klar med musikquizzen. Du kan også deltage i kategorien 2008 og mange andre. Og så er vi tilbage igen på næste søndag, når klokken er 10 i morgen.

0: yderst dødelig variant af Ebola-virus har ramt flere lande i Afrika, og det får nu Verdenssundhedsorganisationen til at slå alarm, og indbyggerne er bange.
1: I'm really frightened. I'm worried. I'm scared.
0: Trods protester og boykot fra flere lande, så var Israel tæt på at stryge helt til tops ved Eurovision i aftes.
2: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks.
0: Og så er Aarhus for anden søndag i træk klar til fodboldfest i aften for AGF, nemlig overrakt mesterskabspokal og guldmedaljer for første gang i 40 år.
3: Det er en forløsning. Jeg var der i at følge. I 86, og nu er vi mestre. Fantastisk.
0: Ja, velkommen til Radioavisen, hvor der forhåbentlig er lidt mere stemme tilbage. Jeg hedder Michael Olesen. Store, hvide, tætsluttende beskyttelsesdragter, omfattende desinfektion og temperaturmålinger døgnet rundt. Det er virkeligheden for det sundhedspersonale, der lige nu behandler patienter smittet med Ebola i det centrale Afrika. Verdenssundhedsorganisationen WHO kalder nu udbruddet for en international sundhedskrise på grund af risikoen for, at den dødelige virus spreder sig på tværs af landegrænser. Og det er allerede sket, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
4: Der er, så vidt vi ved, omkring 80 mennesker, der er døde af sygdommen allerede. Og så det, der er det store problem, det er, at den ikke længere bare er isoleret til der, hvor den kom fra, i Turi-provinsen i den demokratiske republik Kongo, men altså også er rejst til hovedstaden Kinshasa, som er en kæmpe millionby, og krydset landegrænsen ind til Uganda.
0: Og når smitten spreder sig på den måde, er der behov for international handling. Det siger Verdenssundhedsorganisationens direktør Tedros Ghebreyesus.
5: Additional WHO experts in risk communication and community engagement.
0: I de kommende dage vil flere eksperter inden for smitteforebyggelse og bekæmpelse tilslutte sig det hold, der allerede befinder sig i området, siger han. Og udbruddet udløser frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
5: It's not a simple disease. It's a deadly disease, well.
0: Det er ikke bare en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og meget bekymret, siger altså herr Francis Anguso. WHO understreger dog, at situationen endnu ikke er så alvorligt, at man kan tale om en pandemi. Og Allan Randum Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet. Hvor alvorlig vurderer du situationen til at være?
6: Jamen, altså jeg vil sige moderat alvorlig i den forstand, at indtil videre er alle tilfælde jo i Afrika. Og på den måde er der ikke nogen umiddelbar global trussel. Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: Ja, hvordan er mulighederne for at inddæmme og bekæmpe Ebola i de her afrikanske lande?
6: Jamen, det står og falder med, at man kan få samarbejde med lokalbefolkningen i den forstand, at man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: Ifølge Kongos sundhedsminister, så dør op mod halvdelen af dem, der i øjeblikket bliver smittet. Hvad er det, der gør den her Ebola-mutation så farlig?
6: Jamen, det er ikke specielt denne her mutation. Det er denne her variant i det hele taget. Og fire ud af de seks Ebola-varianter, vi kender, har en høj dødelighed. Så det er sådan set ikke noget nyt i den forstand. Men det gør det jo ikke mindre ubehageligt for befolkningen og dem, der får den.
0: Og så havde vi tidligere på dagen en lytter, der ringede ind til os og spurgte, om vi skal være nervøse her i Danmark. Skal vi det?
6: Nej, det mener jeg ikke. Altså, man kan aldrig i et globalt samfund udelukke, at der kommer en smitte til Danmark, tilrejsende fra Afrika, eller fordi vedkommende er i kontakt med en fra Afrika. Men som man kan forstå ud fra det, jeg sagde, hvis man først får identificeret en smittet og isoleret den person og hans eller hendes kontakter, jamen så burde det stoppe der. Så for den generelle befolkning er risikoen ikke stor.
0: lød vurderingen altså her fra Allan Randrup Thomsen. Og ifølge Statens Serum Institut fandt det hidtil største og mest dødelige Ebola-udbrud sted i Vestafrika i årene fra 2014 til 2016. Her blev næsten 30.000 personer registreret smittet, og flere end 11.000 døde dengang af viruset. Krig og uforudsigelighed i Mellemøsten får flere danske virksomheder til at trække sig fra området. Det viser en ny rundspørg, Dansk Industri har lavet blandt 96 virksomheder. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre forventer snart at følge trop. Og det kan være svært at drive virksomhed i en region, hvor missilerne flyver på kryds og tværs, det siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
7: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Og en af de virksomheder, der mærker konsekvenserne af den her usikkerhed, det er IPS Group i Nordsjælland. Vi har besøgt virksomheden, der blandt andet sælger rengøring.

0: hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at retter blikke stifter ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart, så vi kan genoptage vores samarbejde med vores kunder og partnere i regionen.
1: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte krigen mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men er altså fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Det var Tobias Syderdal, der havde set på historien her. Ja, det vi hører her er vinderen af Eurovision-finalen i aftes. Dara, som her sang, er fra Bulgarien, og dermed vandt altså landet Grand Prix for første gang nogensinde, mens danske Søren Torpegaard Lund blev nummer 7.
2: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg, fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på, og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
1: Hver aften var fyldt med glæde, glimmer og chobang, men da Israels seerstemmer blev råbt op, lød det sådan her i salen.
3: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre.
1: Det var altså vores kommentator fra showet i aften, Ole Tøpholm, vi her hørte. Israel endte på andenpladsen, især takket være stemmer fra seerne. Og nu har jeg fået selskab af dig, Lisanne Wilken. Du er lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet. Men mindst lige så vigtigt, så har du mange år forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Nu fik Israel jo andenpladsen i år, og det er faktisk fjerde år i træk, at landet havner i top 5. Hvorfor er det så vigtigt for Israel med de her topplaceringer i Grand Prix?
4: Eurovision eller Grand Prix er en super god platform for stater, der gerne, eller for lande, der gerne vil vise sig selv frem på bestemte måder. Det er en måde ligesom at styre en fortælling på ved at sende bestemte sange, der appellerer til bestemte publikummer, og måske også til at anspore til, at folk stemmer på dem.
1: Og fordi Israel stillede op, så havde Holland, Irland, Spanien, Island og Slovenien for forhånd meldt afbud til Grand Prixet. Og hele ugen har der været protester mod Israels deltagelse i Grand Prixet og krigen i Gaza i Wien. Blandt andet en demonstration op til showet i aftes, hvor det lød sådan her. Boykot Israel og boykot Eurovision, råbte demonstranterne. Og Lisanne Wilken, det er jo ikke første gang, der er blæst om Israels deltagelse. Hvad betyder det for Eurovision, at det politiske hver gang fylder så meget?
4: Ja, altså Israel har altid været kontroversiel, og Eurovision har altid været politisk eller en platform for politik. Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
1: Ja, hvordan tror du, at næste års Grand Prix bliver, hvis Israel stadigvæk er i krig med Gaza, og de stadigvæk får lov til at være med?
4: Ja, altså jeg tror, at det kommer meget an på, hvad der kommer til at ske i mellemtiden. Jeg tror, at EBU fik et lille åndehul her, da Bulgarien vandt, fordi det var der ikke nogen, der havde regnet med, og så kunne man, altså, men man havde været bange for, at Israel vandt. Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
1: Lød det her fra Lisanne Wilken, der i mange år har forsket samspillet mellem Eurovision og international politik. Vi skal til Aarhus, for her gør både fodboldfans, barer og politi klar til den store fejring af AGF, der i dag officielt bliver kåret som danske mestre. Og det er en titel, som landets næststørste by har ventet på i årtier.
5: Der lød et jubelbrøl, da AGF i sidste weekend sikrede sig det danske mesterskab. Og blandt de hvides fans satte begejstringen sig både på følelserne og på stemmebåndet.
6: Det er en forløsning. Jeg var der i at have følge i 86, og nu er vi mestre.
5: 1986 var året, hvor AGF sidst blev mestre. Og det var en helt anden tid.
7: Godmorgen.
5: Der var koldkrig, VM i Mexico, atomulykke i Tjernobyl.
7: Sveriges statsminister Olof Palme er død. Kort før midnat blev han skudt ned.
5: Og Kim Larsen sang om Jutlandia. Og så var der selvfølgelig fodboldfeber i Aarhus.
8: Og der går så slutsignale. AGF'erne kan fejre årets danske titel, den første i 26 år.
5: Også

0: Dengang var det et mesterskab, de havde ventet længe på.
1: Det er det, jeg nu i her i AGF har prøvet at stræbe efter i så mange år, og vi har været lige ved næsten hele tiden, og så kommer det nu. Det er bare helt fantastisk.
0: 40 år er gået siden AGF sidst var mester, og spørger man chefredaktør for Byens Avis, Jan Skovby, så er det alt for længe.
2: OB har vundet 4 gange. FC København 16 gange i den periode, AGF ikke har formået at vinde, hvor de bare har stået stille. Så det var altså bare 40 års forløsning.
3: Ja, det var min kollega Anders Weber, der har haft fornøjelsen af at grave i arkivet. Og nu da mesterskabet jo endelig er landet hos AGF, så er der lagt op til endnu en aarhusiansk fodboldfest i dag, hvor klubben jo altså officielt får pokalen overrakt. Og vores reporter Christian Petersen følger festlighederne på Bispetorv midt i byen.
4: Ja, den dejligste morgen i 100 år, synger Knacks i højtaleren bag os, og jeg tror, at flere 100 AGF-fans vil give mig ret. Vi står højt hævet over Bispetorv og kan kigge rundt på domkirken til dels, men altså også ud på hvide trøjer, der simpelthen allerede her i morgen- og formiddagstimerne har fyldt bybilledet op. Og Christian Hjortshøj, du står selvfølgelig i AGF-trøje, til med også med pokal i den oppuslige udgave. Prøv bare lige helt enkelt at sætte nogle ord på, hvad det her er for en dag.
5: Det er nærmest ubeskriveligt. Det er 40 år siden. Jeg var også herinde for 40 år siden. Der var det knap så stort. Jeg husker det ikke. Jeg var kun 7 år dengang. Men det er helt magisk. Jeg kan dårligt huske kampen fra i søndags, fordi jeg var så glad og så nervøs. Det var ubeskriveligt.
4: Det er 55.000 officielle deltagere. Det vil sige, at vi taler stadion i Vejlby, storskærme i Tivoli, på Tangkrogen, og så alt det, der kommer ved siden af. Altså, prøv lige at hjælpe radioavisen, så I lytter med, hvordan vi kommer til at opleve Aarhus i dag.
5: Jamen, det går fuldstændig amok. Altså, som vores træner han sagde, byen den brænder ned. Og det bliver det også. Ikke fysisk, men det kommer til at gå helt amok.
3: Ja, og sidste spillerunde i Superligaen og den efterfølgende fejring af guldet kan her i radioen følges i Liga på P4 eftermiddagen og aften igennem. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kan også komme enkelte byer. Temperatur i eftermiddag mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
6: Du lytter til P4.

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og lige om et øjeblik, så skal vi spole tiden tilbage til 2008. Vi skal 18 år baglæns, og dermed ja, så er vi tilbage til det år, hvor Barack Obama bliver valgt som præsident i USA for første gang. Der er OL i Beijing også, og så er der en masse god musik i radioen, og det er jo selvfølgelig det sidste, al den gode musik, som vi skal quizze i her i musikquizzen. Første spørgsmål lyder, giv mig antallet af minutter, som Madonna og Justin Timberlake synger en duet om. Stor sang fra 2008. Hvad titlen er på den sang, ja, det får vi svaret på om et øjeblik, når vi så hul på kategorien 2008. Og udover det, ja, så skal vi i dag blandt andet også hygge os med en kategori, der handler om film og tv, musik fra film og tv, og så også en kategori om steder, altså om gader og stræder, om byer og lande, og måske endda også om kontinenter. Så med det på plads, velkommen til.

0: her, det er musikquizzen på B4, og nu skal det handle om kategorien 2008. Hej Mikkel.
1: God dag, Kenneth.
0: Hvis vi spoler tiden tilbage til 2008, hvor er du så henne i livet?
1: Jeg er i Silkeborg og går i, det må være sådan noget 8. klasse, 7. og 8. klasse, tror jeg.
0: Ja, hvor gammel er du på det her tidspunkt?
1: Jeg er 14.
0: Ja, og hvordan ser Mikkel ud som 14-årig?
1: Jeg har modsat nu langt hår ned til krøller ned til skuldrene cirka.
0: Ja.
1: Og de er forsvundet nu.
0: Er de helt væk?
1: Ja, der er ikke noget tilbage.
0: Ja, nå, vildt. Og hvad gik du op i dengang, Mikkel?
1: Jamen, jeg tror det som 14-årig var jeg lige begyndt at kigge lidt efter piger, og ellers så spillede jeg en masse håndbold.
0: Ja. Og du siger det så lidt forsigtigt, det der med at kigge efter piger, og der Mikkel, der skal du måske lytteren have en forklaring med, og det er, at din kone sidder i baggrunden og sådan der.
1: Ja, min hustru, hun er lige her ved siden af.
0: Ja, og hun er ikke tilbage fra 2008.
1: Nej, hun er lidt ældre.
0: Ja. Mikkel, 2008 er jo også et år, hvor Justin Timberlake og Madonna laver en duet om et vist antal minutter. Hvad for et antal minutter taler vi om?
1: 4.
0: Ja. Så sangen hedder 4 Minutes. Lyder sådan her for øvrigt.

0: We only got 4 minutes to save the world, synger Justin Timberlake lige der, ikke? 2008. Alle spørgsmål er fra 2008, Mikkel. Det her, yes, det er din chance for at få en musikquiz en kop, så hvis der skulle være spørgsmål undervejs, du bare ikke kan, så sætter pas. Og Linnea må gerne hjælpe i baggrunden, ikke?
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Yes.
0: Er Linnea klar?
2: Vi er klar.
0: Ja, det er godt. Så starter vi kategorien 2008 lige her. Hvem sang Giv mig Danmark tilbage?
1: Natasha.
0: Hvilket dansk band har lavet Shall We Be Grateful?
1: Kapak North.
0: Hvem hitter med balladen Bleeding Love?
1: Leona Lewis.
0: Hvad er duoen med Walkman?
1: Hej Matematik.
0: Hvilket tal er titlen på Adeles debutalbum fra 2008?
1: Det var hendes alder. 19. Vi går med 19.
0: Hvad hedder sangerinden med hittet Mercy?
1: Duffy.
0: Hvilken kirke i Paris laver Tina Dickow en sang om i 2008?
1: Tak. Jeg kan køre.
0: Hvem synger på nummeret med små skridt?
1: Pas.
0: Giv mig sangerinden med hittet Piece of Me.
1: Ashley Simpson.
0: Hvad hedder bandet med Viva La Vida?
1: Coldplay.
0: Små skridt, eller med små skridt, er en sang, lavet af Mike Sheridan, men hvem synger på det nummer?
1: Nå, små skridt. Pas.
0: Du siger pas. Du havde et bud.
1: Ja, Marie K.
0: Skal vi tage Marie K?
1: Det kunne være bagen.
0: Vi siger Marie K. Nå, Mikkel, du har 60 sekunder.
1: Ja, det gik hurtigt.
0: Ja, lad os se nærmere på, hvordan kategorien 2008 er faldet ud. Eller om den er faldet ud til din fordel. Giv mig Danmark tilbage med Natasha, og Car Park North har lavet Shall We Be Grateful. Det var de første to spørgsmål. Så spurgte jeg dig, hvem der hitter med balladen Bleeding Love, og kan du huske, hvad du svarede?
1: Leona Lewis.
0: Ja,

0: Leona Lewis har lavet Bleeding Love, og Hej Matematik lavet Walkman. Og så er du på 4 rigtige. Og så sagde du, at tallet 19 var titlen på Adeles debutalbum fra 2008.
1: Det var den plade med... Ja, det gik jeg fra min bedre hustru.
2: Det gik meget i aften.
0: Fra din bedre hustru?
1: Ja, fra min bedre halvdel.
0: ja. Det er fuldstændig rigtigt, det er det, jeg vil frem til.
1: Nej.
0: Jo, det er godt.
1: Nej.
0: Hun er en bedre hustru, det er hun altså.
1: Ja, det er hun lige blevet.
0: Tallet 19 er rigtigt, 19 hedder det. Solgte 7 millioner eksemplarer, hvis ikke mere. Og altså blandt andet har singlen Chasing Pavements på sig. Så bad jeg om sangerinden med hittet Duffy. Eller slået af røv. Med hittet Mercy. Det er Duffy, den er også god nok. Så er der 6 rigtige.

0: Og Mikkel, det betyder, at koppen er hjemme. Så er det bare et spørgsmål om, hvor mange rigtige, der skal stå på den. Jeg spurgte, hvilken kirke i Paris Tina Dickow har lavet en sang om, og der blev svaret Sacre Cœur, og det er også fuldstændig. Det var 7. Så spurgte jeg dig, hvilken sangerinde, der har lavet Hit Piece of Me, og du sagde Ashley Simpson. Oh, det var Britney Spears.
1: Piece of Me. Hvad hedder den med Ashley Simpson så?
0: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Den tager vi bagefter, fordi nu skal vi lige have den på plads også, med, hvor du svarede Marie K. Nemlig, hvem synger på nummeret med små skridt? Og det er ikke Marie K. Det er Maya Albana, der synger. Lyd sådan her.

0: lige om et øjeblik kommer hun til det her med små skridt, men i mellemtiden, så kan jeg godt lige nå at sige, at bandet med Viva La Vida selvfølgelig er Coldplay. Og dermed, Mikkel, så skal der stå 8 rigtige på musikquizzen koppen med dit navn på.
1: Nå, det var meget godt.
0: Kan du ikke have en rigtig dejlig søndag, og så hils din bedre hustru?
1: Jo, i lige måde. Tak for et godt program.
0: Hej med dig.

0: Det var lyden af 2008, du hørte, med Maya Albana på vokal, nummeret er lavet af Mike Sheridan, det hedder Med Små Skridt. Musikquizen fortsætter lige efter de regionale nyheder her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: De pårørende til en 32-årig mand, der blev dræbt af politiet i byen Emmerske, nær Tønder, forbereder nu en sag om erstatning. Det fortæller familiens advokat til Ritzau. Sagen handler om en episode den 28. februar. Her rykkede politiet ud til et hus i Emmerske, fordi en læge var bekymret for den 32-åriges mentale tilstand. Det endte med, at politiet skød manden, som døde. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og statsadvokaten er kommet frem til, at betjentene ikke brød loven. Men nu vil familien altså anlægge sag med påstand om, at politiet har krænket menneskerettighedskonventionen. Familiens advokat Frederik Blikker Jebsen siger til Ritzau, hvis politiet havde fulgt egne retningslinjer, kunne afgivelsen af skud formentlig have været undgået, mener han. En ny pilgrimsvandring er lige nu på sit højdepunkt. Her ved middagstid krydser deltagerne i Ansgar Caminoen den dansk-tyske grænse. Pilgrimsvandringen afholdes i anledningen af, at det i år er 1200 år siden, at munken Ansgar kom til Danmark for at udbrede den kristne tro. En af deltagerne på dagens etape af vandringen over grænsen er biskop i Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Hun glæder sig over, at Ansgar-jubilæet bliver holdt af danskere og tyskere samtidig.
3: Og nu er det bare dejligt, at vi kan gå sammen og også på den måde være med til at fejre, at historien også kan bevæge sig i retning af fred.
2: Og Ansgar Caminoen den slutter i Ribe den 23. maj. I dag får vi først tørt vejr, men senere på dagen så bliver det mere skyet med enkelte byer, og vi får temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Syd med Søren Laursen.
1: Søndag efter søndag i 20 år. Din quizmaster er Kenneth K.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og det næste, vi skal til at hygge os med her i Musikquizzen, ja, det er en kategori, hvor to deltagere skal svare på spørgsmål fra, ja, de seneste 100 år, hvad vil jeg sige. Fordi det er brætspilsquizzen, som vi skal til at facilitere her i radioprogrammet. Og det betyder altså, at vi starter med to spørgsmål i kategorien, der hedder klassikerne. Det er de samme kategorier, som indgår i Musikquizzen brætspillet, ikke? Og når jeg siger klassikerne, ja, så handler det om al musikken fra før 1980. Det kunne for eksempel være sådan noget som Beatles eller Rolling Stones. Så skal det handle om 80'erne, så er der 90'erne. Så er det nullerne, og til sidst 10'erne og frem til i dag. Så der kan jo potentielt være spørgsmål fra de seneste, ja, 5, 6, 7, 8, 9. Altså, der kan vel også være spørgsmål fra de sidste 10 og 10'er. Det første spørgsmål lyder, hvad hedder sangerinde med Upside Down? Ja, det skal vi have svar på lige om.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Det her, det er P4. Lige nu så lytter du til musikquizzen, og kategorien hedder Brætspilsquizzen. Hej Christian.
1: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til musikquizzen.
1: Tak skal du have.
0: Nå, vi skal jo til at quizze i en brætspilsquiz.
1: Ja.
0: Er du sådan en, der i gang med at finde et brætspil frem?
1: Ja, det gør jeg. Trivial Pursuit eller måske musikquizzen brætspillet.
0: Åh, tak. Ja. For jeg ville have sagt, det er jo det, du kan vinde her, men det kan da godt være, at vi skal snakke om, at du skal bytte det til en kop, men det tager vi
1: bedre. Ja, ved du hvad, jeg vil elske at have en kop.
0: Ja. Men som udgangspunkt, ved du hvad, så det, vi kan gøre det, ligesom du godt kunne tænke dig, ikke?
1: Ja,
0: det
1: tager vi der må gerne stå 10 på den.
0: Ja, men det kan da godt komme til, hvis dig og Rikke svarer rigtigt på alle spørgsmål.
1: Ja.
0: Vil du ikke sige goddag og velkommen til Rikke, fordi hun skal hjælpe dig med at lave de 10 rigtige?
1: Selvfølgelig vil det. Hej Rikke.
2: Hej Christian.
1: Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Roskilde.
1: Du kommer fra Roskilde?
2: Ja,
1: okay, jeg kommer fra Hvidovre.
2: Nå, det er jo tæt på.
1: Ja.
2: Men vi skal nok sørge for at få 10.
1: Ja, det satser jeg på. Jeg håber, vi supplerer hinanden godt. Jeg ved ikke, hvilken årgang du er, om man må spørge dig om det.
2: Jo, jeg er 96.
1: Du er 96? Åh, perfekt. Jeg er 71. Så tror jeg, vi dækket
2: godt,
1: hele spektret ind, tror jeg.
2: Ja.
0: Ja. Ja, fordi det, der kommer til at ske, det er jo, at I får nogle spørgsmål fra de 5 kategorier, som er i musikquizzen brætspillet. Og det vil sige, at der er en kategori, der hedder klassikerne, og det er al musikken fra før 1980. Det kunne for eksempel være et spørgsmål om Beatles, ikke? Så kommer 80'erne, så kommer 90'erne, så er det 0'erne, og så er det kategorien, der hedder 2010+, og det er altså al musikken der fra 2010 frem til i dag. I får et spørgsmål hver.
1: Ja.
0: Hvis der er minimum 6 rigtigt, så får I et musikquizzen brætspillet. Skal vi lige starte med introspørgsmålet? Hvad hedder sangerinde med Upside Down? Jeg ved ikke, Christian, vil du tage sangerinden, så... Nej, ved du hvad, du kan tage fornavn, og så tager Rikke efternavnet.
2: Ja.
1: Hun hedder Diana.
2: Ross.
0: Ja.

0: Upside Down med Diana Ross. Og dermed, ja, så er vi i gang. Reglerne herfra er, I får et spørgsmål ad gangen. Og Christian, er det fint med dig, hvis vi siger damerne først?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er godt. Så sender vi den over til Rikke. Til
2: start. Ja, klar.
3: Spørgsmål 1.
0: Og Rikke, det er jo et spørgsmål fra før du blev født.
2: Ja, simpelthen.
0: Vi er tilbage i musikken fra før 1980. Ja. Spørgsmålet lyder, hvilken kvinde synger om sommer og sol?
2: Birthe Kjær.
0: Du svarer Birthe Kjær, og det er rigtigt. Ja.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 2.
2: Og dermed så er det første point hjemme. Det er Rikke sørget for. Christian,
3: det er din dejligt. Super, super godt svaret, Rikke.
2: Du skal tak. Jo også få et spørgsmål fra før 1980. Spørgsmålet lyder, hvilken britisk sanger hitter i 1968 med Congratulations?
3: Det må være Cliff Richard.
2: Du svarer Cliff Richard?
3: Ja.
2: Og det er også korrekt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 3.
2: Alle spørgsmål er svaret rigtigt indtil videre. Det var klassikerne. Nu gælder det 80'erne.
3: Ja.
2: Rikke, du skal få det første spørgsmål.
3: Ja.
2: Hvad hedder sangerinden med Like a Prayer?
3: Det gør Madonna.
2: Ja, hun hedder Madonna. Det er fuldstændig rigtigt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Christian, det skal også handle om 80'erne.
3: Yes.
2: Dit spørgsmål, hvilket rockband har lavet albumet The Joshua Tree?
3: Det har U2.
2: Ja, det er rigtigt. Det er 4 rigtige.

0: spørgsmål. Spørgsmål 5.
1: Nå, Rikke, du kan jo nok godt regne dig frem til, at når vi har været i 80'erne, og vi skal videre op igennem tiden, så er vi i 90'erne.
2: Yes, jeg er klar.
1: Hvem udgiver albumet Dangerous i 1991?
3: Roxette.
1: Michael Jackson. Ja, det var Michael Jackson, der var det rigtige svar.
3: Ja.

0: bagge, der var en i baggrunden, der ellers lød meget selvsikker.
1: Ja, det gik også lidt for hurtigt.
0: Ja. Må jeg spørge, hvem der er der i baggrunden?
1: Beklager, Christian.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger, beklager, Christian.
0: Nå, ja, det skal du ikke sige. Jeg tænkte bare, Rikke, jeg var nysgerrig på, hvem der var i baggrunden.
1: Jamen, det er min søde kæreste.
0: Ja.
1: Steven.
0: Ja, perfekt. Ja, eller det var det jo så ikke i det her tilfælde, men altså, men bortset fra det, så er det dejligt med lige hjælp i baggrunden. Christian, du har også noget hjælp, ikke?
2: Jo, jeg har faktisk tre søde mennesker omkring mig her. Så jeg har god hjælp, men jeg har ikke brug for dem endnu.
0: Lad os nu se på den næste.
3: Spørgsmål 6.
0: Du skal også få et spørgsmål fra 90'erne. Hvem har lavet sangen God is a DJ?
2: Faithless, bliver der sagt herfra.
0: Fik du brug for hjælp i baggrunden?
2: Ja, det gjorde jeg. Det var Simon. Det var min ølbody her oppe ved siden af, der hjalp mig.
0: Så kan du lige give mig en høj femmer, for det er rigtigt.
2: Ja, men det gør jeg bagefter.

0: meget ikonisk nuller eller 90'er lød det her.
1: Meget Fakers. Ikonisk, ja.
0: God is a DJ. Nå, det er fem rigtige.
2: Spørgsmål 7.
0: Rikke, vi skal til nullerne.
3: Ja.
0: Hvilket er årtierne egentlig, dit yndlingsårti?
3: Jamen, det er næsten farligt at sige nullerne, men nok nullerne og så 80'erne.
0: Nullerne og 80'erne?
3: Ja.
0: Men du springer 90'erne over?
3: Ja, ej, det er også godt, men mest 80'erne og nullerne.
0: Ja. Jamen, ved du hvad, så er det dejligt at kunne sige, at vi nu er i nullerne. Spørgsmålet er, hvem rapper nummeret om Stan?
3: Eminem.
0: Ja.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 8.
2: Der er 6 rigtige efterhånden.
3: Ja.
4: Ja.
2: Næste spørgsmål kommer her. Og så er vi jo altså, Christian, vi er i nullerne fortsat.
3: Ja. Det bliver spændende. Det bliver svært at være.
2: Giv mig gruppen med Welcome to the Black Parade.
3: Welcome to the Black Parade. Ja, der bliver sagt My Chemical Romance herfra.
2: Du siger det lidt tøvende.
3: Nej, jeg siger det fuldstændig stålsat. My Chemical Romance.
2: Det er dit endelige svar, det kan jeg godt høre.
3: Ja, det er det. Ja.
2: Ja. Og hvem er det?
3: Det er Simon.
2: Det er Simon igen. Det er Simon igen. Ja. Og han rammer rigtig sidst.
3: Ja.
2: Det gør han også den her gang. Det er rigtigt.

0: det er lang tid siden, jeg har spillet det her nummer i radioen. My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Og lige om et øjeblik, så er det der, hvor nummeret for alvor tager fart. Ikke? Kommer der fart og tempo og lidt guitar på. Vi går lige sgu lidt om. Jeg har husket det, som om det kom lidt hurtigere. Ja, det er ved at være. Jeg tror, det sker nu. Ja. Nå, ja, vi skal videre i quizzen. Der er 7 rigtige.
1: Spørgsmål 9.
0: Rikke, du skal få dit sidste spørgsmål.
2: Ja.
0: Det handler om kategorien, der hedder 10'erne plus. Spørgsmålet er, hvem synger duetten Shallow?
3: Det gør Lady Gaga og Bradley Cooper.
0: Ja, det er da rigtigt.
3: Fedt.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper.
1: Spørgsmål 10.
0: Der står 8 rigtigt på koppen indtil videre. Christian, der kan også stå 9 rigtigt, hvis du kan svare på det sidste spørgsmål. Fra kategorien 10 og plus.
2: Vi prøver.
0: Giv mig den danske genre med New Eyes og Planets.
2: Det er Niklas Sahl, og det var min kone den her gang.
0: Det var din kone den her gang?
2: Det var min kone, Lise.
0: Og hun siger Niklas Sahl.
2: Hun siger Niklas Sahl.
0: Det svar er korrekt, og dermed så er der 9 rigtige.
2: Fedt.
0: Skal I sige stort tillykke til hinanden?
3: Ja, kæmpe tillykke, Christian. Godt gået.
2: Tillykke, Rikke. Skide godt gået.
3: Ja, tak.
0: Tillykke med kopperne. Kan I ikke have verdens bedste søndag begge to?
3: Ja, lige måde begge to.
0: Hej med jer.
3: Hej.

0: Der er en hel time mere af musikquizzen, så der er mange flere spørgsmål, og der er mange flere kategorier, vi skal igennem. Men lige nu, så skal du have en radioavis. Her er seneste nyt. Klokken er 3.
1: Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i DR Congo. Og samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Og derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise, og den frygter sygdommen kan sprede sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men vi skal ikke være bange her i Danmark, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
2: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: Og for at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen, fortæller Allan Randrup Thomsen.
2: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: En politipatrulje skød i formiddag en 37-årig mand i benet tæt ved Forum på Frederiksberg. Politiet blev tilkaldt, fordi manden gik rundt på gaden med en kniv. Han blev efterfølgende kørt til behandling på hospitalet og er uden for livsfare. Ingen andre kom til skade ved episoden, lyder det fra Københavns Politi. Mere end 50.000 ventes i dag at deltage i en stor folkefest i Aarhus for at fejre, at byens fodboldhold AGF har sikret sig det danske mesterskab. Det er 40 år siden, at AGF sidst hentede pokalen hjem til Smilets by. Og selvom det først er ved godt 20-tiden i aften, at spillerne får overrakt trofæet, så bliver det allerede nu fejret på Bispetorv midt i byen. Og en af de mange fans, der er med der lige nu, det er Jan Dalmose.
3: Det er jo fantastisk. Hele byen støtter AGF nu. Så vi skal ud i tankkrogen her, sammen med min søn og min datter og svigersøn, så skal vi derud og fejre det. Og der kommer spilleren ud, hvor smukker kan det blive.
1: 30.000 andre har skaffet sig billet til et storskærmsarrangement på tankkrogen. Et lignende arrangement er der i Tivoli Friheden. Og en anden fan, der har holdt med AGF i mange år, det er Christian Hjortshøj, og han glæder sig også til en kæmpe fest.
4: Det kommer til at gå helt amok alle steder. Vi skal i Friheden, når vi går herfra. Jeg har sågar en nevø, der kommer helt fra Aalborg for at komme ned og fest med os, selvom han er OB-fan. Jeg så den her Brøndby-fan på Facebook, der har skrevet, der var ikke noget sted på kloden, han heller ville være end i Aarhus i dag. Så det er stort set hele Danmark, der fester med os.
1: Ja, festvejret bliver sådan lidt bob-bob. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her kl. 13 var med Michael Olesen.
5: P4. Du lytter

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og det er en håndfuld fine kategorier, som vi har foran os, som vi skal hygge os med den næste times tid her på B4. Vi skal blandt andet spille en kategori, der hedder Film og TV. Så skal vi have en kategori med overskriften Steder. Den handler om byer og gader og lande og stræder og kontinenter og andet i musikkens verden. Men først, så skal vi hygge os med kategorien, der hedder Hvem synger 90'er hittet? Og så har jeg fundet 10 90'er hits frem. 10 sange, som alle sammen var store hits dengang før årtusindskiftet. Men spørgsmålet er, hvem der synger de pågældende hits. Vi skal starte med at finde ud af, hvem det er, der synger Groove is in the Heart. Svaret på det spørgsmål, ja, det skal vi have, når vi tager Hvem synger 90'er hittet som den næste kategori.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Det her, det er musikquizzen på B4, og nu skal det handle om kategorien, der hedder Hvem synger 90'er-hittet? Hej Lena.
1: Goddag, goddag.
0: Og velkommen til.
1: Tak.
0: Hvis vi spoler tiden tilbage til 90'erne, hvad er det for en periode i dit liv?
1: Jamen, det var en sådan ungdomsperiode, barn til ungdom, skal ja. Man nok kalde det.
0: Hvor gammel er du, da 90'erne starter?
1: Der er jeg 7 år.
0: Ja, så er du så 17, ja. Når det slutter.
1: Yes,
0: der sker meget i de 10 år.
1: Det gør der, det må ja. Man sige.
0: Hvad står stærkest? Er det minderne fra starten eller slutningen af 90'erne?
1: Det bliver nok slutningen. Ja. Det må jeg sige. Specielt musisk, tænker jeg. Der husker man lidt mere fra de sene 90'er.
0: Er der sådan nogle særlige nedslag i 90'erne, som når du tænker tilbage på dengang, så er det det, du altid tænker på?
1: Jo, men det var så småt, der man begyndte at gå i byen og sådan noget. Så altså, der var jo god musik, og 90'erne er jo fantastisk musik.
0: Ja. Ja, 17 år og begynder at gå i byen, Lena.
1: Ja, man er vel fra Vestegnen.
0: ja, naturligvis.
1: Yes.
0: Men så er det jo musikken fra de gode gamle dage, vi skal til at tage fat i.
1: Yes.
0: Må jeg ikke starte med at spørge? Groove is in the heart. Hvem har lavet den?
1: Det har Delight.
0: Ja, det er rigtigt. Ja.

0: Og jeg ved, Lena, at du har lidt hjælp i baggrunden også.
1: Ja, det har jeg. Det er nok mest egentlig ham, der er musikleksikonet hjemme hos os, tror jeg.
0: Ja, lad os nu se. Lad os nu se. Hvem, ja. Vil du ikke lige kort introducere lytterne til, hvem der står i baggrunden?
1: Det er min søde mand, Morten.
0: Ja, og hvor lang tid har jeg været gift?
1: Det har vi i... Ja, nu skal man jo tælle tilbage. Siden 2007, så det er jo en del år efterhånden. 19 år.
0: Ja, og det er godt. Det er godt, det kan jeg spurgte op til i dag, kan jeg høre. Fordi...
1: ja, det er det. Han er heldigvis lige så meget i tvivl, så det er fint.
0: Og det er stærkt. Nå, bare holder sammen. Det er det vigtigste,
1: yes.
0: Ikke? Lena og Morten, vi spurgte tiden tilbage til 90'erne. Jeg giver dig, Lena. 10 sangtitler fra 90'erne, din opgave er at fortælle mig, hvem det er. Det får du 60 sekunder til, og hvis der skulle være en undervejs, hvor du tænker, det kan jeg ikke, så sætter du bare pas, og så skynder vi os videre til det næste, ikke?
1: Yes.
0: Og så når vi den, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: Vi ruller. Hvem synger 90'er-hittet? Jeg starter med at sige, I try.
1: So hard.
0: Ironic.
1: Alanis Morissette.
0: Flying.
1: Oh, nice little penguins.
0: What's up?
1: What's up?
2: Born on buns.
0: Cotton Eye Joe.
1: Rednecks.
0: Bombastic.
1: Shaggy.
0: Bonsoir, madame.
1: Hvad de hedder? Big Fat Snake.
0: Praise You.
1: Oh, Fat Boy Slim.
0: Losing My Religion.
1: R.E.M.
0: Så er der nogen som os.
1: Paul Krebs.
0: Det var 10 sangtitler og 10 svar. Er der nogen, du vil ændre?
1: Nej, det tænker jeg ikke.
0: Jamen, så opbyder vi, vi bare negle nu og ser.
1: Ja.
0: Om der er til musikquizen, Kof. Der skal være 6 rigtige.
1: Yes.
0: I try, sagde jeg.
1: Ja, så sang jeg vist bare videre.
0: So hard.
1: Ja. Yeah.
0: Der skulle du nok have sagt Macy Gray i stedet for.
1: Ja.
0: Ja. Ironic, det var Alanis Morissette. Den er god nok. Og så sagde jeg flying, og så sagde du flying. Og så sagde du nice little penguins, og det er rigtigt.

0: What's Up er med Four Non Blondes og Cotton Eye Joe. Det kan man godt have spillet nogle af de steder på Vestegnen, hvor du er helt ud længere.
1: Yes.
0: Med Rednecks. Og så sagde jeg Bombastic, og du sagde med stor indlevelse.
1: Ja, Chucky.
0: Det er også korrekt.

0: med boxes, there's a Mr. Roll. Hvad for noget musik havde du egentlig på anlægget dengang tilbage i 90'erne?
1: Altså, det, nu er jeg jo ikke så stolt over at sige det, men Rednecks var min første CD nogensinde, simpelthen. Men Shaggy blev bestemt også spillet rigtig meget.
0: Ja, men det var sådan noget mere, end det var Nice Little Penguins.
1: Det var det, ja.
0: Også mere end det var Big Fat Snake med Bon Swarmer.
1: Også mere end det var. Ja, det var nok mere mine forældre, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Men det var et stort hit i 97.
1: Det var det.
0: Senere end jo spillet i 2 millioner gange i en eller anden tv-reklame. Jeg kan ikke huske, hvad det var for supermarked.
1: Nej.
0: Det har jeg lykkelig glemt.
1: Ja.
0: Nå, men så kom vi til Praise You, og så sagde du, at det nummer, det der lavet af...
1: Det var Fatboy Slim.
0: Ja, det er det da.
1: Ja.
0: Og lidt hjælp.
1: Ja, det var hans...
0: Teamwork.
1: Okay.
0: Losing My Religion er med R.E.M. og sådan nogen som os er med Paul Krabs. Og dermed,
1: yes.
0: Lena, så får du en af de flotte kopper med 9 rigtige.
1: Ah, men det er jo fantastisk.
0: Kan du have en dejlig søndag?
1: I en lige måde, Kenneth.
0: Hej.
1: Hej.

Den næste kategori her i musikquizzen, ja, den skal handle om musik, der tager udgangspunkt i lande, eller byer, eller kontinenter, eller gader, vejnavne, alt den slags. Musik fra steder, forskellige steder i verden, både i Danmark og i udlandet. Jeg har samlet 10 af den slags til en kategori, som vi sådan set bare kalder for steder. Og første spørgsmål lyder, giv mig gruppen med Mexico ligger i Spanien. Hvad svaret er på det spørgsmål? Ja, det finder vi ud af, når vi tager hul på kategorien steder her i musikquizzen på P4.

0: i musikquizzen skal det nu handle om en kategori, som vi har givet overskriften steder. Hej Tanja.
1: Ja, hej.
0: Og velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du er en, der har været mange steder, er det ikke rigtigt?
1: Og vi elsker at rejse. Både mig selv og familien.
0: Ja.
1: Altid nytte.
0: Ja, og du har din mand ved siden af dig?
1: Det er korrekt.
0: Og han hedder Mike?
1: Yes.
0: Og han er også din rejsemakker?
1: Ja, vi har snart været sammen i 25 år, så det er blevet til lidt.
0: Ja, hvad er de bedste steder, ja, I har været?
1: Om vinteren, så er det for det meste altid Thailand, hele familien og vores tre børn. Og ellers så har Mike også været god til at sende mig ud alene. Jeg har blandt andet været i Uganda, nede på nogle børnehjem og skoler. Jeg er læreruddannet.
0: Ja,
1: og jeg er gået på den kinesiske mur med en kollega, der arbejdede tidligere i shippingbranchen også. Så, og Svalbard har vi begge to for et par år siden været. Det var fuldstændig magisk.
0: Ja.
1: Oppe i det kolde nord, ja.
0: Og det, der er meget vildt ved Svalbard, det er jo, at man er jo markant tættere på Nordpolen, end man er på den norske hovedstad. Altså, det er jo noget med, at der er dobbelt så langt ned til Oslo, som der er op til Nordpolen.
1: Ja, nemlig. Og ja, mange flere isbjørne end mennesker også, tror jeg, det er. Ja, ja. Så det er meget fantastisk. Ja, det var virkelig en god tur.
0: Man er langt væk.
1: Ja.
0: Ja. Nå, fedt. Jamen, det skal jo handle om steder i den her kategori.
1: Ja.
0: Det er om lande og om kontinenter og om byer og om gader og stræder, ikke? Så lad mig starte med at spørge dig. Hvilken gruppe har lavet en sang, der hedder Mexico ligger i Spanien?
1: Ja, det er Nephew.
0: Det er da Nephew.

0: Mexico ligger i Spanien. Der er i hvert fald et par steder der. Der bliver også både nævnt Benelux og Tyskland og så videre. Så der er masser af steder i den sang. Det er der også i de næste 10 sange, som jeg har fundet frem til.
1: Ja, vi skal prøve. Vi skal gøre vores bedste.
0: Tanja, du giver mig så mange rigtige svar, du kan. Hvis der er 6 rigtige, så laver vi en musikquiz, en kop. Hvis der er en undervejs, du ikke kan, så siger du bare pas, så skynder jeg mig videre, og har vi tid, så når vi tilbage til den, ikke? Er du klar?
1: Det er motor. Yes, vi prøver.
0: Godt, vi ruller. Kan du en hedder Steder? Giv mig gruppen med 80'er-hittet Danmark.
1: Skjøbidur.
0: Hvad hedder det tyske rockband med Amerika?
1: Rammstein.
0: Hvilken dansk by har ulige nummer lavet et hit om?
1: København.
0: Hvem synger 80'er-hittet Cambodia?
1: Yes.
0: Hvad er titlen på Aud Wilkens vindersang fra Dansk Melodi Grand Prix 1995?
1: Fra Molsterskagen.
0: Hvem synger This is not America?
1: Og pas.
0: Hvad hedder gruppen med hittet Berlin?
1: Og er det ikke hende der, den lyshårede... Nej, pas, den kommer.
0: Hvem har lavet 90'er hittet Ecuador?
1: Pas.
0: Hvad hedder orkestret
1: pas.
0: Med Back in the USSR?
2: Bil.
0: Hvad er titlen på Peter Sommers sang om Skanderborg?
1: 8660.
0: Og så gik tiden.
1: Det var ikke sådan. Okay, yes.
0: Det var en hurtig tur jorden rundt.
1: Ja, det synes jeg nok. Det gik stærkt.
0: Lad os se nærmere på det. Danmark er en sang med Knacks. Og ikke Shubidua. Til gengæld er den næste rigtige. Rammstein har lavet sangen Amerika. Sådan er god nok. Så spurgte jeg dig, hvilken dansk by, som ulige numre har lavet et hit om. Kan du huske, hvad der svarede?
1: København.
0: København er fuldstændig rigtigt.

0: Hvem synger 80'er-hittet Cambodia? Ja, du sagde pas. Det rigtige svar, det er Kim Wilde.
1: Alright.
0: Til gengæld kunne du den næste. Titlen på Aud Wilkins vindersang på Dansk Melodi Grand Prix 1995. Fra Mol til Skagen. Ja tak. Og så er der på tre rigtige. Så spurgte jeg dig, hvem der synger This Is Not America?
1: Ja, den er lige væk.
0: Ja, hvis jeg nu trykker på knappen en gang, så kan du prøve at høre den. Så kan det være, du kan genkende stemmen, ikke?

0: Ja, jeg kan høre, Mike siger noget i baggrunden. Hvad sagde han?
1: David Bowie, siger han.
0: Han siger David Bowie, og det er nemlig fuldstændig rigtigt.
1: Nå, sådan.
0: Ja, men det giver jo desværre ikke nogen point nu.
1: Nej,
0: det er for sent.
1: Nej, nej, nej. Den var langt væk. Den var langt væk.
0: Hittet Berlin er med Nordstrøm. Og så spurgte jeg dig, hvem der har lavet 90'er-hittet Ecuador, og det rigtige svar er... Sash.
1: Ja, de
0: sagde
1: det, eller? Ja, de hører ham nok ikke.
0: Sagde Sash?
1: Ja, det gjorde
0: han
1: faktisk.
0: I sagde Sash? Jamen, prøv at høre, så får I en klapsalve for den.
1: Åh, nej, det var godt.
0: Back in the USSR, hvad svarer du til det?
2: Det
0: var Beatles. Ja, det er rigtigt. Og så til sidst Peter Sommersang om Skanderborg, det er 8660. Og ved du hvad? Så sniger jeg lige op på 6 rigtigt.
1: Det var godt.
0: Sådan. Tanja, kan du have en dejlig søndag?
1: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Og hils Mike, ikke? Hej.
1: Ja, hej. Ja.

Dagens sidste kategori her i Musikquizzen, den skal handle om musikken fra film og tv, og så kunne det jo for eksempel handle om sådan noget som 8 Mile med Eminem. Det kunne også være en sang som Can't Fight the Moonlight med Leon Rimes fra filmen Coyote Ugly. Du ved, de der store sange, som på en eller anden måde har noget med film og tv at gøre. Det har jeg samlet en kategori, og det er det næste, vi skal hygge os med. Og første spørgsmål, ja, det er simpelthen, i hvilken film indgår Sort Sols Let Your Fingers Do the Walking? Svaret på det spørgsmål, ja, det får vi, når vi lige om et øjeblik tager ud på kategorien Film og TV her i Musikquizzen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen ja. Til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Her i Musikquizzen skal det nu handle om film og tv. Hej Kenneth.
1: Ja, hej Kenneth.
0: Hej Kenneth.
1: Hej.
0: Det holder aldrig op med at være sjovt.
1: Nej, lige præcis.
0: Kenneth, du er manden, der skal quizze i den næste kategori.
1: Ja.
0: Men du har stærk hjælp af din kæreste i baggrunden, Tina.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og mine to søde svigerbørn, så det skal nok gå.
0: Ja. Kenneth, du stiller op i en kategori, der handler om film og tv.
1: Ja.
0: Og hvis man skulle spørge dig om sådan et godt stykke musik for noget film og tv, hvad vil du så pege på?
1: Ja, men det kunne blandt andet være den der parodi på Love Is All Around fra Love Actually. Det synes jeg er genialt et eller andet sted.
0: Og hvis man aldrig har set filmen, tag os lige med ind i den scene.
1: Jamen, den scene handler om en forleret rockmusiker, som prøver på at få et hit igen, og så, så terroriserer han en gammel 60'er nummer. Det er den korte historie.
0: Ja. Og det er en film, du har set nogle gange?
1: Ja, det har jeg set nogle gange.
0: Så står der en lille skål Matador-mix på bordet. Og så sidder dig, Tina, og holder i hånden, mens den kører over skærmen.
1: Ja, det er sådan en juletradition, kan man sige. Så ja.
0: Så det er lige frem, det er marcipansnitter og
1: ja, det er juleskummen og det hele, du.
0: Ja, det er dejligt. Kenneth, vi skal til at quizze i film og tv.
1: Ja.
0: I hvilken film indgår Sort Sols Let Your Fingers Do The Walking?
1: Det er fra den første nattevagt.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det lyder sådan her, ikke? Let your fingers.

0: walking.
1: Let your fingers do the walking fra nattevagten.
2: Yep.
1: Kenneth, der er 60 sekunder.
2: Ja.
1: 10 spørgsmål om musik fra film og tv.
2: Vi må se, hvordan det går.
1: Er du klar på opgaven?
2: Ja, det er jeg i hvert fald.
1: Kan du stikke lidt til Tina, så vi kan få lyd af hende og høre, om der, hun også er klar?
2: Ja, er der liv herinde? Det er klar.
1: Det er godt. Så starter vi film og tv-kategorien lige her. Hvem synger titelsangen til Purple Rain?
2: Det gør Prince.
1: Hvem synger Night Fever fra filmen Saturday Night Fever?
2: Det er Bee Gees.
1: Hvilken film åbner med billeder af kampfly og lyden af Danger Zone med Kenny Loggins?
2: Det er Top Gun.
1: Færdiggør sangtitlen, der kommer altid en sporvogn.
2: Og en pige til.
1: Hvem synger Sjæl i Flammer fra tv-serien En gang strømmer?
2: Kasper Winding og Lars Mugl.
1: Til hvilken film laver Billie Eilish sangen What Was I Made For?
2: Det er fra Barbie.
1: I hvilken film synger Patrick Swayze She's Like the Wind?
2: Det er Dirty Dancing.
1: I hvilken film synger Britney Spears I'm Not a Girl, Not Yet a Woman?
2: Er det Crossroads, får jeg at vide indenfra.
1: I hvilken animationsfilm indgår sangen Hakuna Matata?
2: Ah, det er Løvenes Konge.
1: Hvilken film er You're the One That I Want fra?
2: Grease.
1: Og 10 spørgsmål.
2: Ja.
1: Og tiden er gået.
2: Fuck, det var vildt, mand.
1: Hvad var vildt?
2: Ja, det er meget pressende. Altså, de der 60 sekunder der.
1: Går det stærkt?
2: Ja, det synes jeg går stærkt, ja. Det går vildt. Mere end når man bare hører det radioen.
1: Altså, er vi sådan, at du har lidt høj puls og lidt sved i håndflader?
2: Ja, det kan vi godt blive enige om.
1: Nå, Kenneth.
2: Ja, lad os se på det.
1: Kategorien hedder Film og TV.
2: Ja.
1: Titelsangen til Purple Rain er leveret af Prince. Og Bee Gees synger Night Fever fra filmen Saturday Night Fever. Det er rigtigt. Ja. Så spurgte jeg dig, hvilken film der åbner med billeder af kampfly og lyden af Danger Zone med Kenny Loggins. Kan du huske, hvad du svarede?
2: Jeg sagde Top Gun.
1: Og det er rigtigt.

0: Og det er sjovt, når jeg hører det her nummer. Jeg kan se de der billeder for mig, ikke?
1: Ja.
0: Er det skibet og flyene, der er på vej afsted, og ham, der sidder nede på hook med det ene ben, og du ved, svinder dem afsted med en håndflade og sådan noget.
1: Er det, ja, ja, lige præcis.
0: Jeg lige beder præcis, om, at du færdiggør sangtitlen. Der kommer altid en sporvogn.
1: Og så en pige til.
0: Nej, en pige til, ja. Ved du, hvad for en film den er fra?
1: Nej, men jeg mener, det er Rus Broø og Dirk Passer, der synger den der.
0: Ja, det er nemlig rigtigt.
1: Ja.
0: Og fra filmen Ved Kongelunden.
1: Nå, jamen, det skal nok passe. Ja,
0: gammel dansk film. Ja. Hvem synger Sjæl i flammer fra tv-serien En gang strømmer? Du sagde Kasper Winding og Lars Muhl, så er du på fem rigtigt.
1: Ja.
0: Så spurgte jeg dig, hvilken film Billie Eilish har lavet sangen What Was I Made For til?
1: Ja, og der skulle jeg have lidt hjælp der, men det gik.
0: Du sagde?
1: Barbie.
0: Du ved jo allerede, det er det rigtige svar, kan jeg høre.
1: Ja.

0: fra Barbie-filmen. Bella Eilish hørte med What Was I Made For. Det er altså 6 rigtige kendte. Kommer derhjemme.
1: Fedt, mand.
0: Der skal også stå 7 rigtige på dem, fordi Patrick Swayze synger She's Like The Wind i filmen Dirty Dancing. Hakuna Matata er fra Løvernes Konge.
1: Yes.
0: You're the one that I want er fra Grease. Og så er der kun et spørgsmål tilbage, nemlig i hvilken film synger Britney Spears sangen I'm Not A Girl, Not Yet A Woman?
1: Ja, og der skulle jeg så også have noget hjælp.
0: Hvem kunne svare på det spørgsmål?
1: Det er min svigerdatter.
0: Og hvad sagde hun?
1: Det var alt, du sagde, Julie. Crossroads.
0: Så hvis hun har leveret det rigtige svar til dig, så har du 10 rigtige.
1: Ja, så er det hendes skyld.
0: Hvis hun har svaret forkert...
1: Ja, så er det stadig 9 rigtige. Så, det er
0: så
1: godt
0: nok med 9 rigtige.
1: Ja.
0: Prøv lige at kigge på en gang.
1: Mm.
0: Og så giver du tommelfinger op af. For det er rigtigt!
1: Så er der alt det her. For vildt, mand. Okay.
0: Hvad siger hun i baggrunden, Kenneth?
1: Ja, hun siger, at Britney Spears er selv med i filmen. Ja, jeg har ikke set den, så ja.
0: Ej, men prøv, den kan I godt tænde på en dag, hvor du lige skal have en lille lur på sofaen. Ja. Det er et stort tillykke med den flotte kop.
1: Ej, hvor fedt. Tusind tak, Kenneth.
0: Kan du have en god dag?
1: Ja, og i lige måde, du.

0: Jeg hedder Kenneth K., og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med til musikquizzen. Lige om et øjeblik, så starter en vidunderlig sportssøndag sammen med de gode mennesker på Liga. Det er lige efter radiovisen kl. 14.
1: Danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten eller drosle ned fra aktiviteterne på grund af krigen i Iran. Det viser en ny rundspørg fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller skruet ned for salget, og 32 andre forventer at følge trop, viser rundspørgen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Og en af de berørte virksomheder, IPS Group fra Nordsjælland, de sælger blandt andet rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Men usikkerheden i regionen har fået virksomheden til at tvivle på, at det er et marked, de ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Det var formentlig en lettelse for EBU, som står bag det internationale Melodi Grand Prix, at det i aftes var Bulgarien, der vandt, og ikke Israel. Det mener Lisanne Wilken, som i mange år har forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Israel vandt seerafstemningen, men stod svagere blandt fagjurierne, og det blev derfor til en samlet anden plads. Og Israels deltagelse har været omdiskuteret på grund af krigen i Gaza, og det politiske har fyldt rigtig meget i årets Grand Prix, siger Lisanne Wilken.
4: Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
1: Og hvis Israel stadigvæk er i krig i Gaza, når der næste år skal være Grand Prix, så forudser Lisanne Wilken fornyet blæst om landets deltagelse.
4: Så er man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
1: Politiet er her til eftermiddag til stede ved biblioteket i Hirtshals, hvor en mand har forskanset sig i et lokale i bygningen. Det fortæller Nordjyllands Politi til Ekstrabladet. Lidt efter kl. 10 blev politiet kontaktet af en borger, der havde set en mand smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste manden sig inde i et lokale. Og der sidder han så endnu, for det er ikke lykkedes politiet at få ham ud. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden der, så bliver det mere skyet, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Og velkommen til Liga her. En skøn søndag eftermiddag, hvor vi skal have afgjort Superligaen, og vi starter i Parken, Anela.
7: Det gør vi. FC København, der skal rejse sig efter pokalfinalen nederlaget til FC Midtjylland i torsdags. Og samtidig forberede sig til playoff-kampen om europæiske billetter i næste uge. FCK har nemlig allerede sikret sig 7. pladsen i nedrykningsspillet. Og nu skal der tanke selvtillid mod Randers, der sikrer sig endnu en sæson i Superligaen i sidste runde. Vi har netop startet kampen 0-0 mellem Randers og FC København.
8: Og så videre til Odense, hvor Vejle er på besøg, hvor vi lige nu har et tjek for muligt straffespark til gæsterne for Vejle. Det er ellers OB, som har startet bedst, men altså Vejle, som lige nu måske får en gyld mulighed for at runde deres sæson i Superligaen. Rigtig godt af, dommer. Han står nede ved videoskærmen nu, og der bliver peget på pletten. Altså stillingen lige nu 0-0, hvor vi skal have et straffespark til Vejle.
9: Og vi er også til fodbold i Fredericia, hvor vi siger farvel til oprykkerne fra FC Fredericia, der kun fik en enkelt sæson i landets bedste række. De har besøg af Silkeborg, der kun spillede halvandet minut. Masser af blomster uddelt til hjemmeholdets spillere. Velkommen altså til en fantastisk dag i selskab af os i Liga.
6: Ja, før Olivia Dine begynder at synge, skal vi ikke lige tage det der straffespark hos dig, Emil Carstens? I Odense, det er til Vejle.
8: Lad os gøre det. Det er Christian Gammelborg, der går til bolden, og han sparker den forbi Theo Sander ind i målet, som også var manden, der begik straffesparket. Han fik et gult kort, og nu er det altså Vejle, der får en 1-0. Christian Gammel

0: Et begivenhedsrigt nummer, må man sige. Her var det Oliver Dean med Manonit.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausen.
2: Jeg har sagt det igen og igen, og nu ser jeg det for sidste gang. Man er nødt til at nyde Superligaen, mens man har den. For det er sidste udkald.
0: Ja, og så alligevel er der jo en ekstra kamp næste uge.
2: Men skal vi ikke begynde at ødelægge narrativet?
0: Nå, men jeg kan godt lide at ødelægge, hvad du siger generelt.
2: Det ved hvad er det for noget?
0: I dag skal vi have uddelt medaljer til blandt andet AGF, der kommer til at vinde guldet. Det starter kl. 18 med den store fest. Vi sender Forhus, jeg så godt afslører så meget. De er begyndt at varme op til fejringen, også selvom det er tidligt på eftermiddagen.
2: Det er jo således, at i, man kan sige, kvalifikationsspil, nedrykningsspil, er der ikke så meget på spil i dag. Der er noget med en 9. plads-agtigt.
0: Ja.
2: Ikke også?
0: Men slut godt.
2: Men man kan jo sige, at der er jo to hold, der i hvert fald absolut intet har på spil, og det er jo så OB og Vejle, for de ved præcis, hvordan det hele kommer til at slutte. Og de er jo så også kommet hurtigt fra start. De vil gerne hurtigt på sommerferie, og vi har også fået et hurtigt mål hos dig, Emil Carstens.
3: Ja, det må man sige. Altså, Vejle, der bragte sig foran 1-0 på det her straffespark af Christian Gammelgaard, scoret efter 5 minutter. Og altså, Vejle, som i lang tid, måske også før endda, at det blev officielt, at de rykkede ned, vidste altså, at de skal ned i første division. De har altså valgt at starte ud, som om, at der ikke var nogen i morgen, scoret altså det her rigtig, rigtig hurtige mål. Og Odense, det faktisk også er kommet rigtig godt fra start. Lige før havde Jan Fitte Arp en rigtig, rigtig stor chance nede i Vejlefældet, men blev altså bremset af en Vejleforspiller, og lige nu er det altså også OB, som er på jagt efter en udligning, et hjørnespark over for højre side, bliver sparket ud til Fitte Arp, der skal forsøge at flugte den der ind over for saksespark forsøg endda også. OB fastholder Julius Bertel Asgaard ude langs siden ind i feltet. Og en stor, stor chance til Jonah Nimitz, der kommer højst. Der er altså en rigtig, rigtig livlig start her i Odense. Lige nu der er det Vejle, der fører med 1-0 efter 8 minutter.
0: Og så en tur indenfor i parken, der dannede ramme for endnu en FCK-skuffelse i torsdags. Der var pokalfinalen, hvor FCK tabte til FC Midtjylland. De har startet med i dag, Arne Elmunovic,

0: med højrebenet sådan 20-30 cm forbi den ene stolpe. Det havde været et drømmemål her i parken, hvis den var gået ind. Det er FCK, der startede bedst mod Randers FC. Vi har spillet 5,5 minutter stadigvæk 0-0.
1: I Fredericia, der må der hænge sådan en tung sky af vemod og melankoli over opgøret mellem Fredericia og Silkeborg, fordi det er jo sidste gang i denne sæson. Og måske ved vi jo aldrig, hvornår de kommer tilbage igen, og vi har Fredericia til at optræde. Vi ved det jo ikke rigtigt. Og der er også en hel del spillere fra Fredericia, som jo også er væk fra klubben, når næste sæson går i gang. Men det skal jo afgøres, hvordan man får lov til at sætte et punktum.
2: Jeg skifter altså lige lydkulisse til parken. Nu skulle den være god nok, Anela.
0: Ja, nu har han altså scoret den gode Victor Claesson. 2 minutter efter, han blev dømt offside, jamen så kom han dukket op i feltet igen. Jeg tror faktisk igen, det var Moukoko, der fandt ham. Victor Claesson tog han lige med højrebenet og sparkede sikkert forbi Yannick Storck inde i Randers FC-målet. Han blev altså hyldet både af holdkammerater og de mange fans. Jeg er faktisk overrasket over, hvor mange fans, der er dukket op i dag efter den her skuffelse i torsdags mod FC Midtjylland. Generelt bare en forfærdelig, forfærdelig sæson for FC København. Men de er kommet for at hylde blandt andet Victor Claesson, der har bragt FCK foran her efter 7 minutter, er det vist.
1: Og så, Mathias Jacobsen, kan du få lov til at fortsætte min fortælling om melankoli og vemod i Fredericia?
3: Ja, og det er sjovt, du sagde en tung sky af melankoli og vemod. Altså, jeg troede, du ville sige en tung sky af pollen, fordi det er der altså også en vis risiko for. Fordi 11 sæt blomster er der uddelt til FC Fredericia i dag. 8 af de spillere, der forlader klubben efter kampen i dag, ja, de er en del af truppen i dag, og 4 af dem starter endda også inden. Og det vidner om, at der skal ske ting og sager med FC Fredericia på den anden side af sommerferien. Hen over sommerferien FC Fredericia, der altså, ja, har fået lov til at spille en enkelt sæson i landets bedste række. Så altså, må vi se, om de nogensinde kommer igen. Jeg synes, de har været et frisk pust, men indtil videre i den her sidste Superliga-kamp for FC Fredericia, så har det altså været Silkeborg, der har været bedst indtil videre. Vi har spillet 8 minutter i Fredericia, der står stadigvæk 0-0.

Det var Kvadron med Hey Love, og der kommer jo simpelthen så mange mål i øjeblikket, at vi kan ikke komme med bud på første mål. Nej, det vi gør her i det tidlige vindue i Superligaen, det er, at det handler om at finde ud af, hvornår det sidste mål bliver scoret, og det er altså, hvad der står.

0: over på kampuret, når det sidste mål i de her tre kampe bliver scoret. Har du et bud på det, og har du lyst til at vinde en Liga Mulepose, så send dit bud ind til 12-tonneren. Start med P4, lav mellemrum, minutter, sekundtal, og husk navn og adresse, altså tidspunkt for sidste mål.
1: Gid FC København kunne spille mod Randers hver eneste weekend, tror jeg næsten deres fans må tænke, fordi det virker utrolig let for FCK at score mål her, Nilla.
2: Ja, jeg tænker i hvert fald, at der er mange FCK'ere rundt omkring mig, der tænker, hvorfor i alverden spillede I ikke sådan her i torsdags, da I mødte FC Midtjylland, hvor det var helt forfærdeligt at se den måde, som FC København kom ud på den kamp. De var simpelthen så bange for at tabe den pokalfinale. Det endte jo så med at gøre. Det har været noget helt andet i dag. Jeg har spillet 10-11 minutter snart. Det har været drømmefodbold for FC København. Og så senest med Youssoufa Moukoko, der driblede sig forbi 2-3 Randers spillere inde i deres eget felt. Alt for meget passivitet fra Randers spillerne, så afsluttet med højre forbi Jannik Stork nede i målet. Altså 2-0 til FC København, der har været stor dominerende efter 11 minutter mod Randers.
3: Hvis man ikke kiggede op på måltavlen, så vil man jo måske med rette kunne sige, at det er OB, der fuldstændig har domineret den her fodboldkamp de første 15 minutter. Vejle gæsterne, det er altså dem, der fører med 1-0 på en scoring af Christian Gammelgaard. Og også for første gang i de her 15 minutters spilletid af første leg har sat sig lidt på spillet og på spil op omkring OB's straffesparksfelt. Endnu en gang her, Andrew Juhl sagde jeg nede og ligge. Men OB de får også ekspederet bolden væk. Han kunne ikke få fat i den, og derfor så står det stadigvæk 1-0 her i Odense.
4: Og så over på den anden side af Lillebælt, hvor FC Fredericia altså spiller sidste kamp i Superligaen. I den her ombæring har besøg af Silkeborg, som jo sikrer sig overlevelse, fordi Vejle lykkedes med at slå FC Fredericia for en uge siden. Og til kampen i dag, der har Kent Nielsen så valgt at foretage 5 ændringer. 4 af dem, det er inde på banen, og den femte, det er så, han har skiftet bukser ud med shorts, til trods for, at vejret måske ikke rigtig indbyder til det, men det har han altså gjort, og indtil videre han så også kunne se sit mandskab starte godt. Og men jeg synes, FC Fredericia nedrykkerne, de har sat sig mere på tingene nu efterhånden, hvor vi har spillet 13 minutter, men det står stadigvæk 0-0 i Fredericia.

0: Samba med Homewrecker i Liga på P4.
1: Målet er altså annulleret, og dermed stadigvæk 0-0, som Mathias Jacobsen korrekt sagde fra Fredericia, hvor Silkeborg på besøg. Vi kan vinde ud til en af de store traditioner, der er i dansk fodbold, at man i omkring det 13. spilminut kaster med badedyr i parken. FCK's fans på den sidste hjemmekamp. Også her, Arnela, denne gang blev der kastet med badedyr, om end der var lidt mere en dæmpet fest, end der plejer at være, fordi det ikke er gået så godt for FCK København den her sæson.
2: Ja, jeg skal lige holde styr på en badering og en badebold her. Jeg fik mig smidt i hovedet heroppe bagfra, så de var lige ved at gå over på min computer, mit udstyr her. Men det er rigtigt, Thomas Loft, det er en tradition, det her med de her badedyr efter 13 minutter, hvor man... Jamen, det symboliserer afslutningen på en, en god sæson, som det jo plejer at være for FC København, og spillerne sendes på sommerferie med sådan en god gimmick. Men den her gang, der er det altså ikke lige så god stemning, selvom FCK er foran med 2-0. Måske kommer de foran her med 3-0. Suzuki, der er tæt på at komme frem til en afslutning. Det har ikke været god stemning for FC København i den her sæson, heller ikke for fansene. Jeg sidder og kigger på min venstre side nede ved sektion 12, hvor de mest inkarnerede FCK-fans, de står og normalt hæpper på deres hold. Der er der en banner, hvor der står, I har været på badeferie hele sæsonen, og det er altså en stor kritik af spillerne for den 7. plads i grundspillet, som de fik. De sikrer sig så den her 7. plads. Også i nedrykningsspillet, de mangler så en kamp efterfølgende. Når de har spillet den her kamp mod Randers, så er det i næste uge, hvor de skal spille om europæiske billetter til Conference League, men det er jo ikke selvforståelsen for FC København. De skal vinde mesterskaber, de skal vinde pokaltitler, og de skal spille i Champions League. Så derfor, jamen, så symboliserer de her badedyr noget helt andet, end det plejer at gøre. Det er stadigvæk FC København, der er dominerende i den her kamp mod Randers FC. 2-0 mod Randers, der er spillet 17 minutter.
3: Der er ingen badedyr i Fredericia, men formentlig badedyr, som Friday Team han har lyst til at sparke til, hvis han kunne finde et. Så nu skal vi lige se gæsterne her fra Silkeborg, måske farlig. Oliver Ross inden centralt får den fra en sjældent starter, Rami Alhaj, der får lov til at starte ind på kanten for Silkeborg i dag, men det løber ud sandet for gæsterne fra Søhøjlandet her. Men selve scoringen er et indlæg ude fra højre side, hvor Friday Team nok en gang har snedet sig i en offside-position, inden han så får bolden og sparker bolden i kassen. Friday Team, der siden han kom til fra FC Midtjylland i sommer, først på en lejeaftale, siden han på en permanent aftale. Han har scoret 5 gange i sæsonen. Han har, altså et skud for hoften for mig, han har simpelthen fået annulleret lige så mange scoringer for offside-kendelser, hvor han så alligevel har evnet at sparke bolden i kassen. Lidt den nigerianske Filippo Nzaki, men det betyder altså også, at vi stadigvæk mangler et mål her i Fredericia, hvor der stadigvæk efter 19 minutter spil mellem Fredericia og Silkeborg står 0-0.
4: Målet det har vi fået i Odense, hvor Vejle bragte sig foran allerede efter 5 minutter på straffespark af Christian Gammelgaard. Siden da, der har der også været optræk til flere gode chancer for begge mandskaber lidt i perioder. Vejle har lige haft en rigtig god periode på bolden, hvor de også fik spillet sig op omkring OB's felt. Og lige nu der er det så Odense, som forserer at nedbryde Vejle forsvar, men vi mangler stadigvæk at se den helt store chance, specielt måske fra OB, som altså skal op og se, om de kan få udlignet, og måske også bakke sig foran for at få sat et ordentligt punktum på den her sæson. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Vejle, der er spillet 22 minutter.
5: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
6: Rally, ola.
5: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
0: Hvis man husker at lukke luften ud, så kan man jo godt transportere et badedyr i en liga mulepose og promenere gennem sommeren på den måde. Men husk nu med at lukke luften ud først. Det kræver selvfølgelig også, at man lige vinder muleposen. I dag der handler det om at gætte, hvornår det sidste mål kommer her i det tidlige kampvindue. Hvad står der på kampuret, når det sidste mål er en realitet? Dit bud ind til 12-12'eren. Minutter sekundtal. Husk også navn og adresse.

0: Erasure var det her, og Sometimes.
1: Altså, synes du selv, det der med at gætte det sidste mål er svært? Fordi altså, jeg har fået bud ind på, at der står 0-0.
0: Ja, men det står 2-0 eller 1-0.
1: Præcis.
0: Og 0-0.
1: Så det holder jo ikke rigtigt. Men man skal jo finde ud af, altså, vi har jo ligesom tre kampe som en helhed. Og hvad er det, der står på kampuret, når det sidste mål kommer i de tre tidlige opgør i Superligaen? Der er deadline, når første halvleg slutter, det vil så sige om en par 20 minutters tid. Altså, det bud til 12-12 starter med fire lave mellemrum, minutter, sekundtal. Hvornår det sidste mål kommer?
0: Hold da,
1: det sidste mål.
0: Jo.
1: Navn og adresse.
0: Du må gerne skrive ind, ellers begynder han at blive mere og mere
1: voldsom. Og husk nu, udover muleposen, så bliver man jo også markeret på... Ja, nu skal det jo dit landkort, som du har foræret til mig.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Danmarks kort. Og det vil sige, vinderen jo får sin hjemby markeret med en knappenål. Det er jo også flot.
0: Er der flere ting, du mangler at sige?
1: Nej, skal vi ikke komme videre med fodbold?
0: Jo, og blandt andet kl. 18 i aften, hvor AGF får guldmedaljerne med halsen og kommer til at løfte pokalen. Vi sender også kampen her i Liga på P4, når AGF spiller mod Viborg og de andre kampe i mesterskabsspillet. Men nu skal vi lige have afgjort den afsluttede del, det er nedrykningsspillet. Jeg tænker egentlig, Randers, til dig, Anela. Der er et frispark til Randers. Lad os da se, om de kan finde ud af at gøre noget ved det.
2: Ja, det er Frederik Lauenborg, eller det er Mathias Greve, der kommer ind med en indlæg her ind imod Kotarski og company. De får et hjørnespark. Jeg tror, det er Suzuki, der står godt placeret i bagerste område. Randers FC hedder de, er kommet bedre med i det her opgør. De var fuldstændig udspillet det første kvarter. De har haft bolden mest af de sidste 2-3 minutter, altså et fint frisparksmulighed. Der er spillet godt og vel. Ja, 25 minutter, stadigvæk 2-0 til FCK.
3: Så kan vi jo tage turen videre til Odense, hvor der ikke har været meget at berette om de sidste par minutter. Det ligner mest af alt to hold, der er klar til at gå på sommerferie, altså OB og gæsterne Vejle. Hvor det altså er vejlenserne, som fører lige nu med 1-0 efter 28 minutter.
4: Fredericia har vi lige haft et længere spilstop, fordi en af de nye startere for FC Fredericia, Jeppe Kusk, han forsøgte at sparke Kalle Macau til ligakassemand. Det lykkedes ikke, men det kostede altså gul kort for midterforsvaren dernede, Jeppe Kusk, og det betyder altså, at han skal rende rundt med det resten af det her opgør. Jeg synes, Silkeborg er kommet bedre med. De har også haft et par forsøg indtil videre. 25 minutter spillet. Det er stadigvæk målløst.
2: Første hjørnespark for udholdet Randers fik vi her. Det blev afsluttet med en okay afslutning fra Elias Mahmoud, en af de Randers-spillere, der har taget bolden lidt mere til sig i det offensive spil. Men lige nu er det FCK Robert, der forsøger sig med en afslutning direkte ind i Laurits Petersen. Og så kan Randers tage fat i bolden igen. 25 minutter spillet i parken. 2-0 til FCK.
4: Og så fik vi rent faktisk en scoring i Fredericia. Den her gang tror jeg også, den får lov til at stå, og man kan nok godt fornemme, at det er hjemmeholdet, der har scoret. Jeg synes også, det har været dem, der har skabt de største chancer. Målskytten, han har tidligere spillet for dagens modstander i Silkeborg. Han hedder Svend Krone, 1-0 til nedrykkerne fra FC Fredericia.
3: Og så skal vi se med en anden af Superligaens to nedrykker. Vejle, de kan bringe sig foran med 2-0. Her i OB lige nu, der har de altså muligheden. Christian Gammelgaard fra højre side, Jørgen Spark ind i feltet, og den bliver så sparket væk af OB, ellers tæt på, om Vejle-spiller kan komme på bolden der. Men altså lige nu stadigvæk Vejle, der fører med 1-0 i sæsonens sidste kamp i Superligaen.

0: Hjørnespark til Silkeborg i taget. Jeg kommer ind i straffesparksfeltet. Callum McCarron forsøger så sparker den ind på Jeppe Kuss. De vil måske have sig et straffespark dernede. Det får de ikke. De får i stedet for endnu et hjørnespark gæsterne fra Silkeborg. Der presser på, men de er altså også bagud med 0-1 på udebane mod FC Fredericia spillet en halv time.
1: Der er spillet en halv time i Odense, hvor Vejle lige nu fører 1-0, og altså har kurs mod at få sluttet en rimelig mørk Superliga-sæson. Godt af trods alt. De har kun vundet en kamp indtil videre i nedrykningsspillet. Lige nu er de kurs mod en sejr nummer 2, inden de rykker ned i første division.
2: Jeg vil tæt på 3-0 i parken, hvis Ufa Mukuku var ved at lave et drømmemål. Driblet forbi to Randers forsvar, driblet forbi målmand Jannik Storker, så manglede han bare at sparke den ind i målet. Og sparkede han på Benjamin Ørn. Stadigvæk 2-0 til FCK, der er spillet 29 minutter.

0: Late Night Talking for Harry Styles. Der er ikke kun fodbold på programmet i Liga denne eftermiddag. Nej, nej, der er også VM i ishockey.
1: Mod ærkerivalerne. Så...
0: Fra Sverige.
1: Ikke så niveaumæssigt, men geografisk. Nej,
0: vi kan jo overraske. Danmark, der løb ind i et nederlag på 1-4 til Tjekkiet i den første kamp ved VM. Mulighed for revanche i dag. Kampstart kl. 16.20. Den har vi også med i programmet.
1: Vores to nedrykkere foran. Vejle er foran mod OB, og nu Mathias Jakobsen og Fredericia. Mere foran mod Silkeborg.
2: Ja, jeg sidder og kigger på Silkeborg-træner Ken Nielsen, der tager sig lidt til hovedet og konstaterer, hold fast, hvor ser det her ikke godt ud. Og det kunne jo have været sådan en situation i dag, hvor det var de to hold, der skulle kæmpe om en plads i Superligaen og en plads i første division. Det tror jeg, de er glade for Silkeborg, at det ikke er tilfældet, fordi de er bagud med 0-2 nu. Altså her i Fredericia, der allerede er rykket ned. Det er rigtig flot spillet. Det er et indlæg fra Andreas Pønsen lige på kanten af feltet, smider det over i venstre side, hvor venstre bak Jakob Jessen lykkes med at sende bolden i kassen til 2-0 nu. Altså en mand, der også har fået masser af spilletid i den her sæson og har spillet sig mere med ind i hjertet, også virker det til på det her hold, og nu har han så også scoret i Superligaen Jakob Jessen, og med det er 2-0 nu til FC Fredericia på hjemmebane mod Silkeborg.
3: Vi venter stadigvæk på den næste scoring i Odense, og et godt bud herfra, i hvert fald vurderet ud fra spillet lige nu, det vil være, at det er OB, som laver den, hvis den altså kommer, men sidder altså tungt på spillet lige nu, hjemmeholdet mod Vejle. Vejle har netop for få minutter siden fået et gult kort til Lasse Flø for at bremse et lovende angreb. Det var Noah Ganau, som forsøgte at slippe igennem på en kontramulighed, men blev altså stoppet af den unge Vejle højreback. Så derfor altså lige nu stillingen stadigvæk 1-0 til Vejle. OB, de presser på, der er spillet 37 minutter af første halvleg.
4: Og i parken har vi fået endnu et mål her for 5 sekunder siden. 3-0 til FC København. Jeg tror, det er midtstopper i højreback faktisk i den her kamp. Suzuki, der har bragt FCK foran med 3-0. Det kom altså efter en stor chance til Youssoufa Moukoko for nogle minutter siden. Og det her mål, det kommer efter en god omstilling, som Robert, han starter i venstre side, spiller den til højre, hvor Jordan Larsson, han modtager bolden, kigger lige op og ser, at højrebacken så blev valgt til årets spiller den her sæson for FC København af klubbens fans. Suzuki, han er kommet med ind i feltet og afslutter første gang med højre og snyder Jannik Stork inde i Randers målet. 3-0 til FC København her, hvor vi har spillet 34 minutter.
1: En mand, der ikke var god nok til FC København og blev skiftet ud efter sådan 24 minutter i en pokalkamp mod Nykøbing Falster. Rasmus Højlund har scoret for Napoli, der ligger på anden pladsen i den bedste italienske række. De er sikre på at gå videre til ligafasen, efter de vandt 3-0 mod Pisa. Og det var altså med Rasmus Højlunds målscorer.

0: Thor Farlov var det her. Vinder hver, når vi befinder os der i nedrykningsspillet, kvalifikationsspillet, som det også hedder i Superligaen, så er det, giver det jo mening, det ikke er de bedste hold. Men alligevel så sidder jeg og kigger på dem, der fører de her kampe. Det er Vejle, der fører mod OB. FCK fører mod Randers 3-0. Og så Fredericia, der fører 2-0 mod Silkeborg. Hvor fansene må tænke for de respektive hold. Kunne det ikke have gået godt lidt tidligere på sæsonen?
1: Jamen, altså, jeg har været imponeret fra Fredericia i sæsonen. Jeg synes, de startede jo godt i efteråret, og så kan man se, at truppens smalhed kommer til at koste lidt. Det samme har vi haft også, synes jeg, her i løbet af foråret. Men Fredericia har været hold, der har imponeret mig, fordi vi var jo fuldstændig stensikre på, at de nok skulle rykke ned. Og de har virkelig kæmpet maksimalt for at undgå det. Så spørgsmålet er, når jeg kigger på Fredericia og Mathias Jakobsen, det er, om vi får dem til om vi får lov til at se dem igen hurtigt.
2: Ja, altså, jeg vil jo sige, hvis de kan komme tilbage i Superligaen og levere på samme måde, som de har gjort i de her 32 spillerunder, hvor jeg også er fuldstændig enig med jer i, at de har gjort det rigtig godt, har imponeret. De har vundet både i Brøndby, og de vundet i Parken over FC København, det her oprykkermandskab, som har ligaens suverænt laveste budget, så alligevel har de fået tingene til at fungere. Men så er spørgsmålet så, hvad der sker hen over sommerferien. Det var også det, jeg var inde på i starten af den her kamp. De siger farvel til 11 spillere. 8 af de spillere er en del af truppen i dag, og 4 af dem starter altså inden for det her Fredericia-mandskab. Og så er spørgsmålet så også, om en spiller som eksempelvis midterforsvaren anfører Frederik Riber, han skal med ned og spille første division, eller om der står klubber klar, måske andre klubber i Superligaen, der er klar til at sige, vi smider gerne det beløb, som FC Fredericia gerne vil have. Så jeg er spændt på at se, om de evner at holde sammen på den resterende del af den stamme, der trods alt er brugt en del op. Den er nærmest flænset lidt i siden, altså hen over sommerferien. Det bliver den i hvert fald. Men i dag igen, der gør de det bare godt. De spiller, de vil gerne spille offensivt flot fodbold. De leverer også mål, og jeg synes bare, de har været i dag. Et skønt bekendtskab, men vi siger altså farvel til dem efter i dag. Så må vi se, hvornår de kommer tilbage. 5 minutter er der tilbage af første leg, hvor Fredericia altså leverer godt, så også fører med 2-0 mod Silkeborg.
0: Og trods for, at de er i nedrykningsspillet, så siger vi ikke farvel til FC København, der spiller mod Randers, som så var i nedrykningskandidat. De fører 3-0 FCK lige nu mod Randers her efter 40 minutter, Anela. Er det FCK, der er blændende, eller er det Randers, der er elendige?
3: Både og. Jeg synes faktisk, at FC København har spillet en god kamp. Det har de jo sådan set generelt i det her nedrykningsspil, men det har så også været mod de dårligste i den her sæson. Og en af de dårligste i den her sæson, det har været Randers FC. De har haft umanerligt svært ved at score mål i den her sæson. Altså 35 mål i 31 runder. Det er altså meget, meget let, og det var tæt på at koste en ny Superliga-sæson i næste sæson. Men der, hvor jeg synes, de faktisk har været gode, det har været defensivt. Det er en af de bedste hold rent defensivt, hvis man sådan kigger på hele sæsonen og alle 12 hold. Bare ikke i den her kamp. Jeg har været decideret chokeret over, hvor dårlige de har været i den her kamp mod FC København. 3 mål har de scoret indtil videre. De burde måske have scoret 2 mål mere, FC Københavnerne. Så er lidt chokeret over, hvor dårlig Randers har været i den her kamp, både offensivt og defensivt. Der er 5 minutter tilbage af det her, den her første halvleg, hvor FCK har været god, Randers har været dårlig, og de fører med 3-0 FCK.
1: Og hvor der ved sæsonstarten var bred enighed om, at Fredericia nok skulle rykke ned, så var der jo lidt mere optimisme omkring Vejle Emil Carstens, der jo havde satset inden, at vi tog hul på den her sæson og forstærket holdet.
0: Ja, undskyld. Jeg smutter lige til Fredericia. Endnu et mål, Mathias Jakobsen.
2: Ja, de spiller nærmest, som om de skal være danske mestre. Altså, det er brasserbold, det er, og nu er det Jonathan Lindekilde, der har scoret. Han scorede 2 gange senest. De spillede mod Silkeborg. I dag får han lov til, i modsætning til dengang der i Silkeborg for nogle uger siden, at få lov til at starte inden. Og her ligger han med en flødefod højreskøjten over i de lange hjørner ind bag Nikolaj Larsen, som jo også siger farvel til Silkeborg i dag efter næsten 200 kampe for klubben. 3-0 til nedrykkerne fra FC Fredericia mod Silkeborg.
0: Og så tilbage til dig, Emil Carsten, så pointen om Vejle og de mange transfers her i løbet af sommeren.
4: Jamen, og det altså starter jo nærmest allerede i februar sidste sæson, hvor det her nye ejerskab går ind over, og det bliver meldt ud. Nu skal vi altså til at være en stabil Superliga-klub, og så kommer vi til det her sommertransfervindue, hvor Vejle henter rigtig, rigtig dygtige spillere hjem til klubben. Det er en Mikkel Duelund, der bliver hentet i AGF. Det er Andrew Julesager, der har haft en fortid mange år i Belgien og i spansk fodbold. Og så inden det, altså over 80 kampe for Brøndbys første hold. Og jeg kunne blive ved Christian Sørensen, der har vundet danske mesterskaber. Og alligevel så står vi altså her, hvor de er klart, klart sidst i Superligaen. Og efter min mening synes jeg godt, at Vejles tilskuerfans kan tillade sig at være skuffet over, hvordan den her sæson har udviklet sig for Vejle. Lige nu, der kan de til gengæld ikke tillade sig at være særlig skuffet over kampens resultat. Fører altså lige nu med 1-0, der er halvandet minut tilbage af tillægstiden.
3: I Parken har Randers FC et frispark på en god position, jeg tror 20 meter fra Dominik Kortarsis mål. Det er Mathias Greve, der går til bold med højre. Mathias Greve, men også langt over Kortarsis mål. Vi har 3 minutter tilbage af første halvleg. 3-0 til FCK mod Randers.
1: Og det er de 3 minutter, du har til at komme med et bud på, hvornår det sidste mål er en realitet i det tidlige Superliga-vindue. Dit bud ind med minutter sekundtal til 12-12, og start med P4, lav mellemrum, og husk navn og adresse.

0: Christoffer var det her, ham med gitaren. Endnu flere chancer, men dog ikke flere mål hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Jamen, det er simpelthen vildt og voldsomt at se, hvad, både hvad Silkeborg tillader, men også hvad FC Fredericia evner at skabe. Vi skal huske på, de har fået annulleret et mål til 1-0 fra Friday Tim, og siden der har de så scoret 3 gange, og senest Friday Tim i oplæggerens rolle ind til Jonathan Lindekilde, der skulle have scoret sit andet mål i dag, men han sparker forbi tæt under mål. Altså, Silkeborg ligner mere af, eller mest af alt, et hold, der har trukket vejret måske lidt for meget ned i sin flaske med acetone. De er godt nok, altså, fuldstændig rundforvirret dernede, og de er bagud med 3-0 med 30 sekunder tilbage af første halvleg.
2: Vi har 10 sekunder tilbage af den her første halvleg. Måske bliver det 4-0 til FC København. Yusufa Moukoko gør det til 4-0, så vi ser, om det bliver offside. Det er der ikke umiddelbart. 4-0 til FC København efter et rigtig, rigtig fint angreb. Det er Suzuki højrebakken igen, der med offensivt spiller den på tværs til Yusufa Moukoko. Dobbeltmålscorer i første halvleg. 4-0 til FCK mod Randers FC.
1: Og så tilbage til Fredericia, hvor vi spiller på de aller sidste sekunder af 2 tillægsminutter. Bolden ryger ud af sidelinjen her, og så siger dommer Frederik Svendsen tak for første halvleg. Det siger vi også til Fredericia. Nedrykkerne fører med 3-0 mod Silkeborg.
2: Tilbage i parken, hvor vi alligevel skal have tjekket det her Yusufa Moukoko-mål til 4-0. Jeg kan se op på en storskærm her i parken, der står tjek for mulig offside. Det er den her aflevering fra Suzuki på tværs til Yusufa Moukoko. Det er så meget, meget tæt. Jeg tror, der skal laves nogle meget, meget, meget tynde streger for at finde ud af, om der var offside. Muligheden for, at Yusufa Moukoko altså scorer 2 mål i den her første halvleg. Yusufa Moukoko, der er sådan en... Hvad snakker om, er der en fremtid for Yusufa Moukoko i klubben efter den her sæson? Det finder vi ud af efter den her kamp og næste kamp. Men nu, der finder vi ud af, at der er offside i det her tilfælde. Jeg skulle lige se, hvad han bestemte sig for dernede. Jens Mo, han skulle lige høre med Mikkel Redder, der sidder ude i varerummet. Altså offside på det her mål fra Yusufa Moukoko. Altså en direkte frispark til Jannik Stork nede i Randers mål. Jeg tror så heller ikke, vi får meget mere. Vi har fået 1 minuts tillægstid på den her første halvleg. Jeg kigger ned på Jens Mo. Ja, der fløjter han. Den her første halvleg er færdig. Det blev ikke 4-0, men 3-0 til FC København efter en meget dominerende første halvleg mod Randers.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Sofie 1998, Lenerne og en Love. Jeg ved ikke, om du nogensinde har drømt om at være sådan en roulette-dealer, Havsbro, der kunne sige ikke flere indsatser?
1: Nej, det har jeg ikke drømt om.
0: Nej. Okay. Nogle gange det der med, at spille med den, når medverden siger noget.
1: Ja, jeg vil hellere sådan en, der kommer kufferter ind i flyvemaskiner.
0: Radiovis om 2,5 minutter.

0: Til os var det her fra Sabrina Carpenter, når Liga er tilbage med et øjeblik, så er vi tilbage med nedrykningsspillet i Superligaen, som kan endelig afslutte, og senere venter os til mesterskabsspillet, hvor AGF får guldmedaljerne. Nu først en radioavis. Klokken er 15.
1: Der kommer ikke til at køre biler gennem Femern Bælt-forbindelsen før 2032. Sådan lyder det fra Sund & Bælt, der for anden gang udskyder projektets slutdato. Oprindeligt skulle der have været åbnet for biltrafik i 2029, men i januar blev det så udskudt til 2031, og nu er det så 2032. Den nye forsinkelse skyldes nogle krav i den tyske bygningstilladelse, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund & Bælt.
2: Vi har nogle problemer, der handler om, at da man startede projektet helt tilbage i 2015, der havde vi ikke fået den tyske byggetilladelse endnu. Og den har vi så fået efterfølgende, efter vi var en tur forbi den tyske højesteret.
1: Og i den tyske byggetilladelse er der blandt andet nogle krav om, at man ikke må arbejde i tysk farvand hele året rundt, og at man ikke må larme ret meget, siger direktøren.
2: Det vil sige, at vi kan ikke bare smide en ekstra gravemaskine ind, for eksempel. Eller vi kan ikke i de tre måneder, hvor der er badesæson i Tyskland, der må vi så ikke lave sedimentspil i vandet. Det vil sige, at du må ikke have sandkorn, der flyder rundt i vandet. Det lægger simpelthen nogle tekniske forhindringer i vores arbejde,
1: sagde administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen. Yderligere to unge er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for sammen at have begået manddrab. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
3: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: For at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
3: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: Nogen eller en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

0: Lukas Forekammer her med Hedegaard Happy Home.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Altså, hvis man havde en formodning om, at sidste spillerunde der i kvalifikationsspillet ville være uinteressant, fordi der ikke rigtig er noget på spil, så er man jo nærmest blevet positivt overrasket, fordi mål har vi fået masser af.
0: Tror du ikke, der er nogle gnævende trænere på sidelinjen, jeg tænker, kunne de ikke have præsteret sådan her lidt tidligere på sæsonen frem for sidste spillerunde?
2: Jo, jeg tror også blandt tilhængere måske. Specielt dem, det er gået rigtig dårligt for.
0: Må man sige, ja. Velkommen til Liga, hvor vi sender frem til kl. 21. Om kl. 18 starter mesterskabsspillet, og det er deromkring, at AGF skal spille kl. 20. Der er der guldmedaljer til dem, og det store pokalløft. Vi sender fra Aarhus, som vi altid gør, godt afslører os meget, at jeg kunne høre bassen pumpe ud fra en fest i nabolaget her ved Skyby. Og jeg mødte altså ind ved 12-tiden, så de er ved at varme godt op for at få smørret stemmerne i Aarhus til det store trofæløft. Lad os komme i gang vores kampe, og en, der har været i gang et godt stykke tid efterhånden, Emil Carstens, OB mod Vejle. I har spillet 5,5 minutter af den anden halvleg.
3: Det har vi, og udover det, så kan man sige, stillingen på tavlen, det er den samme. Det er stadigvæk Vejle, der fører med 1-0, og lige inden vi fik fløjtet anden halvleg i gang, der dukkede Rasmus Falk lige op på storskærmen, hvor han blev spurgt ind til, hvad er det, vi skal se anderledes fra OB. Der var han rimelig klar i mailet. Han vil se mere kvalitet. Han vil se, at OB's angriber bliver sat mere i spil, men her var det så til gengæld en Vejle-angriber. Mikkel Duelund, der var tæt på at gøre det til 2-0, slipper igennem to OB-spillere, og så prøver han at krølle den op i det lange hjørne. Mikkel Duelund, der altså også scorede i den seneste kamp mod FC Fredericia, generelt har gjort det rigtig, rigtig godt for et kæmpende Vejlehold i den her sæson. Han har scoret 8 mål, den aarhusianske offensivspiller for Vejle, og kunne altså ikke gøre det til 2-0 her, spillet 51 minutter i Odense.
2: Som vi har fastslået så mange gange, så er Fredericia jo færdig i Superligaen for denne gang, rykker ned, men det er da et flot punktum, som Fredericia får sat for sin tilværelse i den bedste danske fodboldrække.

Og de finder ud af senere på aften, hvem de skal møde i den her playoff for at komme i Conference League. De havde selvfølgelig håbet på meget, meget mere FC København, men det er jo det, der er faktum i den her sæson. FCK, der er sikret sig den her 7. plads, at de skal spille enten mod FC Nordsjælland, Viborg, Sønderjyske eller Brøndby. Og det bliver så på udebane, fordi dem, der ender på nummer 4 i mesterskabsspillet, får lov til at spille på hjemmebane. Så skal FCK altså måske spille et derby om at komme i Europa. Det finder vi ud af senere. Lige nu så skal de koncentrere sig om at vinde den her kamp på hjemmebane i parken mod Randers. Og det er de meget, meget, meget godt på vej. Stor domineret første halvleg startede også rigtig fint her i anden halvleg. Vi har dog ikke fået nogen chancer. Vi har spillet snart 4 minutter af en halvleg, stadigvæk 3-0 til FCK.

0: Bella K var det her med I Love It.
1: Der er VM ishockey på programmet om en times tid her i Liga. Nu vil jeg så også byde velkommen til håndbold ved European League. Der er det Final Four, hvor Viborg i øjeblikket op mod Ester Gomi fra Ungarn. Det handler om tredjepladsen efter, at Viborg i går tabte med 2 mål til Thüringer, der spiller finale lidt senere i kampens start. 7-7 er stillingen. Efter 11 minutter spil i første halvleg, så skal der også kæmpes om en plads i kvindernes håndboldliga i næste sæson. Et finaleopgør mellem IH Aalborg og Ajax København. Aalborgenserne har fordelt hjemmebane, men er bagud med 3 mål. 3-6 efter 12 minutter spil.
0: En enkelt kamp i Premier League lige nu. Manchester United tager kroner en flot sæson med endnu en sejr, som det ser ud lige nu. 3-2 førte imod Nottingham Forest. Der mangler 5 minutter. Casemiro er lige blevet skiftet ud til tordende bifald, lige det er hans sidste kamp for klubben. Det vi kan høre i baggrunden er Parken. Det er ikke så mange, der dukker op. Og Nela, med dem, der er glade.
2: Nej, jeg vil sige faktisk, jeg er overrasket over, hvor mange, der er dukket op. Jeg vil sige, nu kigger jeg sådan lige, det er svært at tælle i tusinder, men 25.000 mennesker er der i hvert fald mødt op for at ja, støtte deres hold FC København, der tanker selvtillid frem mod den her playoff-kamp om at komme i Europa, altså senest med scoring fra Jordan Larsson. Det kom efter et flot angreb med Emil Madsen, der lavede en sublim stikning ned til Bia Meling i venstre side. Han tog lige nogle træk, spillede bolden ind foran Jannik Storgård resten af Randers forsvaret, og så er 2 omgange Jordan Larsson. Først blev han blokeret, og så i anden omgang ramte lige Mathias Greve, og så røg den ind bag ved

0: Jannik Storck 11. sæsonmål for Jordan Larsson, der har været rigtig god her i foråret. Han tager også et hjørnespark nu fra venstre side af Jordan Larsson. Der kommer en Randers-spiller for at hitte den væk, men igen FC København på bolden. Vi har spillet 53 minutter. FCK, de er rigtig gode, og de er foran med 4-0 mod Randers.
1: Her på stadion i Odense, der har vi sådan en dong hver gang, der bliver scoret i de andre Superliga-kampe. Og jeg sidder sådan og kigger lidt rundt og tænker, at de her OB-fans, de må være godt og grundigt trætte af, at FC København ikke viste det samme skarphed, som de har gjort i dag, da de altså spillede pokalfinale i torsdags og tabte 1-0 til FC Midtjylland. For de havde FCK vundet den kamp, så havde det altså været OB, der skulle have spillet den her Europa-playoff-kamp mod grundspillet, eller hvad hedder det, mod slutspillets fjerde pladser i stedet, så har de altså kun æren at spille for her til sidst, og det går jo heller ikke særlig godt for dem. Nu måske kan de få scoret her fitte op med en afslutning, der bliver blokeret og går ud til hjørnespark. OB, de er stadigvæk bagud med 1-0 efter 59 minutter mod Vejle.
2: Og 10 minutter inde i anden halvleg står der stadigvæk 3-0. Det er altså et af de steder, hvor der er blevet leveret dong til Odense Stadion fra 3 gange hjemmeholdet. Jeg synes set 4 gange, men det første mål blev så annulleret, så blev det så ikke det første mål alligevel. Nu skifter de ud. FC Fredericia, 3 spillere, der forlader banen. En af dem er målscoren til 1-0. Sådan set Svend Krone, der løber ud her med 10 minutter inde i anden halvleg, sidder med fornemmelse af. Silkeborg prøver at finde løsningerne. Jeg tænker umiddelbart løsningerne. Han sidder ude på bænken. Han hedder Tony Adamsen. Han er topscorer. Han kan godt lige komme ind til sine sidste minutter i Silkeborg, tror jeg. Og måske leverer et eller andet offensivt udtryk for det her Silkeborg-mandskab, der famler, synes jeg, 11 minutter inde i anden halvleg. 3-0 til hjemmeholdet.

0: YouTube, beautiful day. Der er røg og damp i Aarhus. Fanmarschen mod stadion er begyndt, og det er den lange vej ned fra omkring havnen, og så hele vejen op til Vejlby, hvor det midlertidige stadion ligger. Fanmarschen kan du se inde på DR.dk, hvor der altså også er masser af optakt til den og de andre kampe, der bliver spillet. Mesterskabsspillet, når Superligaen afsluttes, der kl. 18.
1: Og det er jo vigtigt, at vi får indskubbet sådan nogle detaljer i programmet i øjeblikket, fordi vi vil jo rasende gerne afsted til Odense og så høre om det andet mål, som Vejle har scoret. Men jeg fornemmer, Emil Carstens, at der er en smule tvivl om, hvorvidt at det mål er en realitet eller ej.
2: Ja, en smule tvivl er måske en underdrivelse, fordi vi har stadigvæk ikke fået sat spillet i gang. Målet er altså ved at blive tjekket for en mulig offside. Og det bliver også annulleret her. Kampens dommer Jonas Hansen, han laver altså lige tegnet for, at der har været et VAR gennemsyn, og så er målet annulleret. Men altså et rigtig fint gennemspillet angreb af Vejle, hvor Christian Gammelgaard får bolden i højre side af feltet, og så lægger den ind i panden på Andrew Jules. Jeg skulle faktisk lige til at sige, at det er meget paradoksalt, at Vejle havde bragt sig foran, fordi kort tid før det, måske halvanden minut før det, der kom dagens største jubelbrøl, da OB altså skiftede 34-årige Bjørn Poulsen ind. Normalt midterforsvar stopper karrieren efter den her kamp. Han bliver altså skiftet ind af Alexander Sonigaard som angriber. Og måske skulle han jo så have været nede i forsvaret i den situation. Men heldigvis for OB, så talte målet altså ikke. Og derfor altså stadigvæk 1-0 til Vejle efter 65 minutter.
1: Al den stund, at FC København er foran med 4-0 i starten af anden halvleg mod Randers, så har den naturligvis været meget fokus på hjemmeholdet i parken. Men Nela Mumino i Stridovo med efterkritik. Kritik generelt, at man skal jo også sige noget pænt om folk en gang imellem. Hvad synes du, Randers har gjort godt i dag?
3: De har ikke kommet mere bagud. Måske. De er ikke kommet bagud med 2-0 efter 8 minutter i en halvleg. Det er vel meget positivt. Det gjorde de jo i første halvleg. Nu har de jo kun bagud med 1-0, hvis vi kun kigger på anden halvleg. Seriøst, det er det eneste, jeg kan finde positivt frem fra Randers' side i den her kamp. Det har virkelig været dårligt. Det er som om, de allerede er gået på ferie. De kan heller ikke rigtig nå noget som helst. De sikrer sig jo endnu en sæson matematisk undskyld i sidste runde, da de spillede 2-2 på hjemmebane mod OB. Måske lidt positivt, kan jeg sige. Der er kommet noget mere pondus over det offensive her de seneste 2-3 minutter. Det sker efter, at Rasmus Bertelsen, cheftræner for Randers, har skiftet 3 nye spillere ind med Mike Thiemsen, Sabil Hansen og André Rømer, Elias Mahut, Martin Schjølstad og Benjamin Ørn, der har spillet færdigt. Det er som om, at der er kommet lidt mere kvalitet især i højre side med Sabil Hansen, der forsøger sig her med nogle driblinger. Kommer der et indlæg her? Ej, der kommer et hjørnespark i sted til Randers FC. Lidt mere offensivt fra Randers her i anden halvleg, men ellers kan jeg ikke finde meget mere positivt. De er bagud med 4-0 mod FC København. Vi har spillet 61 minutter.
0: Silkeborg vil blive rundbarberet af Fredericia i den sidste kamp i runden, eller i Superliga-sæsonen for dem. Mathias Jakobsen, Silkeborg får, som det ser ud nu, i 9. plads. Hvad skal succeskriteriet være næste år? Altså, det er jo flot egentlig, at de ikke rykker ned, for det lå til nedrykning i en periode, men man skal jo ikke spille om at undgå nedrykning, når man har spillet så godt, som Silkeborg har tidligere.
4: Nej, altså Silkeborg, de vil jo gerne med i top 6, og har også balanceret på top 6 i flere sæsoner i træk. Den her sæson, den har været meget, meget svær for dem, må vi også bare sige. Og de lignede jo længe en nedrykker. De låner nedrykningsstregen i 2 måneder, inden de så sammensatte 5 kampe, hvor de formåede at få 13 point, altså ud af 15 mulige. 4 sejre og 1 uafgjort, inden man så altså kollapsede for en uge siden. Ovenpå beskeden om, at prøv at høre, I spiller Superligaen i næste sæson, uanset hvordan det går. Og man kan sige, tilfældet er så det samme igen i dag. De leverer virkelig en skidt præstation, så ved jeg godt, Tony Adamsen, topscoren, sidder ude på bænken i dag. Han spiller jo sådan set sin sidste kamp, eller han er med i sin sidste kamp i dag, inden kontrakten den udløber, og det samme er Nikolaj Larsen, som får lov til at stå nede i buret. Det er jo 2 spillere, de mister, og så skal de holde fast i det her koncept med, at de skal finde en ny divisionsspiller, eller 2 måske, som kan gå ind og præstere fra dag 1, akkurat som tilfældet var med Tony Adamsen, der jo for 4 år siden blev hentet i Helsingør som en målmager derovre i første division ved den lejlighed. Jeg synes bare, Det har set svært ud denne sæson, og det ser også svært ud nu igen, Fredericia, med et forsøg fra distancen. Det er hjemmeholdet, der presser på for en 4-0-scoring. Silkeborg prøver sig lidt med kontra af til, men det lykkes bare ikke for dem, og derfor meget, meget fortjent 3-0 til Fredericia efter 64 minutter.
1: I kampen om den sidste plads i Håndboldligaen i næste sæson gør Ajax det rigtig godt mod EH Aalborg i det nordjyske foran med 11-8, her hvor der mangler 7 minutter af første halvleg. Cirka det samme er der tilbage i kampen om tredjepladsen i European League. Viborg mod Estergomi fra Ungarn 11-11.

0: I'm not crying, I'm dancing. Her var det Sissel.
1: Vejle spiller mod OB lige nu, og Vejle kan glæde sig til at møde i andet hold kun med to bogstaver AB. AB er rykket op fra 2. division til 1. division. Startende fra næste sæson, der mangler et hold mere, der skal med en tur op i 1. division. Vendsyssel eller Næstved lægger den til lige nu. Med Vendsyssel, der har de bedste point på bedste kort på hånden. Der mangler 3 kampe af 2. divisionen. Og så tilbage igen til OB mod Vejle. Den her sidste kamp, ja, det er jo også altid en god sæson for blomsterhandlere, der skal uddeles masser af buketter. Og så kommer der også nye spillere ind, Emil Carstens, som man kan glæde sig til næste sæson.
2: Ja, det må man sige. Ny spiller, Lasse Legolas. Navnet antyder måske, at hans far, han havde en rimelig forkærlighed for Ringens Herre, dengang han skulle navngive sin søn. Han er altså kommet ind til sin bare anden kamp for OB. Han fik et enkelt minut i seneste kamp mod Randers 2-2-kampen. Der nu får han altså betydeligt længere tid til at få scoret. Her et indlæg på Jørgens Bak fra Fitte Arp, der er tæt på at blive farligt. Og for lige at gøre Lasse Legolas færdig, så kom han altså ind i stedet for Leroy Owusu, der lige stod nede foran mig her, hvor jeg sidder ved trænerbænken, bag trænerbænken, og lige klappede lidt ud til publikum, for det var nemlig også Leroy Owusus sidste kamp i OB-trøjen. Han har altså også kontraktudløb og har fået blomster her inden kampen. Og ja, jeg vil sige, Lasse Legolas, fedt, han kommer ind for dem, der synes, at det er lidt lækkert med noget Ringens Herre. Jeg sidder over mig lidt over, at Bjørn Paulsen samtidig blev rykket ned i midterforsvaret frem for den unge angriber, fordi det var altså lidt fedt at se den gamle mand, 34-årig Bjørn Paulsen, løb rundt og dirigere med sine holdkammerater op foran. Det var tydeligt, at han gerne ville have nogle indlæg. Han stod og parrede, hver gang OB havde bolden på at kunne få den ud. Nu sender han den i stedet frem mod Vejles feltmand. Den løber ud til et målspark, og derfor så står det stadigvæk 1-0 til Vejle, der mangler et kvarter af den ordinære spilletid.
1: Og som jeg fik nævnt, altså det er jo ligesom mors dag for blomsterhandlerne. Der bliver solgt masser af buketter. Hvor mange, helt kort Emil Carsten, mange buketter er der uddelt hos dig?
2: Der er blevet uddelt 6 buketter til OB-spillere, og så fik Anders K. Jacobsen, der er i civil i dag, men altså er Vejle-spiller, også en buket. Han stopper karrieren og har altså også en fortid i OB, så derfor fik han også en buket.
1: Og Mathias Jacobsen fra Fredericia mod Silke, hvor mange buketter har du fået?
3: Ja, 11. Altså, så det må være rekord. Det har jeg simpelthen ikke oplevet før.
1: Og Nela?
4: Nej, 11. Jeg fik også 11, så jeg ved ikke, om deler vi sådan den rekord.
3: Nej. Jeg snakker spillere, vi snakker ikke groundsmen her, trods
4: alt. Nå, men det sagde Thomas Goff jo ikke. Altså, fem groundkeepere tæller vel også?
1: Det er FCK's, altså dem, der klipper græsplænen, har fået det, fordi FCK's græsplæne er blevet kåret til Danmarks bedste, og derfor er der altså 5 buketter til de dygtige folk, der har sørget for det græstæppe. Det var jo rædeligt for nogle år siden. Nå, men altså, de der buketter er jo så blevet uddelt, Mathias Jacobsen. Lad os starte her hos dig, så måske høre lidt om banen og Fredericia Silkeborg, hvad der foregår derinde.
3: Ja, det er Silkeborg, der har bolden. Det er Jens Martin Gammelby tilbage til Robin Østrøm, der forsøger at spille den videre ind i straffesparksfeltet. Det lykkes ikke, så kan FC Fredericia køre den anden vej. Jeg må også bare stadigvæk konstatere, at her, hvor der mangler lige på den gode side af kvarter, så er det stadigvæk FC Fredericia, der har været tættere på både 4-5-6-0. Nu kommer der måske noget her, Lindekilde skifter den over i højre side. Ny mulighed til Fredericia, og så står der ganske rigtigt 4-0. Men de leverer på alle parametre i det her opgør. Spørgsmålet er, om ikke det er Elias Hansborg, der får klappet den der i kassen til 4-0 med et kvarter tilbage. Og det kan godt være, at Silkeborg de overlever i Superligaen, men det bliver en meget, meget lang sommerpause, når de kan tænke tilbage på det her opgør. Og så gør det også glæde sig til den røvfuld, de kommer til at få af træner Ken Nielsen på den anden side af slutfløjtet. Et kvarter tilbage. 4-0 står der nu altså til hjemmeholdet FC Fredericia. Retligt målscorer Sofus Johannesen, det ændrer ikke på. 4-0 til Fredericia, der altså er rykket ud af Superligaen.
5: Nye stillinger.
4: Samme cifre her i parken, altså 4-0 til FC København mod Randers. FC-gæsterne, undskyld, der har været lidt bedre med her i anden halvleg, men ikke er kommet frem til hverken chancer, muligheder eller skud på Dominik Kotarski nede i FC København målet. FC Randers FC, der har forsøgt sig med endnu en indskift ind med Musa Touré, Mohamed Touré, hans bror, der jo forlod Randers tidligere i den her sæson, og ham synes jeg godt nok, de har manglet både i den her kamp, men generelt i sæsonen. Mohamed Touré, hans bror Musa Touré, har ikke været særlig god, har taget det her ansvar for de offensive aktioner, men han er kommet ind, har forsøgt sig med nogle ting, og nu får vi altså en udskiftning hos FC København, og prøv at høre, hvor populær han har været rundt omkring mig. Der bliver der så altså klappet rigtig, rigtig meget. Victor Claesson har spillet sin sidste hjemmekamp for FC København. Han har vundet 3 mesterskaber, 2 pokaltitler og har været med i Champions League hele 3 gange. Den FCK-spiller i historien, der har spillet allerflest Champions League kampe. Det er altså en stor, stor skikkelse, der siger farvel her i parken. Victor Claesson, han kan gå ud, og så kan han konstatere at glæde sig over. Han har scoret en gang i den her kamp, der står 4-0 til FCK mod Randers, så vi mangler cirka 16 minutter i den her kamp.

Parken. 5-0 til FC København. Dobbeltmålscorer Jordan Larsson, der svinger den i med venstre benet. Fantastisk mål af Jordan Larsson. 5-0 til FCK.

0: Nyt nummer her fra Olivia Rodrigo, det hedder Drop Dead. Har du styr på, altså du må ændre tallet hele tiden efter, hvornår sidste mål bliver scoret, ja, ja, for hvem der så vinder muleposen?
1: Ja, bestemt. 75-18 er vi på. Det var den scoring, der kom til FCK.
0: Og så skal du til at sortere igen og alle de der ting.
1: Det er, det er jo bare, altså det er, livet er bare et langt arbejde for mig, det ved du.
0: Og for Randers' målmand, der gang på gang, Anila Munovic, må ind og kigge. Nej, ved du hvad, Anila. Nu fik jeg lige sagt, at vi skulle ud til dig. Vi tager Mathias i stedet for, fordi det er jo et gammelt mål hos dig, Anila. Lad os tage et nyt mål hos dig, Mathias.
2: Ja, jeg skal nok gøre det lynhammerende hurtigt, men det er trods alt et mål, der helt sikkert betyder noget for manden, der har scoret det for gæsterne. William Kirk er altså en af de helt unge på det her hold, og en af dem, der nok skal bære Silkeborg-mandskabet næste sæson, spiller bare sin kamp nummer 13, får scoret her. Det er Fredericia forsvaret, der måske for første gang i hele opgøret tillader sig lige at slappe lidt af, og det giver altså pladsen efter Jens Martin Gammelby. Det var bolden ind fra højre side, og så kommer den til William Kirk, der lige får taget den med sig og klapper den i kassen til en reducering trods alt. 1-4 står der nu, eller 4-1 retteligt til Fredericia her i det sydjyske.
0: Anders målmandens mange kvaler er jo det med, at man skal bukke sig korrekt, Anela, fordi man skulle samle bolden op 5 gange inden fra nettet.
3: Ja, og det har han så gjort 5 gange i den her kamp. 2 gange efter, at Jordan Larsson, han har sparket på mål, dobbelt målscorer Larsson. En lækker bisken af en scoring fra svenskeren. Han lægger den sådan lige til rette på kanten af feltet, inden han smasker den ind i det lange hjørne med sådan en føl venstre inderside. Altså 5-0 til FC København, der har været stor dominerende i den her kamp. Ikke så dominerende efter pausen, hvor Randers trods alt har haft bolden nogle gange. Nu har de et frispark midt på FC Københavns banehalvdel, men stadigvæk så pokkers kyniske FC Københavnerne. Det er da noget, som FCK-fasen havde håbet på, de har haft det tidligere i sæsonen. Her er det Randers med et indlæg fra venstre side. Suzuki kommer højst op, så tror jeg faktisk også, der bliver dømt for offside på er det Damas, der er kommet med her. Offside på Damas, og så FCK på bolden igen. 10 minutter tilbage. FC København fører med 5-0 mod Randers.
1: Og mens de altså froser med mål i to af kampene, så er der lidt mere sparsommelighed og spore i Odense. Men Emil Carstens, OB må da for pokker snart komme på tavlen.
4: Altså, jeg kunne ikke forestille mig andet, end at de kommer på tavlen her. Måske nu er Ganaus frem til et fladt indlæg ind i feltet. OB, de trykker altså virkelig på. Men altså, kort efter vi fik den drømmescoring af Jordan Larsson ind i parken, der var det altså Fide Arp, der var tæt på at score for anden runde i træk på direkte frispark. Han ramte stolpen, og så røg bolden ud til Anssi Suhonen, som bare skulle prikke bolden ind. Men i stedet så fik Tobias Hår Jacobsen altså lige sat lapperne på bolden, så den blev rettet af ud mod stolpen, og nu får vi altså et spilstop her. Vejle-spillere, som sidder i græsset, måske med lidt krampe, de har virkelig også skulle kæmpe for det her de sidste 5 minutter. Vejle, som fører 1-0 på udebanen mod Odense, der mangler 5 minutter af ordinær spilletid.
2: Og her i Fredericia, der mangler der 8,5 minutter. Jeg kan se en meget, meget utilfreds Kent Nielsen, Silkeborg-cheftræneren, der jeg kan glæde sig over, at de har fået scoret Silkeborg, men ellers har spillet en ganske horribel fodboldkamp, og selvfølgelig også en ganske ærgerlig sæson for midtjyderne. Vi mangler altså 8 minutter. Det er FC Fredericia, der fører med 4-1 på hjemmebane mod Silkeborg.

0: Tracy Chapman med Fascar for rygende afslutning på første halvleg af Viborgs håndboldkvinder i kampen om tredjepladsen i European League. De går fra en føring på 14-13 til en pauseføring på 19-13. Det er noget hjembyrdigt i kampen om den sidste plads i håndboldligaen for kvinder i næste sæson ved pausen. EH Aalborg mod Ajax København. Den afgørende kamp om den sidste plads. Uafgjort 13-13.
1: I baggrunden kan man høre, at der er brok hos Odenses fans. De bagud OB er altså mod Vejle her i den sidste kamp i sæsonen. Vi er på vej ind i tillægstiden, Emil Carstens. Det virker bare ikke rigtigt til at kunne lykkes for OB i den her kamp.
2: Nej, og de har virkelig, virkelig trykket på her de sidste kvarter og 20 minutter. Vi har netop bevæget os ind i Jonas Hansen, dommerens tillægstid. Der er altså lagt 6 minutter til, så de har lidt tid at løbe på endnu OB'erne. Men samtidig så har de altså også travlt, hvis de skal have noget som helst ud af sæsonens sidste kamp om enden, at det allerede er afgjort for deres vedkommende OB. De er jo sikre på at ende på den her 8. plads i Superligaen, men de har altså lige 5,5 minutter til at se efter, om de også kan få et sidste pointpres ud af sæsonen. Der står 1-0 til Vejle.
3: Og så i Fredericia, der nærmer vi os også tillægstiden. Der er der 3 minutter tilbage af den ordinære spilletid. Friday Tim går fra banen her. Han fik ikke scoret i dag, troede han, han gjorde. Men målet er så annulleret på offside. Det betyder ikke så meget for nedrykkerne fra FC Fredericia, der altså er rykket ned, og de fører sig alligevel med 4-1 på hjemmebane mod Silkeborg.
4: I parken venter Randers FC-spillerne bare på, at den her kamp bliver fløjtet af. Det er nok en kamp, de meget, meget, meget gerne vil glemme. Der er dog en, der kommer til at huske den her kamp med lidt mere smil på læben. 16-årige Felix Sommer, der er kommet ind i midt i forsvaret, undskyld, ved siden af Damas debut på førsteholdet for 16-årige Sommer. Han kan dog konstatere, der står 5-0 til FCK. Vi har 3 minutter tilbage i den her kamp.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Seneste mål, der er scoret i de her tre kampe, det er efter 78 minutter og 43 sekunder. Det var Silkeborg. Så skal der ske noget nyt på fronten i forhold til at vinde en mulepose, så skal det til at være, for vi nærmer os jo en afslutning på de tre kampe.
1: Lad os starte hos Emil Carstens, og ved du hvad, vil du ikke bare køre den til slutfløjt her, for I mangler ikke så meget mellem OB og Vejle, og håbet for hjemmefans, når man OB får udlignet til 1-1.
2: Nej, det skal i den grad til at være for Odense. De har lige præcis 1 minut og 5 sekunder til at finde en udlignende scoring til 1-1, plus hvad end så der er blevet lagt til her i dommerens tillægstid. Men lige nu der er det Vejle, som forsøger at køre bolden lidt rundt OB. De har altså smidt Bjørn Paulsen tilbage op på toppen. Han bliver altså skiftet ind deroppe som angriber. Bliver så rykket tilbage ned i midterforsvaret, og så nu hvor OB de altså skal op og jagte en udligning, så er han altså røget tilbage derop igen. Men de skal altså også lige have bolden derop. OB'erne står så modigt og spiller bolden lidt frem og tilbage ud på siden til Marcus Bakoy, men vi skal videre til en anden kamp.
3: Vi skal over på den anden side af Lillebælt, der er dømt straffespark. Det er til gæsterne fra Silkeborg, altså i udebanekampen mod FC Fredericia. Det betyder så også, at vi kan få et mål i vores konkurrence her i Liga. Det er Jens Martin Gammelby, der går til bolden her over for Valdemar Birksø. Og han brænder! Eller det vil så sige, det er en redning af Valdemar Birksø. Så ingen scoring her i tredje tillægsminut. Altså fortsat 4-1 til FC Fredericia mod Silkeborg.
2: Og så kan vi tage de sidste få sekunder af hvad end der er tilbage i OB. Vi har altså grundet det 6. tillægsminut, så nu er det altså bare på dommerens nåde. OB forsøger sig med en bold ind i feltet, men finder altså ikke en strippet spiller i stedet. Så ryger den ned til målmanden, og der får vi afslutningen for OB og for Vejle. OB de ender på 8. pladsen, det vidste vi også godt inden kampen gik i gang. Vejle de rykker ned i første division, men de slutter altså af med en sejr på 1-0 i Odense.
3: Og så tilbage til Fredericia, hvor alle har rejst op og klapper ned mod FC Fredericia, som altså på den anden side af sommerferien er første divisionsmandskab, men det kan slå fast, at den sidste Superliga-kamp for den her ombæring her, det kaster altså en 4-1 sejr af sig over et hold, der spiller Superliga i næste sæson, nemlig Silkeborg. 4-1 til FC Fredericia mod Silkeborg. Og det er slut.
1: Så mangler bare dig, Anela, FCK mod Randers. Der er jo heller ikke den store tvivl om udfaldet der.
4: Nej, 5-0 til FC København. Vi har et minut, hedder det, tilbage af de tre minutters tillægstid. Siden sidst, der fik vi sagt farvel til Mathias Sanka Jørgensen. Fjerde periode fik han her i FC København sin hjerteklub. 36-årig Sanka Jørgensen, der ikke får forlænget sin korte kontrakt. Altså færdig efter den kommende kamp, altså næste uge, hvor de skal spille den her playoff. Det finder vi ud af senere, hvem modstanderne er, men altså 315 kampe for FC København. Mathias Sanka Jørgensen nu altså spillet sin næstsidste kamp, sidste kamp i parken. 10 sekunder tilbage i den her kamp. Randers FC, der jagter en reducering. Havde et fint angreb her for noget tid siden. Der var meget på den her højre side, så Bill Hansen har gjort det godt efter sin indskiftning, men de er jo ikke kommet frem til nogen chance. FC København har været dominerende. Og her får vi så også slutfløjtet fra kampens dommer Jens Må. 5-0 til FC København, der har tanket selvtillid frem mod næste uge, hvor de altså skal spille den her playoff om at komme i Conference League.

0: Kamika Bæver var det her med Havana. Nedrykningsspillet er slut i Superligaen for i år. 7. plads til FC København, 8. plads OB, 9. plads Silkeborg, 10. pladsen er Randers. Og så de to nedrykkere, Fredericia og Vejle. Vejle på sidste pladsen, og de to hold kommer til at bytte med Lyngby, som er sikker oprykker allerede nu i første division. Mangler at finde, hvem der ellers kommer til at rykke op. Liga hviler ikke på laurbærrene. Om lidt, så skal det handle om landsholds ishockeykamp. Danmark mod Sverige vender tilbage igen efter forbi en radioavis. Nu er klokken 16.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter på Hotel Scandic i København. De konservative har lige været til møde med Venstres formand Troels Lund Poulsen, og de bliver nu afløst af Moderaterne. De to partier markerer afslutningen på den første af de to ugers forhandlinger, som Troels Lund Poulsen har givet sig selv som kongelig undersøger, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
2: Han har jo brugt den første uge på at ville se, hvad han kunne opnå i forhold til dansk økonomi. Hvad ville partierne være med til der? Og der har meldingerne jo været, at især de borgerlige partier, det er måske ikke så overraskende, har været imødekommende i forhold til at kunne finde fodslag på spørgsmål om klassiske arbejdsudbudsreformer og skatte- og afgiftslempelser i forhold til erhvervslivet.
1: Lidt sværere har det måske været i forhold til Socialdemokratiet.
2: Vi så statsministeren komme til forhandlingerne i aftes. Hun kørte direkte i parkeringskælderen, og hun forlod også forhandlingerne uden at ville sige noget. Så det kniber måske lidt mere der, og derfor er der stadigvæk en form for pokerspil over forhandlingerne, måske i særdeleshed i relationen mellem Socialdemokratiet og Venstre.
1: Bulgarien leverede et Grand Prix-chok ved Eurovision i aftes. For første gang nogensinde vandt Bulgarien den europæiske sangkonkurrence. Landet var ellers ikke spået de store vinderchancer, men sangen endte i top hos både seere og jurier. Danmark endte på en 7. plads, og det var rigelig grund til fejring i den danske fanlejr, fortæller Søren Toft, der er næstformand i Danske Melodi Grand Prix Fans.
3: Vi er meget glade og meget tilfredse. Det har været en skøn uge. En 7. plads er den bedste placering, Danmark har opnået siden vi vandt i 13. Det er den bedste placering med dansksproget sang i over 30 år. Vi er meget, meget glade.
1: Næste år skal showet så holdes i Bulgarien. Og Søren Toft forventer, at Danmark klarer sig mindst lige så godt næste år.
3: Altså, Danmarks Radio har virkelig lagt sig i scenen for at lave et godt dansk Melodi Grand Prix og gøre bidragene bedre år for år. Så jeg er helt sikker på, at hvis vi kan holde det samme gode niveau, så kommer vi til at lave en rigtig så flot placering næste år.
1: Og Eurovision-ekspert Simon Falk siger, at DR nu skal sørge for at vedligeholde alt det gode, der er sket i år. Det kræver gode sange, gode kunstnere og en masse netværkspleje, siger han. En 25-årig mand, der tidligere på dagen forskansede sig i et lokale på et bibliotek i Hirtshals, er nu blevet anholdt. Det oplyser Nordjyllands politi til TV2 Nord. Sagen blev anmeldt i formiddags, da en borger så ham smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste han sig inde i et lokale. Men nu er det så lykkedes at få ham ud. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere kommentarer til sagen. Nogen eller en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Panama var det her. Og børn af natten i Liga på P4. Liga.
1: Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Jeg er klar til at udnævne en vinder af dagens mulepose.
0: Ja, bliver det en hurtig og præcis annoncering?
3: Det gør det ikke.
0: Nej.
3: Det kan jeg roligt sige. Det var således, at det sidste mål i de her tre tidlige kampe, det kom, da der var spillet 78 minutter og 43 sekunder. Det var en Silkeborg-scoring, og så var det lidt ærgerligt for dem, der havde kommet med bud omkring de 72. minut, at Silkeborg så brændte et straffespark. Men det vil sige, at vi skulle finde en vinder, 78 minutter og 43 sekunder. Den lå jo så lige til Jørgen, der havde budt på 79 minutter lige ud. Og Jørgen kommer jo fra Jules Minde. Og når jeg siger Jules Minde, så siger du naturligvis Fregatten Jylland.
0: Jeg havde sagt sommerhusområdet.
3: Ja. Nej, Fregatten Jylland, det er jo sådan et nationalt klenod nærmest, som i 1908 var sat til salg for at blive ophugget, men blev så i 1912 købt af godsejer Ejner Skov, der så valgte at lade Fregatten Jylland blive opankret i Sandbjerg Vi, der ligger lidt nord for Jules Minde. Det blev så også en stor turistattraktion, og det fungerede også som sådan en radiotelegrafistation. Men det, der er interessant, det er, at man var så i daglig kontakt med senderen i Eiffeltårnet i Paris. Og når den der sender meldte, at nu var klokken 12, så affyrede kaptajn Christensen en salutkanon, således at man alle, altså alle i Jules Minde, kunne stille urene derefter.
0: Ja, lidt
3: det er godt fundet på.
0: Jeg er lidt i tvivl om, det her det er noget, du finder på.
3: Nej.
0: Eller om det er noget, du...
3: Nej.
0: Og det sidder på ryggraden, den viden der.
3: Det var primært indbyggerne i Bjerre Herred, som kunne stille urene. Men det er da en meget god idé der med en kanonsalut, og så ved man, hey, nu er klokken 12, nu er der frokost.
0: Det var ikke... Men var det ham i Jules Minde, der vandt?
3: Ja, ja.
0: Nå, okay. Jeg troede, du sagde, at han var tæt på. Det er fordi, at der kom meget lang historie.
3: Nej, jeg skal bare hen til Jules Minde hurtigst muligt. Og jeg går nu over, så jeg skal for det første have pakket i muleposen, og så skal jeg sætte en knappenål med Jules Minde og mindes, at kaptajn Christensen affyrede kanonen, når klokken var 12. Det fik man at vide fra Paris.
0: Ja, tak. Vi tager en radiofonisk epipen på alle værter og lyttere lige nu. Simon Krogh Johansen. Velkommen til dig, der skal komme til ishockey her i denne eftermiddag.
4: Ja, mange tak. Og også ikke en storladende introduktion via historiens vingesus. Sidder jeg også og bliver sådan helt op og kører. Jeg skal jo kommentere Danmark mod Sverige. Og det der ved Gud et opgør, der sådan, hvis vi kigger bredt på det, nogle kampe sådan på, i bred forstand, der virkelig har fyldt noget i Danmarks historien. Så lad os da bare ride videre på den bølge og kanalisere vores indre sving gynge, og hvem vi altså har haft, der har i svenskerkrigen hjulpet os på den front. Så lad os da bare blive i det hjørne, når nu Hausborg har slået tonen an.
0: Ja. Jeg håbede på det lidt mindre maritime.
4: Vi står til søs, Thomas.
0: Ja, det gør vi. Kampen starter om 10 minutter sted.

0: Burgi her sammen med Dina. Nummeret hedder Gemt dit nummer. Nå, tilbage igen til kampen ved AVM i ishockey. Danmark mod Sverige, der starter her om 8 minutter nu. Klokken 16:20. Simon Krogh Johansen kommer til at kommentere den for os. Og det kan jo lyde som... det kan jo lyde som noget, som bliver umuligt nærmest, Simon. Altså, Danmark mod Sverige. Sverige, der har vundet mange gange før og alle de der ting. Men omvendt, så sad jeg også her for et års tid siden i studiet, hvor mig og Frederik Lindved skulle gennemgå Danmark-Canada. Og det kan jo lykkes, du ved. På en god søndag i maj måned kan alting jo ske, men hvor stor en opgave er det for det danske landshold?
1: Ah, det er en stor opgave. Lad os ikke pakke det ind. Det er svenskerne, der er klare favoritter, og sådan vil det nok sandsynligvis altid være, når de to nationer mødes på isen. Men det kan ikke ændre ved, at Danmark har en chance. Det vil jeg våge påstå, at de har, fordi jeg lige har kigget på svenskernes holdopstilling. Og hvor Danmark måske mangler de helt store stjerner, ja, så gør svenskerne altså det samme. Det er ikke fordi, de stiller med et så godt hold, som de før har haft med ved et AVM. Vi skal huske på, at det her er et OL-år, og det betyder altså, at mange nationer, de må acceptere, at nogle af de store stjerner, de er lidt trætte. De er måske stadig i gang i NHL-slutspillet, hvis de er helt store og rigtig gode. Det er der for eksempel nogle af de danske stjerner, der er godt i gang med stadigvæk. Men det er altså også det år, hvor man måske lige siger, nu har jeg taget en tørn for nationen til OL, så tager jeg lige en tidlig sommerferie til VM. Og det betyder altså, at nogle andre spillere får chancen. Danmark har flere spillere med, som nu skal vise, at de, hvad de dur til på den store scene. Og det bliver altså spændende at se, om de kan bide skære med de svenskere, der trods alt, må vi også understrege, er klare favoritter til dagens opgør.
0: Det er Danmarks anden kamp ved AVM for et par dage siden, og det var så fredag, spillede vi mod Tjekkiet og tabte 4-1. Det er så anden kamp, der venter her i Danmark i gruppe. Spillet.
2: Det peger retning af, at Aalborg snupper den sidste plads i Håndboldligaen for kvinder i næste sæson foran med 24-20 med 10 minutter tilbage af den afgørende kamp mod Ajax København. Viborg op mod Ester Gomi fra Ungarn i kampen om tredjepladsen i European League 28-23.
0: Om lidt skal vi til Aarhus.

0: Level 42 var det her. Something About You. Vi skal til at rulle ind i Festbyen Aarhus lige om lidt. Klokken 18 starter de sidste kampe i Superligaens mesterskabsspil. Der var spænding om, hvem det er, der kommer til at få bronze, og ikke mindst fjerdepladsen. Fjerdepladsen giver en kamp mod FC København, hvor vinderen af den kamp så, som bliver spillet næste uge, får en kvalifikationsplads til Conference League. Men det store handler jo om Aarhus er klar. Der er fest, der er liv og glade dage.
1: Jeg tror, det var fra Gerne Jylland. Fordi der er jo flere, der er på sms-bakken.
0: Der er to.
1: Der er flere. Der er mange, der markerer. De kan ikke forstå det med, at Fregatten Jylland skulle ligge omkring Jules Mene, fordi den ligger der i Ebeltoft. Men der bliver jeg nødt til at betone, at det var jo tilbage der i... Dengang godsejeren køber den, at det var jo tilbage der i 1912-15 stykker. Altså, den kommer jo først til Ebeltoft i 1960. Det ved alle jo. Så...
0: Er du færdig med Fregatten Jylland for i dag?
1: Det næppe. Det kunne jeg ikke forestille.
0: Fordi så går jeg i gang med Aarhus, og jeg går i gang med fejringen. Jamen, man kan gå ind på DRK. Der er fanmarsch. Man kan se, hvordan der er masser af mennesker i gaderne, vandrer op mod Vejlby, hvor det midlertidige stadion ligger. Andreas Kravl, da jeg dukkede op her ved 12-tiden i Aarhus, hvor studierne ligger, altså der kunne jeg høre bassen, der bulrede. Jeg kunne se flag på bilerne. Jeg tænker, at dig, der dukkede op på stadion, de er vel også allerede klar nu her, selvom der er halvanden time til kampstart.
2: Ja, det er et Vejlby stadion, Sears Park Vejlby, der er klar til fejring. Det er guldhattene, der er fundet frem på tilskuerpladserne. Og lige nu er der en stor og lang kø for at blive kropsvisiteret og så komme ind på AGF-afsnittene. Samtidig så er direktør Jacob Nielsen lige gået ned til vores kolleger fra TV2, der sender kampen på TV, deres studie. Og det er altså det populære mand i øjeblikket, det må man sige. Det er lige nede foran hele AGF-tribunen, og han fik en gigantisk velkomst. Så stadion er klar, og jeg må også sige, ligesom dig, Thomas Loft, kom jeg også til Aarhus i dag. Jeg tog så Søvejen, sådan er jeg, en rejsende på de syv verdenshave. Og jeg var sådan forberedt på, hvad der ville møde mig, for jeg ved godt, hvor Tankkrogen ligger i Aarhus. Men jeg tænker, at de mennesker, der bare har skulle med færgen, og ikke rigtig har sådan bidt mærke i, at der var en vis fejring i Aarhus i dag, de er blevet mødt af noget af et syn. 30.000 mennesker sådan var på vej i AGF-trøjer, halsterklæder, flag, faner osv. mod den fejring, der også er, for der kan jo kun være 12.000 mennesker her på stadion. Det er lidt ærgerligt i aften, at der er så begrænset tilskuerplads, når der er så mange, der gerne vil ind og fejre det. Men så må man sige, så er der jo bare lavet storskærm i Tivoli Friheden, og på Tankkrogen, hvor der sidstnævnte sted er 30.000 mennesker. Så alt i alt 55.000 samlet rundt omkring, og de første af de 12.000 her på stadion er jo kommet ind. Og så må vi se, hvad AGF, der jo reelt egentlig ikke har noget at spille for, har til dem. Altså, hvor meget der er tilbage i spilposen efter en uges fejring.
0: I baggrunden kan vi høre Birte Kær med Vi maler byen rød, som bliver spillet på stadion. Passer jo selvfølgelig også meget godt til sådan en aften med lidt fest og lidt svung i gaden. Kravl, bare lige hurtigt spørgsmål. Du var lige en lille smule inde på det. Er der nogen af dem, der holder med AGF, særligt fanste, der sådan rigtig går op i, hvad den her kamp ender?
2: Ja, det tror jeg jo, altså, eller det er også det, jeg kan fornemme, når jeg går rundt om, altså, fordi det har været en fantastisk sæson for AGF. Det har været en lang eventyrfortælling. Der har også været de der hårde dage undervejs, der var på det tidspunkt, hvor de spillede her i mesterskabsspillet på udebane mod FC Midtjylland. Jesper Hansen lavede det der forfærdelige koks, der kostede, og alt det her, som har været. Men eventyrfortællingen skal jo også have den rigtige, lykkelige slutning. Altså der, hvor alle lever lykkeligt til deres dages ende. Alle får det halve kongerige. Alle får prinsessen til sidst. Og det vil jo ikke være, at de går ud og taber 3-0 til Viborg på sidste spilledag. Altså selvfølgelig skal det nok blive fest alligevel, men det er altså... Folk ved godt, at der er noget på spil, selvom tabellen siger noget andet.
0: Ja, altså jeg siger bare, hvis jeg nu havde den varmeste billet i byen, ikke? Altså, så ville jeg være fint tilfreds med bare at komme ind og se showet. Og det glæder vi os til at høre mere om det show, der kommer senere frem mod kampstarten kl. 18.

0: Dua Lipa med Training Season.
1: Den anden kamp for Danmark ved AVM i ishockey bliver spillet netop nu. Det er mod Sverige, jo et AVM, der foregår i Schweiz. Simon Krogh Johansen, hvordan er kampen mod Sverige så kommet i gang?
2: Ja, meget godt faktisk, synes jeg egentlig. Danmark er kommet fint fra land og starter altså også med nogle af de folk inde på isen, som ved, hvordan man skal spille bundsolid ishockey. Det er folk som Morten Poulsen, det er folk som Christian Weise, nogle af de kriger forwards, som er med til at sikre Danmark gode VM-slutrunder tidligere, og de er altså også på isen til at sørge for, at Danmark får en fornuftig start. Det har de fået. En ganske fin mulighed til Danmark faktisk. Den første gode mulighed var dansk i det her opgør, så har vi altså også set prøver på noget af det, svenskerne kan senere. Albert Johansson testede lige Mads Søgaard i det danske mål, og han bliver altså en absolut nøglefigur, hvis danskerne skal have noget med fra det her opgør. Mads Søgaard, der altså omsider, må vi også sige, får muligheden for at vise, hvad han duer til i de danske mål. Han plejer at stå i skyggen af to gange Frederik, henholdsvis Frederik Andersen, NHL'eren, og Frederik Dikov, der er skadet. Og han får altså muligheden for ved det her VM at vise, hvad han duer til som dansk første målmand. Indtil videre god start for ham, og god start for Danmark, der er spillet sådan lige godt 4 minutter, der står 0-0.

0: Så er der ellers bare fest af Viborgs håndboldkvinder.
1: Beyoncé.
0: Jeg er jo allerede i gang med festen her. Fordi i Dijon, hvor der bliver spillet Final Four i European League, der har Viborg netop besejret Ester Gomi fra Ungarn med 35-30. Finalen mellem Dijon, der altså har fordel i hjemmebane, og så Thüringen fra Tyskland, kommer lidt senere. Jeg tror også, vi næsten kan sætte punktum for den afgørende kamp om en plads i Kvindeligaen i håndbold i næste sæson, fordi der er et minut tid tilbage, og EH Aalborg fører på hjemmebane med 31-26 mod Ajax, så det ligner altså, nu er den også slut. Aalborg repræsenteret i håndboldligaen for kvinder i næste sæson.
1: Retagen bliver spillet i Skansen i Nørresundby. Lidt ting at vente. Der er mesterskabsspil. Det er med landet team i Superligaen. Så er den afgjort. AGF spiller mod Viborg. Midtjylland spiller mod Brøndby. Og Sønderjyske spiller mod FC Nordsjælland. Der er spænding om bronzemedaljer. Og den der fjerdeplads, der kan give adgang til europæisk spil. Vi har også gang, eller det vil så sige, det har vi ikke lige nu. Der er en lille pause mellem Danmark og Sverige. Et såkaldt powerbreak, hvor der er nogle tv-stationer, der er i reklamepause. Men Simon Krogh Johansen, det er måske meget godt for svenskerne. For danskerne har klaret sig ganske godt med den her landskamp.
2: Ja, de er kommet flyvende fra start, danskerne. Ja, okay, nu skal vi lægge over og gøre det, fordi der har også været svenske chancer. Men den bedste mulighed i kampen indtil videre, den fik vi altså lige for kort tid siden. Malte Zetkov, den danske bak, fik altså lige testede ikke blot det svenske forsvar, men altså også det mål, der lige du tog fra med stolpen desværre, og stolpe ud blev det altså for danskerne. Men altså endnu et eksempel på, at Malte Zetkov, en spiller, der har virkelig løftet sit niveau, tror jeg mange er enige om, efter en flot sæson i Rødovre, så er han altså på vej til finsk ishockey. Det spring tager man kun, hvis man har bevist sit værd. Det var han altså også lige ved at gøre her, altså til en scoring til Danmark. Sverige er også farlige, bestemt. Men og de mangler måske lige at spille sig frem til de helt store chancer, svenskerne, men får altså lidt etableret sig op i den danske zone, og det betyder altså også, at danskerne tit kommer i sådan en slags undertalsspil. Det er de ikke i undertal, men det føles måske lidt sådan i perioder, men ud til videre, altså uden at give de helt store problemer for Mads Søndergaard i det danske mål. Så ja, nu hvor vi har spillet den tilbage på isen efter det her powerbreak, som det ganske rigtigt hedder, så er der altså spillet 8 minutter af første periode, der står stadig 0-0 mellem Sverige og Danmark.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Det er simpelthen en hårdslående affære, når vi Danmark og Sverige mødes på isen. Det er det ofte, fordi svenskerne plejer at være overlegne, men sådan har det ikke været i AVM-gruppekampen indtil videre. Danmark spiller altså fuldstændig lige op med den svenske storebror, og det er altså med flere danske muligheder undervejs. Malte Sætkov på stolpen var det bedste bud indtil videre, men de fortsætter presset ned mod Arvid Söderboms svenske mål. Men altså indtil videre, halvvejs igennem første periode, så står det altså fortsat 0-0 mellem Danmark og Sverige.

Så gik den ikke længere for danskerne. Efter en flot start har svenskerne bragt sig foran ved det her puljespils opgør Danmark-Sverige. Mathias Ekholm er det, der bringer svenskerne i front med 1-0.

0: What have I done to deserve this? Intet snyder dit falkeblik, og nu er det cykelløbet, det kommer til at gå ud over, Havsbro.
1: Ja, for pokker, fordi syvende detalje, det er 9. etape i dag, der skal køres 184 km. Det har været sådan relativt flat, og der har været udbrud ude. Men på de sidste 10 km, det er om cirka 8 km, de begynder sådan falve at tage hul på det, så går det altså bare nogenlunde stejlt opad mod målet på Corno alla Scale, og det er der, vi forventer, at Jonas Vingegaard vil markere sig, måske sådan få sikret sig nogle værdifulde sekunder, skråstreg minutter i den samlede stilling. Men der er altså cirka 8 km til, at vi har et... Ja, se, er det ikke smukt?
0: Med sne på toppen. Og hvem var det, der kørte der i sine...
1: Alberto Tomba trådte jo simpelthen sine første snesko, om jeg så må sige, i dette område, hvor etappen den slutter i dag. Alberto Tomba, olympisk guldmedalje.
2: Også kendt som Tomba.
1: Præcis, og stor slalom og den slags.
2: Og mens vi sidder og drømmer os til det italienske, Simon Krogh Johansen, så sidder du og holder øje med en kamp, der foregår i det schweiziske. Der var også nogle alper deromkring. Og Danmark mod Sverige, og så gik den sådan ikke helt længere for Danmark.
3: Nej, jeg drømmer om også lige sådan 5 minutter tilbage til, at Danmark stadigvæk med på 0-0 i det her opgør mod svenskerne. Fordi ja, jeg var ganske rigtigt lidt efter den svenske startopstilling, der ligesom den danske er, i forhold til, hvad den plejer at være. En lille smule profilfattig, men en af de spillere, som de har med fra NHL, som har så lang og flot en karriere bag sig, det er altså Mathias Ekholm, den svenske Bak, som fik alt for meget plads i den danske zone, og så kunne han ellers bare fyre et forrygende velplaceret slagskud afsted ind over højre skulder på Mads Søgaard ind under overlæggeren og til svensk føring 1-0. Så det er altså status lige nu, hvor der er spillet 11 minutter af første periode. Nu handler det om, at danskerne skal slå fast, at det ikke skal gå ligesom i den åbningskamp mod Tjekkiet. Er altså lige mulighed er til svenskerne. Kommer faktisk rigtig tæt på at få afsluttet flere gange ind mod en sprællende Mads Søgaard, men det lykkes ikke for dem at få passeret. Nu skal danskerne altså lige holde på og sørge for, at det ikke går, ja, som jeg var inde på, i kampen mod Tjekkiet, åbningskampen, hvor Danmark altså også var fint med, scoringsmæssigt i hvert fald, i den første halvdel af første periode, og så gik det altså stærkt med et par tjekkiske scoringer. Det her, det skal helst kun blive ved en svensk, her hvor vi er sådan spillet. Knap 12 minutter af første periode, svenskerne er foran 1-0 mod Danmark.
2: Mathias Jakobsen, du kan jo sige farvel og tak til Fredericia Stadion. Yeah. Efter en skøn sæson, hvor det var jo dejligt bekendtskab at have dem i Superligaen, men de kommer til at rykke ned sammen med Vejle. Superligaens nedrykningsspiller over for den her sæson. 7. pladsen for FC København, 8. pladsen OB, 9. pladsen Silkeborg, 10. pladsen Randers, og så Fredericia og Vejle, der kommer til at rykke ned. Hvad tænker du så om næste sæson for de hold, der kommer til at overleve i Superligaen? Tror du, vi kommer til at hilse på ja, alle fire hold igen i nedrykningsspillet? Ah, nok ikke FCK, men nogle af de andre i hvert fald.
4: Ja, vi må antage, at FC København de holder sig til den sjove ende, og det er jo også det, at Silkeborg gerne vil op. Men altså, vi må også konstatere, at nu mister de anfører Nikolaj Larsen, målmanden, som altså har nået næsten 200 kampe, 198 kampe i Silkeborg over 5 sæsoner. Tony Adamsen 4 sæsoner slutter også for ham, altså Silkeborgs notoriske målscorer, der slet ikke spillede i dag og fik altså sin afsked i søndags på hjemmebane mod FC København. Jeg tror, de får det svært, så lad os tage FC København ud af ligningen i forhold til det her nedrykningsspiller, så må vi finde ud af, hvem der så kan dumpe ned. Altså i forhold til favoritværdighed, så bliver det nok Sønderjyske, men de har overrasket os, så jeg tænker, at det bliver i hvert fald ikke FC Fredericia, men så må vi se, om de kan komme op igen. Jeg synes jo, som du også siger, Thomas, de har virkelig været et skønt bekendtskab, så jeg glæder mig til at følge dem også i første division.
2: Og nogle andre oprykker, der også var et skønt bekendtskab, er OB, men mange vil nok mene, at OB hører til i Superligaen, og nu har de også fået etableret sig igen i ligaen. En 8. plads er vel også godkendt for dem?
4: Ja, det synes jeg altså. Nu havde jeg dem i mandags, da de spillede 2-2 i Randers og sikrede sig 8. pladsen. Så drømte de jo om, at FC København kunne vinde pokalfinalen torsdag. Det ville jo sende OB ud i den her Europa-playoff-kamp mod Superligaens 3. plads. Det blev så ikke sådan. Nu er det FC København i stedet for, der skal spille Europa-playoff. Men det havde jo sat et fantastisk punktum for OB den her sæson. Men jeg kunne også fornemme, da jeg talte med Rasmus Falk efter den kamp, altså for en lille uge siden, at de ikke sådan 100% tilfredse. De er glade for at blive i Superligaen. De er oprykker osv. Men det er ikke noget, man jubler over. De skal opnå noget. Altså vinde et eller andet, før de sådan for alvor jubler. Jeg tænker stadigvæk, at det projekt, de har gang i over i den fynske Ådal, det bliver også meget, meget interessant at følge i næste sæson.
2: Der er faktisk lige en enkelt kamp mere tilbage i nedrykningsspillet. Det er FC København, der skal spille mod nummer 4 i Superligaen. Og jeg finder ud af, hvem det bliver, når mesterskabsspillet starter kl. 18.00.

0: Sia var det her nummer, der hedder Unstoppable. Så skal vi tilbage igen til festbyen Aarhus.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Vi var glade dage.
1: Hold jo.
0: Fuck, hvor det går.
1: Og selvom der jo er en time og kvarter, 20 minutter til kampen overhovedet starter.
0: Jeg sidder og kigger lidt med, altså jeg kan, for det første kan jeg se noget røg, som jeg tænker, at nogle folk har haft et eller andet med, der skaber lidt ambiance.
1: Mm.
0: Og næsten også fyldte tribunerkrav. Altså der er en time og kvarter til kampstart. De er kommet tidligt, og de er klar på fest i aften af AGF-fansene.
2: Det er de, og jeg tænker også, det vil være ærgerligt at gå glip af noget som helst, fordi der har faktisk der er sådan et show i gang, selvom der egentlig ikke rigtig sker noget. Her for lidt tid, der var AGF-spillere ude og lige betræde græsset, lige mærke stemningen, som spiller næsten altid gør inden en Superliga-kamp. Og det i sig selv var jo nærmest turen til stadion værd. Bed mærke i for eksempel Patrick Mortensen, der lige havde taget han havde gemt et par guldsolbriller lige sådan, så han kunne tage på til et tv-interview inden kampen med AGF's anfører Patrick Mortensen. Kæmpe bifald til ham. Spillerne ude og få taget billeder med fans på de forreste rækker. Sange ned mod alle spillerne. Så allerede der var der jo en gigantisk fejring i gang. Og selv jeg, som så var nede at gå på banen her, jeg fik overrakt sådan en miniatyr pokal, hvor der står DM 2026 AGF fra en af de forreste rækker. Så der er, må vi sige, stemning til guldfejring. Og hvis man ikke sådan lige husker at kigge, at der også er et udhold, Viborg FF, som også lige var inde og kigge på græsset, stod over i et hjørne og skuttede sig lidt, så kunne man næsten glemme, at der overhovedet skal spilles en fodboldkamp. Men det skal der jo altså. En meget, meget afgørende kamp i mesterskabsspillet. Ikke for AGF. De bliver, nu er det David Nielsen, der kommer med Bordeaux Sixpence, og han bliver altså også tiljublet af AGF's tidligere træner. Ham, der troede, at han havde trukket sværet op af stenen for AGF, da han skaffede bronze, men lige kunne han jo så vide, at der skulle gå en fem år, og så var der guld til AGF. Men der skal spilles kamp i mesterskabsspillet kl. 18, hvor resultatet vil få stor betydning, uanset hvad, for de to andre kampe og de seks hold, der er i mesterskabsspillet. For hvis Viborg vinder den her, ja, så er der jo maksimalt pres på FC Nordsjælland, på Sønderjyske, der mødes i Haderslev. Og så er der jo selvfølgelig også Brøndby, der hvis Viborg taber her, måske lige pludselig kan komme i spil til fjerdepladsen i Superligaen. Så der skal spilles fodbold, også selvom festen allerede er i gang.
0: Festen er ikke sådan rigtig i gang for dansk vedkommende. Til AVM i ishockey, vi har kun scoret et enkelt mål. Det var så ikke i den her kamp, det var kampen mod Tjekkiet i fredags, hvor Danmark tabte 4-1. Nå, Simon Krogh Johansen, men nu er muligheden der måske med dansk powerplay.
3: Ja, lige præcis. Det er mere at udnytte de her muligheder. Danmark har i øvrigt også siden det svenske åbningsmål haft en rigtig fin chance til... det var Christian Weise, der næsten nåede frem til en tværpasning fra Morten Poulsen. Så de kan såmænd også godt spille sig til chancer mod svenskerne i 5-mod-5-spillet, men når de kan det, ja, så er der jo slet ikke nogen grund til ikke at spille sig til endnu større muligheder, og måske endda en udligning i det powerplay, som danskerne har tilspillet sig. Det var den svenske forvarts Linus Karlsson, der er jordet ind i Mads Søgaard i det danske mål, og det må man altså ikke, og derfor har danskerne altså nu, ja, et powerplay, hvor de har brugt det første minut på lige at få etableret sig. Her er en mulighed til Joachim Blichfeldt, en af de spillere, man rigtig gerne vil give muligheden i en god position for danskerne. Han har altså vist målnæse i sin finske klub, også i den her sæson. Så det er altså bare med at få sat ham op til mulige afslutninger. Så helt sikkert en god mulighed til Joachim Blichfeldt. Den her bliver rettet ud af arenaen, men lad os se, om ikke der kan komme en mulighed mere til Danmark i det her powerplay. Og muligheden for at få udlignet i det her opgør, hvor svenskerne altså på mål fra Mathias Ekholm er foran.
1: Og så er de gået ind i slutfasen af den 9. etape af Giro d'Italia, der hvor det begynder at gå opad. Der er 11 km til mål, og nu er der sket noget om foran, hvor Giulio Ciccone fra Little Trek-mandskabet, som har siddet i et udbrud i lang tid, han er begyndt at rykke selv. Han har dog fået selskab på vej deropad. Jeg havde sådan spekuleret, at vi skulle have Jonas Vingegaard sejr i dag, men Jonas Vingegaard sidder, som er resten af hovedfeltet, sådan et par minutter tilbage. Og altså, det er stejlt, men så stejlt er det alligevel ikke, så jeg kunne sagtens forestille mig, at det bliver Ciccone, der kommer til at vinde den her etape. Men så får vi til gengæld ned i hovedfeltet, tror jeg, et opgør mellem Jonas Vingegaard og så en konkurrent i den samlede stilling, nemlig Felix Gall. De to sidder nu og positionerer sig lidt i forhold til hinanden. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Morten sammen med Nick og Jay Aura.
1: Og så var der jo et powerplay til Danmark mod Sverige i ishockeylandskampen, Simon Krogh Hansen. Det gik ikke helt, som vi ønskede det.
2: Ej, det kan man ikke just sige. Jeg sidder her og ærger mig over, at de gode muligheder, to styks faktisk til Joachim Blichfeldt, ikke blev omsat til en udligning. For det, der sker, når man ikke griber sine muligheder, det er jo, at det modstanderholdet så får måske en mulighed tilsvarende i den anden ende. Og den udnytter de altså, svenskerne viser klassen. Oliver Ekman Larsson får en puk sendt. Ja, den kommer faktisk ned fra Lucas Raymond, den anden svenske profil, rundt om det danske mål, for så skubbet den op i området foran det danske mål, og så er han bare usvigelig sikker. Ekman Larsson, en anden af de store bakprofiler, faktisk den svenske kaptajn ved det her VM, og han gør det altså bare usvigelig sikkert til 2-0 med 2 minutter tilbage. Af den her første periode, så står der altså 2-0 til Sverige mod Danmark.
1: I de tidlige aftentimer er der paradedisciplin fra AGF, der kommer til at vinde guldet i Superligaen. Det er allerede sikkert. Og så er andenpladsen, der går til AC Midtjylland. Derfra, der bliver det spændende, og der er masser af spil om bronzen på højkant. Fjerdepladsen, der kan give plads til Europa, er der også. Henrik Lindegaard, du har allerede troet med, at du har de store udregninger klar for Nordsjælland, Viborg, Sønderjyske og Brøndby.
3: Det tog sin tid for mig at finde ud af det, men jeg kom i bund i løbet af ugen, og to af de hold, der virkelig er i spil, de mødes jo her i Haderslev i dag. Lad os begynde med gæsterne fra FC Nordsjælland, som er dem, der har, kan man sige, den på papiret mest oplagte opgave. Uafgjort er nok for FC Nordsjælland, så vinder de bronze og går direkte i kvalifikationen til Conference League. Hvad så med Sønderjyske? Jamen, de har bestemt også noget at spille for. Kan de vinde med 3 mål eller mere, så overhaler de FC Nordsjælland, og så har de altså chance for bronze og Europa. Men med i hele spillet er jo også Viborg op hos Kravl i Aarhus. Hvis Viborg vinder, jamen så er der problemer, fordi så er Sønderjyske jo tvunget til at vinde med mere end 5 mål, hvis de skal overhale Viborg på målscoren. Så det her, det kan sagtens komme til at rode rundt. Lad os bare tage den kort. Sejr til FC Nordsjælland, eller uafgjort, så er de bronzevinder. Nederlag til FC Nordsjælland og sejr til Viborg, så er Viborg bronzevinder, med mindre at Sønderjyske vinder kæmpe stort. Og så er der jo Brøndby. De kan ikke vinde bronze, men de kan godt nå fjerdepladsen, og den er sådan set simpel. De skal vinde i Herning, og så skal Viborg og Sønderjyske her på banen tabe. Så er det altså Brøndby, som kommer i den her Europa-playoff-kamp via fjerdepladsen. Og så vil jeg lige slutte med en lille ikke-tals-ting, men bare en lille sjov observation her fra stadion. Vi taler tit, når FC Nordsjælland er på udebane, især i Jylland, om, der er ikke ret mange fans på udebanetribunen. Det er der i aften. Da bussen ankom med spillerne her for en halv time siden, der blev de modtaget af flere hundrede fans ude foran stadion, som stod og jublede og råbte og sang af udeholdet. Det tror jeg simpelthen aldrig, at FC Nordsjælland har prøvet før ved en kamp i Jylland. Så det er altså et FC Nordsjælland-hold og en FC Nordsjælland-fangruppe, som virkelig er kommet her for at skabe en fest for dem selv. Men det er altså en fest med 4 deltagere. Og hvem, der ender med at stå op på bordet med hatten på og blæse i trompeten som festens midtpunkt, det finder vi først ud af i løbet af de næste timer.
1: De tre kampe, der starter kl. 18, AGF Viborg, FC Nordsjælland-Midtjylland, og så er det Sønderjyske mod Nordsjælland.

0: Drive Safe hedder det her nummer med Miles Smith og Niall Horan.
1: Det her, det bliver altså en første periode mellem Danmark og Sverige ved AVM Ishockey, hvor svenskerne kan tage en 2-0-føring med til pausen. Danmark havde flere gode muligheder undervejs, men det lykkedes altså ikke for danskerne at få scoret, selvom Joachim Blichfeldt blandt andre var rigtig tæt på. I stedet så var det svenskerne, der viste klassen. Jeg synes dog, at der er muligheder for Danmark. I den anden periode, der venter altså 2-0 til Sverige mod Danmark.
0: Undskyld Simon, nu er du færdig. Vi holder øje med den her liga, ligesom vi holder øje med Giro d'Italia og mesterskabsspillet i fodbold, som starter om en time. Så blev endelig hængende her på kanalen. Klokken er 17.
2: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, lander i dag i Nuuk i Grønland. Her skal han deltage i en stor erhvervskonference. Lige pludselig stod hans navn på deltagerlisten. Jeff Landry er ikke i sig selv en officiel gæst, men den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark kommer også på besøg, og Landry vil være en del af hans delegation. Og den grønlandske regering forholder sig roligt, men opmærksomt, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ide.
3: Der kommer selvfølgelig til at være nogen, der tager imod. Men vi skal også være klar på, hvad er det for en agenda, det kommer op med. Hvad er det for nogle ting, det vil snakke med os med. Og så må man vurdere derfra, om man tager møderne op på officielt niveau. Lige nu så synes jeg, at det arbejde, der køres på den arbejdsgruppe, vi har sat ned trilateralt, der skal ikke komme et parallelt forløb.
2: Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan lød det fra formanden Lars Løkke Rasmussen, da han her eftermiddag mødte ind til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen.
4: Jeg er meget svært ved at se, at moderaterne ikke skulle være med i en regering.
5: Hvorfor det afgørende?
4: Fordi det er jo vejen til at få indflydelse.
2: Moderaterne trak sig for en uge siden fra forhandlingerne med Rød Blok, fordi de ikke kunne blive enige om de økonomiske reformer. Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop, viser undersøgelsen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
6: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
2: En af de berørte virksomheder er IPS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
7: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
2: Det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, og der er ikke indgået en langsigtet fredsaftale nu. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader. P4. Du lyder.

0: Hjalmar var det her med Istedgade i Liga på B4.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og det handler jo meget om den sidste spillerunde i Superligaen i dag, men i øjeblikket, der har jeg jo meget kig på den 9. etape af Giro d'Italia, for det er ved at blive afgjort i øjeblikket. Der er 3,5 km op til toppen af bjerget Corno alla Scala i Italien. Og lige nu, der er det Giulio Ciccone, holdkaptajn for Little Trek, som er kørt solo 8 km fra toppen. Der smed han simpelthen bare Ainer Rubio, gad ikke have mere med ham at gøre. Så nu sidder Rubio sådan på mellemhånd, og der er et minuts penge. 1,20 er der så fra den førende rytter Ciccone ned til hovedfeltet, der hvor Jonas Vingegaard sidder sammen med sit Visma-mandskab, der åbenbart, altså de har det fint nok med at kontrollere, man kan sige, spidsen af hovedfeltet, men der er ikke noget, der signalerer, at de har tænkt at lave sådan et angreb decideret, så det hele kommer måske til at fade lidt ud.
0: De tidlige kampe, vi havde i Superligaen i dag, det var nedrykningsspil, der skulle afgøres, men det var jo allerede afgjort. Det havde lidt præg af noget sommerkampe, kan man sige. Altså, store sejre, nye spillere, der kommer ind, så meget var der ikke på spil.
2: Nej, jeg vil sige, at der var nogle hold, der var gået lidt mere på sommerferie end andre.
0: Ja, det kan man godt argumentere for. Der er til gengæld mere på spil her i aften, når mesterskabsspillet skal afgøres. Mesterskabet og sølvmedaljerne for den sags skyld er fordelt. AGF har vundet guld, FC Midtjylland har vundet bronze, og hvad der så sker derfra, det kan være op til, ja, hvem end af de fire hold, der er med i afdelingen for en mesterskabsspil om kamp om tredjepladsen og fjerdepladsen. Viborg, Brøndby, Sønderjyske og FC Nordsjælland er alle sammen med og kæmper om de sidste sæt medaljer eller fjerdepladsen, der kan give en plads til Europa. Vi har optakt til det her i løbet af den næste times tid. Kampen starter kl. 18, og så er der selvfølgelig mere fra Danmarks Ishøj.
2: Ja, bestemt. Ja.

0: Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, som lige var op og hilse på. Han synes, det var godt, at jeg havde forudsagt, at de ville blive nummer 10, fordi det overgik ligesom ham, der startede med at konstatere i Aarhus Stiftstidende, da sæsonen gik i gang, at Jakob Poulsen var et uambitiøst valg som cheftræner, og det ville blive en dårlig sæson for AGF. Så der er altså nogen også lokalt, der er blevet lidt overrasket over, hvordan det hele det er endt. Så jeg må bare sige, det er jo en fuldstændig magisk stemning, der er i Aarhus i de her dage. Lige nu bliver spillet sådan nogen, som også har brug for en kæreste, og det bliver bare sunget igennem over alt. Og der er så mange AGF-trøjer, og de eneste, der ikke har hvide AGF-trøjer på, det er dem, der har udebanetrøjen, som så er i den mørkeblå. Og så er der selvfølgelig også et lille Viborg udebane-afsnit, hvor vi ser de grønne farver, og hele tiden lige minder os om, der er altså et hold mere, og det er det hold, der rent faktisk har noget sådan på spil i dag. AGF, de bliver mester, uanset hvad. Men Viborg, de kan blive både bronzevinder og få et sæt historiske medaljer i Superligaen. Det har de aldrig prøvet tidligere. Og de kan også få en Europa-playoff-plads via fjerdepladsen. Så masser på spil for Viborg. Bare ren fest for AGF.
1: Nu sker det på 9. etape slutningen, og der er der så kommet et angreb fra Jonas Vingård, der har Felix Gall med i løbet af ingen tid. Der er de simpelthen bare drønet op af stigningen og har hentet Giulio Ciccone. Så i øjeblikket, der er der to rytter, der sidder i front. Der er 1,7 km til mål, og det her det bliver en kamp om en etapesejr mellem Jonas Vingegaard og Felix Gall.

0: Nordstrøm var det her med Berlin.
1: Ja, og så spiller Jonas Vingegaard godt nok med benmusterne på 9. etape af Giro d'Italia. Han er kørt solo op mod mål. Han har omkring 500 meter ind, og han har smidt Felix Gall, som man kan se hænger et 100 meters penge bagud. Og så tordner Jonas Vingegaard på vej mod en etapesejr mere i Giroen, og i forhold til den samlede stilling, hvor han jo er lige godt 3 minutter efter, kommer han også til at tage lidt, jeg tænker, ned til den lyserøde, der

0: en 40 sekunder øjeblik, må det ikke, det bliver et minuts penge, han cirka haler ind der. Men jeg har også en formodning om, at Jonas Vingegaard ikke har nogen interesse i at overtage førertrøjen på nuværende tidspunkt. Han har det fint nok i bjergtrøjen, men det er jo et vigtigt signal, fordi Felix Gall var godt klar over, at han måske i dag kunne få en etape sig ud af det, men her på de sidste 1.000 meter af den her etape, der var der ikke noget at rafle om. Der ser man endnu en gang Jonas Vingegaard være bedre end de nærmeste konkurrenter til bare at køre op af. Og her kommer danskeren så i sin blå bjergtrøje, tordnende op mod målstregen på Corno alla Scala, og sikrer sig altså en etappesejr mere i Giro.
1: Der er historier, der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.
9: Tænk jer, Torne, Lendom, Game, Lendom.

0: Aparté her, Rosé sammen med Bruno Mars. Vi skal til i gang igen af ishøjekampen Danmark-Sverige.
1: Åh ja, det er jo vigtigt.
0: Ja,
1: det er affjende opgør.
0: Ja, og det er 2-0 til Sverige, og det er AVM, og det går jo, som det går. Tidligere dag havde vi en længere snak om fregatten Jylland, der på et tidspunkt var parkeret i Julesminde.
1: Ja.
0: Med Simon Krogh Johansen, jeg forstår, du også har et maritimt aspekt.
2: Ja, det har jeg i den grad. Jeg må bare sige, at overskriften bliver her, og husk nu lige at få stoppet pipen, inden vi går i gang med historietimen. Undervurder aldrig de svenske kanoner. Og hvad har det så med både ishockey og fregatten Jylland at gøre? Jo, det handlede simpelthen om, at fregatten Jylland, så vidt jeg husker, havde, eller har muligvis stadigvæk, svenske kanoner ombord. Det var jo efter svenskekrigen, at den ligesom skulle i aktion. Det var vist preusserne, der var fjenden på det tidspunkt. Svenske kanoner, der jo så, ifølge dem, der havde vist rundt på fregatten Jylland, ikke kunne bruges til det helt store. De var ikke rigtig noget værd, faktisk. Lige indtil fandt man ud af, at da man prøvede dem, så fandt man ud af, at de var faktisk overraskende præcise. Og så vidt jeg husker, endte historien med, at fregatten Jylland måtte sende en undskyldning til den svenske konge for at have misinformeret om de svenske kanoners styrke. Fuldstændig ligesom jeg må undskylde for at have misinformeret om de svenske kanoners styrke i indledningen til det her opgør. Jeg fik sagt noget i retning af, at så stærk en holdopstilling har de nu heller ikke med til det her AVM-svenskerne i forhold til, hvad de tidligere har haft. Så glemte jeg så bare lige de herre Mathias Ekström og Oliver Ekman Larsson. Store kanoner fra NHL, der er mødt op til det her AVM og leverede de to scoringer, som bragte svenskerne i front med 2-0 i den første periode. Og på den måde, så lærer vi jo alle sammen en lektie. Jeg lærte en lektie om at aldrig undervurdere de svenske ishockeyspillere, og fregatten Jylland fik, så vidt jeg ved, ikke svar fra den svenske konge i forhold til deres undskyldning.
1: Ja. Lytterne kommer for at få sport, og de får til gengæld, eller de får også masser af kanoner.
0: Ja, og historielæsning. Og jeg må sige, Simon Krogh, da du kom frem til pointen, så lød der et kollektivt.
2: Det er godt, det er dejligt, dejligt at vi nåede dertil, trods alt. Vi skulle lige en omvej omkring, ikke?
0: En utrolig maritim ligaudsendelse, den her søndag eftermiddag.
1: Ja, men det bliver det jo kun bedre af. For hvem bryder sig ikke om maritim historie?
0: Og vi er jo kun halvvejs med udsendelsen. Vi sender frem til kl. 21.

0: Britney Spears var det her. Ups, I did it again.
1: For lige at få formalia på plads i forhold til 9. etape af Giro d'Italia, så bliver det altså til en Jonas Vingegaard, så han er i mål 12 sekunder foran Felix Gall, og i forhold til førertrøjen, der henter Jonas Vingegaard 34 sekunder, således han på andenpladsen nu blot er 2 minutter og 24 sekunder efter.
0: Jeg frygtede så meget, vi fik historien om kongeskibet Vasa, da du sagde, for nu at gøre et eller andet klart.
1: Ej,
0: og så rullede den.
1: Den tager vi en anden gang.
0: Det gør vi. Og så tager vi til gengæld også noget, man kan frygte, en ny svensk scoring, Simon Krogh Johansen.
2: Ja, for det bliver altså ikke anderledes, end at de store svenske kanoner leverer varen igen. Lucas Raymond er den tredje, hvis vi skal have en med ombord på skibet her, og han leverer altså varen med en 3-0 scoring. Fremragende spillet af svenskerne, der bare sat sig fuldstændig på det her opgør. 3-0 til Sverige, vi har spillet sådan en 6 minutters penge af anden periode.
0: Og nu begynder optakten så småt, sådan for rigtigt til vores kampe her. Mesterskabsspillet, der starter klokken 18. Lad os da starte der, hvor guldet skal være, hvor de store personer skal være, Andreas Kravl også skal være til at kommentere opgøret. AGF mod Viborg. Er der noget ekstra at tale om, Andreas Kravl?
3: Ja, altså nu har jeg jo lige været nede på sidelinjen, så jeg ved ikke, hvad I har talt om i radioen. Om sådan særlige gæster til kampen?
0: Nej, jeg vil jo ikke sige noget om det i radioen, men jeg har hørt i løbet af de seneste par dage, ja, du ved, Thomas Helmig kommer, men der er også andre særlige personer, der kunne finde på at dukke op til sådan en kamp her.
3: Ja, altså nu kan jeg sige, at jeg har jo lige mødt Glenn Udersholm, tidligere AGF-træner. Jeg har lige mødt David Nielsen, tidligere AGF-træner. Men jeg er også lige blevet visket i øret, at en konge, som ikke er kongen af Aarhus, men kongen af Danmark, skulle være ankommet til stadion her i Vejlby. Så det bliver altså med, virker det til, royalt islet, at AGF de skal jo have overragt DM-pokalen senere. Måske endda er hans majestæt kong Frederik, der skal overrække pokalen til AGF. Så i forvejen stor dag i Aarhus ser ud til lige at være blevet et nyk større. Det skal lige sige, at jeg har ikke set ham ved selvsyn endnu, men jeg fik dog af meget pålidelig kilde visket i øret. Han er ankommet.
0: Har du to headsets, du ved, hvis nu han skulle dukke op?
3: Ja. Og har lyst til at kommentere med altid. Dig? Jeg har faktisk tre, fordi jeg skal også være i reserve. Så hvis nu det skulle lykkes, og det hele og så videre, så skal jeg nok få Glenn herop.
0: Royal Islet har jo ikke hos jer, Henrik Glindegård. Det er Sønderjyske, der spiller mod FC Nordsjælland. Til gengæld er det vel en af de kampe, hvor der sådan er mest på spil, og hvor holdene selv kan afgøre noget.
4: Det sidrer i luften her i Haderslev, kan jeg lige så godt sige, fordi der er ikke tale om nogen som helst form for opvisningskamp, eller vi skal bare ud lige og vise, hvor gode vi er, selvom der ikke er så meget på spil. Det er to hold, der har virkelig meget på spil, for FC Nordsjælland, sikke en præstation det vil være at komme ind og tage en bronzemedalje og komme i Europa. Man skal huske, at de nærmest kun kom med på aller sidste mandat i top 6 på aller sidste spilledag. Kom de med primært jo også på grund af, at FCK tabte den dag. De tabte også selv, men sneser med alligevel, og så har de haft et super godt slutspil og kan krone det med en bronzemedalje i dag. Og Sønderjyske, som jo faktisk lå på tredjepladsen, inden vi begyndte det her slutspil. De startede skidt, men har altså haft nogle fine præstationer efter den her snitter i Brøndby på 6-0. Der har de virkelig spillet nogle solide kampe, og de har altså stadigvæk muligheden for at tage bronze. Måske mere realistisk end fjerdeplads, og dermed muligheden for en deltagelse i Europa, i hvert fald i playoff-kampen mod FC København. Jeg synes også, kampens betydning kan ses af de to holdopstillinger. Jeg har lavet mig fortælle, at der nogle steder rundt i de andre kampe er sket nogle udskiftninger i forhold til det, der har været sådan ideal opstillingen. Det er der altså ikke hos Sønderjyske og FC Nordsjælland. Bare en enkelt udskiftning på begge hold, og det er ikke noget med nogen, der lige skal sådan have et par minutter eller et eller andet. Det handler altså om, hvordan stiller vi allerstærkest op. Så jeg forventer en spændende kamp. Og så også en af de her kampe, hvor meget af det foregår ude på bænken med ørerne i radioen eller på øjnene på telefonerne, fordi målscoringer i de andre to kampe kan også sagtens ændre scenarierne her i Haderslev. Så der kommer rigtig mange mennesker til fodbold i aften. Det er det, man forventer i Haderslev. Vi kan også allerede se godt besøg med en halv time igen, fordi folk ved, der er virkelig noget på spil. Det her, det er en bronzefinale. Det sjove er, den har bare flere deltagere end de her to hold.
0: Simon?
2: Ja.
0: Ja, der var du.
2: Ja, jeg ligger lidt slagen nede under brædderne, skulle jeg til at sige, fordi svenskerne har altså leveret varen endnu en gang. 4-0 står det nu i dansk spil fremover isen. Går galt. Jakob Silfverberg fra svenskerne får altså udnyttet det her en chance, hvor Mads Søndergaard, den danske målvogter, faktisk måske godt kunne have gjort mere ved pukken, der stryger ind lige under hans gribehandske side nærmeste stolpe. Det ændrer ikke ved, at Danmark er, ja, temmelig langt bagud i den her kamp mod svenskerne, hvor de altså har haft gode momenter, især i første periode, så ser det altså nu rigtig svært ud. Godt 8 minutter spillet af den her anden periode. Sverige foran med 4-0.

0: en fjern drøm forestiller mig os to. Som Andrew og George fra Wham.
1: Hvem er hvem?
0: Det kan vi jo så diskutere.
1: Jeg tror, jeg er George.
0: Nej, så kommer vi til at have diskussioner. Men nu vel, vi kan blive enige om, at vi synger godt sammen.
1: Ja. Og ja, George.
0: Okay.
1: Så er du Andrew Ridley, der var kendt for, at han nogle gange bare koblet sin guitar af anlægget for at kunne hoppe frit rundt på scenen og skabe sig.
0: Ja, og det lyder også
1: det lyder så meget som dig.
0: Der er under en halv time til kampstart mellem de tre kampe, der skal spilles her klokken 18. Det er AGF mod Viborg, Midtjylland mod Brøndby og så Sønderjysk mod Sydnordsjælland. Der er stadig bronze at spille om, fjerdepladser at spille om. Der er masser at spille, men ikke så meget hos dig, Andreas Kravl. Guldet skal jo til Aarhus, ligegyldigt hvad, ligegyldigt hvem, der dukker op. Men noget, der måske kunne være spænding om, er, altså guldfesten, har den sat sit præg på startopstillingen? Du ved, er det sådan et halvslukkende AGF'er, der dukker op? Eller kører man simpelthen, vi skal have den her sejr hjem? Det er stærkeste opstilling mod Viborg.
2: Nej, altså det er ikke stærkeste opstilling for AGF. Det er det simpelthen bare ikke. Det er ikke, fordi der er sådan 8 udskiftninger, men der er nogle stykker, der ligesom får en lille pause af forskellige årsager. Fra den centrale midtbane, der bider vi mærke i, at Kevin Jakob, der jo blandt andet var med til at hente guldet med et mål på Brøndby Stadion for en uge siden, han er ikke med i startopstillingen. Han skal også til at spille VM lige om lidt for Irak, så er måske meget naturligt, at han ikke lige skal rende ind i noget skade her til sidst. Og så må vi også sige, at Jesper Hansen, der har stået en fantastisk sæson, den 41-årige AGF-keeper, han overlader pladsen i målet til Mads Christiansen, den norske reservemålmand, der i januar kom fra Lillestrøm. Og han skal altså ind for, tænker jeg, sådan en god og tro tjeneste på træningsbanen i løbet af hele foråret og have den her oplevelse i den sidste kamp. Så ikke den normale første målmand, der står for AGF. De er så til gengæld også sådan de to eneste sådan... Ej, vi skal også sige, altså i midterforsvaret, altså det... Altså, han er jo egentlig oprindelig en del af idealopstillingen, men Frederik Tingager, som er en kæmpe sådan publikums ikon for AGF'erne, Big Ting, som de kalder ham. Han kommer ind i midterforsvaret, det betyder så Henrik Dansgaard. Han starter på bænken for AGF. I stedet for Kevin Jakob, der er det Sebastian Jørgensen, der glider ind. Men altså, ellers er det Christian Arnstad og Patrick Mortensen op foran, Tobias Bæk, Gif Links er med i startopstillingen, Erik Karl, Felix Beimo naturligvis. Så på den måde kan man sige, det ligner sig selv AGF-holdet med de her få ændringer undervejs. Og så er der Viborg, gæsterne her, naturligvis fuldstændig stærkeste opstilling, som de plejer at komme i, fordi det er dem, der har noget på spil i forhold til at skulle få en fjerdeplads og helt ideelt, hvis alt flasker sig for Viborg, et historisk sæt bronzemedaljer.
0: Ja, der er bronze på højkant, der er også fjerdepladsen, som giver en kamp mod FC København i næste uge, en europakvalifikationskamp. Ja, den er også på spil. Og i det her, der ligger Jens Ole Sørensen jo FC Midtjylland. De har deres sølvmedaljer. Det er man nok ikke tilfreds med. Det er dem, de får. Men så er der jokeren Brøndby, der jo også kan komme ind og lave ballade om den der tredje og fjerde plads.
3: Ja, jeg sidder her og glæder mig til en kamp. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad jeg skal glæde mig til. Og det kan jo også være, at Brøndby de vinder her i Herning, og så står de alligevel tilbage med en lang næse, fordi de andre resultater ikke flasker sig. Jeg talte med en af Brøndbys assistenttrænere, Kevin Mensah, tidligere spiller i blandt andet Brøndby, og spurgte lidt til, hvordan de angrebet den. Han siger, på undskyld, vi er bare nødt til at gå under spille den, og vi holder resultaterne og stillingerne fra de andre kampe, dem holder vi ude på trænerbænken, fordi vi kan alligevel ikke ændre noget ved det. Og så spurgte jeg ham sådan lidt til presset i Brøndby, og der kunne jeg godt se, at han begyndte sådan lige at trække lidt på det, fordi der er jo kun én grund til, at helvedesilden ikke er at regne ned over Brøndby i den her sæson. Og det er jo, at FC København har gjort det endnu dårligere, fordi det er jo skuffende for Brøndby at ligge på en 6. plads, som potentielt kun kan blive nummer 4 i den her sæson. Men de kan redde lidt af sæsonen ved at vinde i dag, og så håbe på, at det flasker sig, så de får en 4. plads. Og det der med at feste, det var altså også noget, de begyndte på i Herning. Det startede de faktisk med sådan torsdag aften, da de blev pokalvinder. Jeg vil ikke sige, at festen har varet indtil nu, men de har ikke spillet fodbold siden pokalfinalen. Alle spillerne har fri, og der er også ændret på 4 positioner til den her kamp. Jeg vil dog stadigvæk sige, at det er inden for rimelighedens grænser. Det er ikke sådan, de sætter et fuks og hold på banen her i runde 32. Det er kompetente afløser, der er. Men der er nogle af de spillere, der har spillet mest, der får pause, fordi dagens kamp, det er kamp nummer 55 i den her sæson for FC Midtjylland.
1: Nu har vi talt om svenske kanoner denne eftermiddag. Det viser sig jo også, at det danske ishockeylandshold, Simon Krogh, er udstyret med en ganske velfungerende kanon.
4: Lige præcis. Joachim Blichfeldt har bragt Danmark på måltavlen i det her VM-opgør i AVM's ishockey turneringspuljespil, og det er altså på et tidspunkt, hvor Sverige havde sat sig gevaldigt på det her opgør. 4-0 stod der, og det var faktisk Joachim Blichfeldt, der havde de bedste danske muligheder, da der kun i gåseøjne stod 1-0 til Sverige. Og de to muligheder blev altså ikke omsat, så det var altså med en vis vrede, at det her slagskud blev banket ind bag Arvid Söderblom i det svenske mål, og det er altså med en reducering, så ja. Bevares, der er kun et enkelt dansk mål på tavlen, men det er bedre end 0. Og der er altså 8 minutter tilbage af den her anden periode mellem Sverige og Danmark.

0: Tame Impala sammen med Janine. Det her nummer er Dracula.
1: Muleposer er jo et eftertragtet objekt, og jeg kan se det allerede nu, at folk der kommer med bud på, hvornår det første mål kommer her i den sene Superliga-runde. Men jeg synes, vi skal føre traditionen videre fra den tidlige om, at det handler om at finde ud af, hvornår det sidste mål bliver scoret i de her tre kampe. Altså ikke i hver af dem, men sådan generelt, hvornår kommer det seneste mål i kampene, der bliver afviklet her med kampstart fra kl. 18. Og du er nået frem til din løsning, så skriver du ind til 12-tonneren. Og starter med 4 dage. Mellemrum giver minutter, sekundtal og naturligvis kroner det hele med navn og adresse. Lad os komme rundt til de tre kampe. Lad os da starte i Sønderjyske. FC Nordsjælland er på besøg, og det handler jo selvfølgelig om at sikre sig bronzemedaljer. Men Henrik Lindegaard, sæsonen som helhed, har den ikke været en succes for Sønderjyske alligevel?
2: Jo, det synes jeg bestemt, den har. Altså, Sønderjysk er jo ikke forventet med at være i top 6, og hvis de får en fjerdeplads i dag, så vil det være den næstbedste placering nogensinde efter sølvmedaljerne i 2016. Og en sjetteplads, ja, det vil faktisk være den tredjebedste placering nogensinde. Det har man blevet 2 gange før, så uanset hvordan det går i dag, så har det været en fin sæson for Sønderjyske. Men man står omvendt også med en oplagt mulighed for at komme i Europa, og måske endda få medaljer for kun anden gang i klubbens historie, så der er meget på spil for Sønderjyske. For FC Nordsjælland, jamen der går man efter den tredje bronzemedalje i klubbens historie, og så går man nok efter det, der er allervigtigst, nemlig at komme i Europa. Det er jo noget, som klubben rigtig, rigtig gerne vil. De har været uden for europæisk fodbold de seneste 2 sæsoner. Nu står de altså med en chance bare uafgjort her i Haderslev, så er de sikre på at spille kvalifikation til Conference League næste år. Så det er, jamen, det er bare en herlig fodbolddag, også selvom det regner, også selvom det er gråvejr. Vi har lige hørt i højttalerne, at publikum på Ståltribunen er blevet opfordret til at rykke tættere sammen, så mange kommer der til fodbold i Haderslev i aften. Og det gør de, fordi der virkelig er noget på spil. Bronze og Europa, det kan gå til hvad side det skal være.
0: Er der nogen, der sådan rigtig er glade hos dig, Jens Ole Sørensen? Jo, altså du er der, og det er jo også skønt. Men jeg er Midtjylland, der får sølvmedaljerne, og så Brøndby, der ligger dernede. For nu i hvert fald på en 6. plads.
3: Jeg kigger lige rundt og ser, at der er nogen, der er glade. Ja, der er dem herinde fra sponsorloungen. De får gratis mad, og de får gratis øl, og de kan også hente opfyldning i løbet af kampen, og der bliver også serveret kaffe. Og så har FC Midtjylland vel efterhånden på 3 dage lært at glæde sig over de sølvmedaljer, de trods alt fik. Men der er ingen tvivl om, at de havde sat ulvenæsen op efter meget mere i en sæson, hvor deres potentielt største rival, i hvert fald set økonomisk, FC København, de flopper fælt og ryger ud af medaljeslutspillet. Og der faktisk ligger muligheder for at få succes. Husk lige også, de var en dårlig straffespark konkurrence for at gå videre i Europa League. Så alt i alt har det været en sæson, hvor det hele kunne have eksploderet i et orke af glæde, guldmedaljer og pokaler. Og så må de altså i anførselstegn nøjes med den lille pokalsejr. Men det er ikke sådan, at de går og jubler over det. Og det tror jeg simpelthen ikke, det ligger til dem. Jeg tror simpelthen, at de har sat næsen op efter mere. Men Brøndby, de er glade for, at de får endnu en chance for at spille med om et eller andet, når de nu ikke kunne spille med om det, de egentlig stiller op for.
1: Fra det midlertidige stadion i Aarhus, der er du, Andreas Kravl, tisse for, at der måske vil være kongeligt besøg i dag, og nu er det jo så blevet bekræftet, at der er kongeligt besøg i dag. Hvor placerer man egentlig kongen på det stadion?
4: Ja, fordi der er jo ikke rigtig nogen VIP-lounges på Sears Park Vejlby, som det er blevet døbt til den her sæson. Det er jo et lille stadion, hvor der er nogle mobiltribuner stillet op, og hvor jeg selv står på sådan en... det er noget, der normalt kunne bruges som et stilas foran en etageejendom. Men det er altså også her, at Hans Majestæt Kongen står. Han er ankommet, og han er blevet placeret op blandt, den menige AGF-fan, den menige meget glade AGF-fan. Og jeg kan også sige, der er godt nok blevet taget nogle billeder. Der står et helt hold af pressefotografer nede foran og skyder op på tribunen. Men der er ikke noget i tvivl om, hvor han står, for alle har ligesom peget kameraet der. Men nu er de så lidt ved at være lidt old news nu, at kongen er kommet, fordi nu skal der snart komme en anden konge, Thomas Helmig, og synge Malaga live nede på banen. Og så er der også et kæmpe tifo ud over hele den ene lange side her nu, hvor der står Danske Mester 2026. Det er en fejring galore lige nu, som er i gang på stadion her i Vejlby. AGF skal møde Viborg, og det skal vi også lige huske hele tiden at sige. Der er et hold, Viborg FF, der rent faktisk skal spille om noget, nemlig en fjerdeplads og potentielt måske faktisk også en tredjeplads.
0: Nu vil jeg jo ikke kalde Ingefru Salling fra Salling Imperiet for en mini-AGF-fan. Men sådan kan vi jo have så forskellige opfattelser, ikke?
4: Ja. Der er rigtig mange andre ord her. Nå, og nu bliver der så også sunget live hjem til Aarhus.
0: Ja, så du godeste. dukker Knacks op også på et tidspunkt. Jamen, hvem ved, vi er tilbage igen til Aarhus Stadion lidt om. Først skal vi lige have nogle dårlige nyheder fra dig. Hvem bedre til at levere det end Simon Krogh Johansen og ishockey?
5: Ja, den dårlige nyhed er, at ikke bare er vi vant til at tabe til Sverige i ishockey. Der er så også udtægt til, at vi bliver ved med at gøre det i de kommende år. For de to 18-årige Viggo Björk og Ivar Stenberg, de to svenske talenter, der har sammen gjort det til endnu en svensk scoring. Det går bestemt ikke Danmarks vej i det her VM-opgør, og det er altså ved VM's puljespil. Danmark, de har scoret et enkelt mål. Sverige, de har scoret fem, og det er så med 3 minutter tilbage af anden periode.

0: Dieters Litter var det her. Dig og mig, det er vel en af sæsonens sidste mulepose, man kan vinde her?
1: Ja, det er det vel sagtens. Jo, vi har selvfølgelig lige præcis den der europæiske playoff-kamp, og ja, man skal være hurtig ved havelågen jo, hvis man skal nå at sikre sig sådan en. Og der er mange, der nu har meldt sig ind i kampen om at vinde den sidste kamp, sådan man kan sige, i den ordinære slutspilsfase. Og der er mange bud, der ligger omkring de der 84, 86, 87, 88 minutter. Jeg vil bare minde om, at vi havde en vinder tidligere i dag, hvor det var minuttal 78 og 43 sekunder. Mm. Så det skal man jo også lige have med i overvejelserne. Og man har jo god tid til at tænke på sit bud, for skal vi sætter en deadline, der går på slutningen på første halvleg af de tre Superliga-kampe, der begynder her kl. 18. Men har du en holdning til, hvornår det sidste mål kommer i denne sidste runde, så skal du sende dit bud ind til 12.12 og starte med P4, lave et mellemrum, give mig minutter, sekundtal og fornavn, efternavn og en adresse. Naturligvis, så er du med i kampen om muleposen og en, man kan sige, en eftertragtet placering på mit Danmarkskort.
0: Så er der festen i Aarhus. Det kommer jo lidt tidligere end Aarhus Festuge normalt gør, Andreas Kravl. Maja Havsborg sad lidt og spekulerede på det musikalske program, for det virker lidt som en festival, de her gang i på Aarhus Stadion lige nu.
2: Ja, altså vi lige har haft på slaget 12 til at fremføre Hjem til Aarhus med forsanger Annemette Elten og sangskriver og guitaristen Niels Kirkegaard. Og så er der nok mange, der venter på ham, som de normalt bare kalder kongen af Aarhus, nemlig Thomas Helmig, der har lovet at fremføre det, der er blevet til AGF's klubhymne igennem de senere år. Malaga, som altid bliver afspillet og sunget, inden kampen bliver sunget jo af publikum, men nu er Thomas Helmig så på plads, og så er det faktisk lige gået op for mig, hvor tæt jeg egentlig står på Hans Majestæt Kong Frederik, fordi det er bare lige over på den anden side af TV-platform. Han er blevet placeret op på bagerste række her på den mobiltribune, hvor jeg også står klar til kampen mellem AGF og Viborg, og det er så i øvrigt Viborg, der lige nu kommer på banen, anført af deres anfører Jeppe Grønning, der har en buket blomster med, og må ikke den skal overrækkes til AGF som et tillykke med det danske mesterskab, og så har Viborg i øvrigt tænkt sig at gøre alt, hvad de kan for at ødelægge festen.
0: Er der i øvrigt nogen Lineker, Jens Ole og Andreas Kravl, der kan slå 11 buketter blomster, som blev uddelt i to af de tidlige kampe?
3: Det
0: tænker jeg nok.
3: Tre herning.
0: Hvad med dig, Lineker, i Haderslev? Ved du, hvor mange I har fået indtil videre? Hvor mange, der
4: jeg har ikke set nogen i år.
0: Hvor er Lineker? Det kunne være, han gik ned efter blomster i mellemtiden. Ja, men så kan vi jo rende til dig, Jens Ole Sørensen, og sige, at nu kommer sølvvinderne også ind her for FC Midtjylland, en kamp, som de også gerne vil slutte med bravur mod Brøndby.
5: Det gør de, og det er med Mads Bæk Sørensen, der ikke har lavet en uhyggelig fis, siden han hævede pokalen over hovedet torsdag aften i parken, efterfølgende bundet en øl eller to. Ved siden af Mads Bæk Sørensen, der står der så også en mand, som efterhånden er vokset sammen med FC Midtjylland, Jonas Løssel. Han har forlænget sin kontrakt for et års tid siden, men han spiller sådan set ikke rigtigt. Ikke andet, når det står helt galt til. Det ved jeg så ikke, om det gør i dag, men Jonas Løssel får i hvert fald en kamp i dag og får lov til lige at hygge sig med. Og så får vi også en ny mand på banen, nemlig Abdou Aziz Ndiaye. Han er en af de 22 afrikanske teenager, som FC Midtjylland er indlogeret på et vandrehjem nede i Thyregod, og så rejser rundt med og træner med og spiller med. Og hokus pokus, så spiller han altså højre bak i dagens sidste kamp i Superligaen. Men de fik sølv. De får sølvmedalje, de får pokaltitel, og nu er det så spørgsmålet om Brøndby får noget med fra Herning i dag.
0: Nu er det nogle af de lidt ældre AGF-folk, som er kommet på banen med de lidt yngre, Andreas Kavl.
2: Ja, alle generationer er repræsenteret, men nu tror jeg også, jeg skal til at tige stille, fordi der kom en mand med en baret ind på banen og en lille guitar. Nu tænker han sig at spille, så måske vi bare alle sammen skal høre.

nogle døre. Det må man lukke, for at verden kan blive større. Se, jeg slutter fred med det hele. Alle sammen vær i, mens jeg venter på at komme hjem igen. Og så

0: En drøm om et menneske. De allersidste kampe i mesterskabsspillet starter, og med kort øjeblik blev hængende her. Liga på B4. På Radioavis klokken 18.
1: Der er også gang i forhandlingerne om at danne en regering her i eftermiddag. I dag havde kongelig undersøger Troels Lund Poulsen inviteret de konservative og moderaterne. Og da Lars Løkke Rasmussen ankom, understregede han, at moderaterne skal være med i en regering. Han afviser dermed Dansk Folkepartis opfordring om, at de to partier bare skal støtte en borgerlig mindretalsregering.
2: Når vi ikke ønsker, at politikken skal dikteres ude fra fløjene, så er det fordi, at Danmark har brug for en balanceret politik. Og det handler jo både om økonomi, det handler om den måde, vi udvikler vores velfærdssamfund på, det handler om vores syn på udlændinge og international arbejdskraft, det handler om dyrevelfærd og miljø, det handler om det hele. Ikke?
1: Så forhandlingerne går ikke så glat, som alle nok kunne ønske sig, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
3: Når Lars Løkke Rasmussen siger, at han egentlig ser kun muligheden omkring, at han selv kommer med en regering, så er det jo også en understregning af, at det ikke kun handler om noget, altså underforstået politikken, men også handler om nogen og det stærke ønske, han selv har for at kunne deltage i en regering. Og så siger han jo, at han godt kunne tænke sig, at det gik lidt nemmere med statsministeren, og det er jo fordi, det er afgørende for det ønske, Løkke har, nemlig den store brede midterregering, og der skal Socialdemokratiet altså være med for, at den kabale går op.
1: Jonas Vingegaard ser ud til at være urørlig i dette års Giro d'Italia. For kort tid siden vandt den danske cykelstjerne 9. etape. Det var hans anden etappesejr i løbet, og han indkasserede samtidig vigtige sekunder i klassementet. Men Jonas Vingegaard må væbne sig med tålmodighed, for den lyserøde førertrøje sidder stadig på Afonso Eulalio. Og så er det nu, den går i gang. Kampen, som alle landets AGF-fans har ventet på. Her kl. 18 bliver kampen mod Viborg fløjtet i gang, og uanset hvordan kampen ender, kan AGF løfte Superliga-pokalen i længeventet triumf. Holdet sikrede sig Superliga-sejren sidste søndag, og det er klubbens første mesterskab i 40 år. Vi fangede Mads Lange midt i fanmarchen mod stadion.
4: Det er helt ubeskriveligt. Altså, der er ikke noget, som der kan sætte ord på, hvordan det er, at Aarhus de har det sådan set i dag. Det er jo... Hvor mange mennesker er der herude i dag? 50.000? Det er bare en fejringsdag, uden lige det er.
1: Min kollega Christian Petersen har brugt dagen blandt de hvidklædte, og det er en stor flok følelsesladede fans, fortæller han.
5: Sådan officielt solgt 55.000 billetter til det her arrangement, og dertil kommer altså alle de ufattelig mange aarhusianere i hvide trøjer, der har bevæget sig ud på gader og stræder for at gøre det her til, og jeg citerer mange af dem, jeg har talt med i dag, den mest sindssyge dag nogensinde i Aarhus.
1: De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byer, og så bliver det ned til mellem 5 og 10 grader.
6: Det her er P4.
7: Og det er også lyden af Liga, det er lyden af sidste runde i mesterskabsspillet, og lyden af det eventyr, der bare fortsætter. AGF's danske mestre har efter et minut spil bragt sig foran på hjemmebane imod Viborg i sidste spillerunde. Første AGF-angreb. Frederik Emmeri, den unge kantspiller, skruer ind fra venstre side, afslutter en lille afretning, bolden ind bag ved Viborg-keeper Lukas Lund. AGF's fans jubler 1-0-føring i Aarhus.
8: Skal Brøndby slutte sæsonen tomhændet, eller skal de have mulighed for at spille med om en Europacup-plads? Ja, de har fået en hjælpende hånd fra AGF. Nu skal de selv gøre arbejdet færdigt i Herning, men stillingen mod FC Midtjylland er stadig 0-0.
9: Og med Viborg muligvis ude af billedet, så er det en direkte bronzeduel, vi har i Haderslev. Bedste kort hos FC Nordsjælland, der kan nøjes med uafgjort, mens SønderjyskE skal vinde med 3 mål.

0: det modsatte, var det her selvfølgelig fra Mumle.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er de sidste kampe i Superligaen. I mesterskabsspillet ved jo godt, hvor guld og sølv skal hen. Bronze er der debat om, og fjerdepladsen, som også har lidt gavn europæisk set. Men den store historie er jo, at der er guld til AGF, og Rikke, altså hvorfor ikke bare starte, du ved, ligesom man har gjort i de andre kampe?
2: Jamen, lad os gøre det. Altså, jeg er helt høj over at tjekke ind på det her tidspunkt. Det er jo vilde, vilde scener, Andreas Kravl fra Sears Park Vejlby, hvor AGF har bragt sig foran hurtigt. Altså, hvad er det med det her AGF-mandskab? Det er som om, de har fået vinger også i Brøndby, scoret de hurtigt, og nu igen.
3: Ja, altså der er noget ved starten af det her, men det er også sådan, ligesom om det bliver både selvforstærkende, og så står folk stadigvæk og niver sig i armen, inklusive Hans Majestæt Kong Frederik af Danmark, der står her på tilskuerpladserne, fik lidt pillet af ham lige inden, hvor han stod også et kæmpestort grin, og også bare sådan ud, altså, hvordan gør de det, kongen, der jo er AGF-fan, og har været det siden han studietid her i Aarhus. Så han smiler og griner, og det var også et helt stort smil på hos AGF-spillerne, der omfavnede og omringede Frederik Emmeri, den unge kantspiller. Han scorede sit tredje sæsonmål her. Et fint mål, men også et mål, som også lidt nogle gange har været mesterholdets lod her. En afretning, så Lukas Lund var totalt prisgivet i AGF-målet. Og det skal Viborg selvfølgelig lige komme sig over her. De kom med ind den her kamp jo med bronze drømme. Hvis det helt flasker sig for Viborg, så skal FC Nordsjælland godt nok tabe i Haderslev. Men det er også langt væk nu for Viborg, fordi det er en fuldstændig fantastisk opbakning til AGF-mandskabet, der er i hvide trøjer og de mørkeblå bukser. Det er der ikke noget nyt i. Det, der er nyt, det er, at numrene og navnene på trøjerne på ryggen hos AGF, det er af guld, fordi de er danske mester, uanset resultatet. Det går også godt for AGF i den her kamp, der er spillet 7 minutter. Og hjemmeholdet fra Aarhus fører 1-0 mod Viborg.
0: Der er jo historien om sommerfugleeffekten, og en sommerfugl, der basker med sine vinger et eller andet sted, og så er der et jordskælv et andet sted. Og et AGF-mål i Aarhus, han er Glenniker, kan også godt påvirke en kamp i Haderslev.
4: Ja, det kan den sagtens, fordi med den føring og de stillinger, vi har i øjeblikket, så er Sønderjyske på fjerdepladsen lige nu, har altså overhalet Viborg, som ligger et point bagud. Og det betyder altså, at Sønderjyske lige nu, hvis kampene stoppede, var på vej i den her europæiske playoff imod FC København. Det havde også betydet, at FC Nordsjælland havde vundet bronze, fordi at de har muligheden for bare at spille uafgjort her, så være helt sikre på, at det mindre kan måske gøre det her. FC Nordsjælland, der tager et greb om bronzemedaljen. 1-0 til FC Nordsjælland. Efter 6 minutter fremragende scoring af Levinene, den eneste nye i FC Nordsjællands startopstilling i dag i forhold til seneste kamp. Eneste ændring, og han er endda kun med, fordi Lamine Sadio er blevet skadet i ugens løb. Men Levinene viser, at bredden i Farum er helt fantastisk. De har også indledt den her kamp godt med et kæmpe pres mod Sønderjyske. Og her knækker Sønderjyske forsvaret, altså en dyb stikning i fødderne på Levinene, som lige får lov til at tage et træk, rigtig smart træk, uden om sin direkte modstander Rasmus Vinderslev, og så lægger han den i den modsatte side af målet ind bag Nikolaj Fly. Så det her, der kunne være blevet en spændende bronzekamp, jamen det er jo lige før, at det er punkteret allerede efter få minutter, for nu fører FC Nordsjælland med 1-0. Sønderjyske er langt væk fra bronzen. Viborg er langt væk fra bronzen bagud i Aarhus. Det ligner lige nu bronzemedaljer og Conference League til FC Nordsjælland. 6,5 minutter spillet i Haderslev, og FC Nordsjælland foran med 1-0.
2: Og så slutter vi hos dig, Jens Ole Sørensen. FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland jo, der allerede har...
5: Jeg
2: vil
0: ikke
5: skal gå hjem nu.
2: Nej.
0: Kæmper der.
2: Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Vi har en fed kamp forude. FC Midtjylland, de har fået sølvet. De har også fået pokalturnering, så jeg tænker, det er Brøndby, der er meget fokus på i dag. De kan jo med en sejr redde den her, ja, ikke så gode sæson.
6: Ja, og vi skal også lige huske, at hvis nu ikke FC København havde haft sådan en annus horribilis sæson her, så havde Brøndby jo været meget, meget, meget mere i fokus om, hvor mange millioner de egentlig har brugt på at blive gode, og så i øvrigt har været det modsatte det meste af sæsonen. Vi skal lige kigge lidt her på fodbolds. Valdemar Byskov, det er den første afslutning fra FC Midtjylland, og Valdemar Byskov, en af fire nye.

0: et par fikse driblinger, og så med venstre poten over i det lange hjørne. Patrick Pintz prisgivet FC Midtjylland foran. Ulven hyler i Herning. Igen pokalvinderne, sølvvinderne, FC Midtjylland foran med 1-0.
1: Ulen, det er Sheffield Wednesday, de rykker ned. Den næstbedste engelske række, men det er en anden snak lige nu. Engel på første pladsen, FC Midtjylland på anden pladsen. Så har Nordsjælland bronzen, som det ser ud lige nu, og fjerdepladsen er altså Viborg, som så vil få en kamp mod FC København i næste uge om en europakvalifikationskamp.

0: Unwritten her fra Natasha Bedingfield. Rikke, du bor i Aarhus.
1: Det gør jeg.
0: Kan man godt mærke det sådan i byen, når du har sådan gået rundt, kørt rundt?
1: Fuldstændig. Ja. Der er AGF-flag overalt. Da jeg skulle herop, kørte jeg i god tid. Altså, jeg var nærmest bange for at blive fanget i trafikken og sådan noget. Og der var, jeg ramte den der march på vej op til stadion.
0: Altså i
1: så,
0: bil?
1: Ja, i bil, kørte så jeg måtte køre udenom. Nå, jeg kørte tidligere, skal have god tid heroppe og sådan noget. Når forberedte mig alt det der. Jeg måtte køre en anden vej, og sådan, der var... Altså, der er tryk på. Det er jo hele byen, der samles om det her.
0: Vil du så ikke tage os til Aarhus Stadion igen?
1: Jeg tror, Kravl, du sidder der jo. Jeg sidder i den dejlige DR-bunker i det her radiostudie, men du er der. Du kan da også mærke, at det her, det er noget helt, helt særligt.
2: Det er helt særligt. Altså, det er jo alle, der kan krybe og gå. Jeg har snakket om Kong Frederik af Danmark, Thomas Helmig, har vi også haft lige nede foran mig, der sidder. Bo Henriksen, der også bor i Aarhus, fodboldtræner Glenn Riddersholm, David Nielsen. Altså, de er bare alle sammen for at opleve det her. Hvornår sker det måske igen i Aarhus? Det er der ingen, der ved. Det, der sker lige nu, er jo, at AGF fører med 1-0, men vi har også to hold på banen, der lige nu er begge glade. Altså, AGF grundlykkelige danske mestre, og Viborg lige nu med sådan det næstbedste af de to bedste ting her. Nu skal vi se AGF måske med muligheden, der kommer Daniel Aniembe til for Viborg. Men Viborg er jo faktisk lige nu med fjerdepladsen, som stillingerne er lige nu, og så vil det sige, så er det dem, der har europapladsen. Så selvom Viborg bagud 1-0, så er de også sådan nogenlunde glade i øjeblikket.
3: Og i Haderslev, der tror jeg måske nok, at vi kan gøre Viborg endnu gladere, for deres direkte modstandere til fjerdepladsen, Sønderjyske, er kommet bagud 2-0 mod FC Nordsjælland, som har taget en solid krammer på de her bronzemedaljer, der ligger og venter ude i kulissen. Runar Norheim var pludselig fuldstændig fri. Fremragende stikning op igennem midten af banen. Runar Norheim laver løbet på det helt rigtige tidspunkt, og han løber bag om den

0: Her flade bagkæde hos Sønderjyske tager bolden til sig, har masser af tid til at kigge op og løfter den så ind over Nikolaj Fly. Vi har altså kun spillet 12 minutter i Haderslev, og nu fører FC Nordsjælland allerede med 2-0. Det ligner bronze til FC Nordsjælland. Seneste scoring fra Runar Norheim. 2-0 til FC Nordsjælland i Haderslev.
1: Der er sølvtæv til Midtjylland, og nu bliver det måske til mere. Mikael Gogorza frispark ind i feltet. Den nubber Patrick Pins. FC Midtjylland, ja, de vandt guld for 2 år siden. I år må de jo så nøjes med bronze, nøjagtigt ligesom i sidste sæson. Men topper det jo så med en pokaltitel, de sikrede sig i torsdags. Men er ikke fint Brøndby at spille ud af det efterhånden fine græstab her i Herning. De gør det ganske muligt, ganske godt, men de har ikke gjort det muligt endnu at komme på tavlen. FC Midtjylland fører 1-0 efter 17 minutter.
2: Hvor det er sidste spillerunde i Superligaen, så er der heldigvis mange flere kampe tilbage for det danske AVM ishockey landshold. Og det er nok meget godt, for det ser ikke ud til at få det store med fra den her andet opgør i puljen. Der står nemlig 5-1 til storebror for Sverige. Og det har været en kamp, hvor Danmark egentlig kom godt fra start, havde gode chancer. Og fik også scoret undervejs, men altså i anden periode, der tog svenskerne altså lige fuldstændig styring på det her opgør. Nu er vi så nu i en fase her i tredje periode, hvor man måske skal søge muligheden for et comeback, men altså skal man altså også forsøge at få de ting til at fungere, der skal give Danmark succes i resten af VM. Der står 5-1 til Sverige i AVM ishockeypuljekampen mellem Sverige og Danmark.
3: Og så tilbage i Aarhus, tilbage i Superligaen, sidste spillerunde i landets bedste fodboldrække for herrer. Og det er jo fine meldinger for Viborg, de scoringer, der kommer rundt omkring på fjerdepladsen i øjeblikket. Europa playoff-kamp til de grønbluse, der også lige har meldt sig ind i chancestatistikken i den her kamp i Aarhus. Et godt gennembrud af Sami Jalal over i højre side, så var det lige ved, at Asger Bæk kom glidende ind og fik glidebolden ind over stregen. Men stadigvæk AGF-føring på hjemmebane mod Viborg, hvor vi efterhånden er 1700 inde i første halvleg.
0: Den der klub, som Kravl taler om, at melde sig ind i chanceskabende situationer, det er ikke rigtig noget, vi har set fra Sønderjyske her i Haderslev. Et enkelt gennembrud i venstresiden af Olti Hyseni. Han appellerede halvhjertet, kvarthjertet, ville nogen sige, for straffespark. Der var heller ikke skyggen af det i situationen. Han skulle lige op og markere over for dommer Morten Krogh. Men det er det eneste, vi har set offensivt til et, synes jeg, nervøst Sønderjyske hold, som er blevet trynet af FC Nordsjællands hurtige spil. Sønderjyske, som i sidste runde havde stor succes med at stille sig defensivt tilbage mod Viborg, hvor de vandt på udebane på en taktik, der primært handlede om at få lukket af bag til. Det er slet ikke lykkedes her. De har kunnet spille sig igen nærmest som de ønsker, FC Nordsjælland, som i dag også ligner det hold, der bør have en bronzemedalje og en direkte tur ud i Europa. 2-0 står der altså til FC Nordsjælland. Målet skulle lige gennemtjekkes i et par minutter af VAR, men der var ikke offside på Runar Norheim. 4. sæsonmål fra den norske bak, og der står altså 2-0 til FC Nordsjælland mod Sønderjyske. Og så skal jeg sige noget, jeg ikke plejer at sige. Et næste en fyldt udebaneafsnit fra FC Nordsjælland står og jubler den slags, altså et fyldt udebaneafsnit i Jylland fra FC Nordsjælland. Det ser man sjældent, men der er masser af rød-gule fans i Haderslev i dag.
1: Der er altid fyldt med gule og blå fans fra Brøndby, og det er hårdprøvet fans i den her sæson. Og der er det jo sige, den her kamp, deres hold er nede med 1-0, og lige før serverede de en gave lige for fødderne af Philip Billing. Men Patrick Pins, han redde den der helt åbne mulighed. Her er der måske mere FC Midtjylland med en afslutningsmulighed for et hjørnespark ud af det. Det kommer ind i feltet igen. Der kommer to. Der kommer Pins. Fat om bolden. Sætter et nyt angreb i gang. 20 minutter spillet. Sølvvinderne fra FC Midtjylland foran 1-0 mod Brøndby.
2: En lille gave fik det danske ishockey-VM-landshold altså også her fra svenskerne i en periode, hvor svenskerne ellers var i overtal. Ja, så tog Jack Stenberg fra Sverige, Jack Berglund, altså lige en tur i straffeboksen. Det giver en mulighed for Danmark, men måske at komme yderligere på tavlen. Der står altså fortsat 5-1 til Sverige mod Danmark.

Herning, Michael Gugørse, med en sparketeknisk finesse, lille genialitet og krøller bolden i det lange hjørne. Og bringer FC Midtjylland foran med 2-0.

0: Giv mig, hvad du har. Var det her Dodo and the Dodos? Var det det sidste mål, vi fik scoret i dag, eller kommer der flere? Det er jo det store spørgsmål her.
1: Det er det store spørgsmål. Der er jo allerede blevet scoret en del i de her tre kampe. Godt gået, men du har altså stadigvæk muligheden for at vinde den her mulepose, hvis du kommer tættest på, hvornår det sidste mål bliver scoret i de tre kampe. Du skal ikke gætte på en på hver kamp. Der er én mulepose. Alle tre kampe er lagt sammen, og du skal gætte, hvornår det sidste mål det bliver scoret. Den, der kommer tættest på, får altså en mulepose. Husk nu. Minut og sekund, tal, hus, adresse og navn og alt det der. Skriv en sms til 1212, P4 mellemrum og dit bud.
0: Og så er der både ulehyl og ulvehyl og alle mulige fra fagnaen. Fortsæt mig
1: stadig sådan noget.
0: Alt fra fagnaen.
1: Den skuder i mørket.
0: Gjaller ude på heden hos dig, Jens Ole Sørensen. En ny scoring til Midtjylland.
2: Det er der kan komme meget mere her. De brøler fremad her. Philip Billing kører bolden fremad her. Indlæg. Forsøg på det. Det bliver til et hjørnespark. Ej, og lige tilbage til målet. Nogle gange så kan jeg sidde og glæde mig over den placering, jeg har i Herning. Nogle gange så forbandet af den. Men lige i dag, der sidder jeg helt perfekt. Jeg kigger lige ned på hjørnet af feltet her. Og der er Michael Gogorza. Så ser jeg ham sparke til bolden. Sådan lige lidt på ydersiden af den. Så den får det her skrue. Så den skruer uden om Patrick Pence i målet. Rammer bagste stolpe og ryger i netmaskerne. Og så er det ellers, at alle dyrene begyndte at hyle, ikke i Hakkebakkeskoven, men i Herning. Måske får de mere hyle af her. Nu et hjørnespark. Den bliver taget i en kort variant, så kommer den ind i feltet, men Castillo når den ikke bliver vekslet til et nyt hjørnespark. Det her, det ser ikke ud til, at Brøndby har tænkt sig at booke ind på den fjerdeplads, der lader sig på højkant for dem. De er bagud 2-0 efter 25 minutter i Herning.
3: Der er ikke noget at hyle over for udeholdet til gengæld i Haderslev 2-0 til FC Nordsjælland mod Sønderjyske. Et sønderjyske hold, som først nu er ved sådan at vågne rent offensivt. De har sendt i den her kamp Magnus Jensen frem i offensiven, og han skaber noget uro, og det er altså noget, han først plejer at komme sådan sidst i kampen af midterforsvaren Magnus Jensen. Men i dag, der er han altså iklædt en offensiv trøje for Sønderjyske. Det har så også gjort, at man har haft lidt problemer i defensiv, må man sige, med de her to mål, man har lukket ind. Men det har også gjort her på det seneste, at FC Nordsjælland har måttet forholde sig til langt mere defensivt, end de måtte i kampens første kvarter, hvor de fuldstændig sad på tingene og også scorede de her to mål, som er på måltavlen i øjeblikket. Vi har også fået fremtvunget et par sønderjyske hjørnespark her i Haderslev, så måske hjemmeholdet er ved at vågne en lille smule op. Jeg synes dog stadigvæk, at FC Nordsjælland ser komfortable ud og ikke mindst ser stærke ud, når de kommer i angrebet med deres hurtige folk op foran Livinene, Prins Junior og Ibrahim Adel, som næsten efter behag kan skabe usikkerhed i sønderjyske forsvaret. 2-0 til gæsterne fra FC Nordsjælland på vej mod bronzemedalje er farmholdet, der har spillet 23 minutter i Haderslev.
4: Viborg FF er på besøg hos de nykårede danske mestre i fodbold AGF, og Viborg er bagud 1-0 på det mål, Frederik Emmer, I scorede helt tilbage i kampens åbningsminut. Men det ser jo godt ud for Viborg, hver gang de kigger op på de der dunklyde, og der kommer efterfølgende stilling op på lystavlen, så Viborg-træner Nikolaj Lund har kunnet stå og kigge op på og sige, nå da da, Nordsjælland foran nu med 2-0 i Haderslev, og Midtjylland foran 2-0 på hjemmebane imod Brøndby, og det betyder så altså, at Viborg kan trække vejret så nogenlunde frit i forhold til den her fjerde plads, som nok realistisk set var det, som de har haft øjnene mest rettet mod. Der skulle gå rigtig, rigtig meget godt for dem rundt omkring i kampene, hvis det skulle blive til bronzemedaljer. Så lige nu, på trods af, at de er bagud, ja, så ser det altså fornuftigt ud. Viborg sidder på fjerdepladsen og kan dermed se frem til, hvis stillingerne holder, en kamp om præcis nu, søndag i næste uge, mod FC København om en plads i kvalifikationen til Conference League. AGF, de er fortsat på deres guldfejringskurs foran 1-0 på hjemmebane.
0: Simon?
5: Ja?
0: Nå. Det er simpelthen,
5: ja, men det, jeg sidder sådan lige og holder styr på alle dem, der bliver udvist. Så det er jo ikke så få i den her fase af kampen. Det er faktisk gået hen og blevet sådan en rigtig grim kamp. Altså, medmindre man godt kan lide sådan nogle bataljer. Det er Danmark svært, at vi taler om ved AVM i ishockey. Og det er altså på en basis af en 5-1-føring til svenskerne. Det her i tredje periode er blevet sådan lidt en omgang brydning. Fribrydning, måske i virkeligheden. Det er ikke helt frit, fordi dommerne i den her kamp går sig ind og gør noget ved det her. Så de er altså ved at smide to spillere ud fra hvert hold, og det betyder så, ja, og det betyder altså, at vi skal videre til nogen, der i stedet for at komme i udviklingsboksen, kommer med mål, og det er AGF.
4: Ja, fordi det her er bare en fuldstændig fantastisk måde at skrive en sæson på for AGF. alene det, at de bliver danske mestre efter 40 år, det er jo fuldstændig fantastisk. Så siger man, sidste spilledag, de har ikke noget at spille for, men de vil gerne give hjemmeholdet en sejr, kommer foran med 1-0. Hvad kan man egentlig mere bede om? Hvad kan man bede om, når man er foran med 1-0, når man har fået guldet? Det er selvfølgelig, at der kommer en scoring til et af de allerstørste ikoner på det her AGF-mesterhold. Anfører Patrick Mortensen, og han er netop kommet på scoringstavlen. En gigantisk jubelseance. Jeg har jo haft vores unge praktikant Simon Søndergaard ud og siger, hvem skal egentlig have statuen? Han havde sådan en afkrydsningstavle. AGF-fansene er langt de fleste, der havde sat et lille kryds ude for Patrick Mortensen. Hvis der skal rejse sin statue, så skal det være AGF-anføreren. Han stod ind for en mål, hvor han har stået så ofte før i sin karriere for AGF, og han satte sidste fod på. Det var jo venstre foden på. Et godt indlæg ude fra venstre side. Og så er røgen ved at lægge sig over stadion i Aarhus, Vejlby, fordi der er blevet fyret pyro af nede hos AGF-fansene for at fejre, at deres anfører, Patty Mortensen, Patrick Mortensen, eller bare det borgerlige Patrick Mortensen, er målscorer 2-0 til AGF. En lille halv time spillet af kampen mod Viborg.

0: Holly Humberstone var det her med Cruel World. Om lidt skal vi tilbage igen til mesterskabsspillet i Superligaen. Først en tur til AVM i ishockey, Danmark mod Sverige. Den her kamp vinder vi ikke, Simon Kroh, det ved vi godt alle sammen. Men der er stadig målsætning om kvartfinalen. Er det realistisk for Danmark at gå videre, ligesom vi gjorde sidste år?
1: Det er jo absolut en mulighed, men det kræver lige lidt tålmodighed. Og jeg vil gerne henvise til det fantastiske VM for et år siden, som nogen måske kan huske. Det var der, hvor Danmark slog Canada på mål fra Nico Olesen, som også er med på isen i dag. Han er jo også en af dem, der lige har været i straffe. Boksen. For det var nemlig et af de VM, hvor man startede med at møde alle de store, få en masse tæsk, men der skulle man altså holde fast, fordi til sidst i puljespillet, der ventede de vigtige kampe, og det er altså lidt det samme øvelse, vi er ude i her. Det er de kampe, der venter sidst i puljespillet, som Danmark skal vinde, og hvis man vinder nok af dem, for eksempel slår Slovakiet, slår Norge, så er der altså stadigvæk kvartfinale muligheder. Men den her kamp, nej, det har du ret i, den får svenskerne altså. De fører altså fortsat det her AVM opgør i puljespillet med 5-1 over Danmark.
2: Og AGF, de fører stadigvæk 2-0 over Viborg og Andreas Kravl. Man kan vel også godt nu pakke alt det der væk, der har været snak om. Nå, de har også drukket en masse øl, og de har vundet på forhånd og sådan noget. Altså, det er et AGF-mandskab, der er kommet for at vinde og kommet for at fejre sammen med deres fans.
3: Ja, og kommet for at sætte en tyk streg under, at det er sæsonens ubetinget bedste hold i dansk fodbold. Og den målsætning om at gøre det i dag, altså at vise det, den lever de op til. Og jeg synes, det er noget, der har karakteriseret AGF i hele mesterskabsspillet. Også de kampe, hvor de faktisk måtte tænke, nu smider de det. Der var det til sidst i kampene, at det gik galt for AGF. De kampe, hvor det gik galt. Altså åbningen på kampene, synes jeg, har været rigtig god for AGF. I stort set samtlige 10 kampe i mesterskabsspillet. Og man må bare sige, altså de gange, de er kommet tidligt foran i opgørende, det er jo rigtig, rigtig mange gange, også i dag her. Senest nu 2-0-scoringen til AGF ved Patrick Mortensen. Viborg angribende nu her ude i højre side. Charlie Nuuk afslutning. Det er en meget god redning af den norske reserve. Normale reservemål. Men nej, så kommer scoringen faktisk til Viborg på returbolden. Første omgang. Rigtig god redning af den normale reservemålmand Mads Christiansen. Men jeg tror, det er Thomas Jørgensen, der er inde og komme på returbolden. Og så har vi en reducering i Aarhus. Viborg på tavlen. Og ja, lige nu, der er det altså dem, der også er i bedste position til en fjerdeplads. Vi får masser af mål i Aarhus. Første afslutning fra Charlie Nuuk fra kanten af straffesparksfeltet. Redning af Mads Hedenstad Christiansen ud til Thomas Jørgensen. Og så kommer det flot flugter faktisk af Thomas Jørgensen og svinger venstrebenet. Et af Viborgs allerstørste salgsobjekter rammer bolden rigtig, rigtig godt på returbolden fra AGF-forsvaret og reducerer for Viborg ny stilling i Aarhus 2-1. Til AGF.
4: Netop Viborg har jo været kryptonit for FC Midtjylland, og måske indirekte årsag til, at det kun bliver til sølv, for hvis vi kigger på AGF's pointhøst, som det ser ud lige nu mod Viborg den her sæson, så står den på 12. FC Midtjylland har vundet 1 og spillet 3 uafgjorte. Ja, så kan man jo tænke lidt videre over det. Men FC Midtjylland, de gør i hvert fald også enhver spekulation til skamme, om de har levet af pokal, pils og guldparykker lige siden i torsdags. For de spiller bedre end Brøndby, de skaber mere end Brøndby, og de har også scoret mere end Brøndby og foran med 2-0 efter 35 minutter.
3: Og så tilbage i Aarhus, fordi der skal ikke ødelægges nogen fest. Og vi snakkede tidligere her i radioen om, jamen altså Patrick Mortensen skulle naturligvis på måltavlen. Hvem er en af de andre store, store helte i den her sæson for AGF? Det er Gift Links, den lille sydafrikaner. Han er også netop kommet på måltavlen. 3-1 nu til AGF med 10 minutter tilbage af første halvleg. Minuttet efter, at Viborg får reduceret til 2-1, havner bolden igen via Frederik Emmeri, der er i total spillehumør på venstre kanten for AGF. Han dribler til baglinjen, slår et bold på tværs af straffesparksfeltet. Dårlig forsvarsarbejde af Zlatan Kuzmic, og så handler bolden hos Gift Links, og venstrebenet lyner flat ind bag ved Lukas Lund. AGF med 3 mål foran Kong Frederik, hans majestæt af Danmark, der sidder op og klapper for på tilskuerpladserne. Også kongen af Aarhus, Thomas Helmig, han klapper også. AGF 3-1 på hjemmebane. Sikke en mesterskabsfejring, seneste målscorer altså Gift Links.
5: Da vi indledte det her mesterskabsslutspil med 10 kampe igen, ja, der var det altså SønderjyskE, der lå på tredjepladsen, og det var FC Nordsjælland, der lige klemte sig med på en sjetteplads. Meget er sket i løbet af de her 9 runder og en sæt, som vi har spillet for lige nu, så sidder FC Nordsjælland altså sikkert på bronzemedaljerne, og skulle det ende, som det ser ud nu rundt omkring, ja, så vil de faktisk vinde bronzemedaljer med en 6-points-margin ned til Viborg, så meget sikre bronzemedaljer lige nu på vej til FC Nordsjælland. Sjette medalje i klubbens historie her kan det måske blive 3-0 til FC Nordsjælland. Stor mulighed til Levinene kommer igen og får afsluttet, men han kan så ikke passere sin direkte modstander, der lige får en enkelt fod ind på den der afslutning. 2-0 altså til FC Nordsjælland mod SønderjyskE. 34 minutter spillet. De sidste minutter meget rodet. Masser af brok fra især Matthew Hoppe, men også fra SønderjyskE-holdet generelt over for dommer Morten Krog. De mener, der har været et par situationer, hvor han ikke har dømt i deres retning, og vi har haft nogle meget fysiske dueller imellem de her to hold. Chancemæssigt ikke rigtig noget fra nogle af siderne, indtil altså vi så den her mulighed, som i øvrigt var til Prince Junior fra FC Nordsjælland. Men som sagt, det er bronzekurs for gæsterne. 2-0 efter 34 minutter.
4: Som en fingerknips har FC Midtjylland stillet sig godt stykke ned på egen banehalvdel og lader Brøndby spille og venter på, at de gulblå de dummer sig og laver en fejlaflevering, eller der sker et eller andet, der kan sætte gang i den velsmurte kontramaskine. Men lige nu er intensiteten og tempoet faldet en anelse, men føringen den holder stadigvæk. FC Midtjylland fører 2-0 mod Brøndby efter 38 minutter.
5: I Haderslev er der 10 minutter tilbage, inden vi skal til pause. Jeg er spændt på, hvordan den her kamp kan udvikle sig. Om det kan blive sådan et lidt frustreret opgør for SønderjyskE over for et FC Nordsjælland-hold, som har trukket sig en lille smule tilbage fra deres store offensiv fra starten, men som dybest set har styret alt her de første 35 minutter. Også på måltavlen, hvor der står 2-0 til FC Nordsjælland på scoringerne fra Levinene og Runar Norheim, som begge faldt i kampens første kvarter.
3: Og jeg ynder selv gerne at fortælle historier, men fortællinger om AGF i den her sæson. Vanvittig. Sidste spillerunde, de er mestre hjemmebane. Mål både af Patrick Mortensen og Gif Links. AGF fører 3-1 mod Viborg.
1: Danmark har fået en lille mulighed for at gøre et comeback i den her VM-ishockeykamp mod svenskerne. Det var en scoring fra Mikkel Aagaard, der giver en lille fli af et håb med 8 minutter tilbage i kampen. Så står det altså nu kun i gåseøjne 5-2 til svenskerne. Det kan gå hurtigt.

0: Ny scoring i Haderslev, og så tror jeg, at bronzemedaljerne for alvor er sat på plads. Runar Norheim, dobbelt målscorer. Skal det have sådan en på sådan en dag? Ja, så er det selvfølgelig en nordmand. Det er jo den 17. maj. Det er jo Norges nationaldag. Og det fejrer Runar Norheim altså med scoringen til 3-0 på et forrygende oplæg af Mark Brink, som nærmest nede fra midtercirklen laver sådan en hvad skal man kalde det, nærmest en bal, som man gør i billiard, og lægger den fuldstændig præcist op til Runar Norheim, som står fri på kanten af feltet. Han behøver ikke engang at tæmme den. Han kan løbe lige ind og sætte højre inderside på og passerer Nikolaj Flø. Det er et fremragende mål og et ægte FC Nordsjælland mål. Jeg kan også se kæmpe store smil ude hos træner Jens Følsker Olsen. Det her, det er altså en scoring, som de vil være meget glade for at vise på video til næste sæson. Sådan her vil vi gerne score mål. Det er så heller ikke sikkert, at de altid møder et forsvar, der er lige så hullet som det Sønderjyske stiller op med i dag, hvor der har været store problemer inde omkring midterforsvaret med Maxim Sulas og også hans sidemand Daniel Gretarsson. Det har ikke set godt ud for Sønderjyske. 3-0 til FC Nordsjælland. Vi er inde i første halvleg sidste 5 minutter.
1: AGF tror jeg ikke vil nøjes med et klip fra den her sæson, når de skal lave sådan en lille sammenklip. Er måske et meget langt sammenklip at vise til de kommende AGF-spillere. Mange generationer af AGF-fans vil i hvert fald tage sammenklippene for den her sæson. Også fra den sidste kamp i sæsonen på hjemmebane mod Viborg. Tre flotte mål i første halvleg af AGF. Et enkelt af Viborg lige øjeblikket et spilstop i Vejlby, fordi der har været en voldsom røgudvikling efter noget pyroteknik nede hos AGF-fansene. Så der bliver lige lagt et til. Forløbig spillet 43 minutter. 3-1-føring til AGF mod Viborg.
2: FC Midtjyllands træner Mike Tulbert har lige gjort som John Travolta. Han gør på et tidspunkt på dansegulvet i Saturday Night Fever, hvor han rækker armen frem, peger med pegefingrene og så siger dig, dig, dig. Han pegede på de tre spillere, han sandsynligvis vil have i gang med at varme op her i pausen, så de kan komme ind i anden halvleg, fordi alt tyder på, at FC Midtjylland har lukket og slukket i Herning. De får med 2-0 mod Brøndby det sidste minut. Er vi i gang med af første halvleg?
3: I AVM puljespilskampen mellem Danmark og Sverige. Der troede Danmark måske lige et kort splitsekund efter Mikkel Aagaards reducering, at der var en lille chance for at bringe det spænding tilbage i det her opgør. Det fik svenskerne lavet om. Linus Karlsson fik med hjælp fra en dansk skøjte bragt svenskerne på en afgørende føring, må vi også sige, i forhold til intensiteten. Det står med 3,5 minut tilbage, 6-2 til Sverige.
0: Det lignede en tæt bronzeduel før kampen, men her ved pausetid om lidt, ja, så ligner det mere en afklapsning af Sønderjyske. 3-0 til FC Nordsjælland. Æres den, der æres spørger. Det var ikke Mark Brink, men derimod Justin Jansen, der serverede guldbolden for fødderne af Runar Norheim til 3-0-scoringen. 3-0 til FC Nordsjælland, og 3 minutter tilbage af den ordinære spilletid i første halvleg.
1: Og 3-0 til Nordsjælland i Haderslev. Det er gode nyheder for Viborg. Det er det også, at Brøndby er bagud i Herning. Det betyder, at Viborg lige nu, på trods af at de har indkasseret 3 mål og bagud 3-1 på udebane mod AGF, har 4. pladsen og dermed en Europa Playoff plads. Vi kører på det allersidste i første halvleg, og det er en 3-1-føring til AGF mod Viborg.
2: Vi kører på overdrevet af første halvleg. 30 sekunder er der tilbage af det ene tillægsminut. Politimanden Michael Tyggaard, dagens dommer, han har lagt til. Her er det Daniel Castillo, der lige tager sådan en 60 meter spurt. Han ender så gjort med at vælte en Brøndby-spiller Oliver Villadsen omkuld. Så det ender med et frispark. Det er muligvis, sandsynligvis, givetvis det aller sidste, vi får her i første halvleg. Det er mit allerbedste bud, fordi her bliver bolden sat i gang. Her stikker Tyggaard går fløjten i munden. Her lyder slutfløjtet på første halvleg. 2-0 til FC Midtjylland.
0: En landsholdsklassiker, som desværre ikke kan bruges den her sommer ved VM, det er jo 4-4-4-4-0-sangen. Den passer allerbedst, når et hold, man holder med, fører 3-0, og derfor så er det helt okay, at FC Nordsjælland-fansene synger den i øjeblikket hernede til venstre for mig fra gæstetribunen. 2 minutter tilbage af første halvleg, og ja, det ligner faktisk mere 4-0 end en sønderjyske reducering, men stadigvæk kun 3-0 til FC Nordsjælland med 2 minutter tilbage af første halvleg.
1: 3 minutters tillægstid i Aarhus, og det er som en endnu en politimand, der har dikteret det. Sandy Putros, jo et aarhusianer, dømmer den sidste kamp i Vejlby. Han er til daglig politibetjent, men han er også mand, der har flottet for 4 mål i den her første halvleg, som nu er i gang med tillægstiden. 3 til AGF og et enkelt til Viborg.
3: Der er blot 1 minut og 20 sekunder tilbage af det her VM-ishockey-opgør mellem Danmark og Sverige. Og Danmark, de kæmper altså for at få sluttet godt af i det her opgør. Det har været en kamp, hvor svenskerne har været overtaget, men danskerne har stor ære af kampen, synes jeg bestemt. Især første periode gav de altså svenskerne en god udfordring. Det ændrer ikke på, at det ligner en klar svensk sejr. 6-2 fører Sverige altså mod Danmark med 1,5 minut tilbage.
0: Med en 3-0-føring, bronzen på vej til FC Nordsjælland. Lad os lige tage et matematikkig på stillingen. Viborg og Sønderjyske, begge med 44 point, sådan som stillingerne er i øjeblikket. Men Viborg med en målscore, der er 5 mål bedre end Sønderjyske. Og der er altså lang vej op for et sønderjyske hold, som ikke har skabt en ærlig målchance i de første 44 minutter af den her kamp. 3-0 til FC Nordsjælland.
1: Vi kører på det lige om lidt sidste minut af den her fantastiske første halvleg, i hvert fald for AGF'erne, heriblandt Hans Majestæt Kongen af Danmark, der har jublet 3 gange rigtig meget. Det første gang allerede i første minut, da Frederik Emery bagte AGF foran med 1-0. Og lige nu, der begynder folk også så småt at rejse sig på stadion til en lille gus på omkring 7 år med en stor AGF-fane nu, der prøver at få folk op at stå her. Der har godt nok også været meget at stå op over i den her første halvleg. Måske en sidste mulighed til AGF for et 4. mål. Gif Links har lavet et enkelt tilbage til Felix Beimo ind i stavsparksfeltet, hvor den havner over i retning af Viborgs Charlie Nuuk. Så er der kontramuligheder, og han taber lige et skridt, Charlie Nuuk, og så må han stoppe op over ved højre sidelinje, spiller sig fremad til Hjalte Bistrup. Hjalte Bistrup er så et hårdt frispark af norske Magnus Knudsen, og det tror jeg også må ende med en advarsel ude i venstre side, hvor AGF's venstre side hårdt frispark på Hjalte Bistrup, og det bliver så til et gult kort til Magnus Knudsen på falderæbet i første halvleg. Får måske lige frisparket med her, og han skal også muligvis have lidt behandling, Hjalte Bistrup, så tænker vi lige så i det lille smut et eller andet andet sted i Danmark. Det kunne måske, jeg tager bare et frisk bud, men det er jer, der styrer det. Kunne det være Herning måske?
4: Nej, for det går til pause. Nej. Det er et par minutter siden faktisk.
5: Fint bud ellers, Kravl, ja, okay. Men
4: lad os rende til Simon, som styrer ishockeykampen.
3: Som er ved at være slut, den her ishockeykamp, så det er jo godt, at jeg lige kunne få lov til at få rundet den pæne dag. Det er også det, de danske spillere forsøger i kampen mod Sverige, og det er jo sådan en kamp traditionelt set, hvor man skal enten forsøge at se, om man kan lave en overraskelse. Det var ikke i dag, at der var mulighed for det. Og så skal man ellers forsøge at runde kampen så pænt af som muligt, så man ikke står med for svækket en selvtillid i forhold til resten af den VM-turnering, der venter. Der er andre kampe, hvor Danmark skal levere det absolut bedste. Jeg synes nu bestemt, at de danske spillere har ære af den her kamp, hvor svenskerne altså i momenter viser, hvorfor de bare er storebror, når det handler om ishockey i det skandinaviske, men altså hvor Danmark altså også viste prøver. Især i første periode havde de flere gode bud. Den her mulighed, den får de altså ikke udnyttet til at få lagt pres på svenskerne. Det ligner altså en klar svensk sejr. Med 20 sekunder tilbage står der altså 6-2 til Sverige mod Danmark. Vi skal tilbage til Aarhus.
1: Og det skal vi med et muligt rødt kort. Først det her frispark på Hjalte Bistrup. Tænkte jeg var et gult kort til Magnus Knudsen. Sandi Putos trak faktisk det røde kort op, men nu har han lige været ude og kigge på VAR-billeder, og så trækker han det røde kort tilbage. Ja, og giver så et gult kort til Magnus Knudsen og klapsalver fra hjemmepublikummet i Aarhus. Jeg var også noget rystet, da der lige pludselig var et rødt kort i spil til nordmanden her, fordi det var godt nok et frispark. Der var hårdt ude ved sidelinjen, men ikke et frispark, hvor han, synes jeg, satte noget som helst på spil i forhold til Hjalte Bistrups førlighed eller særlig grov karakter med knopperne forestillet osv. Så ingen udvisning til Magnus Knudsen. Ikke noget rødt kort, til gengæld frispark til Viborg ind i strafsparksfeltet. Beimo hætter væk for AGF, Gif Link fra sparket lidt længere væk. Kommer der selvfølgelig lige lidt ekstra tillægstid på den her første halvleg, hvor Tobias Bæk så går i græsset op omkring midterlinjen med den her kontra. Thomas Jørgensen med et godt tilbageløb for Viborg. Slår sig lidt Tobias Bæk, men ikke noget frispark. Til gengæld slutsignal fra en blæsende første halvleg i Vejlby. AGF's nykårede danske mestre har absolut ikke nogen syvendedags tømmermænd. De fører 3-1 med pausetid imod gæsterne fra Viborg.
0: Også pausetid i Haderslev, hvor at der skal ske meget mærkelige ting, hvis ikke FC Nordsjælland skal tage bronzemedaljen om en times tid. FC Nordsjælland foran med 3-0. Vi sluttede ganske vist med en sønderjyske hovedstødschance. Bare den anden mulighed i den her halvleg. Jeg fik sagt tidligere, at de ikke havde haft nogen. De havde haft en enkelt, der blev reddet på stregen. Og så den her til sidst. Men de har et kæmpe bjerg at bestige efter pausen. FC Nordsjælland sikkert i front. 3-0 over sønderjyske her ved halvtid i Haderslev.
3: Det blev ikke til en dansk overraskelse mod Sverige i ishockey VM. Nej, tværtimod, det blev en klar svensk sejr. Dem har de fået nogle stykker af mod Danmark igennem tiden. Ikke desto mindre, så synes jeg, vi skal have selvtillid omkring den danske mulighed for at gøre en overraskelse senere i turneringen. Det kan blandt andet være på grund af Mads Søgaard, den danske målvogter, der også her i det allersidste minut leverer prøver på, hvorfor han måske kan blive en dygtig, vigtig spiller for Danmark ved det her AVM. En stor redning endnu en gang for ham. Og det er lidt, måske lidt specielt at gå fra isen med 6 mål lukket ind, og så alligevel måske have en god fornemmelse. Det håber jeg, han har med Søgaard og det danske hold. Joachim Blichfeldt kort til den bedste dansker trods alt. Han har også vist prøver på målnæsen i det her opgør. Danmark taber det her andet opgør ved AVM i ishockey med 6-2 til Sverige.

0: Peter Vass var det her med der, om en time blev uddelt medaljer de sidste minutter af de sidste kampe i Superligaen efter en radiovis. Klokken er 19.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, ventes efter planen at lande i Nuuk i de her minutter. Han dukker op uden officiel invitation for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, der begynder på tirsdag. Det sidste af landet år har sat sig dybt i den grønlandske befolkning, og i Grønlands Erhverv, der arrangerede konferencen, beskriver direktør Christian Kelsen det som en lidt speciel situation, at Trumps udsending pludselig er på gæstelisten.
2: For 3 måneder siden, der forberedte vi os her på den kedelige måde på en invasion. Og her 3 måneder senere, så er man egentlig på vej herover, uden at vi har set nogen steder, man har ændret holdning til, hvad det er, man vil med Grønland. I Grønland forberedte vi os, og folk var regulært bange. Så mit håb er jo, at hvis han dukker op, at det så er med henblik på at blive lidt klogere på, hvad Grønland er for en størrelse, og måske få flyttet lidt på nogle af de fordomme, som det tilsyneladende lader til, at han er formet af i sin udtalelse om Grønland.
1: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda, har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Det var netop der, det første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
3: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med 2 af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså 2 personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen.
3: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der varer flere år.
1: I dag blev yderligere 2 unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De 2 drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er 2 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Mere blæsende ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Thomas Loft og Morten Havsbro.
2: Ej.
3: Nu gjorde du det igen.
2: Ja.
3: Altså, sikke en start.
4: Ved du hvad, Thomas Loft, det er heldigt, at jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg vil meget gerne have Havsbro som navn.
2: Nej.
4: Ja, kom med den.
0: Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
4: Sådan der. Så kom vi rigtig fra start.
2: Var det ikke bedre, trods alt?
4: Ja, det gør slet ikke noget. Det gør jeg simpelthen ikke så meget i B. Men jeg går op i gode fodboldkampe, og sikke nogle første halvleje, vi har haft i de her tre sidste kampe i den aller sidste spillerunde. Altså, det vrimler med mål, det vrimler med intensitet, det vrimler med glade fans. Altså, jeg ved ikke. Jeg er stadig høj på de her tre første halvleje.
2: Og med en times tid, så har vi nogle medaljer uddelt og en guldmedalje til Aarhus. Man skal lige have ind til podiet, og så skal de op, og så skal de tage imod medaljer. De kommer nok til at feste hele natten i Aarhus. Men nogen, der måske kan nyde en bronzemedalje, og nogen, Henrik Lindegaard, som også gerne vil gøre gældende det der 4-0-råb der. Ja, det der FC Nordsjælland, de kom ud af anden halvleje som lyn og torden.
5: Ja, det skal jeg love for. Kæmpe mulighed til at gøre det til lige præcis 4-0 til Ibrahim Adel. Allerede efter 30 sekunder slap igennem efter hurtigt spiller her. Kæmpe chance igen efter hjørnesparket. Og det var Tobias Salkvist, der fik hættet lige over mål. Så to store muligheder på det første minut til FC Nordsjælland. Jeg skal lige gøre Adels chance færdig. Han slap igen med sin utrolige hurtighed, fik afsluttet flot redning af Nikolaj Flø, der lige stak en lap op ud til det her hjørnespark, hvor det så bliver en stor chance til gæsterne Tobias Salkvist. Nu i den anden ende, stor mulighed til Hyseni, som kommer igen. Han skal jo afslutte der selv, og til Hyseni, og ikke bare spille den videre til Alexander Lyng. Og så kommer indlægget ind i feltet, kæmpe chance igen til Matthew Hobby. Så har vi altså haft to store muligheder i hver ende, inden for det første halvandet minut i Haderslev. Så er anden halvleg der i gang. FC Nordsjælland fører stadigvæk med 3-0. Men det er nærmest et mirakel, at vi ikke har fået et mål til. Og hvad sker der her? Vi får simpelthen et straffespark. Straffespark til Sønderjyske. Det er Morten Krogh, der dømmer hånd på bolden. Vi skal lige have fundet ud af, hvad der sker, og hvem der skal tage det. Men der er altså dømt straffespark til Sønderjyske. Jeg ved ikke, om de er i gang de andre steder, så vi lige kan hoppe et sted hen.
2: Jo.
5: Men vi går klar til et straffespark fra pletten her i Haderslev.
2: Okay, altså Jens Ole, I hver gang i 6 minutter. Lad os lige få et kort pip fra Midtjylland.
6: FC Midtjylland er stadigvæk foran 2-0, og nu smider FC Midtjylland flere friske folk på banen. Blandt andet efter den helt store profil i den her sæson, Al Simsier, og der er jo Soro på vej på banen, sammen med Paulinho, der spiller afskedskamp. Jo, der er paradeforestillingen i Herning.
5: Straffespark i Sønderjyske til hjemmeholdet kan skabe nyt liv. Måske lille håb om at skabe et resultat her i kampen. Magnus Jensen står over for Andreas Hansen. Straffesparket dømt for hands på Juho Lettenmäki, som fik hånden på et indlæg fra højre siden fra Sønderjyske. Han står klar nede foran egne fans til at få måske sat bolden ind til 3-1. Og dermed altså en tidlig reducering for Sønderjyske. Han tager sig god tid, Magnus Jensen, til at sætte sit løb i gang. Dommer Morten Krogh tager sig til øret. Er der alligevel tanker ude i varvognen? Nej, den er dømt derinde, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at det først kommer nu, men der er straffespark, og nu er han klar til at sparke. Løber til bolden her, tager lige et par skridt, og så skyder han højt og sikkert i mål, og så har vi ny spænding til Baderslev. God start på anden halvleg for Sønderjyske. Reducering til 3-1 på straffespark af Magnus Jensen.
7: Ikke sådan super start på anden halvleg i Aarhus, det er mere sådan i forhold til afviklingen af den her kamp, fordi som der også lige bliver sagt i højtaleren nu her, hvis der kommer mere pyroteknik, der skaber mere røgdannelse, der gør, at kampen ikke kan spilles, så vil kampen simpelthen blive afbrudt, og det er kampens dommer Sandy Putros, der lige har været ude og melde det på sidelinjen. Der står i øvrigt hans dommerkollega Ejlin Uslo som fjerde dommer her nu, og det har også været fuldstændig umuligt at se noget som helst på stadion. Nu er røgen ved at lette, og så skal kampen komme i gang igen, men det er anden gang i den her kamp, at der virkelig har været så intens røgudvikling på grund af pyroteknik hos AGF's meget, meget glade fans, men derfor skal de selvfølgelig overholde de regler, der er, så kampen også kan blive afviklet, og AGF kan spille sæsonen færdig, mesterskabssæsonen. De fører 3-1 på hjemmebane mod Viborg, anden halvleg sat i gang, men ikke ret meget fodbold, der er spillet endnu.

0: Bella Kay var det her med I Love It. Husk, vi også har dækning inde på DR.dk og på DRTV via programmet Kampdag, hvor du kan følge med i kampen, der foregår netop nu.
1: Og hvis vi kigger i tabellen netop nu, så er det jo AGF på førstepladsen, Midtjylland på andenpladsen, Nordsjælland på tredjepladsen og Viborg på fjerdepladsen. Henrik Lindegaard, kan der blive spænding om den her fjerdeplads?
2: Ja, vi skal lede lidt efter det, men jeg synes godt, at der kan Viborg med 44 point, Sønderjyske med 44, men med fire mål dårligere målscorer. Lad os nu sige, at Sønderjyske får reduceret til 2-3 her, så er det kun tre mål, og så er der ikke AGF-hold, der måske skruer op for charmen. De scorede jo tre mål i første halvleg mod Viborg, og kan de gøre det i anden halvleg også, ja, så skifter fjerdepladsen altså faktisk ejermand til fordel for Sønderjyske. Det der med, at Sønderjyske kunne komme op og true Nordsjælland om bronzen, den tror jeg ikke på. Så skal de score, hvad skal de score? Fem gange mere i anden halvleg uden Nordsjælland score. Den er nok kørt, men det er jo ikke helt umuligt, at vi med et AGF-hold i spilhumør, og som altså scorede tre mål i første halvleg, kan komme op og få kigget på den her målscore, som altså lige nu er fire mål i Viborgs favør. Sønderjyske kan gøre deres ved yderligere reducering, eller selvfølgelig, hvis de kan få udlignet, så overtager de helt sikkert den her fjerde plads. Så der er egentlig masser at spille for endnu. Her en dyb stikning op mod Olsi Hyseni. Kan det blive farligt, det her for Sønderjyske? Hyseni når lige at fange bolden på mållinjen. Dribler så ind i feltet, men kommer til at tage et for langt træk ind til FC Nordsjælland-målmand Andreas Hansen. Men altså, al spænding er ikke over endnu i den her Superliga-sæson. 9 minutter inde i anden halvleg i Haderslev og 3-1-føring til FC Nordsjælland mod Sønderjyske.
3: Og så kan man jo fornemme også her, at Henrik Lindegaard på Sønderjyskes vegne beder om lidt flere AGF-mål i anden halvleg. Nu er røgen lettet i Aarhus i Vejlby, som med midlertidigt sat stopper for spillet, der er gang i kampen endnu. De dårlige nyheder fra Sønderjyske er så, at det faktisk er Viborg, der er farligst her i anden halvleg. Start igen her, et indlæg ind i straffesparksfeltet, ind i retning af Thomas Jørgensen, der scorede det flotte Viborg-mål i første halvleg. Jeppe Grønning har også haft en god skudmulighed her efter pausen, hvor det i det hele taget, synes jeg, er Viborg, der er noget mere toneangivende, end de var i første halvleg, hvor det var AGF, der i den grad sad på det meste, og også scorede de tre mål mod Viborgs enkelte. Det er også stilling nu, 7,5 minutter inde i anden halvleg, altså en 3-1-føring til AGF imod Viborg.
4: Vi 13 minutter i anden halvleg i FC Midtjylland. Dagens foreløbige første og største bifald, eller det største bifald, det fik vi her lige starten af anden halvleg, hvor Paulinho bliver skiftet på banen for FC Midtjylland. Brasilianske venstreback. Og vi skal lige huske, og det her det er noget, der er særhed i moderne fodbold efterhånden. Han har altså været i FC Midtjylland i 7 sæsoner, nået op på 312 kampe, og den brasilianske 31-årige venstreback, han fik simpelthen overrakt anførbænget med Bæk Sørensen, der demonstrativt klistrede det omkring Paulinhos arm, så han kan spille sine sidste minutter i FC Midtjylland og måske i Danmark, måske i Europa som anfører for FC Midtjylland. Og det er vel at mærke et FC Midtjylland hold, der er dansk pokalvinder, og her hvor vi har spillet en time også foran 2-0 mod Brøndby og sølvmedaljevinder 2026.
2: Nej, det har hjulpet lidt for Sønderjyske, at de har justeret på midterforsvaret i pausen. Magnus Jensen

0: strukket tilbage i midterforsvaret sammen med islandske Daniel Grétarsson i stedet for Maxim Solas. Solas og Grétarsson, det var ikke nogen god duo i første halvleg. Så det er faktisk et bedre sønderjyske hold, vi ser her efter pausen, men de har også et stort stykke arbejde at gøre, og de gør det meget fysisk i øjeblikket. Masser af frispark, masser af dueller, og også et gult kort til Ebube Dodo. 10 minutter inde i anden halvleg, 3-1 stadigvæk til FC Nordsjælland mod et sønderjyske hold, der endnu ikke har givet op.
1: Tilbage i Aarhus, hvor der lige nu er stående klapsalver, og det er der, fordi Patrick Mortensen er på vej til at forlade banen. AGF-anføreren, der bliver klappet ud, og han går klar til at sætte James Bogle på banen. Det er den 18-årige angriber fra Uganda, der scorede det helt usandsynligt vigtige mål her på stadion for AGF imod Sønderjyske, der har været med til at sparke guldet til Aarhus. Men Patrick Mortensen, stående klapsalver fra hele stadion i Vejlby. Et af de store spørgsmål lige i øjeblikket er jo ikke længere, om AGF bliver danske mester, men om Patrick Mortensen forlænger sin kontrakt med AGF. Han har selv været sådan en lille smule kryptisk, når han er blevet spurgt til det, om han måske skulle have en sæson mere, eller om der skal være et lille sidste eventyr for Patrick Mortensen. Måske i udlandet et eller andet sted, eksotisk sted i verden. Dansk mester, det bliver han. Han blev også målscorer i den sidste kamp i mesterskabssæsonen, og nu er han også blevet skiftet ud. 10 minutter ind i anden halvleg, erstattet af James Borgadem. 3-1-føring til AGF mod Viborg.
2: I Herning har Valdemar Byskov, men der i senesætter på højre side, nu så der jo for ikke fat i den, men FC Midtjylland fastholder grebet omkring den her kamp. Brøndby har sporadisk nogle anslag mod FC Midtjylland, men der mangler altså kvalitet i forhold til de nyslåede pokal- og sølvvindere fra FC Midtjylland. Vi har spillet 62 minutter af den her kamp, som en lille halv time, så kan FC Midtjylland stemple ud for kamp nummer 55 i den her sæson. Lige nu fører de 2-0 mod Brøndby.

0: svenske Orknes var det her med Release Me. Hvis der er nogen, der kærer sig om det, så står det 2-0 til Newcastle mod West Ham. Det er godt nyt for Tottenham, som ligger der og roder rundt i nedrykningskampen. Ingen point til West Ham. Godt for Tottenham, der på tirsdag skal spille næste kamp. Det er mod Chelsea. Alle tre kommentatorer, vi har med her, er jo Tottenham-fans. Så der var der i hvert fald gode nyheder til dem. Danske William Usola har jo scoret målet til 2-0. Det er fjerde ud af femte kamp, der William Usola. Han er brandvarm. Jens Ole.
1: Var han lige ved at brække tåen der, eller hvad, Tulberg?
2: Ja, du så det også.
1: Jeg så det godt.
2: Jeg tror, han troede, han sparkede til en vandflaske, men altså losse venstre poten lige direkte ind i cementen hernede på trænerbænken. Han er sur, og det er jo så ikke fordi, de fører 2-1, men fordi, at de lige har fået mål imod sig. Måske et mere her. Nej, det kræver der som minimum, at der er en bare en anelse kvalitet af det der indlæg, der kommer fra Sjofokuta ude fra højre side, men det går langt over mål. Vi tager lige målet. Det er en af de få dueller på midten af banen, som Brøndby har vundet. Og efter de erobrer bolden der, så går det altså afsted. Fire Brøndby-spillere afsted, og det ender så med Lardo. Han har den, og han får den lagt under en Jonas Løssel inde i FC Midtjylland-målet. Det er jo ikke noget, der ændrer noget i det store perspektiv, at FC Midtjylland får sølvmedaljer, uanset hvad der er sket, og Brøndby skal have meget mere til at gå op i en højere enhed. Men det er der trods alt en lille optur for et Brøndby-mandskab, at de får reduceret på udebane her i Herningen. Så stillingen nu er 2-1 efter 67 minutter spil.
3: Og det er jo så et dårligt nyt for Viborg. Ikke sådan et kriminelt dårligt nyt endnu, men nu skal vi lige se en Viborg-afslutning. Dordian Junior, der får trykket på kassen, den sidder i sikre hænder hos Mads Hedenstad Christiansen, den norske normale reservemålmand hos Viborg. For de ser jo Brøndby komme lidt tættere på, så også en reducering fra Sønderjyske. To kampe, hvor de skal gå stik modsat for Viborg. Så de har stadigvæk fat i deres fjerdeplads, Viborg, men Nikolaj Lund, cheftræneren, står måske lidt mere usikkert dernede. Vi vil i hvert fald gerne se sit Viborg-mandskab også måske komme yderligere tæt på AGF i den her kamp, hvor det stadigvæk er aarhusianerne Aarhus, der jubler. Afslutning fra James Bukke, det går et godt stykke forbi. Dobbeltudskiftning mere på vej for AGF, og det er to spillere, som jeg vil nok sige normalt har været i startelveren her på det seneste, Henrik Dalsgaard og Jakob Andersen, der skal på banen ud med Frederik Tingager, og sandsynligvis også Frederik Emmeril, også er det Gift Links, der bliver klappet for banen. 3-1-føring til AGF på hjemmebane imod Viborg.
4: 3-1-føring til FC Nordsjælland på udebane mod Sønderjyske, et hjemmehold, som forsøger at presse frem, og en træner, Thomas Nørgaard, der allerede efter en time har brugt 4 af sine 5 udskiftninger. Vi har blandt andet fået Lihan Camilli på banen, og så har han klogeligt også taget et Bubadudo ud. Han løb rundt med kampens eneste advarsel og har i et par situationer virket overtændt og ikke så langt fra at få advarsel nummer 2, så nok en meget god idé at hive ham ud. Men midt i alt Sønderjyske-snakken, så er det faktisk FC Nordsjælland, der har haft de to største chancer, siden vi var her sidst, først til Vinene, og derefter til Ibrahim Adel. Begge gange kom en sønderjyske spiller i vejen i første omgang. En forsvarsspiller i anden omgang, målmand Nikolaj Flø. Sønderjyske mangler simpelthen at skabe chancer. Jeg synes, de har mange gode tilløb, men de får altså ikke spillet mulighederne helt færdige. Her måske Simon Weber på vej ind i feltet. Han tager trækket selv, lægger den sig bagud. Den ligger ikke specielt godt den der til Olti Hyseni, som er nødt til at tage bolden til sig og vende rundt, og så når de at komme på plads i FC Nordsjælland forsvaret. 19 minutter inde i anden halvleg, og stadigvæk en føring til gæsterne Farum på 3-1, og de er stadigvæk på sikker bronzekurs.

0: American Girls, Harry Styles. Bare lige stilling endnu en gang. AGF har vundet guld. FC Midtjylland har vundet sølv. Bronze ligger lige nu til FC Nordsjælland og en fjerdeplads, som giver en kvalifikationskamp om at komme med i Conference League mod FC København i næste uge. Den ligger lige nu hos Viborg.
1: Andreas Kravl, du nævnte selv Patrick Mortensen fra AGF tidligere. Det her med, bliver han hængende i klubben, gør han ikke. Jeg tænker generelt, de her profiler fra AGF, dem der har været toneangivende for den her vanvittigt flotte sæson, tror man, at de bliver hængende en sæson mere, eller er det sådan noget, man tænker, nu skal de videre i systemet efter den her præstation?
2: Altså, der er nok mange, der tænker, at nogle af dem i hvert fald er på vej videre. En af de store profiler, Felix Beimo, for eksempel, mange der regner med, at det måske er sidste kamp for ham i AGF-trøjen. Han kunne i hvert fald godt være interessant til en højere hylde. Hvad sker der med Christian Arnstad? Han skal måske til VM med Norge. Der er også Tobias Beck, der har været AGF's topscorer i den her sæson, der kunne nu gå ind og være interessant. Og hvad med det vi kan kalde de gamle drenge? Altså, hvad er der mere i dem? Nu siger du Patrick Mortensen, der er også 41-årig Jesper Hansen i målet. Der er 36-årig Henrik Dalsgaard, der har spillet en stor sæson. Men nu siger jeg det selv. 36 år for en markspiller, det er relativt meget. Frederik Tingager, som har startet sæsonen som stamspiller, men har været mest reservespiller her i slutspillet. Jeg tror, der kommer til at ske rigtig meget med AGF. Hvem det så lige er, af dem, jeg har nævnt her nu, det er jo rigtig mange, som der ligesom bliver. Og så skal der jo helt sikkert også hentes nogle nye, de gode nyheder for Carsten V. Jensen, sportsdirektøren her i AGF. Det er jo, han har altså virkelig noget at lokke med til nye spillere, et dansk mesterskab, en fuldstændig euforisk stemning omkring holdet i Aarhus, og ikke mindst jo også en god mulighed for at skulle spille europæisk hele efteråret. AGF har tre skud i bøsten for at komme i et ligaspil. Bliver det ikke Champions League, så kan det være, det bliver Europa League. Bliver det ikke Europa League, så kan det være, det bliver Conference League. De skal tabe tre på hinanden følgende kvalifikationsrunder, hvis det ikke skal blive til et ligaspil AGF. Som lige nu har gang i en god kamp. De var bedre i første halvleg, men de fører stadig med 3-1 her midtvejs i anden halvleg mod Viborg.
3: Bare 20 minutter mangler der af sæsonen for SønderjyskE og FC Nordsjælland. 3-1 til gæsterne. Man skulle tro, at de teknisk stærke gæster var dem, der satte det fineste fodbold sammen. Men vi har simpelthen lige set kampens suverænt bedste angreb. Førstegangs afleveringer på stribe. Spillere, der løb godt i position. Bolde, der lå perfekt i fødderne til medspillere. Og det var SønderjyskE, der lavede det fine angreb, som sluttede med en mulighed i feltet til bakken Simon Væver, som var løbet med frem. Også flot redning fra Andreas Hansen. Det var et chancemæssigt højdepunkt i en kamp, som lige nu er temmelig chancefattig, og hvor SønderjyskE med efterhånden begynder at løbe tør for muligheder. Skal de selv op og afgøre den her fjerdeplads, ja, så skal de altså op og have uafgjort. Der mangler de to mål mod FC Nordsjælland, som fører med 3-1, og vi har under 20 minutter tilbage i Haderslev.
4: Vi har faktisk kun et kvarter tilbage i Herning. Så er ballet slut for FC Midtjylland. Kamp nummer 55 i den her sæson. Ligner forløbig en sejr. De fører 2-1 mod Brøndby, men Brøndby har været nærgående, skabt lidt mere her i anden halvleg. Men FC Midtjylland lurer også på deres muligheder. Så stille og roligt er vi i gang med de sidste vers af sæsonen 2025-2026. FC Midtjylland fører 2-1 mod Brøndby.
5: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
6: Rally, ola.
5: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Tilbage i Aarhus, og så spiller musikken igen. Medalje, musik, guldfesten i den grad skudt endnu mere i gang. 4-1 nu til AGF på hjemmebane mod Viborg. Og denne gang, der er det Sebastian Jørgensen, der får den danske Kong Frederik til at juble i Vejlby. Den er søndag aften, hvor AGF sætter en tyk streg under, at det er det danske mesterhold, og det er også et fortjent dansk mesterhold. Herligt venstrebindspark fra Sebastian Jørgensen efter et par gode driblinger. Og det er jo så et mål mere til AGF. Et mål dårligere for Viborg i deres måltotal. Og dermed måske et mål mere håb til SønderjyskE, kunne man forestille sig.

0: Rush her fra Save Us.
1: Sidste kamp i mesterskabsspillet bliver afgjort. Et frispark lader sig rende ud til dig, Henrik Lidtiger. Det er Sønderjyske, og så er det så Nordsjælland, der sparker.
2: Ja, FC Nordsjælland, som fik frispark lige uden for feltet. Det er sådan en 8-10 meter udenfor, og det er tæt nok på til at forsøge sig direkte, men den bliver løftet relativt langt over, må man sige, i situationen der fra Justin Jansen, som fik lov til at skyde Jansen, som tidligere på ugen forlængede sin kontrakt med FC Nordsjælland efter en flot stor gennembrudssæson, kan man godt kalde det, for Justin Jansen. 3-1 stadigvæk, og med det mål, som Andreas Kravl fortalte om i Aarhus, jamen, så er der kun 3 måls forskel mellem Viborg og Sønderjyske på den her 4/5. plads. Så et Sønderjyske mål, og så 2 mål til AGF, jamen så er vi faktisk ved at være derhen, hvor det kan begynde at se spændende ud, men det er stadigvæk lidt mange scoringer, vi skal have for, at Viborgs 4. plads kommer i fare, og Sønderjyske, at de har rigeligt at gøre med bare at få scoret det enlige mål, som kunne skabe rigtig spænding, for kommer de på 3-3, ja, så har vi jo den helt gennemførte spænding, hvor at de faktisk har overtaget 4. pladsen fra Viborg. De havde mulighed før, der kom ikke rigtig en afslutning på et ellers fint angreb. De klagede til dommer Morten Krogh over et manglende straffespark. Det kunne jeg ikke se i den langsomme gengivelse. Morten Krogh kunne heller ikke se det i almindelig tid, så der var nok ikke straffespark. Et kvarter tilbage i Haderslev, 14 minutter for at være helt præcis, og 3-1 til FC Nordsjælland, som cruiser mod bronzen.
3: Så er der udlignet.
1: Jamen Jens Ole, det er dig.
3: Udligning! Ja, udligning i Herning. FC Midtjylland står fuldstændig uforstået over for, hvad der lige ramte den der. Så kan jeg afsløre, at det, der lige ramte den der, det var en kontra fra Brøndby, sat op i venstre siden, lader i sted. De tror, at den hellige grav er velforvaret, men så er det Philip Bundgaard, der kommer over på den anden side ind over, og så banker Brøndby bolden i nettet og rækker ud efter en sejr her i Herning. Men de skal altså lige have det overstået. Og det, de skal tjekke, det er et mål for eller de skal tjekke en mulig offside, for jeg sidder altså og kigger, og jeg sidder pænt godt placeret. Jeg synes, at Lardo ser noget offside ud der. Men den bliver tjekket for VAR, men forløbet så ser det altså ud til, at Brøndby har udlignet til 2-2.
1: Jens Ole, lad os nu sige, den holder hjem. Brøndby tager et mål mere. Altså, så er de så, de så op på fjerdepladsen, der giver så et derby mod FC København om en plads i Europa.
3: Det er jo det, vi lige skal huske. Så der skal jo ting og sager her. Det er jo ikke en uvæsentlig afgørelse, de skal have taget, eller de skal have truffet her. Fordi de har en målscore på plus 8. Viborg har en på minus 1, så de er markant bedre end Viborg på den der konto. Så måske var det ikke så langt væk. Måske var det ikke så døde og begravet. Så lige om lidt, så får vi altså et brøl, eller et ved fra de her 1200 fans fra Brøndby, der står nede på endetribunen.
1: Jens Ole, så er Andreas Kravl, han er pauseunderholdning. Din mikrofon er åben, så råber du bare ind, når der er en melding. Kravl, værsgo.
4: Jo tak, yes. Og så kan jeg da sige et jubelbrøl fra stadion i Aarhus. Ikke på grund af en scoring den her gang, men på grund af en indskiftning. Markus Solbakken, søn af norske landstræner, tidligere FCK-træner Ståle Solbakken, kommer på banen. Han er lige offentliggjort, at han jo rent faktisk er blevet opdaget, at det hedder multiple sklerose, som har været ude med et sygdomsforsøg her. Så han er kommet ind til et kæmpe jubelbrøl til det sidste her. Jeg kigger på et billede nede på min skærm, der kan jeg se Jens Ole Sørensen. Han sidder med en kuglepen i hænderne og siger, nej, det er ikke nu, det er ikke nu. Jo, nu er det nu, Jens Ole.
3: Det er det. Det står 2-2. Måske bliver det til mere slis igennem her. Muligheden for at få yderligere scoret af Brøndby. Lige pludselig er den her kamp vendt på hovedet, og de har sågar også tændt 7 romerlys oppe på Brøndby-tribunen. Det lignede, at de skulle gå tomhændet væk for ikke bare den her kamp, men for hele sæsonen. Men en kontrascoring, den har i den grad vendt op på det hele. Faldt FC Midtjylland i søvn, ender de med at levere noget, de ikke havde regnet med. Her, Jonas Løssel. Det blev ikke til en ventet afslutning. 7 minutter er der tilbage af den her kamp, og lige pludselig er det Brøndby, der smiler allermest i den her sæson. Måske de modtagelser, dem der har vundet guld og sølv og bronze for den sags skyld, fordi de er altså oppe på fjerdepladsen med uafgjort 2-2.
2: Jens Ole, de smiler fjerde mest. Det synes jeg egentlig også er udmærket, hvis de altså ender deroppe. Det gør de ikke endnu. De ligger stadigvæk på 6. pladsen. Man ved også godt her i Haderslev, at det bare kræver en Brøndby-scoring. Så er det pludselig Sønderjyske, der er langt fra noget som helst i den her kamp. Det ændrer ikke så meget for Sønderjyske. De skal op og forsøge at få udlignet. Vi ser også et Sønderjyske-hold, der smider alt frem i øjeblikket. Men de formår altså ikke at skabe chancerne. 3-1 til FC Nordsjælland. Og der har ikke været sådan nævneværdige muligheder, siden vi var her sidst. Og det er dårlige nyheder for Sønderjyske, som skal op og true Andreas Hansens mål. Et FC Nordsjælland-hold, som lige har lavet en tredobbelt indskiftning, fået nye kræfter på banen til at køre den her sejr, de her bronzemedaljer hjem, som jo reelt overhovedet ikke er i fare. Selv et nederlag til FC Nordsjælland, ja, det vil give dem sikre bronzemedaljer. Sønderjyske med 10 minutter tilbage til at satse. Kan de få udlignet, så gør de det i hvert fald sværere for Viborg og måske også for Brøndby. 3-1 til FC Nordsjælland, der mangler som sagt 10 minutter i Haderslev.
4: Ja, og så bides der også en negle nede på Viborg-bænken her nu. De kigger ikke engang ind på banen. De kigger ned på små tablets dernede, helt sikkert med meldingen om, at Brøndby har udlignet i Herning. Et mål mere, altså et sejrsmål til Brøndby, så er fjerdepladsen væk fra Viborg, som de har lige i øjeblikket. Der er ikke nogen som helst chance for, at Viborg kommer tilbage og får et point i den her kamp. De er bagud 4-1 i Aarhus i Vejlby mod AGF, og de har godt nok også et frispark imod sig lige nu her, og Viborg er ikke i nærheden af at kunne hente de her tre mål, så de kan kun bede til og håbe til, at deres ærkerivaler, dem som de ellers normalt hedder allermest, nemlig FC Midtjylland, holder fast i det der ene point her. Så lige pludselig er der al spænding i verden, ikke om resultatet her, men om hvorvidt Viborg holder fast i deres fjerde plads. Lige nu skal vi lige tage frisparket til AGF. Christian Arnstad går til bolden. Han skal måske prøve at sparke den her i kassen. Skal Arnstad også slutte en flot sæson med en scoring? Går til bolden nu, sparker og sender den over mål. 4-1 til AGF mod Viborg, der lige nu kigger et sted hen, og det er ude mod Herning.
3: Her er det stadigvæk 2-2. Der er 4,5 minutter tilbage. Skadehjort lige har sat rette målscore på 2-2-målet. Det var Sjofo Kuda-oplæg af Philip Bundgaard. Nu kommer Kevin Mbabu ind til afskedskamp fra FC Midtjylland. Udgaard Osman Diao har spillet færdig. Ikke bare for i dag, men for den her sæson. Forventet står han fortsættes i FC Midtjylland, hvis han ikke altså bliver solgt. Vi er ved at nærme os den neglebidende afslutning på sæsonen 2025-26. Det store spørgsmål er, holder uafgjort eller får Brøndby rav den fjerde plads til sig? Spørgsmålet er åbent. Vi har 4 minutter tilbage i Herning.
1: Og bare lige for at cementere det til 2 strevner, det er et point, som, eller undskyld, et enkelt mål, som Brøndby har brug for at komme op på den her fjerde plads, som giver en kamp om at spille i Europa-kvalifikation i næste uge mod FC København. Hvis der kommer mål, så hører du dem her under Sande Salmonsen.

0: Frispark til Brøndby på kanten af feltet. Han kan sparke Divkovic på mål, men jeg tror, det bliver et indlæg ind mod hele 7 Brøndby-spillere, der står lined op inde i feltet. Her lyder fløjten. Her kommer det direkte spark. Den sidder lige farven på Jonas Løssel, springer fra ham, men har fat op den igen. Vi er inde i det sidste minut. Stadig 2-2 i Herning.
1: Jamen, jeg synes egentlig også, nu har vi fået hørt Tanne Salomonsen med, hvis du forstod. Nu skal vi afslutte. Den mest spændende del er jo så, om Brøndby får scoret det der mål, der giver en fjerde plads. Så hos dig, Andreas Kravl, ja, der er Brøndby ikke til stede, men de bider vel negle hos Viborg, som så er gæsterne i Aarhus i aften.
2: Lige nu er Viborgs cheftræner Nicolai Lund ved at foretage et par udskiftninger, så det er han sådan lige fokuseret på. Men det er klart, hele Viborgs bænk, hele Viborgs stab, der sidder heroppe ved siden af mig, de har fokus på, hvordan det går i Herning, om FC Midtjylland holder stand, deres normale ærkerivaler, eller om FC Midtjylland, eller Brøndby får scoret det her mål. De er selv bagud, Viborg altså, med 4-1 mod de danske mestre fra AGF.
0: I Haderslev, der har vi fået sat en tyk streg under, hvem der skal være bronzevinder i 2025-26 sæsonen. 4-1 står der nu til FC Nordsjælland efter en fejl i opspillet. Altså overløb Ibrahim Adel, den sønderjyske højre bak Simon Væver, og Adel, han hamrede bolden ind. Endnu en spiller, som har vekslet en kort kontrakt med en lang kontrakt hos FC Nordsjælland. Og hvor er han god, Ibrahim Adel. Han har været rigtig, rigtig god. Godt sat op, at kampen står allerbedste FC Nordsjælland-spiller Runar Norheim, som har spillet en suveræn kamp. Det her, det var nok dødstødet for FC, eller ikke for FC Nordsjælland, tværtimod, men for Sønderjyskes chancer for Europa. 4-1 til FC Nordsjælland. Vi mangler 3,5 minut her af kampen. Bronze til FC Nordsjælland, den er stensikker, og jeg tror, det her mål, det sendte Sønderjyske for alvor ud af striden om fjerdepladsen.
3: Vi er inde i det andet af 5 tillægsminutter i Herning. Nede på sidelinjen har Kevin Mensah lige stået. En, jeg kan vel godt kalde det, ung mand, der er født og opvokset i Viborg, som er assistenttræner for Brøndby. Men måske skal vi lige have her i FC Midtjyllands mulighed for at ødelægge det hele, men det var der jo så, at ødelagde det for sig selv, i stedet for at spille bolden lige ind i en Brøndby-spiller. Kevin Mensah, tidligere Viborg-spiller, men også tidligere Brøndby-spiller, nu er assistenttræner. Han har lige været nede og sendt Rasmus Lauritsen på banen for at gå ind i den sidste offensiv. Rasmus Lauritsen, der ikke har spillet siden Ruder Kongen var knægt for Brøndby, kommer nu ind som en, sådan en midterforsvar i front, fordi så er det en mand at sparke bolden op mod. Så nu er det Louis Bengtsen og Rasmus Lauritsen, der er de to forreste for Brøndby. Til gengæld så bliver de sårbare den anden vej. Her det er Arles Simsi, der driver bolden frem. Valdemar Byskov kalder på den. Han får den her på kanten af feltet. Han skal afslutte. Det gør han også. Og løfter den ind. Og så kommer det ikke redning inde på stregen af Patrick Pens. Kæmpe mulighed til FC Midtjylland. Det lignede et mønsterangreb til at lukke den her kamp på, men han er derinde og ser ganske, ganske knust ud derinde. Vi har fået mål i Aarhus, som vi kan varme os på, mens vi venter på det sidste i Herning.
2: Ja, for selvfølgelig skulle eventyrfortællingen endnu en gang skrives. Så det allermest kunne vi gøre det, fordi vi har fået scoringer af de gamle, kan man sige, Patrick Mortensen, der har været scoring, også er gift links i den her kamp. Og det er Ola Christiansen, der er kommet ind og har scoret her. Tilbage til Herning. Hvad sker der, Jens Ole?
0: Louis Bengts har bragt Brøndby foran med 3-2. Nærmest havde jeg sagt, der er mål i Aarhus. Så løber Brøndby kontraen, og så scorer Louis Bengts, der er midterforsvar, der var blevet fremme for Brøndby. Og det er dermed Brøndby lige pludselig rækker deres arm ud og lægger deres klamme hånd på fjerdepladsen i Superligaen med det resultat, som de har i Aarhus. Der er fuldstændig amok nede på tribunen hos Brøndby-fansene nu. Det her så umuligt ud efter første halvleg, men det umulige blev muligt. Et FC Midtjylland-hold, der vil sige, de gassen går simpelthen ballongen. De slipper grebet om kampen i anden halvleg. Lad Brøndby komme til fadet, og Brøndby, de tager ikke bare den ene finger, de tager hele armen og scorer altså til 3-2 her. Og det er ikke et mål, der bliver tjekket for VAR eller noget som helst, for der er ikke noget at komme efter. Her går vi i gang med de sidste minut af de 5 minutters tillægstid. Det eneste, der kan
3: redde Viborgs fjerdeplads. Det er paradoksalt nok, hvis ærkerivalerne FC Midtjylland, de så scorer til 3-3, men det virker umiddelbart ikke særlig sandsynligt. Men de går efter det, FC Midtjylland. Philip Billing på bolden. Her Mbarbo kalder på den. Billing med en skift over mod Paulinho. Paulinho over på venstre kanten, går til baglinjen, kommer til baglinjen, får ikke lagt den ind over. Det her er en vanvittig afslutning. FC Midtjylland med en gigantisk mulighed for at komme foran 3-2 i den ene ende, og få sekunder efter, så er det altså Louis Binks til 3-2 nede i den anden ende. Måske ender Brøndby ikke tomhændet efter denne sæson alligevel, men vi kigger ind i det største europæiske playoff nogensinde i dansk fodbold mellem de to giganter FC København og Brøndby. Hvem skal spille europæisk i næste sæson? Der er kun plads til én. Men vi skal have spillet færdigt hernede. Michael Tyggaard er eneste mand i lyseblok på banen, og han er også den eneste, der ved, hvor lang tid der er tilbage. Vi har spillet 5 tillægsminutter. Det er ganske enkelt vanvittig en drejning, som den her kamp har taget. Og også bare hele situationen omkring FC Midtjylland tæt på kom foran, og så Brøndby i den anden ende. Her er FC Midtjylland med noget af det, der går hen og bliver det sidste eller næst sidste angreb. Brøndby lufter ud, sparker bolden helt ned til Jonas Løssel. Han går med frem her, tager bolden, har muligheden for at sende en lang aflevering frem. Det gør han. Det er op mod Paulinho. Han får ikke fat i den. Det gør Mads Bæk Sørensen i øvrigt heller ikke. Og så ender FC Midtjylland altså med pokaltitel, sølvmedaljer og et nederlag til Brøndby, som det ser ud lige nu. Vi har næsten spillet et minut ekstra overtid i Herning. Brøndby holder på bolden, men her mister de bolden. Det bliver til Brøndby indkast. Og det ser ud til, at det også bliver det sidste, vi får i den her kamp. Brøndby lignede ikke nogen, der skulle have noget som helst med for Herning. Men det fik de. En højst overraskende udvikling på den her kamp. Og Brøndby er altså på vej til at rive fjerdepladsen ud af hænderne på Viborg i Aarhus. Men omvendt, man kan sige, at Viborg gjorde så heller ikke deres eget arbejde lettere ved at tabe så stort, som de gjorde i Aarhus. 6,5 minuts tillægstid. Og det her er blot et spørgsmål om et frispark og sandsynligvis et fløjt, så bryder, om ikke helvede, så i hvert fald jublen løs nede i Brøndby enden. Alt imens hjemmeholdets tilskuer skuffet er begyndt at gå hjem. Her blæser Michael Tyggaard af. Brøndby vinder 3-2 i Herning og sætter sig på fjerdepladsen i Superligaen.
2: Godt nyt for Brøndby. Skidt nyt for Viborg, der er bagud 5-1 nu. Seneste målscorer for AGF, det var lige Thomas Christiansson, den unge islænding, 18 år gammel, der er kommet ind. Jeg tror også lige, at hele AGF og Aarhus har sagt farvel til hans majestæt Kong Frederik af Danmark, der har overværet kampen. Men jeg tror, han er gået nu. Han fik lige krammet Patrick Mortensen. Farvel på vej ud, altså med et AGF-hold, der er foran 5-1 mod Viborg. Et Viborg, der er på vej til at smide alt, hvad de har kunne smide her på den sidste spilledag. Og vi har en reducering. Faktisk, hvis vi lige er blevet her i Aarhus, så får vi lige en mand på tavlen. Det er faktisk midterforsvaren Lukas Kirkegaard, der er gået med frem og pynter på det. Et mål, som i den grad kan karakteriseres som et trøstemål for Viborg. De kommer ikke i Europa. De får ikke nogen medalje. De får faktisk slet ingenting andet nederlag i Aarhus. 5-2 nu til AGF.

0: Aura var det her. Live witness. Historisk øjeblik på vej, når AGF bliver mestre om lidt. Men der er også bronzevinder, der skal kores.
1: Og lad os da bare hoppe afsted til dem, fordi der bliver fløjt af om et kort øjeblik i Haderslev hos dig, Henrik Lindiger.
2: Ja, der mangler kun 20 sekunder af de 5 tillægsminutter, som Morten Krogh havde lagt til. Og det har ikke været her, spændingen har hersket i de sidste minutter. Ikke siden 4-1-scoringen til FC Nordsjælland fra Ibrahim Adel. Lige nu bare FC Nordsjælland boldtrilleri ned i den retning, hvor deres egne fans står og får en lang, men også fantastisk hjemtur til Farum, når der om få øjeblikke fløjtes af. Og vi har fundet det, der manglede i det store regnskab. Det kommer her, sidste fløjt fra Morten Krogh. Armene i vejret fra FC Nordsjælland, bronzevinder 2026 og klar til kvalifikationen i Conference League. Tredje gang i klubbens historie, de vinder bronze. Sjette gang, de vinder medalje 4-1 i dag over et sønderjyske hold, som gik kolde i slutspillet, ender på en sjette og sidste plads i slutspillet. Det har været en fin sæson for sønderjyske, men de drømte nok om mere, da slutspillet indledtes med sønderjyske på tredje pladsen. Det blev til en sjette plads, imens at FC Nordsjælland altså snupper de bronzemedaljer, som om få minutter bliver uddelt her på stadion i Haderslev.
0: En ny dansk scoring over i Newcastle. William Osola har scoret igen mod West Ham. Det fører 3-0. Der er ikke nogen radiovis om 3 minutter her på B4. Der skal det over på P1. For det, vi skal bevidne i radioen, er et historisk øjeblik 40 år undervejs. Lige om lidt, Andreas Kravl, bliver AGF danske mestre. De spiller mod Viborg.
3: Det gør de, ja, og de spiller stadigvæk 7 tillagte minutter. En ny scoring til AGF. Den indskiftede 18-årige islænding Thomas Christiansson. Dobbelt målscorer. Han bliver løftet nu i guldstol af sine holdkammerater. Det er en guldfejring af den fuldstændig vanvittige slags, der bliver kastet øl ned på banen nu. Erik Karl, han griber en af dem. Altså, i stedet for bunden, så tager han så sætter den ud alligevel. Men hold det op for en vanvittig aften. Det bliver den her guldfejring i Aarhus. 6 mål til aarhusianerne. 2 indskiftningsscoringer her af Thomas Christiansson. Og imens så er det fuld stændig slukkøret Viborg-spillere, der allerede nu godt kan fornemme, at den her Brøndby-turnaround, der skete i Herning, kommer til at koste dem også den 4. plads, som de trods alt havde udsigt til, og en Europa-playoff-kamp imod FC København om en uge. Det hele smuldrer for Viborg. Til gengæld så lykkes alt for AGF i eventyrsæsonen over dem alle. Starter med, at AGF kommer ind i sæsonen på baggrund af 7 nederlag i træk i sidste sæsons mesterskabsspil. Ny træner. Ikke så mange, der rigtig tror på valget af Jakob Poulsen. Han er jo et Viborg-træner i sidste sæson. Hvad skal det blive dog til med Jakob Poulsen? Lidt svingende start på sæsonen, men derfra et AGF-mandskab, der var blev bedre og bedre i løbet af efteråret. Vandt og vandt og vandt. Skabte sig et forspring. Var ved at smide det i mesterskabsspillet. På et tidspunkt tænkte man, nu var det løbet over i hænderne på FC Midtjylland, men så kom de tilbage AGF. Nu kommer de også i angreb igen. Vi er i 6. minutter stillingstid. Bånd ind til Tejl, der kommer en ny scoring. Nej, den går lige forbi James Borgette. Manden, der scorede det sejrsmålet mod Sønderjyske. Usandsynligt vigtigt mål. Kommer op her og hætter bolden lige akkurat forbi. Og selvfølgelig i den her historieskrivning, den her fortælling om AGF, ja, så er det selvfølgelig en sejr på sidste spilledag, altså den her 6-2 sejr, som det ender med at blive til AGF'erne, medmindre de får et sidste mål her i tillægstiden. Lige om lidt, så skulle vi normalt have en radioavis her på B4, det må man lige over på en af de andre kanaler, hvis man vil have, fordi vi bliver hængende i Vejlby 40 år efter at AGF senest blev danske mestre i 1986, hvor der i øvrigt også skulle være VM i Mexico, ligesom der skal i år. Ja, så er AGF danske mestre igen. Det blev det allerede sidste uge, men den her fejring, den kommer til at vare endnu en gang, er jeg sikker på. Hele natten i hele Aarhus, 55.000 mennesker er til et eller andet form for arrangement. Enten her på stadion, hvor der er stadionrekord med 11.500, 30.000 mennesker på Tankkrogen i Aarhus. Masser i Tivoli Friheden, masser rundt omkring, gør klar til den helt store fest, når Sandy Putros, den aarhusianske politimand, lige om lidt fløjter af for sidste gang. Der er 10 sekunder tilbage. 5 sekunder nu tilbage af de 7 tillagte minutter. 3, 2, 1. Bliver der røbt bolden ind i strafsparksfeltet til Sandan Kuzmic i afslutning, og den bliver reddet af AGF's normale reservemålmand Mads Hedensted Christiansen, der sender bolden ud til et hjørnespark. Sandy Putros vil lige lade viborgenserne tage det her hjørnespark, der er blevet henstillet til, at man ikke løber på banen, som tilskuer i Aarhus. Ikke nogen baneinvasion vil de gerne have, men AGF-spillere og trænere står klar. I fører t-shirts, hvor der står Danske Mester 2026. Sidste spark måske. Et af dem kommer ud fra Viborgs højre side, indlæg i straffesparksfeltet. Bolden bliver hældet ud. Afslutning over mål. Og så siger Sandy Putros lige om lidt slut for den regulære sæson i Superligaen. Der var der bare en Europa-playoff-kamp, men den skal AGF og Viborg ikke være en del af. AGF'erne skal i Champions League-kvalifikation, når sæsonen starter igen. AGF er danske mestre 2025-26, og i dette øjeblik er sæsonen slut. Oceanerne vinder den sidste kamp og bliver suveræne danske mestre. 7 points forspring ned til FC Midtjylland. Aarhus jubler. Aarhus smiler. Aarhus er iklædt guldtrøjer. Og så er der alligevel nogen, der ikke kan holde det her med baneforbud og løber ind på banen. Løber så også, ser det ud til, hurtigt ud igen. AGF'erne skal have deres fejring nede på grønsværen. 40 år efter det seneste mesterskab, 30 år efter den seneste pokal, så er AGF igen danske mestre. Vi skal nok vende tilbage med pokaloverrækkelsen.

0: Hvem andre end Thomas Helmig her med Malaga?
1: Ingen andre.
0: Vi så Kong Frederik folde ud Aarhus Stadion.
1: Ja.
0: Hvis han nu sidder i en bil lige nu og tilfældigvis hører Thomas Helmig med Malaga, så vil vi gerne sige stort tillykke.
1: Kæmpe stort tillykke.
0: Med hans majestæts favoritklub. Han,
1: dejligt, de
0: er troppet
1: op.
0: Ja, de er troppet op. Tak.
1: Det sagde jeg også.
0: Nå, jeg troede, at
1: Nej, jeg har styr på det.
0: Og stort tillykke på klubben, som han jo startede med at holde med under sin studietid. AGF er mester. Vi skal til Aarhus Stadion.
2: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
1: Altså, jeg er stadigvæk helt høj over de her tre fodboldkampe. Nå, det var fedt.
0: Ja, mesterskabet spillet afgjort, og lad os da lige tage den der del, så får vi den klaret, at i næste uge... Og det kunne godt være torsdag, det er ikke sådan helt bekræftet, men det tror jeg, det bliver, at der kommer til at være derby Brøndby mod FC København. Mm-hmm. Det foregår i Brøndby. En kamp om, hvem der skal spille Europa-kvalifikationskamp til Conference League af de to hold. Og så er vi kommet til den festlige fejring i Aarhus. Andreas Kravl, altså den har jo været en uge undervejs. Er det som om, de ikke helt ved, hvad de skal gøre af sig selv? De har jo allerede jublet en gang for en uge siden. Så hvad gør man så nu? Skal man juble lige så meget, som man gjorde i sidste uge?
1: Det er hårdt at starte bølgen
0: igen. Ja, det er det.
3: Nej, altså der er faktisk ikke helt den sådan, samme jubel, som der var på Brøndby Stadion, hvor det jo bare var i den helt spontane glæde. Det er en jubel, som de er forberedt på, aarhusianerne og også AGF-spillere, der lige nu står samlet ind omkring midtercirklen. Vi vores spillere på vej fra banen, og så er man ved at bygge et podium op nu, hvor der står Danmarksmester, eller nu står bare Danmarksmester 20, men jeg tænker, at de lige skal have fjernet et skilt, så der står 26. Fordi det som AGF er blevet. Og så har man også lige skulle have styr på sådan de, skal vi sige, mindre bemidlede, rent intelligensmæssigt af AGF's fans, der ikke hørte efter, at man sagde, at der er altså ikke noget, der hedder baneløb her, og i øvrigt havde en masse pyro med, og maskeret løb ind på banen. Og der må jeg sige stor ris til de tosser, til gengæld stor ros til resten af AGF's fangruppe, der sådan med lidt selvjustits hjalp til med at hive dem der tilbage og øve et stort råb, det tager sammen til dem. Så rigtig godt at få stoppet det sådan nogenlunde i tide, så nu kan AGF-spillerne også sådan mere stille og roligt gå rundt og klappe ud. Det er den afdæmpede ugen derpå fejring, hvis vi skal kalde den det. Men altså også den her, hvor der har været så mange mennesker, der har været glade omkring stadion. Nævnte de selv, kongen var her. Der var også kongen af Aarhus, Thomas Helmig, der sang inden, der var på slaget 12. Der har været alle mulige gamle AGF-KFA'er. Flemming Poulsen, der gik rundt udenfor i en skjorte i solen og glædede sig over, han var med i 86. Alle mulige andre gamle tidligere AGF-spillere, trænere, Glenn Riddersson, David Nielsen. Der er plads til alle sådan en dag som i dag. Og lige nu, podiet ved at blive bygget. Og selvfølgelig over højtalerne, der skal være plads til alle også, når det gælder aarhusiansk musik. Så lave sol over Aarhus. Next, den kører også, mens medaljerne er ved at blive båret ind. Jeg tror, vi har en pokaloverrækkelse og et pokalløft inden for de næste 5-10 minutter.
0: Ja. Det er godt, du runder den lidt op, fordi jeg ved sådan en erfaring, det der med spillere, der har vundet et mesterskab. Altså, der kommer en eller anden fra et produktionshold og siger, kom, så skal I herover. Og det er ikke altid krav, ligesom lige adlyder det der.
1: Skal jo lige at tage billeder og vinke og smage øllen, ikke?
3: Du kan også suge det hele ind, altså, og det gør de virkelig. Altså, så er der kommet den her nye tendens med, at alle skal have et flag. De spillere, som ikke er har dansk statsborgerskab, så der er flag fra Uganda, der er norsk flag, der er sydafrikansk flag, og altså, prøv at lige om, så kommer der garanteret også et par svenske flag ind her. Der skal være, jeg ser også, at det er måske et irakisk flag nu, der også kommer ind til Kevin Jakob. Så der er flag på stadion, og der er pokalløft over Aarhus om et øjeblik.
0: Var der ikke også en vinder? Har du den klar, Rikke?
1: Jeg har den fuldstændig klar. 3 sekunder forbi, du. Det er godt nok tæt på. 94 minutter byder Hans Iver. Det er altså dig, der får en mulepose, jeg sender dig afsted til Sommersted med det samme.
0: Vi sidder inde i et studie, hvor der sådan ikke rigtig er adgang til dagslys, så jeg ved ikke helt, hvordan vejret er derude. Jeg har siddet her i det her studie i 6 timer og 10 minutter nu og sendt radio. Jeg tror, det er skyde. Altså i hvert fald i Aarhus. Men skulle vi ikke kopiere, hvad de gør i Vejlby?
1: Følelsen af at være der.
0: Ja.
1: Følelsen af at sidde der, hvor Kravler sidder.
0: Det er jo super irriterende, når man kører bil. Altså det med...
1: Ja, det er sådan, super irriterende.
0: Det er, du ved, mellem soldækket der, ikke? Solklappen og så... Og solbrillerne, og det er ikke nok.
1: Men lige nu vil jeg nyde det.
0: Jo, og så en CS-top til top, ikke?
1: Ja, en R&B, der er det rigtig Aarhuset.
0: Ja.

0: Altså, som det her navn sådan lidt leder op til. De har god tid hos AGF. Og der er ikke det der med, at der... Jo, der er de der store ølklasser også. Men at de også været i stedet fået hver deres. Og de tager en runde efter runde.
1: De skal jo lige nå at tømme den og sådan noget. De skal jo også på en tur senere ned forbi Tivoli og Løftpokalen. Ned forbi Tangkrogen. Der står en masse, mange, mange tusind fans og venter. Så vi har jo tid nok til lige at vente her AGF-hold, ikke?
0: Jo, altså Andreas Krav, hvordan endte vi egentlig her? Meget berømt, så spåede du i podcasten Fodboldlisten, at AGF ville få en 10. plads. Og det er der blevet lavet meget
1: sjovt. Ja, den kommer du godt nok til at høre.
0: Det er lavet meget sjovt med. Men også super, du ved, objektive holdninger har været, at sådan, AGF lå jo ikke til at vinde mesterskabet. Mm. Det var ikke sådan, så mange, der trods alt regnede med. Så hvordan endte de her?
2: Ja, altså, og som jeg også tidligere i dag sagde, altså selv Aarhus Stifttidende, den lokale avis chefredaktør, skrev jo også i en kommentar, at det var et uambitiøst valg at tage Jakob Poulsen, og AGF ville gå en svær sæson i møde. Og det var sådan, de startede. Altså, det var på, det var sådan på bagkant af en skuffende sidste sæson i mesterskabsspillet, hvor holdet tabte 7 kampe i træk under den tidligere træner, Uwe Røsler. Og, og mange af os kiggede på holdet og tænkte, jamen, de er passeret sidste salgsdato. Altså, den der bedst før, den er for længst overskrevet. Når det gælder Patrick Mortensen, Frederik Tingager, Henrik Dalsgaard, Jesper Hansen. Og så kommer der en forholdsvis uprøvet træner, Jakob Poulsen, til. Så det så jo ikke sådan super positivt ud for AGF. Men det man så kan sige, det er, at der ligesom kommer en gnist på det her hold. Og den kom måske meget specifikt. Jeg mener, det er 4. spillerunde, hvor holdet møder FC København på udebane og vinder en sejr i Parken. Og man kan ligesom nærmest se ilden bliver tændt i øjnene på det her AGF-mandskab, som jo også godt kan se, jamen det kan godt være, at vi ikke er favoritter, men der er noget. Altså der er nogle spillere her, som har kvaliteterne. Der er et hold, som kan komme til at fungere. Der er noget spillemæssigt. Noget fundament. Det der fundament, Uwe Røsler havde bygget defensivt, som måske kan forløses under Jakob Poulsen og hans lidt mere frihed under ansvarsspil. Så på den måde kan man sige, at AGF efter den svære start på sæsonen virkelig ramte den i løbet af efteråret, og til tider, må vi også sige, efteråret spillede fantastisk fodbold. Fremragende fodbold, er decideret smuk fodbold. Det er vel det hold, der i løbet af sæsonen sådan har spillet bedst fodbold, og det var specielt i efteråret. Lidt sværere forårssæson, lidt sværere mesterskabsspil. Det har ikke været sådan super imponerende, men afslutningen her, fantastisk for AGF-mandskabet. Og som jeg også lige var inde på i kommenteringen, det ender jo altså med, at AGF vinder det danske mesterskab med 7 point ned til FC Midtjylland. Det er en forholdsvis stor margin til sølvvinderne, så et absolut fortjent mesterskab til AGF. Et mesterskab, som der til sidst så ikke var nogen tvivl om, og nu bliver pokalen båret ind af to af de tidligere AGF guldmedaljevindere. Vi skal jo altså, som jeg var inde på, 40 år tilbage for at finde det femte mesterskab. Nu har de fået det sjette, og så var der altså nogle fantastiske år tilbage i 50'erne, hvor AGF hjemførte både mesterskaber og pokaltitler. Og så har vi også medaljerne klar til alle spillerne. Jeg tror, at vi tager, for de får dem selvfølgelig en efter en. Så tror vi tager et lille stykke musik her i radioen, og så skal vi nok være klar, når AGF's anfører Patrick Mortensen, målscorer i dag, skal op og løfte.

0: mesterskabstrofæet.
1: Hvad nu, hvis jeg ikke sætter musik på og bare tvinger dig til at køre dem en efter en?
0: Så tager vi hver spiller der for sig.
1: Okay.
0: Det tror jeg. Så tror jeg, du tager med musikchefen.
1: Ja, okay. Ja, så blinker jeg først og sætter det på lige på.
2: Hvad med Malaga?
1: Ah.
2: Okay.

0: The police, every breath you take.
1: Og nu er det ved at være tid Aarhus, og hvis man er AGF-fan, pokalen skal løftes lige om lidt, mens spillerne går på banen, Andreas Kravl. Nu venter der også til Champions League. Det bliver spændende at se, hvilket hold AGF kan mønstre her til den næste sæson, når de skal ind i den fine turnering og prøve at kvalificere sig til den.
2: Er det nogle spændende uger, måneder, som AGF går ind i her? Nu skal de selvfølgelig fejre det med behør i de kommende dage også, og i aften lige nu i øvrigt spillerne sådan i numerisk rækkefølge i forhold til rygnummer kaldt op på scenen og få deres medalje. Og vi har lige haft Henrik Dalsgaard og Frederik Tingager. Tobias Mølgaard skal også op og have sin medalje. Det er så forsvarsspillerne, der kommer først i numerisk rækkefølge. Ja, Karl også op nu her. Men ja, AGF skal indtræde i Champions League-kvalifikationen. Og på den nuværende danske billet, ja, så hedder det anden kvalifikationsrunde. Og det vil sige, at der er tre runder, før AGF kan komme ind i Champions League-ligafase. Så de skal vinde alle sammen, og AGF vil være useedet. Og det vil sige, at det bliver meget svært for AGF, for jeg kan sige, næsten umuligt. Der er ikke noget, der er umuligt, og slet ikke for det
1: altså,
2: her AGF-hold.
1: Altså, lige så svært som men, at vinde mesterskabet, eller?
2: Ja.
1: Ja, undskyld.
2: Ja, nu skal vi passe på med de der spot-omme der. Altså, de skal slå tre hold, som er seedet over dem ud. Men der er også andre ting i europæisk fodbold i Champions League-ligafase. For eksempel, hvis nu de kan gå videre fra anden kvalifikationsrunde, hvor at vejen måske vil være lettere, så vil de allerede være sikret Conference League, og så skal der bare én sejr mere til i to runder. Samlet sejr, så er man i Europa League, og alene Europa League økonomisk og sportsligt for AGF vil være fuldstændig fantastisk for et hold, der har haft mange europæiske skuffelser de få gange, de har kvalificeret sig til dem her i løbet af de seneste 20 år, røget ud til nogle meget, kan vi sige, perifære europæiske mandskaber. Så AGF går en spændende tid møde, også fordi de spillere, der går op her nu, for eksempel lige nu, Nikolaj Poulsen, der får sin medalje om halsen. Og det er også en af de mange rutinerede spillere, men også en af de spillere, som ikke har været så meget i spil her i mesterskabsspillet. Altså, hvad er for eksempel hans rolle? Hvad er Patrick Mortensens rolle? Hvad er Henrik Dalsgaards rolle i den kommende sæson? Og hvor stor en rolle skal de spille? Hvor mange spillere skal AGF sige farvel til, som der bliver solgt ovenpå sådan en sæson som den her? Kommer der bud på Gift Links? Skal Felix Beimo fortsætte i den her sæson? Eller Christian Arnstad, som nu bliver klappet op på scenen, kunne også være en, der kom et bud på efter en virkelig, virkelig stærk sæson for AGF. Og hvad kan der så komme af nye spillere til AGF? Gift Links også her, en mand, der bliver kaldt på scenen, som helt sikkert godt kan få måske et bud eller to fra udlandet.
1: Altså, Kravl, der er også den der del med, og det virker til, at alle spillere er lidt overrasket over det. De får ikke bare én, men de får to medaljer.
2: Ja, de får en medalje fra DBU, altså Dansk Boldspilunion, og så får de jo altså også den danske mesterskabsmedalje fra Danmarks Idrætsforbund, som alle danske mestre får. Så når man vinder det danske mesterskab i fodbold, så er der altså dobbelt op på medaljer, som man kan hænge op på en krog derhjemme, eller rundt om hovedet på en bamse, eller hvordan man nu placerer sine medaljer.
1: Den her historie her, altså er så meget eventyr, som det kan være i dansk fodbold. Vi har hørt om Leicester i England, vi har hørt om Mjelby i Sverige, en meget, meget lille by, der vinder et svensk mesterskab. Det er jo ikke tilfældet her, det er Danmarks næststørste by, men det foregår på et midlertidigt stadion i Vejlby, med et hold, der sådan har været rykket op og ned utrolig mange gange i løbet af de senere 20 år i Superligaen. Er det det, der gør det til så vanvittigt en eventyrfortælling, at AGF vinder? For det er jo Danmarks næststørste by, så det burde jo kunne ske.
2: Ja, men det er lige præcis det. Altså, det er alle årene med skuffelser, og selv i de gode sæsoner for AGF, så er det jo altid blevet ødelagt. Altså, ja, vi husker jo nogle sæsoner inden for de seneste 5-6 år, hvor man tænkte, okay, er det faktisk nu, at AGF kan komme helt med op i toppen? Og så nej, så er det gået galt. Og så er det endt med et slutspil, hvor det slet ikke har kunne hænge sammen for AGF. Og så lige præcis i den her sæson, hvor de ikke skal spille på hjemmebane, men på et sådan et tilfældigt, vil jeg sige, opbygget stadion i Vejlby med tribuner. Og med en ny træner. Og med et hold, som man inden sæsonen tænkte, Superligaens ældste gennemsnitsalder på spillertruppen. Altså, kan de få det til at hænge sammen? Så har de sat den her sæson sammen, som bare, hvor alt har mødtes, og alt er gået op i en symbiose, og det er jo virkelig et hold. Men der er altid nogen, der ligesom er ikonet, og en anfører, og en af de spillere, der har bundet det sammen, også i de magre år. En, der har stået med tårer i øjnene efter en tabt pokalfinale. Jeg husker det, at han stod der og tænkte, var det måske min mulighed for at vinde en titel med AGF? Nu står han på vej op mod tribunen her, og på gåsehud kan man se, at han ligesom signalerer ned på armene, får sin medalje af Patrick Mortensen. Hele Aarhus er med ham lige nu. Alle på stadion er blevet på deres pladser for at se Patrick Mortensen nu gå op mellem sine holdkammerater. Stille og roligt. Han tager øjeblikket ind. Han nyder øjeblikket. Han tager små skridt. Han går hen til den danske mesterskabspokal og tager fat om den. Og i dette øjeblik løfter Patrick Mortensen mesterskabspokalen som det synlige bevis på, at AGF er danske mestre, at Aarhus efter 40 års mesterskabstørke igen sidder på toppen af dansk fodbold. Tillykke til AGF med det danske mesterskab 2025-2026.

0: Buenas tardes, damas y caballeros. Desde Dinamarca les presento Tobias Rahim y Andreas Podcast.
1: Og uden den går som bekendt gennem Aarhus. Der var en hyldest til Aarhus her i form af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor Mand i aften. Kl. 21.15 er der de, for nu at lyde lidt ubladsagtigt, de skønne billeder af AGF, der løfter pokalen. Den får faktisk ikke rigtig pause, den pokal.
2: Altså, der er konstant, skal på rundtur.
1: Der er konstant hænder på den, ikke?
2: Ah, men havde man selv stået der, så skulle man selvfølgelig også have den.
1: Jo, altså, jo.
2: Lige mærke den, hvor tung er den. Hvor godt ligger den i hånden.
1: Men altså, AGF spiller efter AGF-spiller, der løfter pokalen. Må den ikke også, der kommer en til her? Hvem skal tage den? Hvem skal tage den? Skal det være kaptajnen? Kom nu og løft den. Gud, nu kommer der en assistenttræner. Og så får den også en tur.
2: Ja, det var jo også altså det for den her Superliga-sæson. Alle kampe er spillet. Der er ikke mere at komme efter. Nu er der pause, og så tager vi selvfølgelig en ny sæson senere. Det gør også, vi har siddet og snakket om. Altså, hvad har det her for en sæson? Hvad har det været for en sæson? Hvad vil vi huske den for? Hvad vil du huske den for, Kravl?
3: Ja, altså, nu skal vi jo lige sige, altså, det er jo ikke helt slut endnu.
2: Nej.
3: Der kommer lige den der Europa-playoff, som bliver måske den altså, historisk mest vanvittige Europa-playoff. Fordi nu har der ikke været noget derby i mesterskabsspillet, fordi FC København kom i nedrykningsspillet. Nu får vi et derby om en europæisk plads mellem Brøndby og FC København. Så vi tager lige den sidste sving op, sandsynligvis på torsdag med Superliga-sæson 2025-26. Men ja, hvad vil jeg huske den her sæson for? Og der er kun tre ting, jeg vil sige, som jeg vil huske sæsonen for. Og det er A og G og F. Altså det er jo det, der ligesom... Det er det, der vil stå tilbage. Altså så kan vi godt komme med alle mulige andre ting. Altså Fredericia var op i Superligaen. Frankolino brændte det hele af i efterårssæsonen og scorede 17 mål og var ved at blive solgt til Bayern München. Der har været scoret flotte mål undervejs. Der har været lavet store drop. Der har været spillet kampe i solskin. Der har været spillet kampe i sne og frostgrader. Men det er jo AGF's mesterskab, der vil stå tilbage. Det er den fejring, der var især i søndags i Superligaen. Efter Superliga-sejren, hvor hele Aarhus virkede til at være på gaden, og folk talte om de vildeste scener siden befrielsesdatoen i 1945. Så det her, det er... at have oplevet det på nærmeste hold er helt fantastisk, selvom man ikke engang holder med nogen. Men at bare se mennesker være så lykkelige, så det er det, der vil stå tilbage. Det er en by, der er blevet... en by, der er eksploderet i fed lykke.
1: Det er, den er, altså, der er ikke mange minutter, den er med hos AGF. Den er limet fast hos anfører Felix Beimo, og den har lige været på rundtur hele vejen rundt om banen for at blive løftet til alle verdenshjørner. Kravl, når en kamp er slut, også når nogen vinder noget guld, så er der altid nogen, der lige skal ud og opdøde bilen og alle de her ting, og vi skal også slå trafikken. Det ligner ikke, at der er en sjæl ud over kongen Frederik den 10. af Danmark, der nok af sikkerhedshensyn har forladt stadion. Ellers er alle blevet derinde. Kan du bekræfte det?
3: Ja, selv nogle af Viborg-fansene vil godt lige have det, have det med her.
1: Det kan være, det går før, for man ser det igen.
3: Altså, den her kamp, altså et billet til den her kamp, har jo været mere værd end selv det dyreste værdipapir, man kan få fingre i på fondsbørsen i øjeblikket. Fordi det, altså det, man vil være så tæt på den her fejring. Så når man først er kommet på stadion, så tager det hele med. Altså, det kan jeg godt forstå. Der er enkelte, som jeg tror måske, men jeg har forladt deres plads. Muligvis fordi jeg simpelthen skulle tisse. Nu er det også blevet ret lang tid siden, at kampen var slut, og det var lidt svært at komme ud i pausen og så videre. Så det er... jeg kan godt lide. Grunden til, at jeg lige bliver lidt distraheret, det er utrolig mange mennesker, der gerne vil vinke til mig. Og også skal huske den der 10. plads forudsigelse. Så jeg tror, jeg kan blive båret. Jeg crowdsurfer henover...
2: Du skal ned i busgaden, og så skal det dig, der skal kastes rundt dernede. Det er jeg helt sikker på.
3: Rikke. Jeg skal ikke ned i busgaden. Jeg skal ned i busgaden.
2: Jeg kommer og henter dig. Så går vi ned i gaden sammen, og så skal jeg nok få dig løftet rundt. Det er jeg sikker på.
1: Kravl har jo snakket om at åbne sådan en lille biks, hvor han for et klækkeligt beløb kan forudsige ting for en. Altså, og så går det modsat i opfyldelse. Så hvis han forudsiger, at jeg kommer til at dumpe en eksamen, så kommer jeg til at klare den eksamen glimrende.
2: Præcis.
1: Fordi Kravls forudsigelser altså, sidder sådan lidt skørt. Jamen, skal vi sende dig ud i den aarhusianske aften, Andreas Kravl?
2: Du skal bare lade det der i det. Jeg må indrømme, jeg elsker at sende radio med dig i det her studie, Thomas Loft. Men jeg har lidt FOMO over ikke at være Andreas Krag lige nu. Sidde på det stadion og nyde det der. Så mange glade mennesker. Det er da fantastisk.
1: Husk, at i aften kl. 21.15 er der det hele pakken med highlights. Også for alle de andre kampe. Der er jo blevet scoret. Ikke tusindvis. Der blev scoret masser af mål her i løbet af i dag. 5-0 sejrer mig her, og 4-1-kampen mig der. Masser af mål. Highlights af det hele får du i Sportsmagasinet kl. 21.15 på DR1 og DRTV. Og der er selvfølgelig også Telefesten fra Aarhus, som man også kan høre her i baggrunden. Første gang i 40 år er AGF danske mestre.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: ham med gitaren her, Christoffer. Og nu er vi kommet til en af de bedste ting ved medaljefejringer og guldfejringer. Ja. Børn i konfetti. Når spillernes børn får lov til at løbe ind på banen og lige billeder at lige før kommer hen til guldkonfettien, der ligger der midt på banen og hopper rundt i det og danser i det. Det er simpelthen enormt bedårende.
1: Ja, det er virkelig, virkelig skønt. Og så er vi jo også kommet dertil, hvor vi har den endelige tabel. Nu har vi brugt en hel sæson på at sige, nej, jeg kan vide, hvem der ender i toppen og hvem i bunden og sådan noget. Nu er der ikke noget mere, hvis. Nu har vi den. Du sidder med rynket bryn.
0: Og det er mere, er det fordi... Nu har jeg... Altså, jeg har... Jeg tror, der er sådan 8 år til, at få en teenager. Men jeg forestiller mig, det er sådan, at det lyder sådan, du ved... Når jeg skal ind og banke på og sige, det er for højt, det der. Det larmer for meget. Det er stadion i Vejlby, altså Aarhus Stadion lige nu, som har fundet festafdelingen.
1: Jeg kan sagtens gennemgå tabellen til det der.
0: Kom, det du bare.
1: Det er helt 100. Fordi vi har jo fået den. Der er ikke mere, der kan gøre. Så skal vi ikke bare tage den fra toppen? Ingen tvivl. AGF, de løber mesterskabet. Det er første gang i 40 år. Den kan vi vist heller ikke tabe mere på. Så er der FC Midtjylland. De ender på andenpladsen. Nordsjælland, tredjepladsen. Det er det, der blev afgjort i dag. Samme gjorde Brøndby med en fjerdeplads. De møder altså FC København, og det er på onsdag. Så er der Viborg. De ender på femtepladsen. Og Sønderjyske, de får så sjettepladsen. Så går vi til nedrykningsgruppen, hvor FC København, de vinder den. De ender på 7. pladsen. Så er der OB på 8. pladsen. Silkeborg på en 9. plads. Randers på en 10. plads. Og så har vi FC Fredericia og Vejle, der altså skal en tur i første division.
0: Lyngby kommer op. Lyngby kommer op. Superligaen.
1: Har vi fundet den anden?
0: Nej. Og de bliver ved med sådan at snuble her over hækkene, de der forskellige hold. Der er Horsens, der er Hvidovre, der er Hillerød, der er Esbjerg, der lidt blander sig i den der debat. Men det bliver med at smide point eller spille uafgjort eller tabe. Så der går lidt tid, før vi får afgjort den del. Får vi et løft mere, tror du? Jo.
1: Hey.
0: En såkaldt Fenerbahce. Jamen, de fortsætter festen derude i Vejlby.
1: Stopper aldrig. Jeg ved, om de nogensinde når i Tivoli og på Tankkrogen og sådan.

0: Owl City var det her. Fireflies. Stor dag i dag. Altså, AGF er blevet mestre. Mm. Alle de der ting, men der er også andet, der er foregået.
1: Ja, det må man sige. Og Jonas Vingård, han vinder 9. etape af Giroen. Sindssygt godt gået. Og så har der også været triumf i badminton. Anders Antonsen, Alexandra Boy og Mathias Christiansen. De vinder Thailand Open. Ikke sammen alle sammen. Altså, Anders Antonsen, han vinder i herre single, mens Alexandra Boy og Mathias Christiansen, de vinder i mixed double. Boy og Christiansen, de har tabt de sidste 3 finaler på World Touren. Så endelig så kom den altså her ved Thailand Open. Anders Antonsen, han har altså ikke spillet sig frem til nogen finaler på nær ved EM, og nu vandt han altså Thailand Open. Så mega godt gået med lidt guld på det her sæson CV.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange. På dr.dk/top100.

Silent Treatment var det her fra Freja Sky om lidt af radiovis. Efter det, før natten på P4 med Stine Bram. Husk dig mere mesterskabsfejring på DR.dk eller i sportsmagasinet kl. 21.15 på DR1.

0: skabt til at være to. Det var søndag her. Allerede nu på DR.dk kan du se pokalløftet, som AGF altså begik her for ikke så lang tid siden. Historisk 40 år siden, de sidste har løftet pokalen. Den har ændret form. Nu er det også Superligaen. Det gjorde det ikke dengang. Der var det bare første divisionen, man vandt. Nu har de vundet igen AGF. Det glæder billeder ind på DR.dk.
1: Måske er de færdige med at lige løfte, men de er ikke færdige med at fortælle billeder med den. Det fortsætter i Vejby.
0: Siger du, at de skal være nede i byen om 3 kvarter?
1: Planen er, at de skal være i Tivoli og løfte pokalen 21.45.
0: Ja, de er stadig på banen.
1: Ja, den når de ikke, vel?
0: Nej.

0: Radioactive var det her med Imagine Dragons.
1: Nu er det tid til Før Natten med Stine Bram. Og så vil vi bare sige tak, fordi I lyttede med. Det har virkelig været en fornøjelse at sende for jer, der er radioavis.
2: Så kunne fodboldspillerne i AGF endelig løfte Superliga-pokalen i Aarhus. Sejren var i hus allerede sidste søndag, for første gang i 40 år. Men det var først i dag, da alle kampe var spillet, at de kunne få pokalen. Og AGF's fodbolddirektør Carsten V. Jensen er stolt af sit hold.
3: Altså, jeg er først og fremmest bare stolt over, at vi kan levere sådan en afslutning på en fuldstændig fremragende sæson, som man gjorde, at hele byen har kunnet fejre det, det kunne man mærke i dag. Så det var en helt utrolig dag på kontoret.
2: Sølvmedaljerne gik som ventet til FC Midtjylland, mens bronzen endte hos FC Nordsjælland. Størst spænding var der i kampen om fjerdepladsen. Her trak Brøndby det længste strå i de sidste minutter af sæsonen. Det betyder, at Brøndby nu skal møde FC København i en playoff-kamp om en plads i kvalifikationen til Conference League. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede for kort tid siden i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, der begynder på tirsdag. DR's reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup, har netop talt med Jeff Landry, som havde en særlig hilsen med fra Donald Trump.
4: Do you have a message from President Trump with you?
5: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
2: Trump skal have sagt til ham, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Besøget er blevet mødt med skepsis blandt mange grønlændere. Men i hvert fald én grønlænder tager imod amerikanerne med begejstring. Det er den selvudnævnte Trump-støtte, Joran Boasen, som mener, at Grønland står stærkest ved at indgå en god handel med USA.
6: Han er jo for opgave for at skulle se, hvordan er Grønland, hvad Grønland, fordi Trump er jo stadigvæk interesseret i Grønland. Og så de bedste ting, vi kan gøre, det er, at vi kan få en god aftale med USA, så længe det interesserer de os.
2: Og lidt mere om præsident Trump. Donald Trump har nemlig igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, skriver han, og de må heller komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter, at iranske medier tidligere på dagen skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. De vestlige egne får regn eller byer, men ellers kommer der kun enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Det er Olivia Rodrigo, som hun lyder i 2026 her på et nummer, der hedder Drop Dead.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, kæmpe stort velkommen. Vi har tre skønne timer foran os med masser af musik. Vi skal have rundet ikke mindst søndagen, men også hele ugen rigtig godt af. En uge, der måske har budt på en lille Kristi Himmelfartsferie, hvem ved. Der er masser af gode grunde til, at vi lige måske skal sunde os lidt oven på en lang uge. Og det gør vi rigtig godt med masser af musik. Selvfølgelig får du aftenens søndagssaks om sådan cirka, hvad skal vi sige, 20 minutter. Du får også et musikalsk skulderklap, inden klokken bliver 11, og selvfølgelig også alle mulige andre skønne numre. Her, der er det Wayne, der står for musikken med Everything She Wants.

kæmpe hit fra Ray, som hun har kommet med her sidste år, hvor hun spurgte, where is my husband? Og så er klokken boyband her på B4. Det høres i form.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Det er en skygge, der hele tiden er bag en. Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
3: Han har fundet mig.
4: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
5: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
6: Han skal findes, og han skal stoppes.
7: Det var ham der.
8: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Calvin Harris sammen med Rihanna på We Found Love.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Søndagssaksen.
0: Som det i dag er den af dansk skotske rapper Kid, der står for, eller Nicholas Westwood, som han også hedder. Kid, som du måske kan huske, var det der nummer Ikke lavet penge, som han udgav. Det var i 2011. Det blev udgivet på YouTube, og i løbet af rekordtid, så blev han altså mega kendt og anerkendt som en vigtig del af den nye generation af danske rappere. Alligevel meldte han året efter ud, at hans karriere var simpelthen slut. Men det viste sig så, at det var altså ikke helt sådan, det gik. Og et af de nyere numre fra Kid kom tilbage i 2021, og det er også her, saxofonen kommer ind i billedet.

0: Buongiorno.
1: Det var Kit her, der leverede din søndagssaks for i aften på nummeret Buongiorno. Og har du et forslag til en skøn sang, som vil passe godt ind en sen aften i Danmark, som en søndagssaks, altså et nummer med saxofon i, så kan du skrive til natten@dr.dk.

Det var Miley Cyrus her og End of the World. Jeg håber, du nyder din søndag aften her om et øjeblik. Ja, så skal du have aftenens musikalske skulderklap. Så hvis du er lidt nede på en eller anden måde, så kan det jo være, at det hjælper en lille smule. Men lad os da allerførst lige tage fat i Thomas Helmig her. Det her, det er Stupid Man.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det kan være meget rart nogle gange at give sig selv lov til at falde ned i sofaen og bare slappe af. Andre gange, så har vi brug for den der grib dagens sang, Carpe Diem, som virkelig fortæller os eller husker os på, at vi skal også lige huske at nyde nuet og gøre det bedste, vi kan for os selv lige nu og her. Det er nok der, vi er i aften på det musikalske skulderklap, som kommer fra One Two, der handler om i bund og grund at værdsætte det øjeblik, man er i, og ikke vente på, at lykken kommer senere. Den er allerede, hvis man tør mærke efter. Det er også en opfordring til at ture gå ind i relationer og følelser, og ind i kærligheden og tage en chance. Her er One Two og Den Bedste Tid.

Fra albumet Hvide Løgne fik du dit musikalske skulderklap i aften. Vi var tilbage i slutningen af 80'erne. Et nummer, som Gopshow også har leget med her for nylig, da han lavede sin Igen og Igen, altså hvor han også har brugt lidt af YouTubes Den Bedste Tid. Det var dit musikalske skulderklap, som sagt, for i aften. Nu skal du have den nye fra Teddy Swims. Den hedder Mr. Know It All.

Det var Marie K. her og True Love. Og vi bliver i det danske, fordi at der er simpelthen nyt fra Lucas Graham, der er på banen igen med nummeret To Know A Girl.

0: Bum, høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Der er nærmest ingen grænser for, hvad Bruno Mars vil gøre for dig. Han vil tage en kugle for dig, han vil kaste sig foran et tog for dig. Hvorfor skulle han dog gøre det? Nå, han vil løbe ind i flammer for dig, gå igennem ekstrem smerte for dig, ofre sit liv for dig osv. osv. Det er hans måde at sige, at han er simpelthen så glad for dig. Han elsker dig på det her nummer, der hedder Grenade. Lige om lidt, så er der radioavis her på B4, når klokken bliver 10. Først skal du høre Burhan G og Medina. Gem dit nummer.
1: Jeg har

0: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, at der i længere tid har været ro i konflikten mellem Danmark og Grønland. Og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg er. Men det kan han ikke selv forstå.
1: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
0: Jeg er bare for at bygge relationer, lytte, se og lære, siger han. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det måske, som man siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
2: Altså man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
0: Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten, eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
3: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: En af de berørte virksomheder er IPS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
0: Der er fløjtet af i Aarhus. AGF slutter Superliga-sæsonen med en 6-2-sejr over Viborg FF, og nu kan guldfesten i Aarhus for alvor gå i gang. For AGF-direktør Jakob Nielsen er triumfen næsten ikke til at sætte ord på.
5: Jamen, både faktisk en lille smule, selvfølgelig lykkefølelse, men jeg har så meget lyst til at drikke en bajer, men jeg venter lige lidt nu.
0: Og selv for målmand Jesper Hansen, der 4 gange har prøvet at blive dansk mester, føles netop det her mesterskab helt særligt og magisk.
6: Ja, men det er fedt igen at få lov til at få det her med. Altså, det er 4 gange, jeg oplever det, og det her, det er magisk.
0: Der kommer kun enkelte byer, men de vestlige egne får flere af dem. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: De spiller deres største koncert nogensinde her til efteråret. Det foregår i Royal Arena i København. Og det bliver ikke bare en stor koncert. Det bliver også muligvis den eneste koncert, de giver i 2026. Og Scarlet Pleasure, som det drejer sig om, beskriver det som en slags fejring af hele deres lange karriere. Og ikke mindst også alle de mennesker, der har elsket deres musik igennem rigtig mange år efterhånden. Et af de numre, som man måske elsker, det var det, du hørte her. Déjà vu.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg håber, din søndag aften er rigtig god og sød ved dig. Her er det Mathias Ranker og En stor lykkelig familie, efterfulgt om et øjeblik af Green Day.

Jeg har nok ikke sagt for meget, hvis jeg siger, at nogen synes, det går lidt halvdårligt i USA for tiden. Men det er som om, at den her tvivl på USA som the land of the free og mulighedernes land, ikke er en ny tvivl, for Green Day såede faktisk den her tvivl tilbage i 2004, da de lavede det nummer, du lige har hørt her, Boulevard of Broken Dreams, et nummer om, hvordan den amerikanske drøm kan svigte. Og apropos, hvordan det går i USA lige for tiden, Rosa, hun får vist også nævnt noget med en vis person, der har noget med USA at gøre. Du kan jo selv prøve at høre, om du kan opfange, hvem det er her i Skygge.

Rosa, for hvis nævnt noget med en orange mand, og så kan man jo spekulere lidt over, hvem det mon er, hun hentyder til her i Skyklapper. I før natten på B4, nu med Macy Peters og My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Levitating her fra Dua Lipa. Og lige om lidt skal du med en tur i kopirummet, hvis du har lyst. To sange, der læner sig pænt og dejligt op af hinanden efter den her.

0: Spice Girls var det selvfølgelig her med Sing You'll Be There.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: Nogle af de der store hits, der blev lavet tilbage i 80'erne, virker bare super stærkt, synes jeg også her rigtig mange år efter. Og det gælder nok også for mange vedkommende det nummer, som er i Kopirummet i aften, nemlig Cutting Crews, I Just Died In Your Arms Tonight, hedder den. Så meget passion i den sang, at den næsten flyder over. Men hvem er det så, der har lånt af den til et nyere nummer? Det finder vi ud af lige om lidt.

kopirummet i godt selskab med Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Og hvem er det så, der er skyld i, at det her nummer det også er havnet herinde i aften? Jamen, det er simpelthen Mika, der brugte af det tilbage i 2007, da han lavede sit store hit Relax, Take It Easy. Det kan jo ske, lyder det fra Cutting Crew, der først opdagede ligheden mellem de her numre, da fans begyndte at kontakte dem og sige, der er altså noget, der minder om jeres gamle hit her på Mikas Relax.

Jeg tænker, at Cutting Crew tog det ganske pænt, da de fandt ud af, at, at Michael lånte af deres gamle hit, I Just Died in Your Arms, da han lavede Relax, Take It Easy i 2007, fordi det er jo penge direkte ned i lommen, hver gang, at det her nummer bliver spillet. Så må det ikke, det går så fint, og der er masser af god karma. Du var en tur i kopirummet her, og jeg skal da bare lige sige, du kan altid skrive til os, hvis du har et forslag til et nummer eller to numre, som hører til herinde. Altså nogen, der har lavet sig inspirere lidt af hinanden, eller på en eller anden måde som to sange, der giver lidt den samme vibe ud i verden til os. Natten snablag.dr.dk. Her er det Somber og I'm Dressed.

Der er altså store følelser på spil her, når Annika giver os livsforladt. Jeg håber ikke, at du er tværtimod. Jeg håber, at du er ved godt mod og klar på, at en ny uge venter lige rundt om hjørnet her, når vi har sovet en enkelt nat, og det bliver mandag igen. Du skal have masser af musik og masser af godt selskab de sidste par timer her af søndagen. Er hvad der tilbage efterhånden? Ja, lidt over en time, ikke? Med masser af musik. Og her kommer den fra Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Det er Rune Rask featuring Niklas her på Giv dig det. I starten af 80'erne gik Prince rundt og trippede lidt, tror jeg, omkring, hvordan fremtiden måtte så ud. Fremtiden? Ja, det var jo så for ham 1999, stille og roligt 27 år siden. Ja, han lavede 1999.

0: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
1: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
2: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
3: Så længe det ikke er for indlønser eller røv overtag.
0: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
0: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i morgen. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte. Men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
0: Og så til guldfest i Aarhus, der foregår lige nu, hvor spillerne fra AGF nu både har fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans, at det danske mesterskab efter 40 års guldtørke igen er aarhusiansk. Først blev de modtaget i Tivoli Friheden, og her var det svært for AGF's direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
6: Det er jo helt vanvittigt. Og det her det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis. Og spillerne, ja, det bliver ved ikke, jeg er rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, efterfølgende to holdet på Tangkrogen, hvor man regner med, at der er omkring 30.000 fremmødte. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
7: Det her er P4.

0: Lidt selvindsigt skulle der til Barbara Moligo her med et stort hit, hun lavede for efterhånden 14 år siden. Dum for dig.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og her er det med Cyril og Ed Sheerans nyeste samarbejde, Camera.

Hanne Mennens sangskriver har hun været i rigtig mange år efterhånden, den gode Tina Dickow. Og her, der var vi altså landet i et meget, meget kendt album fra hende, In the Red fra 2005, Nobody's Man. Det er før natten her på B4, den sidste time af døgnet, den sidste time af ugen. Det fejrer vi med masser af skøn musik. Lige om lidt fra TV2. Og allerførst her fra St. Clara. I got that breaker glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

Det er et nummer, som jeg tror, der er rigtig mange højskoleelever og folk måske i de store klasser i folkeskolen, der har lært at spille. Det føler jeg lidt. Det er sådan meget sådan lidt, hvor du spiller, du tager bongotrummen, og du tager bassen, og du tager det ene og det andet, og, sådan noget, og så spiller vi lige Lanternen fra TV2. Heldigvis for os, at det nummer findes. Skal vi ikke lade Sofie 1998 tage over her og vise os vejen til Louisiana?

0: værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: And I'll write your name.
1: Pulling Space fra Taylor Swift.
2: Før natten på B4.
1: Og lige om lidt, så får du fornøjelsen af Seal og et af hans store, sådan helt legendariske hits, vil jeg næsten kalde det for, efter Charlie Puth og Changes.

Seal var det her med et af hans store, store hits, nemlig det, der hedder Crazy. Du fik den i før natten her på P4. Vi runder søndagen godt af med masser af musik. Og er der et nummer, der også passer godt ind sådan en sen søndag aften, så må det være Drømmefanger her fra Mille og Uro.

0: Minna Okabe her med Every Second. Husk, at du kan skrive til os. Det kan du sådan set gøre hele tiden. Så tjekker vi ind i mailboksen sådan løbende. Vi er jo mig og Sofie Bobbikoni stort set hver aften. Så der er plads til masser af gode forslag til numre, som passer godt ind en sen aften i Danmark.
1: Skriv til os på nattensnab.

Det var Sue her fra Shakira. Så er det 80'erne, der banker på igen. Alphaville. Og nummeret hedder Begin to.

holder mit hoved. Det her, det var Hukum i før natten på P4. Og så er det tid til at høre fra TLC her på No Scrubs.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæder at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

Det var Junge med, at jeg skal nok vente. Og dermed så er vi næsten ved vejs ende, for i aften kan du have en rigtig god nat og en god start på ugen, der venter. Jeg hedder Stine Bram, og hende her, hun hedder Sabrina Carpenter. Hun tager os frem til midnat med Please, Please.

0: I aftes landede USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, der i længere tid har været ro i konflikten mellem USA, Danmark og Grønland, og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg egentlig er. Men det kan Jeff Landry ikke selv forstå.
1: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
0: Jeg er her bare for at opbygge relationer, lytte, se og lære, sagde han her. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det måske, som han siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
2: Altså man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
0: Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
3: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: For at komme sygdommen til livs kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
3: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: I går blev yderligere to unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med en kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Ved kysterne kan det dog blive op til frisk vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formanden for landmændenes organisation, Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's præsident Donald Trump har igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på sit sociale medie Truth Social. Meldingen kommer efter iranske medier tidligere på dagen i går skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. Og så til Aarhus. Ja, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Først blev holdet i aftes modtaget i Tivoli Friheden, og her var det lidt svært for AGF-direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
4: Det var helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja, jamen jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, og så gik turen nemlig videre til fejring på Tangkrogen, hvor omkring 30.000 fremmødte tog imod byens fodboldhelte, og hvor anfører Patrick Mortensen dedikerede pokalen til fansene.
5: Det her er kombinationen og hårdt arbejde, ikke for os, men for kongen!
1: Ja, og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn i resten af landet, blot enkelte byer. Og så er det med temperaturer op mod 10 grader.
0: P4. Du lytter.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og størstedelen af eleverne er positive på Nordfyns efterskole.